Тэ мэдээ мэдээлэлээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа 7-8 байрыг хуалчий. Манай радиогийн ил нэвтрүүлэг дунд 7-9.45 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнөө Улаанбулгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, Дүмшин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах өртөө 9.45 дунд 7-8 байраар дамжуулж байна. Тэгвэл ил хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хиаугч тойрог, Дүмшин тойрог, Алтан ширээт балгас, Улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу тулгас, Улаан тулгай балгасанд FM 87.5, Үүшин хөшөө нашарлык FM 103.4, Олжич тулгасанд FM 93, Шанхайсан балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнси балгас, Чипанзин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгун балгасанд FM 103.8, Швейцариан балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн Манг, Инкбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхнээс сонирт хүрж байгаа бол Ордосготын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За одоо 10 сарын 1-нд тийм улсын баяр бол одоо хурцрэг ташрмаар. За олон хүмүүс бол одоо 10 сарын амралтаар маш ариун зохицуулаг хийж байхаа.
1: За 10 сарын амралт өнөө жилийн хувь дээр авч хэлвэл бас их өдр шудрыг зохицуулбал бас урт өдр хоногтой амралт болж байгаа.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр одоо хүмүүс бас одоо чөлөө жаваан зохицуулаад ажил албаан зохицуулаад энэ урт чөлөө бараг 13 өдөр гэсэн тийм.
0: За
1: 13 өдрийн энэ амралтыг зохицуулаад одоо аялж жугаалах олон жилд бол одоо бэлтгэж байгаа да.
0: Тийм. За зарим хүмүүс нь аялж жугаачна. За зарим хүмүүс нь сурч судална. За бас зарим нь одоо гэр орон нутаг дамбуучиж төрөл саднаа нэргэн.
1: Тийм, тийм. Энэ бол одоо бүр чухлын чухал бэлтгэлүүд явагдаж байгаа зүйлүүд.
0: За
1: ингэхлээр одоо амралтын хугацааг яаж утга уулгатай өнгөрүүлэх вэ гэдэг талаар бас нийгмийнээс маш олон ажлуудыг зохион байгуулж хийж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: Энэ дотроос одоо суралцах, жуулчлахыг уйлдуулсан ийм судлан суралцах аялал бас маш хөгжөөнтэй байж байгаа да.
0: Тийм тийм. За хүүхдүүд одоо судлан суралцах, жуулчлалаар дамжиж байгаад гадааш явдаг, хараагаан тэлдэг, мэдлэгээ нэмэгдүүлдэг. За ингээд бол маш утга уулгатай явдал байдаг тий. За ингээд бол хүүхдүүд одоо жунаа амралт тэмүү, одоо урт шиг чөлөөн хугацаа. За тэгвэл одоо улсын баяр. За тэгвэл одоо эдгээр амралтаар бол одоо хүүхдүүд одоо сурч, суралцах, жуулчлах ингэж уйлдуулсан энэх ажиллагаа нь бол одоо хүүхдийн дунд ч гэсэн маш их хүрээлэлтэй байдаг.
1: За
0: ахмуудын дунд ч гэсэн маш хүрээлэлтэй байдаг.
1: За тэгэхээр одоо ингээд хүүхдүүд өөрөөдөө ийм яг судалж, суралцах ийм нэг жуулчлал аялалаар яваад ирэх үедээ яг өөрөө биеэн дааж явж байгаа болохоор одоо эдгээр хүүхдүүдийн тарих оюунд нь бас шин мэдрэмжүүд ирдэг, шин зүйлийг ойлгодог, шин зүйлийг сурдаг. За шин зүйл дундас өөрийгөө давтан боловсруулдаг. За ингээд одоо нэг ирэн яваад ирэхээр одоо буцаад хамт нөхдийнхөө голд одоо би хаа явсан, ямар ямар аялал үзсэн,
0: яаж
1: явсан, юу юу хийсэн гэх мэтэр ярих үед нөгөө нөхдүүдэн бас дагуулад хөксүүлдэг тийм ээ. За нөгөө нөхд нь бас би ч бас ийм нэг сайхан аялалд явсан бол гэсэн бодол ордог. За ингэвэл одоо гэрийн ахмад болгосод бол үр хүүхдийнхэн сайн сайхны төлөө, өсөн божилтын төлөө юу байна, хаа байна, хий бэйлүүлээ гэсэн хүмүүсүүд байж байгаа болохоор одоо аль ч чадхаар хүүхдүүдийнхэн хүслийг хангадаг. Ингэхлээр одоо судлан суралцах энэ нэг аялал жуулчлалын шугам буюу одоо энэ нэг үйлчлэгээний систем бол хүмүүст маш өргөн хэвчээтэй хүрэхэд бол бэлэн болоод байгаа.
0: Маш одоо хүмүүсийн хүрээлэлд бол хүрдэг
1: тийм.
0: За тэгвэл амралтын хугацаагаа ашиглаж одоо хангжууд хүрчиж Жэжиан их сургуулийн төгс суйлтай танилцж болон хүүхдүүд за ингээд Алибаба компанийн электрон худалдааг бас ойлгож болно. За дэлхийн хам дэлгүүр хэмээдсэн EU худалдааны төвөөр тойрж үзээд бол олон тус олон байдгийн байна. За ерөн хангжууд хөрвөл одоо тийм ээ эдгээр газар бол одоо хангжуугийн заавал хурж очих газар. За тэгмөртөө одоо хангжуугийн хамгийн онцлогтой газарнууд зөвхөн хангжууд л байдаг жилүүд тий. Жэжиан их сургууль хангжууд байна. За Алибабаны төв газар нь хангжууд байдаг. За ИУ худалдааны төв бас Жэжианд байдаг.
1: За тэгэхээр чи одоо энэ бол одоо хангжуу ИУ ингээд яг
0: нэг шугам.
1: Нэг шугамын юм нэг тойролтын зам шта тойрч судалж үжих зам шугам байна. За энээсээ гадна одоо хөдөө орчин байгаалд уусах ийм маягийн жуулчлалын шугам байдаг. За хил давж өөр улс өөр үндэстэнэ иймэрхүү соёл иргэншил амьдралыг ойлгох юм судлан суралцлага байдаг. Жишээлбэл одоо манай Оросын

0: тийм ээ. Орос тийш хандуулсан, Монгол тийш хандуулсан юм уу? За тэгвэл одоо хил давж гарсан олон аялал судлалын ийм төрөл зүйлүүд бас олон байгаа ш та.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр энэ ил мож, ил хот тийм. Ил орныхан бол бүр өөрийнхөө ончлогтой. За жам шугам тохируулсан байдаг. За үүнд бол одоо түүх соёлтой танилцдаг жам шугамнууд бол байдаг. За хувьсгалын соёлыг ойлгодог жам шугамнууд бас байдаг. Маш сайхан өнгө үзмжтэй байгалийн орчин тойрны бас тохируулсан жам шугамнууд бол бас байдаг. За хөлөн бороор авч хэл бол одоо хөлөн борийн тал нутгийг үжиж ойлгоно. За малжих соёлтой ойртон, морь унн, за малжих амьдрал гэж юу байдгийг.
0: Тийм.
1: Мал унаатай их ойртон, тал нутгтай ойртон, тал нутгийн соёлыг одоо биеэр мэдрэн гих мэт олон мож, олон хотынхан бол бүр өөр өөрийнхөө ончлогтой сайхан одоо содон содон жуулчлал боيو одоо суралчих ийм одоо жам шугамнууд бол байдаг.
0: За жарим нь бол одоо яг ийм нэг судлан суралчих аялал жуулчлалын шугамыг нээсэн болохоор чохон байгуулалттай явагддаг. За хамааралтай чохон байгуулалттай, за газрын төлөвлөх очих жам шугамын төлөвлөх энэ бүгдд бол одоо үйлчлэгэнэ чанар чинсаа бол их сайн байдаг тийм ээ. За заримдаа одоо манус хөв гэрээрээ яваад бас жарим зүйлийг бол мэдээж олж үж дийлэхгүй шүү дээ тийм. За жарим яг одоо жишээлбэл Alibaba компани электрон худалдааны төвд одоо яаж орох уу? Тийм. За Alibaba-г яг гүнчтэй ойлгыг бол компанид нь орж болох уу, болохгүй юу?
1: Гэвч одоо урчлан болчдөг юу?
0: Тийм. Судлан сурлж байгаа нэг бүлхэм дагуул хүмүүс урдаас нь одоо ийм бүлхмийн чохон байгуулалттай танихийг тойрж үжих юм нэг өргөдөл гоёчлал ч юм уу, одоо хилэлцээ явуулчаа ч юм уу, энийг бүр чохон байгуулсан байдаг болохоор нь жарим жарим талдаараа бол энэ судлан сурлж ажиллах энэ нэг жам шугам буюу аялал бол хүмүүст нэрэн дүгмтүүдийг авчирж өгж байгаа.
1: Тийм. За өөрөө ингээд грин ахмуудтай явснаас баш бас маш дүгмтүүд байдаг тийм. За явдаг машин унаагаас эхлээд за суудаг байр. За тэгвэл одоо суудаг буудал, за тэгвэл одоо тойрж үждэг газар.
0: Тийм. За энэ домд одоо хүүхдүүд мань өөрийн биеийн дах чадвараан сайн боловсруулад тийм ээ. За идэж ууж өмсж үхээс эхлээд өөрийнхөө биеийг асарж харгалж явах хүртэл одоо энэ талын чадвар сайн байдаг дээр хөрвөл одоо тухайн хүмүүсийн хамааралт доор, за дагуулга доор бол энэ нэг аялалыг маш утгуулгатай өнгөрүүлж дийлнэ.
1: За хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн одоо газар үжин, за хүүхдүүдтэй танилцин, шин шин найзтай танилцин, за мэдлэгээ нэмэгдүүлэн, за ойлголт танилтаа нь өргөдгөн, за маш их сайхан өсөн божих орон жайтай болон тийм бас хамгийн гол нь бол одоо үжилд танилтын хувьд бол бас их өсөн божилттай болно.
0: Тийм.
1: Хамгийн гол нь бас биеэн даачдах.
0: Тийм, нүд нээрж байгаа ш та. Тэгэхээр ч одоо эдгээр явж ирсэн өнгөрөлтүүд, ололтууд нь бас энэ хүнээ хожимын амьдрал дундаа өсөж байжих юм уу? Учир явдлыг тунгаахад бас нэг чөхөх нөлөө болох байх та.
1: Тийм.
0: За, энэ бол одоо аялал суралчч жуулчлахыг уйлдуулсан иймэрхүү аялал байна ш та. Энийг үчсэн сайхан талаас нь олж харлаа тийм ээ.
1: Сайхан талаас нь бол бид хоёр дэлгэж ярилаа тийм. За гэвч бол одоо бас заримдаа тийм ээ энэ хүүхдүүд бол одоо ололт бол олон байдаг. Ийм хүүхдүүд бол олон байхад бас одоо зарим нь жоосон жарж чагаан газар дуулаад сэтгэл дундуур бучиж ирдэг ийм хүүхдүүд бол бас байдаг тийм.
0: Тийм тийм. За яахлаараа одоо энэ жоос мөнгөн жарчуулаад чагаан жарчуулаад судлан сурлжих ангийг дагаж явчихад бас хоосон газардад ирчвэ гэж тийм ээ. Энэ талаар бас одоо бид судлах ёстой. Ярилцах ёстой.
1: Одоохонд бол зарим судлан сурлах жуулчлалын ажиллагаанаа жуулчлах болоод судлан сурлахын тэнцвэрэн бол алдагдаж байдаг. За тойрч тойроод одоо тэдий их сурч мэдсэн зүйл бол байдаггүй бочаардаг. Жам шугамын талаар одоо музей юм уу нэр төжимжийн орнуудаар тойрж үжин. За ажилгын уулга нь бол одоо үндсэндээ нь одоо ижилших ийм төлөвтэй. Адилах нь ийм асуудлууд бол оршиж байдаг.
0: За хөр хөгжөнтэйгээр чуглараад аялал жуулчлал да мордом. За тойрж үжинэ. Жорох сүдэр татуулнаа. Ингээд орвол одоо ажилгаараа үндэлсэн дээн дуусчдаг.
1: За голдуу бол
0: байдал бол олон байгаа.
1: Тийм голдуу бол аялал жуулчлалаар голдуулсан юм байна. Энэ нь бол тийм сурвалжлагын тал нь бол одоо дими үжигдэж харагдажгүй.
0: Өөрөөр хэлбэл гүнж гэрсэн зүйл бол чөөм байгаа юм байна.
1: Өөрөөр хэлбэл сурлчж сурдаг. Энэ нэг талын уулга нь бол хомсдсан юм байна. Дутсан юм байна.
0: Тийм, зүгээр нэг үжиж гараа тойрох ийм нэг байдал бол одоо оршисон байна. Энэ нь болохоор одоо тухайн аялал жуулчлалд оролцсон хүмүүст бас нэг ясан дараа таагүй талыг бас авчирж өгж байгаа юм байна л да.
1: Тийм. Харамсалтай зүйлүүдийг бас авчирдаг тийм. За тэгвэл мэрэгжлийн эзэмшсэн хүүхдээ одоо охорхон хуучханд хүмжүүлчихнэ гэх мэтэр одоо өсгөөн төсгөөн тажаар тавьж одоо шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн компаниар тойрон үжих AI тоног төхөөрөмжийг яаж ажилуулхаар одоо эдгээр уулгын тойронд хүүхэд болоод гэрийн ахмуудыг бас одоо төрөгдүүлж харагдуулах ийм үжигдэл бас чөөн бас байдаг юм байна.
0: За AI мэрэгжил, шинжлэх ухаан, тренинг мэрэгжил тийм ээ. Энэ бүгд чи одоо хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал дунд бараг л сурч судлаа, ойлгоо, энэ нь чухам юу вэ? Хожим бидэнд ямар ашигтай юм бол тийм ээ. Чадуулаар хүүхдээ тэр чигээрэн AI мэрэгжлэр төгсгчгийг жорж байгаа, санаж байгаа хүмүүсүүд ч гэсэн байгаа да.
1: Тийм. Тэгэхээр нь яг AI мэрэгжлийн тухайтай уулганууд бол бас гэрийн ахмууд буюу хүүхдийн анхааралд их хүрдэг.
0: За энэ нь бас одоо жавшигчтгээд авч хэлвэл бас нэг орон зай тавьж өгсөн явдал болдог юм байна л да. Хүүхдээ чинь одоо охорхон хугацаанд AI мэрэгжилд нэвтэрсэн имерхүү бичгэн багчууд болгоод өгөйг дийм үү. За одоо шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн компаниар тойрж үжин AI тоног төхөөрөмжийг ажилуулахыг одоо биеэрээ оруулчиж ойлгож үжиж болно гэх мэтээр ирж ягаад хүмүүсийг төрүүлждэг юм байна л да.
1: Тийм тийм. Тэгвэл судалж суралж явах жуулчлал нь одоо хичээлийн гаднах хичээлээ тайлдаг зүйл биш ээ. Харин одоо хэвч нэрийн сургаан хүмжилийн амьдлаг зүйлүүд нь байж байгаа. За судлан суралж явах жуулчлалын явц дунд одоо хүүхдийн биеэн дааж сэтгэн бодол хэлэх, жоригтойгоор асуудлыг шийдвэрлэх эдгээр чадварыг бол хүмжүүлдэг юм байна тийм.
0: Тийм тийм. Би бол одоо энэ судлан суралж явах жуулчлалыг ингэвэл ямар вэ гэж их боддог л доо. Жишээлбэл одоо Жони Чаг хөдөө явхаар бодъё тийм ээ. За Жони Чагийн хөдөө ямар байдгийг бол ганцхан Жони Чагийн хөдөө ямар байдгийг гэсэн энэ уулгандаа зөвчүүлээд одоо хөдөө айлд очиод ч юм уу ойлгох ч юм уу тийм ээ. Ийм маягаар нэг гүнжтэй сурулж судлал яасан бай 5-7 хоног тийм ээ. За нэг амралтын хугацаа ядаж 2 сарын чөлөө байна чи хоёр анзын судлан суралж явах газар явхад одоо боломж юм байгаа шүү дээ. За мөнгө төгрөгийн хувьдоор авч хэлвэл одоо манай энэ судлан суралж явах жуулчлалыг эрхэлж байгаа юм уу? Судлан суралж байгаа ажилгааг чохон байгуулж байгаа хүмүүсүүд мань яг аялал жуулчлалыг ам бодвол арай мөнгө төгрөгийн багш хураагаад тийм. За нэг юм л авшруултал хүүхдүүдийг ойлгуулах ийм үйлчлэгээ гаргавал яасан бэ?
1: Тийм тийм. За хүслэнгийн ярьж байгаа бол яг одоо нэг айлд за удаан хоног хөд хоногоор ингэж сууж байж яг тэдгээр ажилд яаж хийдгийг тийм эдгээр зүйлүүдийг бол одоо үжиж харах биш бас биеэр нь оролцсон байх хэрэгтэй. Ягаад одоогийн хүмүүс хүүхдүүд тийм ээ одоо ингэж сурч судлах ангид яваад одоо зөвхөн үжиэдлээ ирсэн биеэр нь оролцож гар хөдөлж оролцож хөдлөлчөж хийх зүйлүүд маш чөөхөн. Учир нь хүүхдүүд олон тийм. За яг ингэхэд айрыг бүлэж яхаар ингэж жишээлж хэлий. За нэг айлд хүрлээ, айрыг бүлж байна. Яг нэг айрыг бүлэх тэр нэг арга маягийн одоо тэр нэг чагд одоо хүүхдүүд нэг жаахан ингэж туршиж оролдож үжинэ. Гэхдээ яг нэг айргийн одоо 80,000 бүлдэг юу, төм бүлдэг юу, яг энэ бүхэл энэ үйл ажиллагаанд нь оролцож дийлэхгүй. Хүүхдүүд бас олон. Яг ингэхэд хүүхдүүд хүүхэд болгоно ингэхэд 80,000 төмөр ингэж бүлэх ийм боломж бас байхгүй. Чагийн хувьд ийм урт чаггүй. За айргаан бүлнэ. За дараа нь одоо тосоон гаргана. За ингээд дараа нь чагаагаан чанан гэдэг юм уу. Энэ бүх зүйлд бол цаг хэрэгснэ. Яг иймээсээ тэр олон хүүхдүүд бүгдөөрөө нэгдэлтэй. За бүгдөөрөө бүх ажилд гар хөдлөлчөж оролцож чадхгүй болохоор нь. Одоо өөрийн одоо бичлэн ойлгосон мэдрэмжийн хувьд бол жаахан тутмаг.
0: Тутмаг болчдөг байх тийм. Тэгэхээр чи одоо энэ хөдөө айлууд ямар барагдсан биштэй тийм ээ. Айл болгон сүүс хаал хийч чадна. Айл айлд нь хүүхдээ явуулсан ч тэр айлд нь бас хөдөлмөрийн хамдэм болох мөртөн одоо хөдөө амьдралын талаар ус ойлгоход орон жай олж өгч болно л доо.
1: За одоо хүслэн одоо 15 хүүхдийн жохон байгуул бол 15 найлд хүүхдээ наачж өгөх юм байна да.
0: Гүү би 3-3-аар нь.
1: Тэр найлд өгнө. Тэр 5 найлын бүгдээрээ хүүхэд хурааж тосох дуртай юм блүү?
0: Тий. Яг хүүхдүүдийн хов дээр авч хэлвэл бас хөдөлмөрд орсон байвал боллог үдэ тийм шүү багсаг ямаасахад хөжүүдэд өгсөн ч болно шүү
1: дээ
0: за энэ мэтэр за энэ бол одоо хөдөө орон нутагт одоо бас мэдээж ийм асуудлууд бол оршоод байна гэдгийг бид ярьж байгаа шүү дээ
1: тийм тийм
0: за тэгвэл их хот тийшээ бол жишээлбэл одоо Алибаба компани тийм ээ энийг ойлгоё гэвэл үнэнхүү чи Алибабагийн ажилтныг дагаад нэг өдрөөр нь ажиллаж үжих юм уу
1: за
0: үнэнхүү эдний компанид хэд хоногоор нь чи хүнийг ажиглаа дагаад за дарга нь юу хийдэг юм байна ажилтан нь юу хийдэг юм байна мэрэгжилтэн нь юу хийдэг юм байна ингээд чи ойлгож яж болно тий
1: хүүхдүүд дэндүү баг байх үс тий онцгойлон баг сургуулийн хүүхдүүд дундас сургуулийн хүүхдүүд нэг аж ахуйлалд хүрээд нэг компанид хүрээд за ажлын явц нь ямар шуухан байдгийг за ямар ямар хилтэс нь ямар ямар ажлыг хийдгийг зарим хүүхдэн сонирхолтой байж магад зарим тэр насны хүүхд нь бол одоо шал сонирхолгүй хүүхэд бас байж магад тий зөвхөн тэднээ хийж гаргасан одоо электрон бүтээгдэхүүн юм уу за шинжил ухааны одоо нэг үлэг шин сүгүүн бүтээгдэхүүн эдгээр зүйлүүдэд тэтгэр нэг илүү сонирхолтой байж магад.
0: За тэгэхээр одоо хүүхдийн ханд шиг бол бас их бодлохгүй болохгүй гэсэн үг юм байна л да тий. За аль хүүхэд нь юунд нь дуртай байдаг? За миний хүүхэд юунд дуртай байдаг? Би яг юунд явуулвал энэ ураг сонирхолтой яваад ирэх үү? Сураад ирэх үү гэснийг бас сайн судалгүй. А тэнд сайн юм байна явуулъя л гэж явуулчих юм бас биш юм байна л да.
1: За уртай бол гэрийн ахмуудаас урдж одоо энэ тохиолдолд бэлтгэл ажиллаан бол сайтар хийж бэлтгэсэн байх хэрэгтэй тий.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгвэл нэдэн жил одоо соёл жуулчлалын яамнаас энхүү судлын суралцах жуулчлалын үйлчилгээний шаардлагыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. За ингээд энэх шаардлагыг судлын суралцах жуулчлалын үйлдэгүүн судлын суралцах хэлбэр за үйлчилгээ шилдэгжүүлэх зэрэгт бол заавал чанга хэрэгжүүлэх чухал те гэж шаардсан байна.
0: За судлын суралцах жуулчлалыг зохион байгуулж байгаа байгууламжаас ажил төрлийн журамжлыг сайтар журамлаж суралцаж жуулчлахыг адилхан байранд тавьж оролч өгсөдөд нэг их хүртээмж олгуул таарна. За энэ бол одоо хамаг чухал зүйл л дээ тий. За судлан суралцах жуулчлалын аж үйлсэн идэх, хонох, жуулчлах, худалдан авах, жугаа чингэл зэрэг жуулчлалын бүх элементийг хамарч байдгаас жуулчлал, сургам хүмүүжил, зам харилцаа, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралт, соёл жуулчлалын салаа мөчрөл сайтар хамжилчиж хяналт хамааралтан бол чангадгах чухалтай.
1: Тэгээ
0: энэ бас чухал л да.
1: Тийм, яг ингэж хэлэхээр нь одоо сурч судлах, жуулчлал тийм ээ. Энэ дүнд бол одоо маш ариун жил бол хамрагддаг юм байна.
0: За
1: жуулчлалын ажил төрөл хамрагдана. За сургам хүмжилийн ажил төрөл хамрагдана. За тэгвэл одоо зам харилцаа хамрагдана. За тэгвэл жах дэлгүүрийн хяналт хамаралт, соёл жуулчлалын салаа мөчр зэрэг одоо маш ариун ажил төрлийн хүнөөс бол маш ариун ажил төрлийн ажлууд бол одоо хологдож орж ирдэг юм байна.
0: За тэгвэл хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 онд манай улсын судлан суралцах жуулчлалын жах дэлгүүрийн хэвчээвэл 2132 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Жишээлтээр 2028 он болоход бол 3000 дуншуур төгрөгт хүрнэ.
1: За ийм байсан бол одоо судлан суралцах жуулчлалын жах дэлгүүр бол одоо маш их орон зайтай байна.
0: Нэг л үгээр авч хэлвэл судлан суралцах энэ нэг ажил бол хөгжилтийн оронжоо их байна.
1: Тийм хөгжилтийн оронжоо их.
0: Энэ талын ажлуудыг шинчилж хийх юм уу, сэтж хийх юм уу? Иймэрхүү жагтэлгүүр бол бас байна гэсэн үг.
1: Бас тэгвэл одоо энэ хүү ажиллаа нь одоо бүрэн шүүлж, төгөлдөрж үүлж хийх чухалтай. За тэгвэл судлан суралцах жуулчлалын хэвчээ өргөтөх тутам одоо энэх ажил төрлийн хүмүүжилт чанар үйлдэлэгт чанар, сонирхолт чанарыг бол чааш тань чухалчлан, за ингээд хүүхэд багчуудын бүх талын хөгжилтөд бол нэг сайтар хүчин болгоул таарна.
0: Тийм тийм. За ер нь бол одоо хүүхэд багчуудын бүх талын хөгжилтийг сайтар атгах энэ бол одоо дурдаад 7 жил болсон чухал шаардлага. Тэгвэл одоо хөдөлмөр эрдэм мэдээлэл, гоо сайхан. За энэ мэтэр одоо маш олон зүйлийг мэргэжил мэдлэг энэ бүгдийг хамарсан бүх талын чадвартай тийм ээ шилдэг багчуудыг хүмүүжүүлэх бүх талын хөгжилтийг олсон шилдэг багчуудыг хүмүүжүүлэх энэ бол одоо бидний гэрийн ахмууд сургууль нийгэм хамтын чармайж бийлүүлэх ёстой ажил байж байгаа.
1: Тийм тийм. За яавал одоо хүүхдүүдийн тийм ээ одоо сурч судлах за энийх ажиллагаад оролцоход нь тэдний илүү гар хөдөлгөөж тэдний илүү одоо ингэж хөдөлгөж энэ нь маш чухал байна тийм.
0: Хүмүүжилт чанар, үйлдэлгэт чанар, сонирхолт чанар энэ гурвыг уялдуулж чадах дээр илүү ажиллана. Хүний анхаарлыг татахаар барахгүй ямар нэгэн ёс суурь юм уу, ямар нэгэн эрдэм мэдлэгийг суулгаж өгнө. За, тэрийг суулгаж өгтөн бас маш сонирхолтой тийм ээ.
1: Тийм.
0: За хүмүүсийн сонирхлыг татаж чадсан байх хэрэгтэй. Энэ бас чухал зүйл болдог юм байна л да.
1: За хүмүүжилт чанарын бол заавал одоо тэдгэрийг сургаж хүмүүжүүлж ухааруулсан. За энэ талын чухал чанарыг үл хэлж байна. За үйлдвэрлэгт чанарын бол одоо ярангу гар хөдөлж оролцох. За энэг чанар. За ярангу энэ дээрээс бас сонирхолтой чанар нь бас маш чухал дээ. За хүүхдүүдийн эмчиндээ сонирхолтой байвал хүүхдүүд маш амархан урамтай оролцоно. Маш дуртай оролцоно. Маш одоо идэвхтэй. Тэгэхээр нь одоо энэ гурван чанарын тойронд одоо сурч судлах, судлан суралцах энэ жуулчлалын ажиллагаа бол одоо маш сайтар зохион байгуулах чухал.

0: тийм. Хүүхэд хэдийгээр бага боловч яг юунд сонирхолтой байна уу? Сонирхолтой юмдаа би яаж хандах уу гэдгийг их хүнээс тод.
1: Тийм ба.
0: Тийм. Энэ бол одоо энгийн үеист чи юуднус хүүхдүүдийг энэ хөдөлмөрт оруулнаа. Жааяг шаажин авгаачгаа гэдэг юм уу?
1: Аимсаа
0: авгаачгаа гэдэг юм уу? Тэр чи одоо элдв шалта хэлж игээд угаахгүй өнгөрнө. Гэвч ийм нэг тоглоом байна чинь хагас чаг тоглочихоо гэвэл
1: дуртай наад.
0: Аа. За энэ хагас чагийн төлөөд юутлаа хийнэ?
1: Юут хийж үжин.
0: Юут хийж үжин. За чи тэн дээр очоод бүдүүн хүнээ ямар юм байна чи нэг өргөж авчираад хаахаа тавиатах гэдэг юм уу? За ямар нэг юм андар чи нэг гүйгээ дэрэг үл ингээ варвал чи энэ сонирхолтой юм а хийгүүл хүнгүй нь. Тэгэхээр сонирхолтой юмдаа юу яаж яруулах уу гэдгийг хүүхдүүд бол хүнээр хэлүүлэхгүй мэддэм байлаа.
1: За тэгэхээр хүүхдийн сонирхолтой зүйлүүдийн бас бүрэн ойлгосон байх хэрэгтэй. За ингээд бол хүүхдийн хаан сонирхолтой зүйлүүдэд бас нэр мэдүүлж оруулах нь бас маш чухал юм байна тийм.
0: За тэгэхээр одоо судлах, суралцах, жуулчлах энэ нэг ажлыг хамтруулж зохион байгуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл судлан суралцах аялал зохион байгуулж байгаа. Нийгмийн талын илэл зохион байгуул тот манус хүүхдтэй үнэнхүү нэг имийг мэдүүлчихье. Үнэнхүү дур сонирхлын татаж ягаад ойлгуулчихье. За энэ дундаа бид бас баяр хөөртэй амарчихье гэдэг энэ нэг жогсолт жорилтын тойронд бол ажиллагаануудаа маш чанарлаг
1: зохион
0: байгуулж чанарлаг үйлчлэн. Энгүүл одоо хүүхдүүд манус яг аялал жуулчлал юм уу судлан суралцхыг хамтруулсан ийм зүйл дээр үнэнхүү одоо жуул жаргалт мэдрэмжийг өндөр хэмжээнд хүртэх болно доо.
1: Тэгмэртэн аа одоо адилгүй насны хүүхдүүдийн тийм сурч судлах одоо мэдлэг сурч судлах уулга сурч судлах зүйлүүдэн бол бүр адилгүй байдаг. За бага сургуулийн хүүхдэд ч оруулсан сурч судлах анги байдаг.
0: Тий.
1: За тэгвэл дунд сургуулийн хүүхдэд ч оруулсан сурч судлах
0: насных нь ончлогийг
1: за тэгвэл оюутгсан за тэгвэл оюутадад жоруулсан сурч судлах анги гэж бүр байдаг. За тэгвэл одоо насан турсан хүмүүс ч гэсэн чаг завтай бол одоо чөлөөгөө гаргаад одоо сурч судалдаг ангид явдаг хүмүүс бас байдаг.
0: Тийм.
1: За чагийн хувьд ч гэсэн адилгүй за нэг гаригийн хугацаатай хоёр гаригийн хугацаатай байхад за хэл сурдаг хүүхдүүдэд авч хэрэг бол одоо 3 сарын хугацаа тийм үү. За ингэж гадаадад явж одоо сурч судалдаг. Ийм боловсролын анги бас байдаг.
0: Тийм тийм.
1: За эндгээр чинь бүр сурч судлах тий уулгууд.
0: За тэгэхээр энэ дундаас бас одоо яг энэ нэг шижмийг атгаж ягаад тийм ээ ажил үйлс босгоё гэж жорж байгаа хүмүүс маань бас одоо бас
1: энэ талаар бас сэтгэж бодол хэлж болоо.
0: Бодол хэлж болно л доо.
1: Тийм тийм. За жалгаад нэг 60 мэдээ сонсч төрж авсарлие.
0: За тэгье.
2: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
3: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
2: Ажил амьдрал зөв сонголтод л байдаг аа.
3: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлдэл байдаг да.
2: Ажил амьдралдаа зөв сонголт зүйтэй алхам хийгээрэй.
3: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Зүтгэл танд саруул зам дэвснэ.
2: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
3: Үнэртэй. Хичээлж үтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
2: Энэ шидэт төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
3: Энэ шидэт төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээлж үтгэл гэдэгтэй.
2: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээлж үтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
3: Яг тийм ээ. Хичээлж үтгэл гэдэг амжилтын төлхүүр юм. Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

Ус бол амь насны их сургуулж. Ус бол дэлхийн бөмбөрцгийн амин судас. Усыг арвилж, ургамал амтнаа хамгаалъя. Өвс мод ногооноороо байвал их дэлхий өмшгөрөө байдаг. Өвстэй модтэй өмшиг сайхан хорвоог уул хэвээр байлгахын тулд ганц мод ширхэг өвс

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилчих мөнгөн сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхэнээс нурд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж угаа сэргэлэн явагдуулж байгаа баян сонор шүү нэвтрүүлгийг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо 12 үлжид хөөхөлтэйгийн дундад улсын тарачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэр гэж тусгай мэдээлэл гарсан байгаа. Тэгээ энэ мэдээллийг бас таалантайгаа хуваалчий. Юун төрөнд бол одоо манай ноногийн бордохойд хөдөлмөр энэс бол ойлгож үзье. За 12 үлжид хөөхөлтэйгийн одоо дундад улсын тарачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрдэх Ноно.
0: Тий.
1: За, Ноно бол одоо бордохойд хөдөлмөрлсөн юм байна л да. За, Баянуур хот бол Тэнгэрийн хишигт бордохой гэж алдаршсан байдаг. За, энэ жил Баянуур хотын тарималын талбай бол 1220 төмөм орчимд хүрч, үүнд Амбаданы тарималын талбай 595 төмөм, Аж ахуйн тарималын талбай 625 төмөм байж байгаа. Тэгвэл одоо 43 төмөм буудай тарьж, жишэлтээр ерөнхий уналт нь бол 3-2 дуншуурчин орчимд хүрэхээр байгаа юм байна.
0: За, тэгээд ягаад одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ноногийг танилцуулж байгаа юм гээвэл за Ноно бол одоо Баянуур тий одоо бордохойд хөдөлмөр хийж байгаа Ноно. За тэгээд өнөө жилийн одоо дундад улсын тарачдын илүү хураалтын баярыг бол яг Баянуур хотод хийсэн тий. Тэгэхээр бол одоо Ноно бол одоо 12 хүүхэлдийнэ дунд бас онцгой

0: утаа уулгатай нэгэн хүүхэлдэй.
1: Тий. За ноногийн одоо яг энэ нэг ончлог шинжээсэн үгүйл одоо хүүхэлдэй ногоон Монгол дээлтэй тийм ээ. А боргуталтай. Тэгээд одоо толгойн жисэлт нь бол яг ингээд наран ухаар.
0: Тийм.
1: Наран ухаарын жисэлтэй.
0: Наран ухаарын жисэлтэй. Наран ухаар нь одоо малгайж үснэ.
1: За дээр нь бас одоо мөнгөн жимсэг даруулгаж үтсэн тий.
0: Бичхэн охин байж байгаа.
1: За бичхэн хүүхэн байж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: За иймэрхүү дүр төрхийг бол одоо гаргаж ирсэн байна. За энэ маань Баянуур хотын одоо Тэнгэрийн хишигт бордохойг төлөөлж тэр нутаг дээр амьдарч байгаа бүхий л малчин тараачин төмнийгөө төлөөлж ард төмнийгөө төлөөлсөн байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл 2025 онд бол Баянуур хотын Наран ухаарын бүх аж үйлсийн хилхэнэ үйлдэхүүнээ өртгөн бол 200 дунд шүрт хөргөд авсан байна. За тэгвэл Баянуур хотын Наран ухаарын энэ хөртөг бол одоо маш их 200 дунд шүрт хөргөдөл хүрсэн юм байна шүү.
1: Тийм.
0: За ингээд дөнгө хүсэнэ хуалайш хэмхийн одоо тармилын талбай бас 3100 мөгий давж уналт нь одоо 418 төмөн килограмд хүрсэн байна.
1: За үеэн шинжил бүр бараг 3000 муу шар шавтал тарьж ерөнхий уналт нь 3200 төмөнжин байж бүх аж үйлсийн хилхээгийн үйлдэхүүнээ өртгөн 2 дунд шүрт хөргөгийг бол давсан байдаг аа.
0: За тэгвэл 2026 онд бол Баянуур хот махны үхэр хоньны жун хүрээлэн 1000 талбай төмөн өрхийн гаралтын нэмэгдүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх ажиллагаа бас өрнүүлсэн. За ингээд арчлан тэжээх хэмжээг бол 2600 төмөөс дээшд тогтворжуулж махны төрлийн гаралтыг бол 30 төмөн тонноос дээшд тогтворжуулж одоо сүүнээ гаралтыг бол жуу 70 төмөн тонноос дээшд тогтворжуулах юм байна.
1: Тийм байна. За энэ байдлаас үзвэл одоо 2025 он буюу 2026 он энэ 2 жилийн хувьд Баянуурын одоо тараа будаа мал аж ахуй хэр жиргийн уналттай хэр жиргийн одоо ашиг олж ууртай хэр жиргийн өсвөртэй гэдгийг бол одоо ойлгож үжиж болсон л доо.
0: Тийм. За яг Баянуур хотын бас яг сайхан Тэнгэрийн хэсэгт бор тохой гэсэн энэ сайхан нэрдэн тохирсон тийм. За газар нутгийн хувьд за хөрш орооны хувьд ч гэсэн тэгвэл одоо уцлалтын хөвд ч гэсэн бүр одоо бусууд газар орноос нь онцлогтой сайхан давуулаг байдаг. За ингээд бол одоо тармилын талаар ч гэсэн одоо маш сайхан хураалт олсон юм байна. За тэгвэл одоо малчлын талаар ч гэсэн одоо бас хураалт олохоор одоо ингэж чирмэж байгаа юм байна.
1: За энэ хүү мэдээллийг манай ноно маань тийм ээ. Сонсогч төмөндөө хүргэлээ. Мөн ч одоо ноно маань бас тухайн газрын ард төмнийг төлөөлж мэндэлсэн иймэрхүү хүүхэлдэй байж байгаа. Ер нь одоо энэ газар нутгийн хөд төлөөлөх юм уу ямар нэгэн одоо ажиллагааг төлөөлөх энэ бол одоо би хамаг ганх ийм хүүхэлдэйгээр төлөөлүүлдэг гэж үйлийг бол одоо 2008 оны Олимпикийн тамирын чуглаандаар үжиж байла. Эннээсээ хойш одоо бас явсаар явсаар ингэж орон нутагт шигдэж орон нутгийн ончлог шинжийг харуулсан иймэрхүү хүүхэлдэйнүүдийг бас чохон бүтээж гаргаж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. За том том ажиллагаа, том том биеийн тамирын хөдөлгөөн. За энэ үеэс бол одоо өлжит хүүхэлдэй гаргадаг.
1: Тийм.
0: За өөр өөрийнхөө ончлогтой нутаг орныхон ончлогийг харуулсан, за тухайн газрын ард түмнээ зориг санааг харуулсан ийм сайхан өлжит хүүхэлдэйнүүдийг бол одоо гаргадаг.
1: За ноно бол одоо Баянуур аймгийг төлөөлсөн. Яагаад ноно гарч ирсэн байгуул одоо өнөө жилийн илүү хураалтын баярыг бол Баянуур хотын үеэн шанд хийсэн л дээ. За энэ талаар их мэдээллийг бас тааландаа хуваалцаж өгсөн. Одоо ажиллагаа маань хэр жиргэн хөвчөөтэй явагдсан. Ямар ямар уулгуудыг зохион байгуулж явагдуулсан гэдэг талаар бол одоо бүр тодорхой мэдээллийг та бүхэнд бас хүргэж ирсэн дээ. За энээсээ гадна одоо манай шаншаан бас байж байгаа тийм.
0: За даяараа тааж үжихүү. Шаншаан жухан аль аймаг хотыг төлөөлж байгаа хүүхэлдэй вэ?
1: За шаншаан бол одоо Алшаа аймаг болно. Алшаа аймгийг
0: төлөөлж байгаа.
1: Төлөөлж байгаа. За Алшаа аймгийг төлөөлсөн Алшаа аймгийг төлөөлж байгаа шаншаа маань бол одоо дүр төрхийн хувьд маш их хөөрхөн. За яагаад вэ гэвэл баатарчуудын аялал гэж байдаг тийм. За тэрээр одоо бас олон мотортой аяллууд зохион байгуулагддаг л та тийм. За ингэхлээр мотор унсан бичхэн ботго буюу тийм ээ.
0: Тийм.
1: За торгод малгатай. За чингэр өнгийн ханжаартай. За шараалаг мотортой шаншаа. За энэ бол одоо Алшаа нутгийн төлөөлөл болж байна. Мэдээж Алшаа нутаг бол одоо Тэмээний аж үйлсийг хөгжүүлэх талд бол одоо дэлхийн Тэмээ хот болсон.
0: Тийм тийм.
1: За ингэхлээр

0: Шаншан гэж үл одоо
1: нэрлсэн.
0: Бадайн жарнаар аялсан байна л да.
1: За тэгвэл одоо Шаншан Бадайн жарнаа хэллийн тухай та ойлгож байгаа. 2025 онд бол Ашаан аймаг одоо 17 чиг 4 төмөн хос бүхэд тэмээ малжиж бүх улсын тэмээний тоо толгойны 3/1-ийг бол Ашаан аймаг дижилж байдаг.
0: Аа.
1: За өөрөөр хэлбэл бүх улсын тэмээний 3/1 нь бол манай Ашаан аймагт байдаг юм байна. За 1 чиг 6 төмөн тоон ингэн сүү сааж сүүн далах ингэн сүүнэ
0: пептид гэж байна шүү дээ. За энэ бол одоо ойрын жилүүдэд маш ариун хэрэглэгддэг ямар ямар пептид гээд их ариун ярагддаг.
1: За ингээд 20 гарын жилийн бүтээгдэхүүнийг бол одоохонд үйлдвэрлэж байдаг юм байна тийм. За жилд бол 500 гарын тоон тэмээ нуулуур хурааж Герман, Орос, Итали зэрэг улс болоод газар орон тул борлуулж байдаг юм байна.
0: За Ашаан аймаг бол нийт одоо 1077 төмөн мөө жагмодтай, за чагаан гоёо, улаан гоёо зэргийг бол 200 гарын төмөн мөө тарьж жилдээ 1 төмөн тоон гарын чагаан гоёо, 6000 тоон улаан гоёо хурааж 3 төмөн гарын малчин тарааны дайжлан хамаа бүхий аж үйлсийг эрхэлж өрөх бүрийн жилийн дундч орлого нь бол 3-5 төмөр төгрөг төхөрч элснэ аж үйлсэн нэгэнтэй алшаагийн малчин тарааны орлого нэмэгдүүлж баяжхийн тулгуур аж үйлс болж байгаа юм байна л да.
1: За тэгвэл Алшаа аймгийн эжнээ хөшөө Алшаа жүүн хөшөөнө ончлогдох гуа жимсийн жилийн одоо хураалт бас илүү баялаг байдаг. За ингээд Алшаа жүүн хөшөөнө ончлогдох гуа жимсийн тармилын талбай бас 7500 мөгий давж 1000 гари тараачны өрхий дайчлан орлогыг нэмэгдүүлж байдаг юм байна. Энэ бол одоо Шаншана Бадайн жарн дэх аялал. Тэгэхээр бол одоо Бадайн жарнаар голдуулаад одоо энэ хүү одоо малын насан
0: тараачдын илүү хураалт.
1: Тийм. Малчин тараачны илүү хураалтыг бол танилцуулсан юм байна.
0: Тийм байна.
1: Шаншан бас яхан чармай бол одоо эжнээ орж уулан шүү.
0: Тийм, эжнээ ор бол одоо тоорын ойгийн жугаачл гэж явахгүй.
1: Тийм.
0: Намрын уурал маш хөгжөнтэй болондо. Одоо яг уурлаан ухтах гээд байгаа ш та.
1: Тийм, ер нь одоо улсын баяр болоход одоо маш ариун хүн улсын дотоодгадаад юм маш ариун хүнөөс бол одоо эжнээгийн тоорын ойгийг жордог.
0: Тийм, тийм. Тэр одоо нэлгэр их элсэн далайд тийм ээ. Алтан ширгал тоорын думд ингээд аялах үед бас ямар хөө мэдрэмж ордог юм бол доо.
1: Тэр хөжимч юм бол бас маш гоё байдаг.
0: Тийм. За ингээд одоо чагтай болоо жавтай бол эжнээгэр мордорой.
1: Тийм, алтан ширгал 10 сараар тийм 10 сарын улсын баяраар за чагтай болоо жавтай болвол одоо эжнээгийн тоорын ойгоор бас хөрж очиж тойрч жугаачч болно.
0: 12 үлжит хөөхөлдэйгийн дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлж тийм ээ Шаншаа ман Бадайн жарнд аялал хийсэн талаар их мэдээллийг таалан доо сонортууллаа.

0: За тэгвэл хүүхэлдэй кино нисгэнэ гайхамшиг таялыг бас үйлдэж эхэлсэн байна. За хоёрын өдөр Өвөр Монголын киноны бүлэглээс үйлдэж Өвөр Монголын тоочлсон соёлын дуу дүрсийн шингэлтийн хэвлэлийн хороогоос даачлан үйлдэж байгаа хүүхэлдэй кино нисгэнэ гайхамшиг таялыг одоо үйлдэх эхлэлтийн ёслол бол Хөх хотод явагдсан байна. За тус кинод бол Монгол морины зоригснаагаар гол сэдв болгож AI мэрэгжлэр тулгуурлаж Өвөр Монголын шилдэг соёлын нэг байлгийн хүүхэлдэй киногоор дамжиж байгаад нэг амьдлаг, нэг чан үеийн төрөгдөлтэй болгохыг зорьсон байна.
1: За тэгвэл нисгэгийн гайхамшигт аялал кино бол тусгайлан багчууд хүүхдэд зориулсан шог юмөрлөг киноны хэв намтай хүүхэлдэйгийн кино болно. Кино нь одоо Монгол мороор гол дүр болгож хачин гайхалтай үйл хэрэг болоод аюул төгшүүрийг туулж Н1 шил, ижил шилээр одоо хүүрнэлтийн гол шижин болгож юмрлэг баясалтай бөгөөд бодол сэтгэгдлээр баялаг үлгэрийг илтгэж амьд човолог хүүхдийн дур бахыг татсан IP дүр төрхтэй байж байгаа юм байна.
0: Тэгвэл тус бүтээлэн бол одоо AI мэрэгжлийн тэмээ хэрэглэх юм байна. Өвөр Монголын шилдэг соёлын нэг байлгийг бол хүүхэлдэй киногоор дамжуулж одоо хүмүүст таниулж мэдрүүлэх юм байна.
1: За сүүлийн эрэнд бол одоо AI мэрэгжлэр гарч ирсэн дуу гэж олон сонсдог болсон. Бас өөр өөрийн онцлогтой, хэв намтай, одоо дуунууд хүмүүст хүрэх болсон л доо.
0: AI мэрэгж

0: дээр одоо бас охор кино жижиг бас тоглох болсон.
1: Тий. За охор кино жижигийг бол одоо AMR гэжлэр тоглож гаргасан жийл бол одоо гайхалтай, хачирхалтай, жарим үестэн бол одоо яг үчхийн аргагүй өөсөвтэй санагддаг л да.
0: Тийм
1: үү. Тэгэхэд бас одоо тэрийг үжий гэсэн сонирхол төрүүлэх тал бас байдаг. За ингэхээр AMR гэжлийг яг улам наривч оновчтой ашиглаж чадах тал дээр ажиллахад бас бид бас нэг хэсгийн чанх хугацаа хэрэгсэх байх.
0: Тийм. За AMR мэрэгжлийн сөвгчлэн. AMR мэрэгжлийн ойлгоно. За AMR мэрэгжлийн яаж сайхан нарилэг жарж яаж одоо өөрийг нь аавна гэсэн тэр хэмжээнд өхөрч чадах тийм. Ингэж байж одоо AMR мэрэгжлийг бол одоо хэрэгэлдэг. За ингээд нисгэнэ гайхамшиг таялалд бол Монгол морины тэсүр хатуужилтай чучилдгүй урагшилж жорсон дон жаавал хүрдэг жоригснаа нэдвэрс байдлыг тусгаах юм байна. За үүгээр дамжуулж байгаад өвөр Монголын хамгийн үнэн бодтой хамгийн сэтгэл хөдлөгөм үлгэрийг бол кино дэлгэчин дээр илрүүлнэ. За ингээд бүх улсын багчууд хүүхдийн тус киногоор дамжин одоо өвөр Монголыг ойлгож өвөр Монголыг хайрлуулахыг бол жорсон юм байна.
1: За нисгэгийн гайхамшиг таялал бол өвөр Монголын кино бүлэглэлийн хүүхэлдэй киног AMR гэжлэр жохон бүтээхийг хайн сөвгчлэх шилдэг соёлын их баялагийг кино төлөвс болгон хөрвүүлэхийг ахиулах нэг удаагийн чухал үйлдэлэг байж бас хүүхэлдэй жүжиг, журагт ном, дагалт бүтээгдэхүүн болгон үйлдэхэр бол жишэж байгаа юм байна. За ганцхан нэг нисгэгийн гайхамшиг таялал гэдэг кино жүжгийг сүудэрлэх юм уу? AMR гэжлэр жохон бүтээхээс гадантай одоо бас хүүхдийн жүжиг юм уу? За журагт ном юм уу? Дагалт бүтээгдэхүүн энэ бүгдийг бас хийж оролдохыг жорж байгаа юм байна.
0: За одоо ер нь нэг кино бүтээл гарч ирэхэд тийм ээ түүнээ дагалт бүтээгдэхүүн гэж бас их нөлөөтэй байдаг. Дагалт бүтээгдэхүүний хүмүүс бас маш бахархдаг, худалдаж авдаг, ойлгодог, хэрэгэлдэг тийм.
1: За тэгвэл одоо өвөр Монгол орны хүүхдүүд буюу нисгэгийн гайхамшигт аялалыг хүлээж байгаа хүүхдүүдэд авч хэлвэл бас нэгэн харж хүлээх зүйлтэй болсон.
0: Бас нэгэн сайхан чимээ байна тийм. За морьор гол дүрэн болгосон. За маш энэ дотор бас маш ариун сайхан сайхан хөөрхөн хөөрхөн дүрнүүд байна тийм.
1: Тийм.
0: За үхэр байна, хонь байна.
1: За тэгээд одоо энэ нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг кино машин сөхөөч анхны нээлтээ хийж байна тийм ээ. Одоо эхлээд сүүдэрлэж үйлдэнэ гэж байна. За мэдээж эхний алхмын алхчихсан юм чинь тун удалгүй одоо нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг хүүхдийн киног бид бас олж үжих байх та.
0: Одоо чигэн дэлгэц нээс тийм ээ хүүхдтэйгээ нь одоо жалуучууд хүүхд багчуудтайгаа нь одоо учрын жолгох болно. Тухайн үед одоо нисгэнэ гайхалтай аялал гэдэг нь гайхамшигт аялал нь чухам одоо ямар чухам аялал болсны тухайн үед одоо бас ойлгож үжиж болно тийм ярилж үжиж болно тийм. Ерөн хүүхдийн кино гэвэл одоо чиний хамгийн сонирхолтой татдаг зүйл нь хаанаа байдгийг?
1: Хүүхдийн кино юу?
0: Тийм.
1: Хүүхдийн кино хамаг илүү нь жураг дүрсэн дээр юм байдаг.
0: Их хөөрхөн хөөрхөн тийм.
1: Хүүхдийн харчийг хамаг урдаар булааж авдаг.
0: Тийм.
1: Тэрний дараа гурдуу.
0: Дуу.
1: За тэрний дараа гур үлгэр учралсай. Тэр хүний тархинд ордог гэж би өөрөө л боддог. Би өөрөө бол одоо энэ журагт тэмдрийг маш сайн үжих дуртай байдаг. Хүүхдийн журагт тэмдэр үжин үү? Роман уншин үү? Би хүүхдийн журагт тэмдэр уншнаа гэж хэлдэг юм уу? Тэр жургуудад нь маш их татагддаг шиг санагддаг.
0: Тийм хүүхэлдээ тэр жургад тэтрүүд бол маш хөөрхөн хөөрхөн тийм журцсан хүүхдүүд хөөрхөн хөөрхөн тийм жургнууд бол харагддаг.
1: Тийм хүүхдийн жургад тэтэр буюу хүүхдийн киноны үг гэдэг чинь маш дүгм авсархан тод тод байдаг ш та. Тэглээ ч гэсэн одоо тэр жургаас ирж игээ чаашаа тэр ахгүй байдлыг ингэж сэтгэж улруулж бодож чадах.
0: Төсөөлөн холууж удаан
1: тийм. Тийм. Тэгээ энэ бас маш сайхан мэдрэмж байдаг л да.
0: Ани тэрнээс их сонирхолтой зүйлүүд тийм.
1: За тэгэхээр яг хүүхдийн энэ жургтай дэвтэр үүждэг буюу за зүгээр одоо жургалсан иймэрхүү хүүхдийн кино үүсгэхээс илүүтэй AMR гэжлэр гарсан кино ус одоо хүүхдэлтэй кино ямар шиг байдаг бол гэдэг талаар би бас маш их
0: сонирхож
1: байна. Хүсэж байна. За тэгээд одоо Өвөр Монголын хүүхдэлтэй кино нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг хүүхдийн картун кино одоо бол эхэлсэн байна. Шингээлтэй хийж эхэлсэн байна. Үйлдэж эхэлсэн байна.
0: Тийм, шингэн үйлдэж эхэлсэн тийм. За, манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг энд төрээд өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийг хүлэн авсан сонсогч та бүхэнд баярлалаа.
1: Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлэг, бусууд уу

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгсрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарэй бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Уйжингийн чагаар 9
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: худаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмэд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ Ай хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингээлтүүд сурулж байгаа болон малжих амьдралд холбогдсон мэдлэг мэдчээсээ хаалцгаар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Одоо бид отох хөшүүнээ ай хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингээлтүүд сурулж байгаанд анхаарлаа хандуулъя.

0: За, сайн байцгаана уу эрхэм хүндээ сонсогч өдөө. Өнөөдөр одоо отохшүүнэ. Авиг хоршоожидын хоёр хариуцлагатай бол уулзаад байгаа. Тэгээд одоо авиг хоршоожидын талаас бид нар бас нарийн ойлгоё. Одоо авиг хоршоожидын хариуцлагатан болог ах. Жийгэл авиг хоршоожидын одоо махны үйлдвэрийн хариуцлагатан мөнгөн сож ах бол хөрлчин ирээд байгаа. Тэгээд одоо бид авиг хоршоожидын нарийн байдлыг бид нар ойлгож авъя. Урдж одоо танай авиг хоршоожилтай танилцъя.
1: За, даяараа сайн байж өв. Би одоо авиг хоршоожидын эрхлэгч Алтан Болог байна. Тэгвэл одоо манай авиг хоршоожил бол 2000 бөгөөд 11 оны 6 сараас 5 өрхөөр ингэ байгуулагдаад одоо болж байна. Одоо нэгэнтээ 40 өрхөн болж байгаа. Тэгвэл одоо ихээр голд нь одоо тараалан энэ талаар үйлчлэг нэ юу байна? Болхон байна. Одоо махны үйлс бол одоо 21 оноос гэж хэлсэн. Одоо өөрөө нэг махны нэг юутай гэсэлм юух нэг үйлдвэрлэлт авах. За, тэгвэл манай өндөр одоо манай мөнгөн сож ус залж манай өрөөнд авч ирж ирсэн. Энэ до мөнгөн сож болсон арын газараар уулаас юм хийж ирсэн махыг одоо сан гисгэлэх юм яах вэ энэ талаар хийж ирсэн мэрэгжилт юм. Чи одоо сож жахан танилцуулчих та. Махны одоо гондөр гол манай одоо махныхан талаар хэлсэн. Одоо манай бас нэг үржүүлэг юм болох юм бас байна. Одоо одоо энэ гурван алхамчтай хийж байгаа. Тэгэхээр одоо үржин бордох ус одоо дөрөв нь алхамчтай ажиллах юм ба. Ингээд ажиллаж байгаа. Хавсралж, хамтралж ажиллаж байгаа. Одоо усхаа манай төгтөл амс хавсралж байгаа хангийн бас нэг зам урлагын орхор шиг байдалтай шүү. Одоо өндөр одоо гол одоо манай махны үйлдвэрлэлийн үйлсийг хийж хагаад сожон дагуулж ирсэн баг.
0: Ер нь одоо 2011 он гэдэг юм бол би бас өөрийнхөө одоо 20 онд бас яг таныг сурулж илжилээ. Аг хоршоожилтын талаас тэгээд бас дэлгүүрд нь очиж байла. Бордоны
1: тийм манай бордоны бас байдаг.
0: Тэгээд яг та ярьж байла 11 онд бол 5 өрхтэй байжсан. Одоо болоод ирэхэд бол 40 өрхтэй боллоо гэжсэн. Одоо яг өдрөөс өдөр жилээс жил буцаагаар хөгжиж байгаа. Тэгээд яг анхны эхлэлтэд танай хоршоожил яг ямар хэн шүү байсан бол жаа ингээд өдр удаан нар одоо ингээд аг хоршоожилийнхаа хөгжилтөх өөрлөлтийн талаас нь бид нар жаахан жаахан ингээд хуалчаад ярина.
1: Одоо уулдаан 5 өрхөөс нь одоо хавсралсаар одоо нэг нэгээр хийсээр хийсэрсэн болох юм аа бэлхэмд болох юм аа гэсэн өгжилттэй болоод аа замаар бэлхэмд өлхөндөө бас одоо ингээд ажилын явуурта шиг явж байна.
0: За. Тэгэд яг энэ 5 өрхөд одоо 40 өрх 5 өрхөсөн 40 өрх болсон. Ингээд 40 өрхийнхэн ажлын хуваарлал гэж одоо тусгай байдаг. Одоо чиг хүн болгоныхын ажлын хуваарлал ч юм уу. Эсвэл одоо тусгай нэг энэ ажлын одоо хэн хийж хэн хуваардаж амна гэсэн шүү маягтай.
1: Чим хуваарлал шиг байна одоо. Одоо чи лаадхад манай энэ тараалагийн энэ машин тоноолын тухай тавилж үйлчлэг бол манай алтан төсөө.
0: Тийм.
1: Харуулчих хийж байна. Одоо чи одоо малын хэл төлөг юм уу үржил юм л үү энэ төрийн талаар бол санджид гэж.
0: Тий.
1: Энэ чинь одоо махны талаар одоо манай гол мөнгөн сож төхөр хийж байгаа. Чи одоо би одоо бордон талаар юм шиг баталт.
0: За. За тэгэхэд уртаж одоо махны талаас ойлгоо. Тэгээд одоо ийм олон ажлын хуваарлалтай хүмүүс бас ирээгүй байж байгаа одоо болог авах бас энэ машин тоногийн талаас тэгвэл одоо өвс бордоны талаас бас ойлгож байгаа. Анхаач одоо махны талаас ойлгоё. Та өөрийнхөө одоо энэ махны үйлстэй оролдож одоо хэдэн жил болж байна. Махны үйлсээ бас яхад одоо иймэрхүү ажил үйлстэй ойртож эхэлсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
2: Би одоо агшин олжид бол 2000 гээд 15 онд гөрсөлдөд орсон. Тэгээд гөрсөлдөд орох нь үртэй бол би 14 оноос эхлээд махнаа яанай. Ажиллагааны тухайтай бас баг суралцчихсан гадааш гараад. Эхлийн гол энэ шоу Янфи гэдэг ба. Чиний газар очиосаа 3 сар ихтэй суралцаад иржсэн. Тэгээс үрдэн одоо болгоохны гөрсөлдөд орсон дараатай бол шалт та махны талаар яаж хийнэ яана гэдэг төлөө ярилцаа чи хавсралцаа хийгээд одоо доктор ажиллаж яана. Махны талаар бол одоо сарын жилийн гисэглэн борлуулахаар хийж байгаа. Зэг бол одоо хавираг бол хавирагын асаар нь салгах уу?
0: Аа, тийм.
2: Аа, өмнөхөл бол өмнөхөл. Аа, арийн махын, гуйныхын махын асаар нь аваад тасаа махны оролт хийх уу? Одоо ариун талаар хийж
0: байна.
2: Оромог мах хийн.
1: Аа. Гол үеэр нь үйлчлэх нь ч амаргүй мэдрэл үеэр нь хавис юу одоо
0: үе чинь ээ.
1: Ага, хавис чинь нэг нэг ингээ үеэр олж үйлчлэн. Одоо манай зарим хүн бол шууд хадраа тавьж манайх нь одоо чек хийе. Тэр нэг нэг үеэр нь үйлчлэх ингээч
2: нэг хоол
1: Монгол төр улам жил явсаар байна. Ингээч гэсэн хэлж байгаа юм шиг хэлж байгаа.
0: Аа. Тэр маха яг ханаас уруулдаг юм та нар? Одоо хоршоочд дотор махан.
1: Тийм, манай хоршооч юм болцдоохон өөрийнхөө махан. Тэгвэл гадар байхгүй одоо гаднаас оруулах юм шиг.
0: Тэгвэл одоо энэ хоршооч нь бол за мал байна. Малан тийчээ бордоо байна тийм ээ. Янгад бордоогийн найруулах машин байна. Ингээд юм том их одоо хоршооч
1: гэж байна. Тэгэхээр одоо үүс тарих машин үүсийн тарих хатах уу?
0: Аа. За хураах уу?
1: Хураах уу? Одоо эдэнсиси тарих уу? Хураах машин тонол бүр байна одоо ингээд. Тэгвэл одоо эргээ энэ тарьсан үүс бордоогийн хоршооч одоо айлалаар нах юм уу одоо ингэсэн шиг.
0: За тэр махыгаа нь одоо та нар ингээ хэсэглээд одоо бордуулахдаа ямар аргаар бордуулж байна? Жишээлбэл одоо малчдууд бас өөрөө дээрээ авна шүү дээ тийм ээ. Гадархийн хүмүүс ч гэсэн болоо. Тэрээр гадшаа бас бордуулгын маягийн арга нь юу байдаг? Бордуулж байна уу?
1: Бордуулж байна одоо. Нэг бол TikTok төр бордуулж байна. Хоёр одоо үеийн юу сүлжээгээр бордуулж байна. Зүгэл одоо ээ юу дэлгэн үзүүлэгд оролцож явж байна. Эл газрын одоо
0: оохоо. Тэгэхээр
1: газар бол Шанхай, Бээжин, Хангжуу, Тэнжин, Мэнанжин хэвэр орлуулууд явж байна. Одоо ингээд өөрийнх нь махныхан танилцуулж ариун газар оохоо явсан.
0: Тэгэд энэ махыг борлуулахад одоо бас нэг чанар чинсаа гэдэг нь бас маш их чухал тийм ээ.
1: За
0: тэгвэл өвс бордооны талаар ч юм уу. За ингээд таргалуулах яраангу тарган байх хэрэгтэй бас мах тийм ээ. Тэгэхээр энэ таргалуулдаг энэ бордоог бас танах хэрэг ихэр ингэж өгчүүлж малыг бас яагаад хянаж авдаг вэ? Тэгэд тэгмэж энэ махных нь чанар чинсаагийн батар чадаа шүү дээ тийм ээ.
1: Манайс жохоо хэмжээний бордоог яа тэр бэлчээд гүйлгэж байна. Хоо бэрч бордоогод бэлчээд гүйлгэнэ. Ийм аа. Дахиад бол одоо яхаа тэр улирлын чанартай. Одоо энэ жил бороон хурсаа юм одоо манай цэрийн мал авах цэрийн мал буугаад ирсэн чинь. Одоо энэ доос эхлээд 2 дугаар сар хүртэл одоо чигсэр манай мах байх болчих. Манай хашааж өдөөн баг бүхэлэр нэг хүмүүс 3000 тийж багла. Одоо энэ үнэн баг борлуул орчлоо одоо байх болоо. Энэ нэг жилийн махан борлуул
0: барцсан.
1: Чи бол дараа жилийн 9 сар ба.
0: Аа.
1: Ийм шиг. Тэгвэл махнаа цанараа бол голчлон нь эрэм малар. Ага гурнаттай эрэм мараа гол болж байгаа чи дараа мөрөндөлж байгаа. Чи бол одоо манай Сэнжоо тэмдэгтээ 10 сын цай манай мах гэж бол одоо одоо Луисерэн жин.
0: Аа.
1: Тэ Монгол
0: яг
1: байгалыг гэсэн цайлан тэмдэг байна тийм улсаас тийм нэг тэмдэг чи бол
0: одоо байгалыг тийм
1: ээ. Ага чи тэмдэг авчихсан. Энэ одоо юунаас орноос юунаас төвөөс үгж байгаа юм. Цэгүүл усныг нь бол мөнгөс бяв гэж байна. Мөнгөс бяв бол манай өвөр Монгол энэ одоо хамаг сайн сайн чанарлаг мах юм болоо. Одоо ил жилийн бүтээтэнд бол хамаг сайн хүнээ гэрчлэх баримжаа нь бас өндөр. Манай улсын нэр баримжаа дээр юуч хянаад авдаг юм. Энд тэмдэг юм саад чи. Одоо нөдөр юм нь бол манай Сэнжоо тэмдэгтэй 10 сэнж хай манай 2 юутай байгаа одоо
0: тэмдэгтэй
1: байгаа. Одоо 2 их тэмдэгтэй. Цэвэр одоо тэр жилийн эдэнэгийн ур жилийн чин саяа нэтрий үнд дэлгэр үзүүлдэж авсан саяа чин шин цам тэгж. Энэ тэмдэг юус авсан байна.
0: Хоршоо жил гэж ярих юм бол бас хоршоо жилийн өөр өөр хоршоо жил бас даган сурулчих зүйлүүд бас байгаа. За тэгвэл бас одоо өөр хоршоо жилийн хүн энэ махны үйлдвэрлэлийн талаас яаж шухан хийж байна? Эсвэл гадшаан тойрон үжих тийм ээ сурулчих чухалтай байгаа. Тэгэхээр танай хоршоо жил одоо бас гадшаа гарч ингэж тойрон сурулчлах хийдэг үү?
2: Аа, гадлагаас тойрон сурулчлах хийдэг ээ. Өнөө жилийн 3 дугаар сарын дунд цэний үесээр манай хоршоо жилийн Бүлхмөөр нь одоо Баянуур аймагт очиж одоо нэ хүний газруудын нэг хөшөөжл яаж чанарлагаар улам чанарцэл болохоор хийж байна. Махны талаар яаж хийж байна. Гавч сурвалжсаа тэгээд Баянуур аймгийн дотор хамаг их тэр махна үйлдэсийн суурин газар тэр Мян Ян гэд тэнд очоод суралцлага хийсэн. Эргээд сүнэг бага шиг юу нэг Ифэн гэсэн нэг газараас очиж үзсэн. 3-4 газараар тойроод эргээд бас хүнэ тэр Баянуур аймгийн тэр хошоолзууд одоо энэ малаа яаж мальжиж бордож дээж энэ талаар суралцлага оролцож суралцж явсан юмнууд.
0: Тэгээд тэр яг хүнээ хоршоожилтай ингээд одоо та нар суралцаад явхад хүнээ хоршоожилт очихныхаа дараа илгааж өрөөтэй тал байж гэж үзэж гэрсэн зүйл юу байдаг бол?
2: Аяа, суралцах талаар бас ариун байна. Тутмаг тал, манай хоршоожилтын талаас тутмаг тал бас байна. Хүнээ тэр хийж байгаа бол бас нэлээд одоо юу гэж хэлнэ?
0: Төрч.
2: Машин тах, машинчлэлтсэн шиг байдалтай.
0: Аа.
2: Тэгэхээр манай хөшөөлжлийн талаар суралцахд гадархаараа суралцах юм баса ариун байна.
0: Аа. Тий, тий. Яг одоо махын инкэ гисэгдэх юм уу? Жишээлбэл одоо та сайхан ярьж ирсэн. Яг уламжлалт маягаараа инкэд одоо үечилж салгаж яа гэдэг шүү дээ. Тэг. Тэгвэл тиймэрхүү зүйл тэнд бас байна уу?
2: Яг тэр манай Монголын уламжлалт байдлаар үечилж салгах бол тэнд байхгүй. Тэнд бол шууд машинаар
0: А
2: одоо энэ хавс байвал юм бол яа шууд оо бодоогоор
0: аа
2: канет бүлэс хатраа гараад
0: бодоогоор ингээд ташаа ташаа та хонго дуу ясан
2: бүр ингээд
0: яаж юм ястай болч
2: тийгээр
0: өдр идэгд бас нэгэн яршигтай байгаа яг ярих юм бол бас ингээд үечэл салгасан юм бол илүү дээр байгаа гэж бодож байна тийм ээ
2: тийм
0: За тэгвэл бас гадшаагаар суруулчих юм бас илүү чухал юм байна тийм ээ бас нүгжиж харж энэ хүнээ хөшөөжөл яаж шуухан хийж яа манайхан бас ямар шуухан хийж яасны алдтаах жилтэй
2: болчих тийм ээ
0: яг сайхан ярьж исэн шиг тэнд бол доо салгахаан шууд ингээд бодоогоор ингээд салгаж яана гэхдээ манай хөшөөжөл бол харин яах вэ яг уламжлалт маягаараа ингээд үйжилж салгаж тийм ээ за тэгвэл одоо Хошоочгийн талаас сайхан бас ярьжсэн олон зүйлийн одоо нэр тэмдэгтэй болоо гэсэн. Энэ чаштай одоо 10 өдрийн талаар танай хошооч бас ямар сайхан 10 өдрийн хүрсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
1: За. Чөлөө манай хошооч одоо 10 өдрийн тайл бол эдгээр нэг 9 сард одоо 19 цай манай махы бол нарийнээ салгаж шиний үүдх бүлхмийн одоо хэ 10 өдөр. 10 өдөр явсан. Чөлөө төрөөгөр уусан манай одоо нөө хөрсөлд орно төс юм готхын төсний одоо дуурал үзүүлэх хөрсөлд аа тийм юм алдар нэр
0: яах
1: вэ яг тоо чиглэл одоо манай дипио цампин тэгэхээр 11 тентэг авч одоо энэ манай ямаахан гомфон гэдэг одоо сайн болж байгаа за чиглэл одоо ихээр төвийн сургуулга юм уу орны сургуулга юм уу одоо энэ ариун сургуулдаг бас гарч телестээр гарч орно телес ийм ийм тусаар одоо
0: төлөв
1: танилцуулсан байна
0: махан болохоор голдуу одоо 19-ийн имам ахар голулна
1: чол
0: 19-ийн
1: имам аа
0: яг 19-ийн имам
1: ахар чилэр одоо манай одоо дараач юм бид одоо хоёул ярилцж чад одоо бид манай 19-ийн имам одоо мотор одоо дүгнэж идэв нэг шүү дээ одоо
0: монгол
1: хэлээр дүгнэн нэг нэ гамгам хэр яа яа энэ нь бол хамаг тохиромжтой байх шин тэ одоо шил одоо тэр халуун тогоод их юм уу яах юм бол хүмүүр махан гатуу байна гэдэг одоо 3 жил болсон нас нөх болсон яахаа бүр гатуул гэвдэг одоо хамаг тохиромжтой бол одоо муу нэ
0: сайн бодгоо чанаа
1: оо чанаа зөв сайхан нэдэх юм санаа тэгэлэр одоо нэг л жилийн бүтээлдэнээр голчоож хийсэн одоо энэ сүм хүнд бүгд дөгмөшт бид хийдэг хүн яадаг юм нэг л жилийн бүтээл юг гаргаж чадах болчих юм одоо манай бол 5 жилийн бүтээл гаргадаг ба
2: тийм
0: 5 жилийн бүтээл гэдэг нь одоо яг ярих юм бол юу байдаг вэ
1: хавирга урд 70 хөл
0: оо
1: 70 хөл чинь даяараа гэдэг юм дэс гатар 70-ны тэр нэг бүтэн хэсэг авцсан чивэл одоо
0: оромог маха
1: одоо халуун тухай дэх гэж гисэн эдэг зарим нь мар

0: тэг өндөд тасан шүү дээ.
1: Тийм.
0: Гадар нь өмнө орны хүмүүс тасгүй шүү дээ. Тэгэхээр өндөд томсо тэр нь тасгүй шиг бай гатуу ингээд. Тэг бид өөрөө тасан цэвэл тэр гэсэглэж чад оо бенс мэнс одоо ийм юм хийж болно шүү дээ.
1: Тэгэхээр
0: цэвэл ором оо цэвэл ором маха байна. Басрал гэдэг одоо юу одоо 3 жил өнөө
2: ясын гисэглэцт.
0: Ох тэр одоо дөрөвг хар ш та. Дөрөвг хар. Цэвэр одоо шубаар үз одоо хияс хияснэ маха. Ингээд бүрсэн зингийн бүр 2 жин найх нь бол 2 жин 3 жин 3 зингээд тусаа. Эл юунд тусаа явж байна. Одоо чоршил тусаа орж байна.
1: Захтал
0: бүрдөө хийх. Захтал дэлгүүрд явж байна. Захтал бүрдөө явж байна.
1: Тэгвэл яг энэ өвс бордоогоо ч юм одоо ямархан шүү байдлаа. Өвс бордоо нь ямар ямар төрөл зүй байдаг юм бол энэ талаас ойлгоё.
0: Өвс бордоод бол гол бол нэлхэ шигнэ бордоо. Цэвлөө эм юм аа нөхөр бордоо.
1: Аа
0: энэ цэвлөө одоо өвс мөхөл.
1: Өвс мөхөл.
0: Ох энэ бүр одоо бүр юугүй сайхан химийн дээр элемент оруулж үгүй ийм бордоод ус.
1: Тэр өвсөө яах юм та нар одоо айл болгон мачтын өрх болгоноос ингээд хураагаад аваад мөхлөвч үсэн бордоо гэж бас байж шүү
0: дээ.
1: Тэр бордоог нь та нар одоо жухам хаанаас яаж аваад дахиад эргээ тэр мөхлөвч үлгдэ хаана мөхлөвч үл. За тэгвэл тэр бордоог нь өвсөө та нар хаанаас яхаж уруулдаг вэ?
0: Өвс нь одоо манай гашуужлын зарим нь өрх тус бол өвс тайж байгаа юм чинь.
1: Аа.
0: Зарим их юм бэк шүүд байгаа. Байдг нь бэк хөт байна ингээд.
1: Өвчнө.
0: Өвчнө аа.
1: Аа. Тэгээд яг машинтай энэ машин дараагаа дээр мөхлөвч үл чинь.
0: Тийм. Аа.
1: Яг тэр одоо таргалуулдаг бордоо ч юм уу нэлхэ шигнэ бордоо гэж байна тийм ээ. Тэгвэл одоо мөхлөвч үлдсэн бордоо. Энэ бордоогоо та нар одоо бас бараг нэг жахад тэр бүр дээр яг хэдвигээс эхэлж хижээ аль оноос эхлээд гаргасан байдаг бол 20 онд бордоотой байсан тийм ээ.
0: Тэр нарийнлык бордоо манууд өөрөө хийж илэх одоо тэр бордоо гэхээр хүн их компани
1: аа.
0: Дабен нэг зэрэг зитвэнэ их.
1: Аа.
0: Одоо тэр жүндай мө ийм
1: тэгээд таасан
0: яваа. Энэ их их үйлдвэрлэлийн нарийнлык бордоо гэж арчих. Цэвэл одоо эрдэнэ шиш бол манай одоо хшоож л одоо өөрөө зарим найдан тарж халбар хоорондоо нэг нэг нь аваад ингээд нөхөр одоо олчих. Гол одоо хаши энэ өөрийнхөө тарсны эрдэнэ шишийг гол
1: болгочих. Бордоо хийх чигээс хэлээд
0: мал жаа өсөг үл одоо тэр малын ус ус оруулд нөхөр одоо жарах юм болов хаа баг хэмжээнэ ус өдөнгөө ус буугаад ирчлээ юм уу эрдэнэ шишийг нургуулж тачтай чи жаа чинь лохоо хэсиг одоо анх тэр хоолонд ороход тэр хүнээ тэр хийс юм чинь амтрах байх юм одоо зуурын тэр шинтэ одоо атгах юм аа манд одоо жаа хийж хийж бордохон байц шүү дээ манууч багд байхдаа бордохон гараараа өмөрөө ингэж бордохон нохож ингэж бордоддог гэсэн одоо тэр нэг чи хөндийнхөө нэг атгах хэрэгтэй
1: нэг
0: онгоц одоо нас асгач доохоо тэр үнэрлүүлээд болоолоо чигсээр мушууд тэр хоолондоо орчдөг аа тэр хоолондоо орлоо эргээд бид эрдэн шиши харуулчихан талхалаад
1: аа
0: ингэхэд ходод одоо чигч тэр хавар бол оногоонд гараа авчлаа одоо
1: Энэ бордоогоо та нар жоохон ямархан шүү жахталгуур дээр хэр зэргийн борлуулга тавина? Бордооны талаар.
0: Бордооны талаа одоо тим их борлуулга их бэк одоо том бол.
1: Одоо том байна.
0: Оо одоо бүр ерөнхийдөө баг одоо энэ хөдөн жилийн хор бороо сайн байгаа юм чинь.
1: Тийм тийм.
0: Болхон төр байна одоо нарийнлык бордоо 60 шиг өнгөрч л одоо сайн шүү дээ. Оо өөс бүлчээр сайн бол энэ одоо энэ чинь үнэтэй юм чинь одоо өчрөг гэх юм аа дараас авчраас хэрэггүй шүү. Оохо мөнгө галтай гэж. Энэ хэдэн жил өсө өнөө борон хорноос ханг шиг
1: байна. Яг бордооны энэ талын аж үйлсэн та яг хэдийн оноос хийлүүлсэн байдаг вэ?
0: 2000 он. 2000 оноос хийлж.
1: Бордооныхын талаас. Оо за.
0: 98 99 гэх 3 жил гард яг гандасан шүү. Яг чигээр зөхөрч би яг яа за за энэ мал ингэж мал жаа битгүү ака хотор яв манайхын чи бүр байсан байсан
1: аа
0: Синжанд явсан нэ байно Гансу Синжан Силин гол гэмар арасэр бас яа варса тэр жил чир яа 3 жил гандас 100 нэг тэр зүдэр дүрсэлхэд яа би ч тэн гэн ч одоо чи тэрнээс болдоо энэ ч одоо баг мал мал жил битгүү баг одоо жилээ жил ингэ гандаа одоо өөр нэг гарах зам зам мөр моргор хөт юм бэ гэдэг Чигээд одоо өөрөө бордооцтойхаар эхлүүлээ жаач хүмүүс айл аймагт нөхсөр гүсэр чигсэр ээ

0: хангасаар бордооных нь арилж алга ингэж орж ирсэн.
1: 2000 оноос эхэлсэн бай, тийм ээ. Тэгээ машин тоногийнхаа талаас таних нь яг хэдийн оноос эхэлсэн байдаг вэ?
0: Тараалгийн машин
1: тоног. Тараалгийн машин тоногийн талаас.
0: Тараалгийн машин тоноглуулж 17 оноос эхэлсэн юм шиг мэдгэж.
1: 17 оноос. Тэр тараалгийн машин одоо тухайн өөр энэ малчин айл өрхөөр одоо бас ингэж одоо хураах юм уу, тарих юм уу?
0: Хинэ бүрхинэ бүхэл бүрхэж. Манайх нь одоо тэр түшийн анхсаар өөр амсал нэхэн юу тавиаж байгаа. Сэрж бас сүл бүр ингээ горшоо ороод ирсэн шүү дээ. Тэгээ манай жаав тэр нь хийсэн шүү. Тэр манай алтан түшийн уулаасан юм тэр
1: машин.
0: Машин нэг хоёр байсан. Чигсэр өргөжсөн. Чигсэр манай горшоож л орж ирээд одоо хантар нь одоо тэгээд орсож хийж байгаа юм тийм.
1: Малчин айл өрхтөд явсаар энэ жоос мөнгө хөлс харамжийн талаар та нар яах гэж авдیں۔ Хөлс харамж хэдэн жишээ л удаа.
0: Одоо хүний юунаас бас жаахан хөнгөн шиг шүү дээ. Горчооч дотор юм болоо хаа жаахан 90 гадар хийхгүй удаас нэг муудар бас нэг хөдөн дөөс хөнгөн юм уу гэж хийдэг шүү дээ.
1: Тийм тийм тийм.
0: Гол нэгдээ гавсгалцсан арим шиг мэдгэж байна хаа. Тийм баа тэгэл одоо манай горчооч одоо өөсөө машин хөнгөтэй ой байна. Манай горчоочдын хүн байшаа өндөр одоо өөс хадах цаг болчлоо шүү. Ой чинь чи яхаад урд дор горчоочдынхаа гисхүний хамын хадах хол ой хийх юм байна даа хаа. Тэгвэл ой манай одоо маха горчоочдын дотор энэ айл юм мал одоо яг цахад арах хуцаа чи юу нэрт манай горчоочдын махаан борлол өгдөө. Одоо ингээд одоо өдөр өмнө ингээд энэ талаар яг их аз жахын их нээлж гавсралцсан их аз жахын орлого гаргасан юу гэсэн юм суу чи мэдэгдэм юм гарчгүй. Одоо урдаар ингээд жахштай. Одоо хүн аз маз мараа гэж ямар шүү.
1: Тэгвэл одоо хойштон бас өөр одоо ямар нэг зүйлийн юм бас илүү ингээд хорчоод хийх талаар өөр юм бодож байна уу шинэ?
0: Миний одоо бодоод гэн одоо бүр сайхан хамтар нь чинэжилчл одоо энэ тал бас болно шүү дээ. Харин манай ухраач нэг энэ хөр аль нэг газрын нэг газар хамтар нээлээ нэг гусуун төвдөө газар авчдаг юм л үгүй одоо буудал муудал нээлттэй мэхэ мэхэ хоолн гэр хийдтэй юм л болно шүү дээ. Тэгээ нэг хожимын харалтсан магадгүй бас одоо. Махны бас нэг үйлдвэрүүдтэй. Манай энэ одоо нам тасгарсан сан дэмжил өгсөн. Тэл одоо ондстой хэдэг төвчөр бас 79 түмнэ харам нөхөр мөнгө өгж манад чанахаа газар даа.
1: Аа.
0: Мах гэсэн үү 400
1: гаруй.
0: Аа, чандрам байна 400 гаруй. Талбайна маха. Сэлд хотод хөл дүүрийн юу байна маха гэсэлд машин тоноглол 11 байна. Одоо тэгэхээр тэн дээр хийж энэ жилийн борлуулах авсан жилээс жил авсан борлуулах хань болж байна. Одоо энэ жил бол одоо өдр өдр баг
1: байгаад байна.
0: 20 хүн мал гарч ирж хэлж байна.
1: Аа.
0: Одоо ятар нэг 1000 гаруй гаргаад ши. Энэ жилийн энэ байдал болсон нэг 2000 гаруй гаргаж чадлаа гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: 8000 хүн ажилчтай гэхдээ яг сайхан ингээд ажилладаг тал байна.
1: Аа.
0: Гондөштрүүд юм байна. Манай госуу нэг отог госуу одоо 10 сая ямаа махаван чиглэ чигээ сайхан хийж байна. Чигтээ болсон манай удаан болгосон улаан туу гачаанаа амсгадсан махан сайхан гэж байна.
1: Аа.
0: Тэр сүгэлдэр мөдрөөр гаргасан. Манай одоо махны талаар одоо энд багш одоо садсгаал одоо хэн ирж сурхас наат бол одоо нэрээ сурж байна. Одоо тэр энэ бүр сайхан жаан манай малчдуудтай зааж өгнө. Өнөө төлөөрөө тэр одоо нэрээ мануулаа гавсралча хоёр хийж тэр мах энэ юу хүмүү гэрч хүмүү яах юм бэ үзлээ одоо моохо чигчлэн тэр нэг хэшүүлээ өглөө чи том тоглоо хийвэл юм бэл юм бол очно.
1: За өнөөдөр одоо гээд ай хоршоо 20 монд одоо ай хоршоо жилийн сурвалжилж байсан. Тэгээд өнөөдөр бас одоо 6 жилийн дараа Монголын ай хоршоо жилтэй ай хоршоо жилийн талаас нарийн ойлголоо ай хоршоо жилийн улам илүү бужигарсан байгаа. Тэгэхээр бордоо мах ингээд одоо машин тоногийн талаар ингэж төхөөржилсэн хоршоо жилийг бол нэг илүү ойлгож авлаа. Тэгээд одоо яг өнөөдөр бас яаруухан байсан чаг жавааж ажиллаад манай сурвалжлагын хүлээсэн хоёр ахтай бас маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За.

Жалгаа та бүхэндээ малжих амьдралд холбогдсон мэддэг мэдчээсээ хуваалцах хэрэг боллоо. Шүлхийн өвчнийг хориглож устгах арга хэмжээ. Ариутгахын ач холбогдол. Сэргийлэх ажилд ариутгахын зорилго бол халдварлах эрэлтийг устгаж, өвчнөд илэрэлтийг хориглох мөртөө халдварт хижгийг урдчлан сэргийлэх явдал болно. Иймээс шүлхийн өвчнийг ариутгаж сэргийлэхээр гол болгох бол хамгийн чухал билээ. Шүлхийн өвчнийг хориглох явж дунд ариутгах ажлыг эхнээсэн адагдан тултал тууштай хийх хэрэгтэй. Ариутгах ажлыг бусууд жилийн урдчлан сэргийлэх арга барилтай хамт явагдуулбол хижгийг сэргийлж багтаар устгах зорилгодоо хүрч чаддаг. Жэнкул шүлхийн өвчнийг ариутгахад

өвчин гэмтэй мал болоод түүний илгадас вируст халдварлагдсан талбай, багаж хэрэгсэл, хашаа сарвч, малын гаралтын хөмөрг, арс ноосны гаралт, зөөвөрлөх багаж хэрэгслүүд багтан. Ариутгах аргад, ариутгах аргад бол писк, химик.

Үстэн бас хэдэн жилд бол хувааж болдог. Инхүүл эсэлдүүлэгчийн төрөлд бол жишээлээд ярих юм бол одоо хэт хүчилдрэгчд атан хүчил байдаг. Инхүүл хүчлийн төрөл жилд жишээлээд ярих юм бол нимбэ хүчил байдаг. Инхүүл шүлтийн төрөлд бол шүлтийн уусмал зэрэг бол багтана. Адил бус ариутгах газар оронд адил бус төрлийн ариутгах химиг хэрэглэн амьд бодисын аргаар ариутгах нь микробын өсч үржих нөхцөлийг ариутгахаар гол харалтаа болгодог. Шүлхээ өвчнийг сэргийлэх ажилд химийн ариутгах аргаар гол болгож писк болоод амьд бодисын ариутгах аргатай уялдуулдаг. Зэнгүүл шүлхээ өвчнээ хижгийн вакцинаа тарилга, сэргийлэх тарилгын жорлог. Сэргийлэх тарилга бол мал сөрөгт шүлхийн өвчнээ хижиг үүсэхээс өмнө тогтсон хугацаатай төвлөгөөтэйгээр эрүүл малд хижиг сэргийлэх тарилга хийхийг бол хэлж байна. Хижиг сэргийлэх тарилга хийснийхэн сүүлээр 2-4 гарагт бол амтны биед хижгийг сэргийлэх чадвар үүсч хижгийн халдварлан орохыг бол хориглож чадна. Тус газар орныхон дархан дэлгэрэх байдал өвчлөх улирал болоод сэргийлэх тарилгаар дамжин харгалж исэн сэргийлэх тарилгын төвлөгөө тогтоож хижиг дархан дэлгэрэхээс өмнө тогтсон чага тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол хийнэ. Өвчин үүсэн орон нутагт бол хижгийг төргөн устгахын төлөө өвчин үүссэнгүй амтанд бол одоо төр чагийн сэргийлэх тарилгыг бол тарьдаг. Үүнийг бол бачим тарилга гэж ярина. Хижиг торон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол эрүүл амтанд бачим тарилга тарьж хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол хижгийг сэргийлэх халахвч байгуулж хижгийн байдал өргөдөхөөс хичээнэ. Эрүүлжсэн жусан чайван буюу хижгийг сэргийлэх жусан чайвыг хижигт орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй гэрийн тэжээвэрт хэрэглүүл нэрэ төлөйг бас хамгаалч чадна. Шүлхийн өвчнөөхөн хижиг үүсэн орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй орон нь бол үхэр хоногийн хайд бол сэргийлэх тарилга үргэлжлэн 2-3 жил тариад шүлхийн өвчнөө хижиг дархан дэлгэрсэн гажирт бол хижиг дахин үүсхийг бол анхаардаг. Жил бүрдэн үхэр гахай хонинд бол тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол тарин хижиг сэргийлэх бүсийг байгуулан шүлхийн өвчнөө хижиг улсын гаднаас орж ирэхийг бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Зангуул хижиг сэргийлэх тарилга бол шүлхийн өвчнөө хижигийг сэргийлэх чухал жангалга болохоор өргөн хөвчгээр тарих, тусгарлан тарих, муртон хүрээлж тарих зэрэг арга авчдаг бол авч болно. Тарилга хийхээс өмнө жаавал тус орон нутгийн шүлхийн өвчнөө хижигийн үерсийн жусан чавгийн хэлбэр болоод дэд хэлбэрийг бол сайн ойлгох хэрэгтэй. Шүлхийн өвчнөө хижиг орон нутгийн чанартай дархан дэлгэрэх юм уу? Жирийн чанартайгаар дархан дэлгэрж байгаа улс болоод орон нутгад бол одоо гим болоод сิจгтэй малыг алж нутлахаар дамжуулан тус өвчнийг хоригдох нь үн өртөг хит өндөр болохоор үл барам хэрэгжүүлэхэд зөрчилтэй муртон хүчирдэлтэй болохоор ерөнхийдсэн сэргийлэх арга авахын хамт хижгийн вакцин тарих нь бол халдварлыг жогсоож шинэ жусан чавгийн хэлбэр буюу дэд хэлбэрийн хорт бөөм дарахаас бол сэргийлж чадна. Зэнгүүд энэ хижиг сэргийлэх тарилга хийхэд бол үр бүтэмж хамаг сайн вакцин бол тухайн чаг зэнгүүд тухайн газарт дэлгэрж байгаа хорт үерсийн бөөм буюу төргөн дэлгэрсэн хижигтэй шууд холбоотой дэд хэлбэрийн хорт бөөмөр бүтээсэн амьгийн вакциныг бол ярьж байна. Маш олон улс өхөр болоод гахааныхан шүлхийн өвчнээ хижигийн амьгийн вакциныг хэрэглээд сайн үр бүтэмжийг бол олсон байгаа. Зэнгүүд энэ хижиг сэргийлэх төлөвлөгөөг бол тогтоох хэрэгтэй. Халдамтгай амтныхан вакцин тарилгыг шинжлэх ухаанчаар тогтоон, датаж тарин тарилгыг гээгдүүлэх, буруу тарилга хийхээс бол эрхөөс жайлсхийх хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол охор хугацаанд хижгийг сэргийлэх тарилгыг бол хийн, хамгийн сайн үр өвтөмж олё гэвэл чанга хинамгай хижгийг сэргийлэх төвлөгөөд бол төшиглэнэ. Янхул амтны амьдралын үйлдэл, вакцины үйлдэл, үл халдаа хугацааг үндэслэн боттой хэрэглэлтийг бол тогтооно. Жишээлээд ярих юм бол одоо өхрийн амьдрах чаг нь урт хэдэн жилээс хэдэн 10 жил, гахааны амьдрах чаг нь охор. Өхөрд авч ярих юм бол нэг насандаа хэдэн удаа шүлхийн өвчнөөхөн хэгжинэ одоо хижгийн вакциныг бол тарина. Гэтэл гахаад бол нэг удаа тарина. Гахааныхан тэжээврийн эргэлтэн бол маш хурдан. Үл халдаах чадварыг дээшлүүлэхийн төлөө хавар намар хоёр үлрэл буюу хавар намар өвд 3 удаа сэргийлэх тарилга хийх юм уу?
өөрийн хажууд бол тарилга

хийнэ. Тэгвэл энэ вакцинаар хижиг сэргийлэхэд анхаарах зүйл нэг нь болохоор одоо дархан дэлгэрийг хорт бөөмтэй адил хэлбэрийн вакциныг бол хэрэглэн, шүлхий өвчнөхөн вакцина хорт хэлбэрэн бол жаавал энэ дархан дэлгэрийг хорт бөөмтэй адил байх хэрэгтэй. Тийм биш юм бол одоо дархан дэлгэрийг бөөмд үл халдаах чадвар үүсгэж чадахгүй байгаа. За хоёр нь бол одоо чихол орныг анхаарна. Их хэвчээнээ гахаад тэжээх юм уу, өхөр тэжээх талбай, хотын орчин тойрон, зам харилцааны гол хүйс, замын гол шугам болоод хэл хийхор орон бол шүлхий өвчнөхөн хижгийг сэргийлэх гол газар болон янгол гурав дахь нь болохоор вакциныг хүйтэн орчинд хадаах журмыг бол чангаж баримтлах хэрэгтэй. Вакциныг одоо доор дулаанд хадгалаад зөөвөрлөх явцдаа нарны гэл шууд тусгаасаа сэргийлэх хэрэгтэй. Вакциныг жаавал 4-8 градуст хадгалж хөлдөхөөс үл сэргийлэн, тарилга хийхээс өмнө оролцох хүн бүрд бол мэрэгжлийн жаанчил олго хийж тарилга хийх арга мэрэгжлийг бол чанга нимбай гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. За дахиад ярих юм бол одоо вакциныг тодорхойлолтын ёс орчиж жарнаа. Энхүүл урдаар бол бага хэмжээгээр тарж маглалт хийх хэрэгтэй. Вакциныг амар төвшин хэрэглэхийн төлөө их хэвчээгээр тарихаас өмнө жаавал одоо тусгаарлах нөхцөл сайн газар оронд бол вакцинахын дуршилтыг хийж амар төвшнийг бол батлах хэрэгтэй байна. Яа гаднаас дотшоо чагааргалж тарих аргыг бас хэрэгжүүлнэ. Хижиг үүсэн үед бол хижигийн чиг, хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол вакцин хэрэглэн, шүлхий өвчнөхөн хижигийг бол сэргийлэн, вакцин тарихтаа жаавал амар төвшний орноос хижигийн сүрдүүлэлтэй орон зүгээр тарж, сүүлэрэн сая одоо хижигийн чиг, хижигт орны гэрийн тэжээвэрд бол тарина. Хижигийн чиг болоод хижигт оронд жаавал халдварласангүй эрүүл амтнаас бол эхлэн, өвчин үүсэн сөрөг дэх өвчнээ шинжгүй амтныг бол сэжигтэй амт ингэж хамаг тэрүүнд тэдгэрийг бол тусгарлан, сүүлэрэн бол вакциныг тарина. Нүгдмэл хугацаандаа бол сэжигтэй амтанд бол вакцин тариул өвчнөхөн үүсэлтийг бол түргэдгийг мэдэн. Тэгвэл энэ вакцин тарих амтныг урдаар тусгарлах хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол шүлхий өвчнээ хижигийн вакциныг бол тарж, үл халдаах чадвартай болсон гэрийн тэжээвэрийг бол жаавал 14 өдөр тусгарлах юм байна. Тарилгын багаж хэрэгслэр өвчин халдварлахаас хичээнэ. Багаж хэрэгслэр хижиг халдварлахаас сэргийлэхийн тусдаа хижигт оронд бол жаавал нэг малд нэг тарилгын багажийг бол хэрэглэн, ингээд ажилтан хижигт халдварлагдахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Өвчтөе малыг шийдвэрлэгч малын эмч болоод бусууд хүн тарилгын ажилд бол оролцож болохгүй. Хэрвээ оролцох жохолтой юм байвал жаавал ажлын хувцас, малгай шахаагаа халаж, ариутгаасныхаа дараа бол ажлаа явагдуулан, үхрийг бэхлэх үедээ бол хамраасан атгуулж болохгүй. Жаавал нүгдмэл хугацаанд байгаа энэ үхрийн вирусын бэхлэгчийн гараар бол одоо дамжиж халдварлахаас бол сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө тарилгын дараа бол барин зөөвөрлөхийг бол хориглоно. Хижигийн бус орны гэрийн тэжээвэрд бол вакцин тарснаахаа сүүлээр 21 өдрийн өнгөрөөвөл сая одоо бусууд газар шилжүүлэх юм уу зөөвөрлөж болно. Тэгвэл хижиг сэргийлэх тарилгын тэмтгэлэл болоод бүртгэлийн ажлыг бол сайтар хийх хэрэгтэй. Тарилгын явцыг тусгай хүн тэмтгэлж, орон газрын бодот нэр, арчлагчийн нэр, гэрийн тэжээврийн үйлдвэрийн их бага хүйс хэлгэл, вакцин тарсан тоо болоод вакцин тариадыг тоож иргэгийг бол тодорхойлно. Мөнхөө вакцин тарсныхан сүүлэрх дагалт хэдрэлийг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тарилгын сүүлээр тогтсон хугацаанд бол 1-3 өдөр дагалт эдрэл улс үүсч мэдэн, жүү хатгасан хэсэг байрд бол бас өрөөсөл үүсч улайх юм уу, хавдах, халуурах, өвдөх, мөнхөө бүх биеийн чанартай уруул үүсхийн хамт биеийн дулааны дээшлэн, эдшин дуршил, бууран, сүрийн сүүнээ гарч доошлох зэрэг одоо бүх биеийн илрэлтэй байдаг. Эдгээр нь бол одоо бүр хэвийн илрэл болохоор зөвхөн арчлалт хамааралтай чангатгаж тохиромжтой амруулвал хэдэн өдрийн хойноос илрэлд нь тэр даруйда арилдаг. Хэрвээ илрэлэн хүн ночтой байдалд байвал тохируулж бас эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Янгхол энэ өвчин гэмтэй малыг алж нутлах юм уу, хүүр шийдвэрлэх зарчим. Өвчин гэмтэй малыг нутлах юм уу, хүүр шийдвэрлэх бүхэлдээ явчиг бол мал эмдгийн ажилтнаа чанга нимбай хинэн байчаалт дорл бийлүүлэх хэрэгтэй. Малын талбай болоод багаж хэрэгслэх бол жаавал тууштай ариутгах хэрэгтэй юм байна. Хөөрийг бол гүн болох юм уу, шитаан эсвэл одоо химийн аргаар хайлуулах зэрэг хүнэглэхгүй шийдвэрлэх аргыг бол эрхивш авах хэрэгтэй. Тараалан малчдын талбай зэрэг газард бол өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхдээ тараалангийн талбай, малчдын талбай болон хөдөө тосгоны гахай тэжээ

байгаа өрх болон ачны хэрэгчээр тэжээж бүхий өхөр хонын дууд шүлхий өвчин үүснэхэн үед өргөн хэвчээр дархан дэлгэрхийг хориглохын тулд алж нутаж шийдвэрлэх аргыг бол авч болно. За алж нутасныхан сүүлэр хүүрийг бол хүнэглэхгүй шийдвэрлэн. За алшин талвай зэрэг газар өвчин гэмтэй мадыг шийдвэрлэхтэй бол алшин талвай зэрэг газрын халдамтхай амтанд бол шүлхий өвчин үүсэн үеэс бүхнийг бол алж шийдвэрлэж хүүрийг бол хүнэглэхгүй шийдвэрлэнэ. Янхул зөөврлөх явж дондох өвчин гэмтэй мадыг шийдвэрлэн худалдан авсан гахай өхөр хоныг зөөврлөх явжтаа шүлхий өвчин үүссэн энэ засгийн ордныхон мал эмнэлгийн байгууллагын жааварлсан газар аваачих юм уу эсвэл одоо уул газартан бучаан төвлөрүүлэн шийдвэрлэн хөрийн хүнэглэхгүй шийдвэрлэх хэрэгтэй. За жам дундаан өвчин гэмтэй мал юм уу хөрийг бол хаяж орхиж болохгүй. За гинт халдварлсан энэ хижигт орныхон өвчин гэмтэй мал юм уу сүргдэг сэжигтэй амтныг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй юм байна. За мөнхөө одоо шүлхий өвчин үүсэнгүй оронд бол санамсаргүй шүлхий өвчнээ хижиг дэлгэрүүл их хэвчээр дархан дэлгэрхээсэн өмнө дарийнхан одоо гэмтэй мал болоод тус сүргийн халдамтхай гэрийн тэжээврийг бол алж нутлан хижигийн их сурвалжийг устгах хэрэгтэй. Тэнгүүд энэ хижигт орныхон хижигийг устгах арга хэмжээ. Хижигийн байдлыг бол мэдүүлэн энэ төрөнд бол одоо ухуулах ажлыг чангатхан олон төмнийг шүлхий өвчнөд зөв танилттай болгож шүлхий өвчин болон шүлхий өвчнтэй адилтар өвчин үүсэн үед бол тэр доор нь мэдүүлсэн байхыг бол баталнаа. За мал эмнэлгийн өртөөнөөс шүлхий өвчин гэж тодорхойлсныхон сүүлээр төргөн хориглолт хийхээсээ гадна дээд шатанд мэдүүлэн бас хурц жиргэлдээ нэгж байгуулгад хижигийн байдлыг бол мэдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө гим хижигтэй малыг тусгарлах болон хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг нарийн хянамгай туршилуулах хэрэгтэй. Яг шүлхий өвчин дэлгэрснийг мэдсэнийхэн сүүлээр гим хижигтэй малыг бол дарий төргөн тусгарлан шүлхий өвчнөөр тодолвол дарийнхан хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг аван энэ хэмт одоо арга зүйлийг бол гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. Нэг нь болохоор гим хижигтэй мал болоод мал сүргийг бол тусгарлана. За өвчин гэмтэй мал болоод өвчин гэмтэй малтай ойртож хавдсан мал тэжээврийг бол хашаанаасаа гаргах юм уу эрүүл мал тэжээвртэй нийлүүлж болохгүй. За харуулж байгаа мал сүрэгт гим хижиг үүсвэл тухайн газартан тусгарлахаас гадна бусад сүрэгт харуулж өнгөрсөн мал тэжээвэр нь хадуурлын их сурулж болж болох болохоор өвчнээ сэжигтэй малаар бол үжиж болно. За дахиад ярих юм бол одоо жуучаар дамжин дарахыг сэргийлнэ. Өвчин гэмтэй малын хөрөлчөж өнгөрсөн тэжээл бордог шүлхий өвчинд халдамтхай амтанд бол эдүүлж болохгүй. За өвчин гэмтэй малд жарж хэрэгэлсэн багаж хэрэгслийг эрүүл малд хэрэглэх юм уу хөрөлчүүлж болохгүй юм байна. За худаг ойролцоох нийтийн усан онгоцыг тусгарлан эрүүл мал тэжээврийн өвчин гэмтэй малтай шууд буюу дамаар хөрөлчгөөсөө бол сэргийлнэ. За хүн хараар дамжин дарахаас бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Малчин болоод арчлагч зэрэг өвчтэй малтай хөрөлцснээхэн сүүлэр бол эрхивш гараа угааж ариутгах хэрэгтэй. Үүнээс гадна өхрийн хашаа, хорооны гадна үүдэн амсарт бол ариутгах онгоч юм уу, ариутгах сувгийг гаргаж, дотор нь модон өрөвдөс, доторгын хэвэг буюу доторгын өвс хийж, жүнэ нэгээс жүнэ хоёрын эдэмхи наатар зэргийн уусмалаар бол тэтгээд, орж гарахдаа шахаа гутлан ариутгах хэрэгтэй байна. Янхул одоо нэрээ төлөөр дамжин гэрийн тэжээвэрт халдварлахаас сэргийлнэ. За хижигийг сэргийлэн тусгарлаж байгаа хугацаанд бол гөхүүл амтнаар дамжин халдварлахаас болгоомжлох хэрэгтэй. Өвчтэй малын шин төлийг тэр доор нь тусгарлаж, эрүүл малын сүүгээр бол уугжин, хэрүү эрүүл малын сүүгүй юм бол зөвхөн одоо өмнө 3 өдөрт бол уургийн шимүүлж, сүүлээр нь бочлогоож ариутгахаас нь сүүгээр уугчхийн хамт шүлхий өвчнөд тарилгыг хийгүүлж явах ёстой юм байна. Янхул энэ халдамтхай бус амтнаар дамжин дарахаас сэргийлэх хэрэгтэй байна. Дахиад нугасыг хорж хашаалхын бол өвчин гэмтэй малтай хөрөлчөж өвчин дарахыг сэргийлэх чухал нэг арга болдог. За өвчин гэмтэй малыг эргэжүүлэх ажлаа бас чангатгах хэрэгтэй. Өвчин гэмтэй малыг эргэжүүлэн эдгэрүүлэхэд бол хөрэ хашаанд нь ариун чивэр, жөөлөн өвс дэвсэх юм уу, хантал услах, за шүүст бордоо болоод жөөлөн өвсийг бол илүү өгч идүүлэн. Янхул энэ хижигт орныг би түмжилнэ. Хижигт орныг битүүмжлэх төлөвлөгөө бас сайн тогтоох хэрэгтэй. Битүүмжих газрын их багыг үндэслээд шинээс дээших ардын засгийн орноос битүүмжлэх зарлиг буулгаж битүүмжлэх ажлыг бол явуулдуулан битүүмжлэх орныхон годогтой зам харилцааны уулзалт бол өдөрснийн ээлж манаа бас
байрлуулах хэрэгтэй юм.

За өвчин гэмтэй мал болоод хөрөлдсөн сэжигтэй амтан болоод өвчин гэмтэй мал малжсан малжийн талбайг унтгайлах юм уу? Битүүмжлэг дүрм тогтоолыг бол туйлбартай гүйцэтгэсэнгүй. За мөнхөө шүлхий өвчнөө үерстэй бодсыг гэж өвөрлөх ариутгаал хийсэнгүй хүн болоод мал дураараа орж гарах зэрэгэс үерс ихээр дархан дэлгэрэх боломж бол байдаг. Иймээсэн битүүмжлэх бол чухал жангалах болно. Ингээд битүүмжилсэн хижиг дорнд бол авах арга хэмжээ бас байдаг. За хижиг дорнд нэвтрэх жамийн хажууд бол пайс тэмтэг босгон хижиг дорнд орж гарахыг хориглох юм уу? Халдуурт өвчнөөхөн дархалтыг ус сэргийлэх хэрэгтэй. За битүүмжилсэн айл тосгоны орж гарах зам дээр ариутгах усан суугийг бол байрлуулан ягун хүн болоод тэрэг унааг бас ариутгах хэрэгтэй. Ариутгын суугийн өргөнөө хэмжээг бас жамийн өргөнөө хэмжээтэй жичүү. За уртын тэрэгэн хурд нэг эргэлдэж хөрөхээр бол жогоох хэрэгтэй юм байна. Ингээд битүүмжилж байгаа хугацаанд бол гэрийн тэжээврийн арилжаа худалдаа болоод бусууд чуглаа маймыг бол жогсооно. Алшин талбай, малын ашиг шин борлуулах үйлдвэр болон нутлах гэж байгаа малын талбай, ариун чиврийнхэн ажиллагааг бол нийтэмдээ өрнүүлэх хэрэгтэй. Ингээд төмөр жам, жасмал жам, усан жамаар шүлхий өвчнөнтэй малыг зөөвөрлөхийг бол хориглон өвчнөө үерс дархан дэлгэрэхээс сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Хижигт орноос малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн худалдан авах юм уу? Тэдгээрийг гадшаа зөөвөрлөж болохгүй. За шүлхий өвчин дэлгэрэхээс өмнө худалдан авсан ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг бол тус гажир орныхон засгийн ордноор зөвшөөрүүлж мал эмнэлгийн хинээж лоллогодоор нарийн нэгт бодолж ариутгасныхан сүүлээр сая хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болно. За мөнхөө өвчин гэмтэй малын хөрөлдсөн тижэл бордоо өвс холсыг бол хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болохгүй. За хорой тавьсныхан сүүлээр жун бол 2 сар, бусууд удиралд бол 6 сар хадгалж, за үерсийн халдварлах чадвар бүрэн бүсэн алдагдсныхан сүүлээр сая зөөвөрлөж гаргаж болох юм байна. Тэгвэл шүлхий өвчин үүсгэсэн өмнө энэ хадаж хураасан юм уу, овоолж жиргэлсэн тэжээл бордонд бол өвчин гэмтэй мал хөрөлдсөнгүй юм байвал хорой тавьсныхаа сүүлээр бол тухайн газрын засгийн ордон болоод мал эмнэлгийн хүмүүсийн зөвшөөрөл олсныхон хойно бол зөөвөрлөж болно. За өвчин гэмтэй мал малжсан талбайд жундаан бол 1 сараас дээшэн, хавар намардан бол 2-оос 3 сарын сүүлээр сая бусууд эрүүл мал сүргийг бол малжиж болон. За ерөнхийдөө ярих юм бол одоо шүлхий өвчнийг сэргийлэхдээ тус улсын хан бодот байдлыг үндэслэж тохирсон арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Шүлхийгүй гажир ор юм уу улсад бол одоо тус өвчин үүсгэд хөрвөл өвчин гэмтэй малыг нутлаж хижгийн их сурвалжийг устгах арга хэмжээг бас авах хэрэгтэй юм байна. Шүлхий өвчнийг устгасан гажир орон юм уу улс олонхидөө бол шүлхий өвчнтэй улсаас амьд мал буюу малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн оруулахыг бол эрээс хориглоно. Хижгийн халдварлыг сэргийлэх хэрэгтэй. Шүлхий өвчнтэй орон юм уу улс одоо хижгийн бачаалтыг шинжилэн тогтоохоор төв болгосон ерөнхийлсэн арга хэмжээг бол авч хижиг үүсгэд хөрвөл тэр доор нь битүүмжилэн тусгарлан хижгийг байчаан нютлан ариутхан хөргөн чанартай үл халдах тарилга тарих зэрэг арга хэмжээг бол авах хэрэгтэй. Мөнхөө өтөр төргөн хижгийн байдлыг мэдүүлэн үүсдийг байчаан тодолж хялуур халдварлах мал сөрөгд хижиг сэргийлэх тарилгыг бол тарьж хижгийн чигийг үйсгэх хэрэгтэй юм байна. Янка шинжлэх ухааны дасралтгүй хөгжлийг дагалдан шүлхий өвчнийг бас шинжлэн байчаах мэрэгжил сэргийлэх тарилга үйлдэх мэрэгжил өвчний үүслийн онцгой чанар амтны үл халдах чанар болоод генийг шилжүүлэх хижгийг эсэргүүчих үйлдвэр божуулах зэрэг талын судлал бас одоо хөгжилттэй болоод хамаагчстай шүлхий өвчнийг хориглох мөртөө устгахад бол бас батжинг суурийг тавьж өгч чадсан байна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо манай энэ цагийн эргэн харт орлос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурц ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шагнал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт олсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтой тал нутаг өмөртийн хөдөлгөөн зургдан нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

0: Өншигүүл им буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагвал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа борлуулах ажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хөлийг журуулна. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.
1: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

Эдийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх тогтсон наадах харгыг авгалдаарэй, бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгөн.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвөөс сэрхлийн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж болгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Өнөөгийн нэвтрүүлгээр Отох хүчний ажлын амралтаа авсан чөлөөт хүрэн бүтээлч баажрагт хөө багш болоод Өвөрмөн Монголын ардын хөвлийн хорооны хянан найруулагч, Чулман сэтгүүлийн найруулга хэлтсийн эрхлэгч, Домд улсын Монгол хэлний сэтгүүлийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, Бэсүүтэй хас бэлэг таж огтсон Үүшин хошны галуудлагсна ардын шүлэгч Ади Банзар гуйхын жохол бүтээл болох Илүү Жаран гих номын тухай учиртай сайхан жоохийн доод бүлгийг хуалчгар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулна.
3: Одоо чинь Илүү Жарны одоо усаа хэдэн жил болгоч юу одоо яг гартараа тэр чинь 9 онд гуулсан тэр чинь 46 оны хүн байсан
4: тийм ба 63 онд салсан байна шүү дээ тийм. Тэгээ тухайн үед бол энэ дугаар номын дугаарыг бол хамааралтай суурьсэн. Ингээ нэг чаврын ном нэг дугаараар авдаг байсан. Тэгээд номын дугаар хүлээ гэж хэлсэн хүмүүс нэлээд уусан да. Яг тэр үед нь одоо баахаа хэлж за нөгөө нөхөр чи одоо яг биений хүмүүс байна. Жовж ин олж хард юм болов уу гэж нэг. Тэгэхээр бид барин тэр юу байхгүй шүү дээ. Дугаар гэрээгүйгээр яг гарах ёстой юм ди авитлах нараа тэгээд бид тэр хийж явуулж гисэн. Тэгээд түүнээ наваад дисциплинэлж аа яг ийм ном гарна уу сайхан ном болох юм байна хилээд арайн үжээд энэ арантан нэг хар зураас байдаг. Тэр зураас нь гүйвэн шүү дээ гэж ингэж хэлсэн. Тэгээд үжээд одоо тэр нь одоо яг хүлээж байгаа юм нь мөн гэсэн чи аа тийм байна. Зүгэл жодоодгүй юм байна хэлж таг гэсэн. Тэгээд тэр хинэ зурдахын хэлэхээр ус үдэн тэр ном амсаж жилийлэгдлээ гэсэн.
3: Ахас хэвэн.
4: Аа яа ухаан байтлаа. Тэгээд дахиад ном нь олж харах юмсан гэж ингэж. Ингээ баваа хоолох чи хамаагүй чи гүйлц явж хараад байгаа би ч юм уу арнаас нь түлээд үгийж штагаад үгийж.
3: А чи төлөс инжээ.
4: Тэгээд яг ухааны хийсэн дээр хүржээ. Энд дэвтэр гарсан байранд орно хачиж. Маарын дараа очиж номын бол төлөсөн.
3: Яг тэгж ягсэн.
4: Ийм нотер темсэй байх юм аа. Энэтэй холбоод Адивансартай холбоод үнний хэрэгд бол Адивансар бол энэ галуутын шүлэг буюу уушны биний шүлгүүдийн их нэг их хол төлөөлөгч болсон байх үед. Энэ шүлгүүд яг тийм галуутын шүлгийн ямар онцлогоодыг хадгалж байгаа гэдгийг бас хэлүүл бас үгүй нэлээ байгаа юм аа. Хатын ерөнхий бичсэн шүлгүүд ерөнхий онцлог юу байг бол яг энэ гадуутын шүлэг буюу одоо өөрснө бидний шүлгийн утгаас сэтгэвийн хойд бол жаламжилж авсан. Гэхдээ бичлэгийн арган хавд бол хэмжээ шүлэг, эртнэ шүлэг, бичгийн шүлэг олон урлах арга бол энэ төр хэрэгжилж авсан.
3: Уйлд болоо.
4: Тийм. Энээрэн бол нэг талаар үзэхэд бол яг нэг одоо амын шүлэг гэдэг нь юу байг бол би нэг уншчиха барчхан.

0: чи сонсож аваад чаашаан тараад ингэ яадаг. Энэ чаасан дээр бисний их юм байдаггүй. Бичгийн шүлэг гэдэг бол яалчгүй чаасан дээр бичээд тэр биснэр чаасан дээр дамж яадаг. Яг та Адиан зургийн өөрийнх нь бисний шүлэг өөрөө тэр чаасан дээр бичээд тавьсан шүлэг нь энэ тэнд ингээд олдоод хүн ам дамж яад явсан бол аман шүлэг хоёрын жартмаар яваад гцсэн бол өөрөө хадгалж ирсэн буюу түүний бичсэний одоо манай бэжэр мал ахтын ус одоо ингээд олдсонороо ингээд хураагаад байсан байх мөс өөр хүмүүсээ хурааж байсан байх. Янз янз зарын хадгалагдаад үлдээд ингээд бичгээр үлдээд ирсэн бол энэ яг тогтмол тагсдаа үлдэж байгаа шүү дээ. Энэ бол бичгийн шүлгийн онцлог юм. Тэгээ ягаараа энэ аман шүлгийн хүн энэ уламжил яаж яана вэ гэдэг хэлж гин үү. Нэгдүгээр би өмнө ярьсан энэ бэлэн шүлгийн дэг онцлог бол хошуун нь өгөөд мачиг байдаг. Энэ бүх юм бол хошуунс өгөөд гэхэлэр ярьсан юм. Ярьдаг шүү дээ. Энэ утгандаараа бол одоо Монголын нутгийн дараа замуух хэлдэг шүү дээ. Эхнэр минь домогч хүн гэдэг яг тэр домогч шүлэг үү. Энэ бол жоохон нонд юм. Ингээ бодоод одоо замуухын эхнэр домогч байснаар үжихэд энэ ардын бэлэн шүлэг буюу домогч шүлгийн уламжлал одоо 10 удаар зүнтэс байсан юм байх боддог шүү дээ. Тим хоол даач зүтэх ийм орон жагаа. Тэгээ одоо эрдэн уламжлал одоо хэлдэг шүү дээ. Ордосцод бүгдээр тэгж хэлнэ. За чи үүхэд ангичээг бол одоо домогч шүлэгт орчих юм байна. Оо за чи одоо ингэж байгаа чи одоо хүнээр домоглуул ваа чи гэж. Кухнаа найрд мордуулах үед гэж уулын ашиг хормоо уртуу гişigдгээсэн гिचээдэй. Олон хүн гэдэг болч вэ? Хилэгдгээсэн гिचээдэй гэж сануулж хэлдэг. Эсвэл дуулж хувирсан юм байдаг шүү дээ. Энэ мэтэр хүнээ шүлэг домогт орно гэдэг бол бас их бэнг гिचээж явах. Яг ийм өгөөдөл гошин бол энэ шинж нь бол хүнийг өөрийн үйл ажиллагаа үүхтэй гिचээх болно. Улмаар нийгмийн зурмтал очиж тогтож одоо нөгөө талаар хэлвэл бидний болуулсан нэ энэ нэг их шаргалт юм шиг санагддаг. Энэ утгаар нь тэр нь бол шууд мацснаас нь илүү энгийнэрэгч нийгэмд үйлчилж байгаа юм. Гэвч олон хүмүүс энэ нь ойлгодог бай. За одоо энэ бэлэн шүлэгсээр дангаад хүн хараасан гэж бодож байгаа.
1: Яг тэр л
0: хүн хүн харааж байгаа биш шүү дээ. Энэ шүлэг орцсон чи характер маань хийсэн хэрэг. Оо шүлэгд ороогүй чи биеэнд татаа чадчих гэсэн. Ингэр нэг арын хүн шүлэгд орохгүй хүн дээр биений сайхан авч явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ хоёрдугаар нь шүүмжлэн буруу шал. Энэ бас их ханддаг юм. Нийгэм дээр их тэр дивсийн үжигдэл сонин ачин юм жийлээ бол шууд ийм танг бачи бурууша шүүмжилдэг энэ бол манай бидний шүлэг жоохон байна. За энэ бидний ийм болохоор одоо сүүлд ирэх хүмүүс бас хэлнэ. Вэ энэ одоо энэ бидний шүлэг гэдэг чинь одоо дандаа одоо тэгээд л одоо жахан дарга нойтой халдсан бол дарга нойтой хараатлаа юу юу хараатаа тэндэрдийн бүтгийн байхгүй гэж ингэж их буруугаар ойлгодог юм шиг. Үндэн тэр шүүмжилж яа гэдэг хяналт тавьж байгаа хэрэг. Нийгмийн адилгаанд нийгмийн жий тогтол бүх юм одоо чи хяналт тавьхад энэ шүлгээр хяналт тавьж байгаа. Энэ утга дараа энэ маш их дивтэй ажиг. Гэвч бид өнөөдөр бол хинчсэн юмны утгын алхаас нэг үү яг чиний өмнөөс шиг хэлбэр дээр нь ажилтдаг болсон. Энэ хэлбэрээс нь болоод бид энэ одоо хүний муу шаад जैन нийгмийн дайрж जैन буруу шаад जैन ойлгодог. Нийгэмд маш их харуудгүй байсан хүн сайн нийгмийн шүүмжлэгдэг юм. Нийгэмд харуудгүй хүн бол ямар цаагүй. Ингэхэд яг энэ уурын чуудын зүүн цаашаа гадуутын шүлэг гэж байгаа энэ бэлэн шүлэг бол яг ийм харуудгатай хүмүүсийн амнаас гарч байгаа шүлэг. Энэ утгандаа адиан зэрэг маш их өндөр нийгмийн харуудгатай хүн байна гэдгийг бид олж авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл энэ юм дотор нь бол одоо нөгөө нэг гэсэн удаа эргэжүүл дуртахад хэр байдаг. Энэ бас бидний шүлгийн онцлог юм. Энэ гэвч одоо яг ардын төр ихээр тарж явсан юм эргэжүүл дуртахын шинтэй бидний шүлгийн үе чөөхөн байна. Яг санс тэгэд ингэж юу сухсан зүйлүүд юмсаа аз тэгдэй чи хөдөлгөөм тим бүлэг адгад байдаг. Ийм мэтэр яв. Яг л энэ юунаас нь ер нь одоо энэ бидний шүлгийн уламжлал хэрэг одоо хуучинд уушин бас байдлаа шүү дээ. Эртэндээ байсан алтан гэрэл энэ төргээд бас нэртэй нэртэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд тэдний энэ бидний шүлэг ийм юу буруушаал шүүмжлэл чашаашан гошинлоод өгөөдийн аястай тэмчилгүүд нь дуу одоо тарцсан өнөөдөр бид бас тэний олж харж байна. Бодээж ихдэн га болсон ч үгүй юм хэмтийн ажилтан дуу хуудсан тэр үед тгээ гараад ирсэн юм. Ингээд ая ороо дуу болоо тарааж чадсан юм биш та. Ингээд бас энэ нэг трейд ирэх үед хүнээ энэ хов хүнэ Б Махмудын эрүүл чирэг буюу амин насанд ингэж жанр хэлсэн ийм шүлгүүд гарч ирэх үед буруу хүлээж осол бүлгийсэн юм байна шүү дээ. Чи бол тэр үед Алтанград аваад тэр ихт мөсгөчүүд ингэжээ гошинод одоо тэнд алж болох хууч юм уу таханд жоон хүмүүс ороо гэдэг дээр ангийн гошинод дуулцсан шүү дээ. Шүлгүүлсэн дуулаад тарцсан. Тэр хэдэн мөсгөчүүд уурж за энэ Алтанград одоо ингэж бидний муулаад байдаг. Харин үчи юм. Ингээ харин үчиг дамжуулж юунэсэх алтан гэрлийн амхын гагвардаа гэсэн туу жооч. Энийн нэг хад алтан гэрэд энийн уу шулуулж чад бидэнтэй хэлсэн шүү дээ. Тэгээ би та нарыг бол мөн хадан ахлаар ажилласарай би ийм шүлэг гаргасан буруугүй. Таны хүлийн энэ жан байхгүй юм шиг. Гэхдээ чи намайг амхын хэлэнд гагвар гарч чааша яаж ухлах гэж байна гэдэг хэлэх бол танаас энэ хэмжээсээ тавьж. Тэгээ бүсгэж шууд одоо хатаг барьж мөргөл осол байжсэн юм өөрөө байдаг. Энэ нь юу болж байна нийгмийн очиж наанаас хянаж байгаа. Эргээ нийгэм эргэж буцааж энэ юу гэдэг бидний шилгээр очив.

0: авчран олдог ийм шийдвэр байгаа юм. Тэгээ бидний шийдвэрүүд яа сургаал гэж шин. Сургаал болдог. Ийм сургаал болдог гэдэгээс одоо бид нэг шууд хэлээ одоо цаатын өдр өндөр уулын орой мэт тийм сайн сургаал өгөөд яаж гарч ирсэн юм. Яг ийм бидний чичэн шүлгийн дотор их сургаалын хинтэж гэсэн аяндаа нотон дотоодод явчихсан гэж би өөртөө ойлгодөг юм аа. Энэ мэтэр одоо энэ бидний шүлгүүдийн ерөнхий эдгээр онтууд ядын шүлгүүдээс бүр олж харна. Тэгээс адын шүлгийн гол чагцаа гол зүйлүүд эдгэрийн. Эгээд одоо үе үеийн хүмүүс уншаад шат явах үед үе үеийн хүмүүс чэйлэн үдээд явахад адын анзар төмөн шүлгүүдсэн байгаар утгаар хамгийн сүүд хүнээс тэгэлд нь 12 шүлгүүдээ үе үеийг дамжаад чигэл аман шүлгчийн жинхэнэ юу юм бэ тэр одоо яг хатдан гэж өнөөдөр л адын шүлэг юу нэг арын хүмүүс сонирхолтой уншид нэг арын хүмүүсэнд сонирхолтой нэг жийг одоо гөрөөс хүмүүсийн чэйлэнд үдээж авч ингэдэг энэ тэр болгоно аман шүлгчийн тал байж хас үеийн боё юм байна. Жийм нэг сайхныг боёны нэг гэж үдээд адын анзарын ачи хүн ба хас бодорч ин. Тэгээ энэ хас бодороос энэ эмтгэхэд ийж ин гаргаж яхад би энэ харч хас ихсдэлсэн юм байгаа юм. Тэн дээр энэ адын хоёр зураг байна гэж зэрэг энэ одоо зурам тахаач зүйлэр гэсэн байхаа. Тэр жиргэн талд байхад процесс өндөрч гсэн энэ нэг юм сайн бодготой зураг юм. Цаашаа нар нэ унах нар даа шууд таянд. Адгаа сайхан дийл юм гэсэн. Чигээр ингээд зогсоохоод ястай гой зураг юм аин зургууд. Эдгэр зургуудыг харах үед энэ байгальтайгаа нутгатайгаа нэг болж уулсан адгаан сар гэдэг хүн нутгийн төмөрийн чижинд хижээд энэ чигээр гэрэлгээ таран гүднэ гэдэг. Ийм нэг их зүнгэн шингэж ингэж би ойлгодөг юм аа.
1: Саний мэдээсрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө.

0: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж, аз жаргал алва бүхнээтэн сайн сайхныг хүсэд ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Тэгвэл энэ цагийн Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өөшин хөшүүнээ улаан толгой болгосноо ардын засгийн ордноос даачлан эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын Трачтын элүү хураалтын баярч оруулсан Урд Ус ардын богон дуугийн ахуй талбайн шингээлтийг жалгад сонсохоор боллоо.
3: За баярлаа. 15 номертай Алтан уул.
4: За даяараа сайн байцгаана уу? Жалгаа та бүхтээ энэ сайхан улаан толгой гэсэн өлгийн шороо дээр та бүхтээ улаан толгойн шороо гэсэн дуугаар өргөн дэвшүүлээ.

0: Баярлаа.
1: Жалгаа та бүхэнтэй 16 номерт хасар хамтгийн дуусан 12 жил гих дуг хүргэж байна.

Залгаа тасна гарах 18 номороор үүшин хошууны цагаан сүлд идэр настайчуудын ардын урлагийн дугуйлан тасна үрийа.

23 номертой оролцогч маань хоолойн шалтгаанаас болоод уралдаанд оролцох эрхээ нь таагдсан байна. За жолгаа тайсна 24 номертой сарын чичгээ урж байна.

Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн жиргэж байна. Энэх Ордос ардын богон дуугийн ахуй шингээлтийг маргаашийн энэ цагаар үргэлжлэн хүлээн авсансоорой. Нэвтрүүлгийг найруул нэвтрүүлсэн Далан Баяр, Хэнсэн Дугуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай байна.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн их шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аз хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Өнөө таны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд өгөлдөө.
3: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн бүгд найрамдахад ундад ард тулаас байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэх айлга дээр ярьсан чухал яриа нь өргөн олон Катар олон тумны дунд халуун тусгал гаргасан.
2: Хөл газрын хүүдэлт шинжилэлт хэрэгэлгэнэ хахуй талуур болон харах хэлбэр нь хамралтын өдрийн жах дэлгүүрт шинэ хамжирлын хүчин нэмрэлсэн.
3: Төмөр жамаар жөөвөрлсөн аянчин давхурдсан тоогоор 2500 төмөд хөрчи дан өдрийн шин тэмдэглэлийг үүссэн жирэг мэдээнүүдээс сонсхон.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
3: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүгд найрамдах дундад ард тулаас байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэх айлга дээр чухал яриа тавьж чухалчлагдсан. Урт хугацааны хайн сөвөгчлөлт ба үйлдэлгээр дамжаад дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал асар их давуулгаан илрүүлж манай улсын жасан чигчлэлтийн систем ба жасан чигчлэлтийн чадварын одоогчлэлтийн хэр төвшин тасралт үгүй дэшилж дундадын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах сүр хүчин хориглогдөж үгүй боллоо гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа хүмүүсийн урам зоригыг хөвчлөн. Өргөн олон Катар олон тэмн илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжигийн чухал ярианы зориг санааг нарийн хямгаа суралчин туушлуулж булхамдан нэгдэж үргэлжилэн тэмчиж нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг болсыг бүх талаар бүтээн байгуулах харалтад тийш эрэлхэглэн урагшилна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан өнөө жил бүх нам бүх улсаараа эрэс шуурхаагаар урагшилан давшиж эрэлхэглэн тэмчиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан тогтоож хэрэгжүүлэн эл талын ажлыг Лавдунбаттай ахиулж манай улсын аж ахуй даралтыг тулан урагшилж шиндэн шилдэгжиж хүчирхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлж нам төрийн ажил үйлс шин ахич шин үр бүтөмж оллоо. Бид Лавдунаар ахиулах ажлын ерөнхий хөг айжмыг баримталж хөгжилтийн шин ойлгодууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шинэ байршилыг шалавдан байгуулж өөрчлөлт нээлтийг улам цаашаад гүнжгэрүүлж хөгжилт болоод амар төвшнийг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж аж ахуйн тасралт үгүй шиндэн шилдэгчхийг ахиулж ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж бүх жилийн харалт үүргэн баялуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг баялуулхээр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
2: Улсын баяр хүрч ирэх таширмаар Жанши Мужийн Жиан хотын Жижүү тойргийн шинээр байгуулсан Хөгл ардын жол жаргалт гэр орон гэх хардд түхэмжүүлэх хүлчилгэнэ гажир худалгүй ашиглалтад орохоор байна. Жижүү тойргийн шин чагуугийн боловсны бэлтгэлжүүлэгч Гүй Чаммин хэлэхдээ ерөнхий шүүжи хардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх ажлын ямагт санааширсаар ирлээ. Бид хардад дүгмүүжүүлэх хүйлчилгэнэ гажрыг байгуулж байгаа нь дараа суугаал ардын бодит хэрэгжээ шаардлаган цууралж манай нийгмийн хороолын хүйлчилгэнэ дутуудлыг нөхөрлөн хардад дүгмүүжүүлэх хүйлчилгэнэ хахуй талбарыг баялагжуулахын төлөө юм. Хирээдүйд бид бас хүйлчилгэн агуулгаан хүргэлжлэн шилдэгжүүлж хийж бүрдүүлэх төхөөрөмжөөн түүлдэржүүлэн хардад хашиг хүртэх хүйлчилгээг холон томны дэргэд хүргэж нийгмийн хороолон нэн халуун дулаан болгож суугаал ардийнх нэн жол жаргалт төрөгдөлтэй болгоно гэж. Хогнор мужийн Макх хойшугаан товчооны Банчан хойшугаан талбай намын үрийн шүүжи Чанчин Юн хилэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжигийн чухал яриан надыг ихэд жоргожуулсан байна гэжээ. Чанчин Юн хэлэхдээ Макх шугаа торомбол хөхмөрнө салбар урсгал болох даадүх голын хөхүүслийн орон болохоор баггүй мөн ч гурм мөрнө хавсан гажрын чухал хусан сорвулжийн хадгалах орон болно. үндсэн шатны хамааран хамгаалагч болсны хувьд би ерөнхий шүүжигийн Хираны жорох санааг худаа бүрийн тойрон хамгаалах ажлын дунд найдуржуулж, хөндөрлөг оронд үндэс хатхан ажлын байраа бацаахж, бодит ажиллагаагаар тухайлсан ажлаа сайн хийж, хариуцлагад сэтгэлгээгээр хөх байгалаа сахин хамгаалж, гурам мөрнө хөх авсан газрын хуул нуруудыг нэн нэмэн ногоон усыг нэн чевэр тунгалах болгож, хүжигсэглэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтад хүчин чадлаа хөргөн гэжээ.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд баруун хойтын аж үйлдвэрийн их сургуулийн чарчмалын мэрэгжлийн бүх улсын голдлоготой туршилтын тасгийн шинжлэх ухаан шинжилгээ судалгааны багийнхан улсын дэсийн том чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн судалгааны төрөлжүүлтэй уялдуулан үргэлжлэн мэрэгжлийн шовтлолт өрнүүлж байна. Туршилтын тасгийн дэд эрхлэгч Жоу Ю Фан хэлэхдээ шинжилгээ судалгааны ажилтан болсны хувьд бид улсын байлдах хөдөлгөөний шаардлагатай нягт уялдуулан жангилгын гол мэрэгжлийг шовтлох ажиллагаа өрнүүлж итгэл бишрлэн баттатгаж харалтаан чанга мөрдөж алхам алхмаар лав дунаар урагшилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтын суурийг тасралтгүй баттатгаж нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах 2-р жуун жилийн тэмцлийн харалтууруу зоригтой урагшлах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахтан бид нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх, Шанганчууд Шанган ган жасах, Оомончууд Оомнон жасах, дээд тэмжээгээр өөртөө жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж, Шанган Оомно улс орны хөгжилтийн их талд нэн сан уусалчин үйлчлэхийг дэмжиж урт хугацаа тогтунаар чижиглэн хөгжихийг батлах хэрэгтэй. Тайваны далайн хоолойн 2 талын солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Тайваныг тусгаарлуулах хавчлуулах хүчинд эрс чохол өгч, харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүцэж, Тайваны далайн хоолойн 2 талын харилцаа баг хөгжилтийг ахиулж, эх улсын нэгдлийн их үйлсийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Шанган хоомон Тайваны хүмүүсээ илэрхийлэгдэн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа хүмүүсийг хийхээр жоргжууллаа гэжээ. Шангангийн хончхой засагч харгааны орны засгийн ордны шинжилгээ ухааны тагн мэрэгжлийн үүдэлт шинчлэлт ба хаж үйлдвэрийн товчооны дэд дарга Жан Манли хэлэгдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа нь хөндөрдөж огсон халсыг бараалж хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчл. Шангангийн хэл этгээдийнхэн лавт хаж дэхоолыг хэжимдэж шин байдлыг нээж, нэг улсад 2 жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх дүрмийн давуулга доор дотооддоо холболон гадаадд нэвтрэлчих хөргийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, 5 жилийн төлөвжүүлгийг бүх талаар найдваржуулж, улсын хөгжилтийн хийх талд хідэвхитэй уусалчин түүнд үйлчлэх болно гэжээ. Хоомнэ хончхой засагч харгааны орны хуул тогтоо комиссийн гишүүн Хоомнэ хөмөгтэйчүүдийн ерөнхий холбоот хурлын дэд хэрэг эрхлэгчдийн дарга Лючи Хин хэлэхдээ нэг улсад 2 жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх Хоомнчууд Хоомнаан засах тэд хэмжээгээр хөөртөн засах чиглэлтийг хэрэс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин тодорхой жаасан нь Хоомнэ хөгжилтөд чиглэлийг тодорхой жааж өглөө. Би хоорондч хүмүүсээр хоомныг жасуулах зарчмыг хэрэснэ.

0: найдваржуулж, нийгмийн хөл итгэдэхэнтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдгаж, төв хорооны халамжлал хүсэл өрөмжлөлийг бодтойгоор найдваржуулах болно гэжээ. Шишин их сургуулийн тайламжийн профессор Юуз Шан хэлэхдээ, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин Тайваны далайн хоолын хоёр талын солилцоо ба хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Тайваныг тусгаарлуулах хагжуулах хүчинд хэрс чохол өгч, харин хүчнээ гард өрхийг эсэргүүчин далайн хоолын хоёр талын найрамдал хөгжилтийг бүх хүчээр хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Сургаан хүмүүжилийн ажилтан болсны хувьд би жалуучуудын солилцооноос гардан хийж, Тайваны далайн хоолын хоёр талын жалуучууд өөрөөрийн давуулгаан бадруулж, хүндэснээ сэргэн манталтад хүчин чадлаа өргөхийг хайхуулах дуртай байна гэжээ.
1: Тубараж үг юм дээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд ил гажрынхан хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн шинэ хэлбэр, шинэ байдлыг идэвхтэй үүдэж, олон жилийн ашгийг олгож хэрэглэгээг ахиулах ажиллагыг ухаалан өрнүүлж, амралтын өдрийн хэрэглэгэнэ амжирлын хүчнийг үргэлжилэн хөгжөөжээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын олон аймаг хот ардад ашиг хүртээх ажиллагаа өрнүүлж, энэ нь машин тэрэг идэн ундаан бүрэн бараа зэрэг хэрэглэгэнэ чар хүрээг хамарсан байна. Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн шинэ энергийн машин тэрэгнэ нэгэн дэлгүүрт машин тэргийг туршин жолоодхыг үчгээр ирсэн хэрэглэгчид олширжээ. Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн худалдааны төвчөөнэ дэд дарга Тяньяа танилцуулахдан. Энэ жил Хуншаан тойргийнхан нийт 17 нэртэй тэмдэгтийн анхны дэлгүүр ба худалдааны тойргийг уусалчулсан бэйчлэн ойлгох маягийн борлуулга эжигнэлтийн хэлбэрийг үүдэж, амралтын өдрийн хэрэглэгэнд шинэ амжирлын хүчнийг нэмрэллээ. Байнгын чанартай гол сэдвтэх хэрэглэгээг ахиулах ажиллагад төшөглөн, нэг дэлгүүрээр худалдааны тойргийг хөгжөөхийг бийлүүлж, хэрэглэгэний шинэ ахуй байдлыг үргэлжилэн бий болгож, орон бүсийн хэрэглэгэний шинэ амжирлын хүчнийг хөгжөөсөн байна гэж.
0: Тобараж үг мэдээ. Улсын энергийн төвчөөний хоёрын өдөр нийтэлсэн тоо баримтыг үндэслэвэл хамралтын анхны өдөр бүх улсын хурдны зам дээр дахуж байгаа машин унааны чахалгаан чингэлсэн хэмжээ 2800 тэмн киловатт цагийг давж, ядан улсын баярын амралтын анхны өдрөөс жууны 60 гараагаар нэмэгдэж, баяр дурсахлын хамралтын дан өдрийн түүхийн шин тэмдэглэлийг хүйтсэн байна. Дотоодын хамгаалах яамны зам харилцааны хамааралтын төвчөөний жишэлтээр 3-ны өдрөөс эхлэн хөл гажрын гол худалдааны тойрог хөжимжийн орны машин унаа үргэлжилэн холширох болно. Хөл гажрын хурдны замын хөжигнэлтийн талынхан хорхол үеийн хангалгийг батлах бэлтгэл төслийг хөглүүлж, хүйлчилгээний тойрхийн чахалгаан чинэглэх даралтыг намдааж байна. Хамралтын хугацааны шинэ энергийн машин тэрэгнэ чахалгаан чинэглэх хорхол үеийг харах цахийн төлөө чам харилцаа хажааж өври яман хөнгөрсөн жилүүдийн машин тэрэгнэ сүлжээнд холбох тавчингийн тоо баримтад түшгэлж, хурдчилэн судлан магдалж, голдлогтой хүйлчилгээний тойрогт шилжмэл чахалгаан чинэглэх төхөөрөмж хийх чадамжит түргэн чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийг нэмэн тохируулж, хамаатай дараасыг намдаахаар чармайсан байна.
1: Тубараж үг юм дэ. Сурвалжлагч 10-р сарын 2-ын өдөр улсын төмөр замын бүлэглэлээс ойлгосноор 10-р сарын 1-ний өдөр өөрөөр хэлбэл улсын баярын амралтын анхны өдөр бүх улсын төмөр замаар давхурдсан тоогоор 2500 гаруй тэмн аянчныг жоорлж дан өдрийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
0: Тобараж үг юм дэ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжилэн ахуулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн сүлжээчилсэн хамааралт мэдээж ангичилсан түшиг толгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөл гажрынхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг

0: Ард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийжээ. Холон төвнө хололт хүртөмжийн төрөгдөл, чол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнө төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кирнэ Чанчуна Кванчанд хойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэгдүгээр шүүжи үе яачин хэлэгтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж жогсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг ус засах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрт төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч хаачлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллаг нэгч хаж хавалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлэгтэн, холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээс юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрнийг засах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохондоо Леони Можийн Жинруу хот асар доор болж хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хинан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэгтэн, хууль ёсонд нийцсэн хинан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж нийгмийн хороллын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалаар дэмжвэл ажил биелсийн зөвлөл адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж бүрэн бүтэн нийгмийн хороллол ба ардд дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж бүх сэтгэл бүх жоргоорон суугаал ардд сайн явдал хийж бодтой явдал хийж тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төвараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай ил чар хүрээндэх бодтойгоор хэмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг, Тянжина олон улсын их хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньёнёнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга жам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд дундд улс болоод Европыг холбосон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншор долларыг давж торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх төшөг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв гажрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжний галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнө 3 шугмыг зэрэгчүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрдүүлж саатхүү бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжний галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугмын сүлжээний байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэжээ.
0: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганц дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэв гэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж Дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явх тутам нэгдэн, дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж, талай дагуу орны нээлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж, Дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн

0: Хүүгийн жахдэлгүүрээ харилчаа улам нэхд болжээ. Хөнааны дээр хагасжилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогийн авчилдаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболд нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлага тасгийн эрхлэгч Жанги хэлэхдэн хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас чууны 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээ чууны 50.9-ийг эжилж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагнам мэрэгжил бохордлохгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболд нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
1: Дүрэн баримжааг холболд нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дүрмийг жолгуулах дүрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторг зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртэж дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлг тийш шилжиж том төсвөөс бодит үйлдэлг болон хувирж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар хүлж дэлхийд дахинд ашиг хүртэх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүүлэн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөлжүүлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8,000 хүрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээц хүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх эмлэгд сууж эмнүүлэх эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж Энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүчит тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээнэ оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн. Хэт их хөвчөөнэ оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчнээ хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүү нараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би Хүнчин Агчин байна.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавжин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хавьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бичих найзнараа, энэ жил бүгд найрамдах дунд дардулаас байгуулагдсан 77 жилийн ой тохиож байгаа юм. Энэ 77 жилийн турш манай улсад маш олон ховролт гарч, бүх дэлхийн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжнүүд их болсон юм. Энэх улсын баярын амралтын ташрамар Өвөр Монголын Ордос хотын үүсийн хошууна дүүнар эх орондоо нандин бүлгэн өргөж, эх орон минь бид хижээд бүлхэн голсод өвт хошуу чангийн хөдөлгөөн өргнүүлсэн юм. Өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид хөдөлгөөн ахуй талбайн шингэлтээс сонсч гоё. Бичхан айжнаар өөрийнхөө хүслэн олон тайхуу алчиж, чармайн төмчих эрч хүчнэн харуулсан юм. Бичхан дүүнэр минь таалан сонирхоорой.
2: Сайн сайн байж гану. Бид бол үүшэн хүшүүнэ тусалтын баг сургуулийн 5-р онны 7-р ангийн сурагчид бай.
3: Би бол үүсэн хүшүүнэ тушилтын баг сургуулийн 5-р онны 7-р ангийн инару байна. Би энэ удааны хөтөлгөөнд нутгийн эрдэмийн үзүүлгэх хийлээ. Би эх орон арга төмнө хамгаалагт цаг эмэгт бэлхэн байна.
4: Даяран сайн байна уу? Би бол үүсэн хүшүүнэ тушилтын баг сургуулийн 5-р онны 7-р ангийн торгон хараа байна. Би хархан багаас нь урлаг төсөөх дуртай. Инхэд энэ удааны хөшүүч ангийн хөтөлгөөнд өврийн төвсөлөн хийсэн хувцсаар танартаа үзүүлээ. Би энэ эдгээр хувцсыг өврийн багадсан хувцаас хаягдмал жилсээ ахшлан хийсэн. Би бас өврийн сургуулдаа гар урлын дур ахт байна. Гар урлын дур ахын багшийг хижээд гар уран бол ухаа уран гэж мануси сургаадаг юм. Инхэд энэ удааны хөтөлгөөнд би өөрийн хийсэн хувцас хунараа танартаа үзүүлсэн юм.
5: Намайг амин жилэ гэдэг. Би их болоод хөгжимсэн болоод эх орондоо хүчээн өргөнө.
6: Намайг эргүнэ гэдэг. Би их усны дараа эх орондоо дуртай хүн болж өгнө.
7: Намайг хүчээн өгнө. Би өдөөс гэлэн шинжил ухааны сэдэв сурвалж эхэн болцноо дараа шинжил ухаанчаар өөрөөний эхэн орноо бүтээн байгуулна.
8: Нэмэг амуужин гэдэг. Би өдөөс гэлэн сурвалгадаа симтаж ирээдүйд нэгэн сэлтэг багш болоод тэдгээр гүчирдэлтэй сурагчд хичээлийн хангаж эх орондоо тустай хүн болж өгнө.
9: Би бол хөшүү чангийн дундангийн даруулсан юм байна. Энэ удааны хөтөлгөө нь маш сайхан бүтсэн болохоор бид хамтаараа бүр баярлаж.
10: Эрхэм хүндэт багш

0: бурхан. Үрийн хэн төлөө аж бага нөргдөг эрхэмдэд хүмүүсээ. Бид онсон чагасан ээжийн хэн нэлгэнд эрх жаргалтай баяр хүртээ амдарсаар хэрсэм. Бид ээжтэй хайртай гэж хэлэх юу нас илүү шуурхай байдгаа. Тэгэхэд ээж ав одон хүн дүний багтаасан бас нэг том ээж байдгаа. Тэр бол эх орон.
1: Эх орон гэж бидэнэ төрж өссөн гэр нутаг улс орон минь гэлээ. Ээж эх орон эгэ адил хаан. Эх орон хүмүүстэй юу бүхнэ харангүй өргөсөөр. Ээж эх хорноо бид бас хайрлан хамгаалж бүтээн байгуулах үүрэг харуулж байгаа мөрөн дээр би. Энэ хүү үүрэг харуулж байгаа бидүүд явахаар бид чаг ямагт бэлхэн бай.
2: Сүнзиндэ лавши, жажан, чинайдэ тонгшуэмэн, дажа сяу хау. Ин жэ жау янг, жэнхай мирэнэ шэнгэн, юнбао куайлэдэ жинтэн,享受生活美满，我们要感谢母亲，感谢祖国。是啊，母亲是给我们生命的人，母亲是把我们养大的人，母亲是大地，我就是小草；母亲是绿叶，我就是鲜花；母亲是御寒的冬衣时，倒给我温暖。是啊，祖国是我们伟大的母亲，不辞辛劳地哺育了我们，也是我们实现梦想的摇篮，帮助我们踏进理想的殿堂。我们爱您，伟大的祖国母亲。
3: The motherland is like a mother, feed us with the Milky Way, protect us with that broad mind.Only the word mother in the world can best reflect the love of our sons and daughters to our motherland. Because the word mother is our love, love the motherland is like loving our own mother. We love our mother, we love our motherland.
4: Young Yimes,
1: in the hundred.
5: 만에타우도알없네넌도알안긴에이코롬민베다해젯벨칸게타곧세톱터허수장기엔훈들은타란보드건얼굴댑쇼속다벨칸볼라
3: Please enjoy our show.
0: 대야른타우테소치
1: 타테스너헌
5: 톱도치벨낙단월마해트기훈들
0: Ortos sitgilne uyngan uchil
3: chö
0: adas
5: mongol tengerden talagsan mongoli tali urtso usne tungolokto uudsen uudsen uugal talegin undgan buuchi ortos gedegilne hungno uugin
6: arghmagin jilo shargaj hopdog sraagi마키스메

0: чанчар хилэн.
1: Энэ газрын цорынгийн хурд эрдэн цэнхлийн лашуураа надасын эрхэс тэнгэрийн зовдын гээд эс сүнмэ бүг амисаад.
2: Энэ бахлын мандал өрөдө хорхин нолон оваавэ. Энэ дайын томон бахардал нөө хуурин эксэг бэ.
3: Ардасын ярсан голын түүхий учирлага баларддаг анир нуучхай ардэгийн агуэгийн домогий хүүрнэлт романтик.
4: Ёлдором дарс.

0: Тостын гол амнан татсан хадаа. Хүүхэд өнгөч
1: чидүү дэрүүрийн домгийн
2: хөрхи ээжтэй
1: хадаа татрын ёсэ.
3: Хөлгөн түүхийн
1: товчондон нөөдрийн эдний
4: хүн нэгми
1: сонны үлдээсэн өвэ.
5: Мөхнөг сирэгий хуруудан нэрвэгтэй
1: ордос санагдан
5: мөрөөддийн гүндгээд хуруудан нэмсэн
1: ордос санагдан
6: ордос гэдэй
1: жүрдэн цэглэсэн дэхи ордос гэдэй жүрдэн цэглэсэн гандэр.
2: Өвгэн нау сахдаа югэгт
1: үйдгэр уурсан
2: өрдөө бүрэн сан хэвэгт
1: үйд аруусан
2: сөрхөө чат сөлтэй хүртэн
1: худог нуусан
2: сүгдгийн мэдэгвэ
1: хатуу жарэ ордос
6: бүтэлэжэ
1: бүрэдэжэ
6: бүтөний гони
1: шатэнсан сан хэтнэ шэрэн бэ ордос э
2: тайгийн дуунда
1: маа дуунж суу илдэн
6: дөхмийнэн
1: нараан ногтож
6: чэн татан
1: ордос гэдэй алган дээр дэргэнсэн амуулал ертэн
6: арадчнаан сүчгээр бүээсэн тайван дэрхи
2: түмнэ дунд
1: нуучай нэг төсэг байдан хэр он ордос
6: дөгсэх жорихэнда эчрээнэг
1: харнвэдан хэр он ордос
2: ордос.

0: За баярлалаа.
1: Бич хана чинара. Жалгаад бид Өвөр Монголын дүү нарын дуулсан дуу, ярсан үлгэрүүдээс сонсч хоёо.
2: Бид баа.

0: Хайртай дүүнараа, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгчийн хүнчин Хяногч Дэж та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандаж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
6: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин арахтай дайралдад бүхэн өртөдөг бол.
7: Өвчгөтөв хайсмин намын хамгалах хоёг үлбэй.
6: Малхан бүрд аюул мөөгдөж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
8: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
6: Эрх дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
9: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байдгийг.
5: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин эннийг хохируулах нь ял юм.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын Арадио телевиз хааны Монгол Арадио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
3: Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
4: Шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг тохиолдуулан манай орны л гадрынхан улсын тугмандуулах ёслол явуулж төр төвшин түмэн амглан байхыг зөгнөн бэлгдсэн.
3: Өр танзас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох ажилсын суур мөнгөөс шууд бэл оруулсан хамгийн анхны төслийг найдваржуулсан.
4: Дундад улсын төмсийн төвийн өрнөл хөгжил гэсэн мэдээлэл.
3: Улсын баярын амралтад манай орон 57 зүйлийн голдлоготой биеийн тамирын уралдааны төвлөрүүлэн өрнүүлж олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулж байгаа.
4: Улсын баярын амралтын аялал жуулчлалын аргал хугацаа чиглүүлэн эл гадрын жамхарлж анаа солом учрынхан адлаа уртлан байрлуулж амар төвчний бүх талаар хамгалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээн авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Арадио телевиз хорооны мэдээ. Шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг тохиолдуулан манай орны ил газрынхан улсын туг мандуулах ёстол явуулж эх улс хайрлах сэтгэлгээгээ илтгэн төр төвшин түмэн амглан байхыг зөвнөн бэлгэжээ. 10-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотын ил үндэстэн ил этгээдийн кадр олон түмэн аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн төлөөлөгч залуу сурагчдын төлөөлөгч нийт 3,000 гаруй хүн их түргэн голын хөвөнд улсын туг мандуулах ёстолд хамтаар оролцож шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэн эх улстай хүндэтгэл дэвшүүлж шин цаг үеийг магтан сайшаажээ. Тухайн өдөр Эл Аймаг хотод бас улсын баярыг бэлгэлж улсын туг мандуулах гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлжээ. Үхэ хотын ардын удам талбайд 1,000 гаруй хотын ард цугларан улсын сүлдд дуу хамтаар дуулж улсын туга мандуулжээ. Улаанхад хотын харчин хошууны эмээл уул тосхны төв удам талбайд тосхны ард сайн дураасаа улсын туг мандуулах ёстол явуулжээ. Монголын элсрэх газард бүх улсын ил газраас ирсэн 45 машин тэрэгний жолооч, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инжинтэй хамтар жолоочгүй нисүрээр 5 одот улаан төгийг огтруугаад мандуулжээ. Бүгд хотын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн улсын баярыг бэлгэлэх ажиллагаа өрнүүлж эх улсаа магтан дуулий дангийн гэрэлдэх дундад улс зэрэг дуугаа эх улстай өргөжээ. Баянур хотын Линхэ тойргод залуучуудын төлөөлөгч улсын туг мандуулах ёслолд оролцсныхаа дараа өнгөт хи бөмбөг нисгэн эх улсаа магтан дуулъя гэсэн дууг хамтаар дуулжээ. Өвөр Монголын хамгийн баруун захын говь нутгаас хамгийн зүүн захын шугат орон хүртэлх хилийн шугам дагуу байрлал, хилийн бомт, нүүдэл ардын хамааралтын байгууламжийн хуаран, хилийн чагдааны явдлын өртөө зэрэг газар нь улсын баярыг тохиолдуулан 5 одот улаан төгөө зэргээр мандуулж 8,000 газрын хилийн шугамд улсын сүлд дууг хамтаар дуулжээ.
4: Өвөр Монголын Арадио телевиз хорооны мэдээ. Өр Танзас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн суур мөнгөөс шууд бэл оруулсан хамгийн анхны төслийг ойрд найдваржууллаа. Өр Танзас хорны улсын өмтлөлд эд хөрөнгийн ханалт хамааралтын зөвлөлөөс ойлгосноор Мөншин суур мөнгнө компаниас хамааран эжгэнж байгаа Өвөр Монголын Өр Танзас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн хөгжлийн суур мөнгө нь Ойрд Можиамны хамтар байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хонин махны жагтлгүүрийн бүтээн байгуулалтад 1 шүр 50,000 төм төгрөгийн бэл мөнгнөө дэмжлэг үзүүлэхээр тогтов. Өвөр Монголын Үхэр хонин махны жагтлгүүрийнхэн хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн хөгжлийн суур мөнгөний дэмжлэг дор орон бүсийн чанартай тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн суурд төшиглэн онцлогт малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ гүйлгэнэ хүйсийг бүх хүчнээр чавхчилж Үхэр хонин махны жагтлгүүрийн байгуулалт ба эжигнэлт хамааралтын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэхээр байна. Өвөр Монголын Өр Танзас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн хөгжлийн суур мөнгийг Өр Танзас хорны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр байгуулсан юм а. Өр Танзас хорны эдийн засгийн тэнхмээс бэл гаргагчийн үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэж Өр Танзас хорны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж ахуй хорны тэнхмээс голчлон хамаарж Мөншин суур мөнгнө компаниас суур мөнгө хамааралчин хуваар суур мөнгийг жах дэлгүүртлэн эжгэнж хамаарах адлыг харуулж байна. Суур мөнгөн улсын чухал малын ашигшим тараалангийн бүтээгнүүдэд үйлдвэрлэлийн суран газрыг бүтээн байгуулах үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, өрийн үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах, тараалан мал аж ахуйн гүйлгээ, малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг эзшүүлэх, одоо үеийн оюунч тараалан мал аж ахуй зэрэг хүрээнд голдлоготойгоор бэл оруулж, нийгмийн хөрөнгийн тараалан мал аж ахуйд бэл оруулахыг жолоо.

0: Одон эдийн засгийн бүлмөнгийн хөшүүргийн бэлтгэлийг гүйцэд батруулж, бүх орны тараалмал аж ахуйн хэлхээг уртдахын хэлхээг нөхрөлж, хэлхээг хүчрэгжүүлэх хүчин нэмрэлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог бүх улсын төрөв бүлгийн өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгжээр сонгогдчихэ. Ойр дажвэлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн яамн төрөв бүлгийн өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгжийн нэрсийг зарлан нийтэлжээ. Үүнд манай орноос бухтын тунаглал үйлдэх ажвэлсийн хүрээлэн тойрог, бухтын хөндлөн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойрог болон алшаагийн дээчин мэрэгжлийн ажвэлсийн нээлтийн тойрог нь ерөнхийлсэн хэлбэрийн хүрээлэн тойрогоор сонгогдож, бухтын ховор шороон дээчин мэрэгжлийн ажвэлсийн нээлтийн тойрог нь ховор шороон хэрэглэгээний ажвэлсийн хүрээлэнгээр сонгогдсон байна. Өндөр баримжаа тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт бол улсаас үйлдэх хүйлсийн тоочлалт тэш хэлбэрээ ховруулахыг ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бойжуулан бодит цогцын аж ахуйн чанар чанасаа үр ашгийн нэмэгдүүлэх чухал гардац мөн 2025 оны 11-р сард аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн яамн өндөр баримжаа тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах зөвлөрийн нийтэлж бүтээн байгуулах нэгжийн эрх хүч аж үйлсийн тоочлалтын хэр төвшин өндөр, тусгай мэрэгжлийн үйлчлэгээний эс чанар өндөр, эзэгнэлт хамааралтын үр бүтэмж өндөр, суурь төхөөрөмжийн чадамжийн дэс өндөр дөрвөн өндрийн баримжаагийн тойронд хүрээлэн тойргийн аж үйлсийг дэс дэвшүүлэх, оюунчаар засах, ардд тухам үзүүлж аж ахуйлалт ашиг хүртэх, амар төвшин доор нүүрстөрөгчд зэрэг голдлоготой хүрээний бүтээн байгуулалтыг системтэй ахиулж, дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж болох тоочлалтын хөгжилтийн шин загварыг байгуулах хэрэгтэй гэж шаардчихэ. Төсөвдөө сонгогдсон манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог нь аж үйлсийн төвлөрлийн хэмжээ өндөр, тоочлалтын суурьаар сайн байж, аж үйлсийн хэлхээжил тэш хэлбэрээ ховруулах, хүрээлэн тойргийн оюунч хамааралд эзэмдэл, бохирдлгүй доор нүрстрөгчд засалт, амар төвчний бачин байдлыг харгацаах тоочлалт зэрэг талаарчм нилээд сайн туршлах урамдуулсан болохоор өндөр баримжаатай тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулахад бат бөх суурьтай болсон байна.
0: Одоо үндсэн шатаараа сурвалдлан мэдээлжээ жохон бүтээх хэм намбаа үрчлээгсэн тусгай болонгаар дундад улсын төмсний төвийн өрнөл хөгжилгсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Манай орон хоргууд улсын үрийн төмс үржүүлэн байжулах талбай болон уналтаараа бүх улсад тариулж байна. Энэнд Улаанчав хот нь дундад улсын төмсийн төв хэмээгдэж бүх улсын 1000 төмөө төмсийн тараанда чанар сайтай төмснээ үр хангаж байна. Манулын төмсний аж үйлсийн сүргэжил Улаанчав хөх хот буугд зэрэг манулын хормой дагуун гол уналтын орныг сундалж байдаг. Энэнд дөрвөд хошуувал сүргэдлийн гол бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг болно. Улсын төсийн төмсийн шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах сурны дагуулгатай суурлан тухайн газрынхын туршилтын тасагд үрийн төмс байжуулах, хөвчөөжүүлэн тарих, чардуул үйлдэх, төмсийн хэрчмэл болгон нарилаг эдшүүлэхээ хамарсан бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг байгуулав. Одоохондоо дөрвөд хошуу төмсийн үр байжуулах аж ахуйлалыг дөрв байгуулж, дансуулсан төмсийн өгүүлдэр 15 болж, жилд 15 түмэн тонн чанарлаг төмс хангаж, төмснээ үйлдвэрлэл борлуулгын хэмжээ нь бүх улсын өмнө тавд орж байна. Таврын төмсийн жилийн гаралт 18 дүнгшүр жинтгүрч, нарилаг эдшүүлсэн норомж унаа хориг давн, орон бус алслан хамжилчин хөгжих, улсын төмсийн төрлийн хангалгыг батлахад бат бэхэд тулгуурлал хангаж байна. Улаанчав хотын дөрвөд хошуунаа тараалан молоо жохова шинлуухай мэрэглийн товчоогийн дэд дарга Лиужрэхвэ хэлэхтэн. Энэ жил дөрвөд хошуунаа төмс тарсан талбай 30 төмөө орчимдод тогтуржиж, нарилгажуулсан таран газрын хамаарлалт хамгаалалтаар мөн бүрийн дундаж уналтан 5500 жинд хүрчээ бүх аж үйлсийн хэлхээгийн бэлтгүүнээ өртөх нь 50 дүнгшүр төвөргийг давв гэжээ.
1: Урт замын аян дайны зоригснаг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмхээлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн нэх хос мөнгөн эмэг дөрвөн үеийн хүний сахаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Уран аргаар Жингшаажа мөрний гаталсан бол урт замын аян дайны дундах маш их эргэлтийн ач холбогдолтой нийтлэг жишээ болно. Юннамужийн Кунмин хотын Дүүчвэний ий үндэстэн Мяо үндэстний Уртан засах шэний Арда Байпинжуугийн нэг гэрийн энэхүү байлдааны тухай дурсамж нь нэх хос мөнгөн эмэгтэй холбоотой юм. 1935 оны 5-р сард төвийн Улаан цэрэг Чиншви голыг дүрмтэй гаталсны дараа цэргээ дайчлан Юннамд хүрч Жингшаажа мөрнийг завдан гаталхаар бэлтгэжээ. Юннамужийн Күнмин хотын Лүүчэн шаны жөвлөн балгасны Улаан цэргийн агаан 4 дахь үеийн агаас сахигч Байпин Жу энэ тухай хэрэгжүүлэхдээ 1935 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр дайсан 21 Улаан цэргийн шархтагчийг Улаан цэргийн агаад аваачжээ. Дайсан 2 Улаан цэргийг түлхэж буулгаад 3 дугаар Улаан цэргийг түлхэх гэж байтал тэр Улаан цэрэг мант тухай эвхамт нам мант тухай гэж хашгиран агаад үсэрч Баатарлагаар бэй үүрэгдэжээ.

0: энэ бол дараа улаан цэргийн агуй гэсэн нэрийн эрэлт мөн гэжээ. Тухайн үед Байпинжуугийн ээж Ван Фу Ин тосгоны хэдэн бүсгүй зүттэй хамт амнасны аюул төгшөөрийн хайхурлагуугаар улаан цэрэгт ус будаа хүргэж, ховчос хундар будааны уутыг нөхөж өгч байжээ. Байпинжуугийн ээж нь өмсөх шагаагүй ховчос хундар нь урангай сарангай байхыг олж үзээд улаан цэргийн нэгэн катер албан багцнаас нэг хос мөнгөн эмэг гаргаж түүнд гардуулж, эмгийн худалдаад амьдралын хэрэгсэл солиорой гэж хэлжээ. Тухайн үед нэг мөнгөн аймгаар маш олон амьдралын хэрэгсэл сольж болтгоо. Гэвч үүнээс хойш хэдэн 10 жилд Байпинжуугийн ээж нь амьдрал хэдий хүчир байсан ч энэхүү аймгаа худалдаагүй улаан торгоор давхар давхар боож авдрынхаа ёроолд нандингэн хатгалжээ. 1975 онд тухайн газрынхан улаан цэргийн үлдээсэн эд бүтцийг цуглуулахад Байпинжуугийн ээж нь нандингэн хатгалж байсан мөнгөн аймгаа эрэлзэлгүй хандуулсан байна. Ээжийнхээ улаан цэргийн агваад байнга очиж байгаарэ гэсэн цахаг гүйцэтгэхийн тулд Байпинжуу улаан цэргийн агваг сахин хамгаалж, ховсглолын үлгэрийг албан журмаар тайлбарлан ухуулсаар одоод хүрчээ. Түүхийн үнэн байдлыг сэргээхийн тулд тэр бас хэдэн 10 данс өхмөлийн ордноор явж, түүхэн материалыг дахин давтан шалган нотолж, 10 хэдэн дэвтэр тэмдэглэл хийж 2023 оны 5-р сарын 6-ны өдөр Улаан цэргийн 21 үргэцэн баатрын чандрыг гүн агваагаас шинээр байгуулсан Жөглөнгийн Улаан цэргийн агвын үргэцэн баатарцуудын бонхны хүрээлэнд нүүлгэсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад өртөн жас хорны баян тамирын төвчөөс соёл ба жуулчлалын тэнхим, худалдааны авдлын тэнхим, тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж хорны тэнхимтэй хамтран 57 жилийн голдлогт баян тамирын уралдааныг төвлөрүүлэн өрнүүлж олон түмнээс соёлын амьдралыг баялагжуулж бий. Эдгээр уралдаан нь Дэлхийн дэс, улсын дэс, орны дэс, аймаг хотын дэс, хошуу шанай дэс зэрэг 5 дэс давхаргийн хамарч бүх орны 12 аймаг хотыг бүрхүүлсэн бөгөөд тус хамрагдлын уралдаан болон бүх ардын бие чаргажуулах ажилгийг багтаажээ. Энэ нь 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сансрын аяллалын жагварын манлай шалгаруулах уралдаан 9-р сарын 30-ны өдөр Хөх хотын Чэлгэр тал Умардын Хөлбөмбөгийн боловсролын сууран газарт эхлэв. Анх дугаар хугацааны бүх улсын Монгол мөрнөө холбоот уралдаан 2026 оны бүх улсын намна уралдааны Шилэн гол өртөөгийн уралдаан жич Эрен хотын олон улсын намнаачдын уралдаан 10-р сарын 1-ний өдөр Эрен хотын үндэснээ соёлын ажилсын хүрээлэнд эхэлжээ. Өвөр Монгол Гүйжүү Хөөбэй зэрэг 22 можорон хотын 1 жуу 50 гараа тамирчин уралдаанд оролцож байна. Энэ хамт 23 улс ба газар орны 1 жуу 39 уяачин олон улсын намнаачдын уралдаанд оролцсон байна. Уралдаан 10-р сарын 7-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Энэс гадна 2026 оноос 2027 оны уралдааны уралдаан дундад улс хундагт түргэн дэшилтийн соцчлуулын холбоот уралдаан 10-р сарын 8-наас 11-ний өдөр болтол Өвөр Монголын мөсөн дээрх тамирын хөдөлгөөний боловсролын төвд явагдаж бүх улсын жалуучууд багчуудын жевсгэн эрдмийн уралгийн уралдаан, Бохтын олон улсын пик бөмбөгийн уралгийн уралдаан, 11-р хугацааны Өвөр Монголын өдөн бөмбөгийн нээлтд уралдаан, Өвөр Монголын өртөн жас хорны төвгийн уралгийн уралдаан зэрэг олон жилийн дээд дэсийн уралдаанч ялгаагаар явагд болно. Эдгээр уралдаан нь баян тамир, соёл жуулчлал, тариалан мал аж ахуй, арал жагуулалтааг гүнжгэ усалчулж, уралдааны халамжил түшиглэн эргэн тойрны соёл жуулчлал, эдэн умдаан, жижиглэн худалдах зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдлын хэрэглэгийг дайчилж, хэрэглэгнэ жах дэлгүүрийг хөгжөөх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны засмал зам, төмөр зам, ардын агарын аяллийнхан анчдын тээврийн оргил хугацааг өгтөн авлаа. Эл газрын зам харилцаа, нисгэлийн буудал, дотоодын хамгаалалт зам харилцааны чагдаа зэрэг салам өчрийнхэн ажлаа урдчилэн байрлуулж, амралтын хугацааны зам харилцааны амар төвчнийг бүх талаар хамгаалж байна. Улаан хатын хас луу нисгэлийн буудал эл газрын аяллийн компани зөвцүүлж, тээврийн хүчнээ нэмэгдүүлэн ээлжийн нисгэлийн ажиллагааны төлөвлөгийг цаг тухайд нь шилдэгжүүлж, анчтын явц суухыг баталж байна. Баян нуурын галт тэрэгэн өртөөн өртөөнд орох дөрвөн замын бүхний нээж, ажилтан нэмж томлон эмх журмыг хамгаалж, анчтын байцаалт түлэх цагийг хамгийн хэмжээгээр богиносгож байна. Баян нуурын галт тэрэгэн өртөөний дэд дараг Мажун хэлэгт улсын баярын амралтад Иргагаас Бээжин, Шиан, Чэнду зэрэг хотод хүрэх түр цагийн галт тэргийг 2 хос, оргил үеийн арга цаах галт тэргийг 5 хос нэмж, өдөр дундчаар 90 ээлжийн галт тэргийг аялуулж байна гэжээ. Өртөн зас хорны зам харилцааны салам өчрийнхэн амралтын хугацаанд хурдны замаар аялах машин тэрэг ихээр нэмэгдэж байгаа байдал чиглүүлэн, тэрэгний урс цаар нилээд их сүйтгэл хураах өртөө цахилгаан цэнгэлэх хэрэгцээ шаардлагаар өндөр үйлчилгээний тойрогд нарилагжуулсан хамааралтыг хэрэгжүүлж, бачин байдлыг харгацах төслийг тогтоочээ. Бүх орны хурдны замын үйлчилгээний тойрогд нийт 1930 цахилгаан цэнгэлэх төхөөрөмж тохируулж,

0: цахилгаан цэнэглэг төхөөрөмжийн хэрэглэх нормоор өндөр үйлчилгээний тойргод 10 нүүдэл цахилгаан цэнэглэг төхөөрөмж нэмж тохируулжээ. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын төвчөө амралтын өдрийн аяллийн зургийг хэрэгжүүлж, Бээжинд хүрэх хурдны гал тэргийн ээлжийн нэмэгдүүлэн голдлоготой чиглэлийн энгийн хурдцэд гал тэргэнд богоон нэмж зөөврийн чадварыг дээшлүүлсэн байна. Уртан засхорны зам харилцаа тээврийн тэнхмийн бүртгэлээр улсын баярын амралтын 1-р өдөр дараа 10-р сарын 1-ний өдөр бүх орны орон бус салслан жирдсэн хүний тоо 624 тумыг давж нэдний адил хугацааныхаас 105.8 гараагаар буурчээ. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 100 тум 2600 аянчны цэвэрлж нэдний адил хугацааныхаас 105.5 гараагаар нэмэгдчээ. Хурдны замаар аялсан машинд хэрэгний тоо 89 тум 9100 хүрч нэдний адил хугацааныхаас 106.5 гараагаар буурчээ. Үүнд аянчны машин тэрэг 77 тум 6000 хүрч бүхэл тэрэгний урсгалын 186-г эзлэн нэдний адил хугацааныхаас 106.2 гараагаар буурчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизрууны мэдээ. 2026 оны Нагоягийн АЭС ТВ-ийн биеийн хэмрийн чуулганы хугацаанд Өвөр Монголын радио телевизрогийн дамжуулан нэвтрүүлэх бүлэг мөн гар бөмбөгийн уралдааны шууд нэвтрүүлгийн олон нийтийн дохой бэлтгүүргийг төгс амжилттай биелүүлэв. Олон улсын том хэлбэрийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тэмрийн чуулганы дамжуулан нэвтрүүлэх яс чанар, мэрэгдлийн баталгаа ба бүлгэм нийтийн хамжилчаагийн талаарх өндөр баримжаа болон шаардлагын өмнө Өвөр Монголын радио телевизрооны дамжуулан нэвтрүүлэх бүлгийнхэн уртлан төлөвлөж нарийн ба жохон байгуулж уралдааны явдлын олон нийтийн дохой бэлдэх ба мэрэгдлийн баталгын бүрэн төгөлдөр шишчэм байгуулав. Тус удааны гар бөмбөгийн уралдааны шууд нэвтрүүлгэд нийт 10 өндөр тоотчд машин тохируулж уралдааны байдлыг бүх талаар харуулв. Тус удааны 27 талбар уралдаанд амар төвшин тогтун чанар сайтай олон нийтийн шууд нэвтрүүлгийн тохо хангаж Өвөр Монголын радио телевизрогийн том хэлбэрийн олон улсын баян тамирын уралдааны олон нийтийн дохой бэлдэх мэрэгдлийн бодит хүчнийг гүйцэд илрүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизрооны мэдээ. 10-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засхорны эрэгтэн сагсан бөмбөгийн холбоо уралдааны энгийн уралдаан чинкнэр эхэлжээ. Уралдаан Далша Түнглөө хоёр их уралдааны тойрог тохируулж, Э дугаал нь Алша аймгийн уралдааны тойрогт 3 талбар уралдаан явуулж, Б дугаал нь Түнглөө хотын уралдааны тойрогт зэргээр уралдаанаа эхлүүлжээ. Холбоо уралдаанд бүх орны 12 аймаг хот жижиг Манжуур, Эрэн хотын 14 бөмбөгийн анги оролцож байна. Уралдаан нь 10-р сарын 1-ний өдрөөс 7-ний өдөр болтол үргэлжилж 4 хүчирхэгийн шалгаруулсны дараа эзэн талбай ба жүчин талбайн уралдаан 11-р сарын дундчаас 12-р сарын 6-ны өдөр болтол үргэлжилэх болно.
1: Товч мэдээг сонсхи. Бухтаас яргаа хүрэх хурдны төмөр замын яргаагаас Баян хот хүрэх хэсгийн баруун бөлөртөгийн 110 кВт-ийн жагсаалтанд дамжуулах шугам 10-р сарын 1-ний өдрийн өмнөх 8:30 минутаас жагсаалтанд дамжуулж эхлэв. Янхуу яргаагаас Баян хот хүрэх төмөр замд ижвэрдүүлсэн чахалгаан хангах инженерин бүх шугамаараа нэвтэрсэн байна. Бухтаас яргаа хүрэх хурдны төмөр замын яргаагаас Баян хот хүрэх хэсгийн гол шугамын бүх хурд нь бараг 111 км байж, төлөвлөсөн чагийн хурд чинь 200 км болно. Одоохондоо Баян хот өртөө болон Баруун Бөл өртөөгийн 10 кВт-ийн чахалгаан төгөөх өртөөд нэгэнт амжилттайгаар чахалгаа нэвтрэв.
0: Өвөр Монголын өв соёлын гадаатай солилцоо хийх цуглаан худалдаа 10-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотын их цог хийдийн уудам талбайд эхэлжээ. Ажиллагаад бүх орны 12 аймаг хот жижиг Манжуур хот, Эрэн хот нь тусгай дэлгэн борлуулах чиг гаргаж, ил газрын төлөөлөг чанартай соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүн соёлж уулчлалын үйлдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулж байна. Ажиллагаа нь 10-р сарын 7-ний өдөр болтол явагдана.
1: 10-р сарын 1-ний өдрийн өмнө 2026 оны Хөх хотын Шуумайн амтад идэнэ чуглаан их чохидийн уудам талбайд эхлэв. Ажилгад боомтын гадна хуудан жалийн дуу хөгжим циркийн үжиллэг Шуумайн их үсэлжич аж үйлсийн хөгжилтийн чуглаан зэрэг 5 их гол сэдвт болон тохируулжээ. Энэ хамт Бөх хотын хөвчөнд 200 түмэн төгрөгийн хэрэглэгнээ тэмдэгт тарааж хэрэглэгнээ талд хүчнийг хөгжөв.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, найруулагч Цэгэн, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд

0: Үндэснүүдийн катар олон төмнө үжил санаа үйл ажиллагааг намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр нэгтгэж, үндэснүүдийн олон төмнө агуу их их улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг тасралтгүй бөхжүүлээ.
1: Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу сайн бацгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө Өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн ууны артаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хөрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бочих шувууд ганган холдоод Бурхан ээжийн үгийлэн санах юм. Бомн дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснөө төрөө халууран халуураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцхаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

0: Тус дууны шүлгийг Баа Чармайлт Аян тайж ринчин жохож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Хавраа, хянагч Дугаржав. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юу?
2: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
3: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
3: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Гүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

0: та нар шиг ийм залуу улс сурулгүй яах вэ? Сурыг гэсэн сүс зоргил байсан цагт унтарч байгаа бүлэг, ургаж байгаа цэцэг шиг энэ сайхан насанд юу эсэ сурч болохгүй юм бэ? Би тануусын энэ насанд чухам ёстой гал уснаас айхгүй галзуу солиотой юм шиг гарт таарсан болгоно хийж бүтээн гээд тэнгэлж явж. Одооны залуучууд манай тэр үеийнхтэй айдалгүй болжээ. Нийгэм хөгжиж бүх юм бэлэн зэлэн болсноо ч юм уу залхуу хоёр хүн дэмдэж байна. Хамаг наад захт гихтэл хотон дэх хэдийн ингээн саагаад цайгаан сүүлээд уухаасаа залхуурж хутал танаас сүү авч өөдөг болж. Манай энэ хоёр харин миний янснаа сайнаар арай тийм болоогүй юмсан гээд дарцоо эмгэн хүүбэрэн бахархан харж инэмсгэлэн. Бүр л эмэ, одоо л бие магтаад унлаа да. Өндөр малгай биенд зогтөггүй шүү. Салхинд хийсч мэднэ гэж цогват эмээгэн шоглоход.
1: Тийм ээ, өнөөдөр цогват бид хоёрын ингэж тэмээч нэр зүүж өрхөн татан үүдэн онгойлгож яваа. Бүрл буурл эмэнэл ач. Би энэ айлд бэр болж ирэхээс өмнө тэмээ маллах нь бүхэл тэмээн дээр тоотой хэд удаал гарсан. Тэмээнээс ухаа гартлан айдаг байла. Энэ айлд ирснээс л хойш бүрл эмэн надад инг сааж дээс томхоос эхлээд тэмээчийн айлын бүх ажлыг зааж өгсөн. Тэгээд л би сая тэмээчийн бүсгүй болж чийдсэн юм да гээд инг наран бүрл эмэгэн харав.
2: Тэгэлгүй яах вэ? Гэртэ настай хүн байна гэдэг чинь тэр чигээрээ л бүрэн тайлбарт тол байна л гэсэн үг шүү дээ. Хүн мэдэхгүй юм аа тол бичгээс ирж мэддгийн адил бид чинь настай чуудаас л сурч ухаардаг биз. Цогват та хоёр их буянтай юм аа. Энэ буурал чавганцын ачаар л та хоёр үеийн залуучуудаас цолгорсон хашир тэмээчин болчиход олноохон дотор онцгорч явхаас үл үе яах юм бэ? Бүрлэмэ бол тэр биеэрээ л хатан зураг, түүхэн сударал гэсэн үг. Бид чинь энэ бүрлчүүдийн хаан сургаалыг хүртэж, эднүүсийн хаан туулж ирсэн уул мөрийг шинтгэж яваа улс шүү дээ гэж гэрэл бат залуу хост сургаал болохыч үг учрлав. Тэр хэдүүлэн зуу хаан тойрж суугаад инхүү хөөрөлдөж байтал хангай хүү баруун талын орон дээр унтж байсан зол баярыг сүрхэ ажгалснаа. Ээжийн хаан ханцын нас татаад
1: ээж
0: гэснэн зал баярын шахаттай хөл өрөө зангав. Байдлыг харахад зарг мэдүүлж л байгаа болтой. Түүний хэлсэн үгийг хинч овойлсангүйд жаал хүү бачуурхан ээжийн хаан ханцыгаас улам хүчтэй татсанд энэ хүн яагаад шахаттайгаан орон дээр гарч байгаа юм бэ гэж миний хүү надад зарг мэдүүлж байна. Энэ ахыг нь ээжийн зааны гэт энх наран хүүний хаан толгойг илмэн тас тас хөхрөв.
2: Ямар хэцүү хүү юм бэ? Аав ээжийн хаан туруу хатаасан сүрхэ хүн гарханда. Жаам
0: гэт гэрэл бат төрөвчэн уудлан мөнгө гаргаж өгөхд хангай хүү бишүрхэж зоосыг нь тосч авахгүй ээжийн хаан хойгуур ороход ээжийн зааж байгаад хоёр гараар нь тосч явуулав.
1: Би дандаа л үнийг шахаатайгаан орон дээр гарч болохгүй гэж яншдаг болохоор нам

бодтой. Ямар цовоо сэргэлэн хөөхөд гээд зөв хөмжүүлэхгүй юм бол ухаанаа буруугаар эдэлж хацгай гişгэн буруутж байгаа залуучуудыг айлн тэргэхүү. Энэ бол амьд ишээ шүү гэж Гэрэл бат Золбаярыг эрүүгээрэн зангав. Дэгэлгүй яах вэ? Үр хүүхдийг чинь тэнгэр бурхан ивэдгийм. Түүнийг зөвгөр өсгөж байжуулах нь аав ээж болгсдийн л үр хариуцлага шүү дээ. Үр хүүхэд эцэг эхтэй дуулууртай байх нь зүй ёсны үчир. Эцэг эх үр хүүхэд гэсэнгүй бүгд л өөрсдийнхаа гүйцэтгэх ёстой зүйл сан бийлүүл манжин сая. Тэнгэр бурханаас хүн төрөл хийдэнт оноож өгсөн тэрх ёс гурмын дагуу зөв амтэр чадах болно. Хэрвээ түүнес гажих юм бол амьдралын чин галт тэрэг замаасан гарч хөрвөх аюултай. Залуу багчуул та нарын замын хүзөө өрт байсараа. Тиймээс заавал тэрэх зүй ёсыг мөрдөж амьдрвал сая гэр бүл эйэптэй, үр хүүхэд ёс намтай, эцэг эхтэй ачлалтай байж чаднаа гэж дарцоо эмгэн ёс үчир тоочин номчирхлоо. Тоноо хилдэг туйлын зөвөө. Одоо нэ гэр бүлийн салалт үр хүүхдийн эцэг эхээсэн тэрслэн хэрэг зар гаргаж байгаа нь бүр л танай саяын хилдэг тэрх амьдралынх нь галт тэргэн замаасан гарч хөрвж байгаа нь тэр. Ямар ба юм өөрийн гэсэн гурам журмаараа явахгүй юм бол тэгээд л эрт ороогүй ялгдалт учрах нь мэдээж. Зарим хүмүүс үүнийг ухаж мэдэх ухаар нь дутуудаж хүсэл хисэлдэн хөтлөгдөн явсаар байгаад өдрөр нөхөн дунж байна гэж Гэрэл бат ярсанд цог бат. Өндрах ямарваа нэг юмыг бүр үг үндсээсэн судалт өхөн шүү. Би ахын ярианаас маш олон зүйлийг ухаарч мэддэг. Одоо ингээд сонсоод суул суумаар л байна. Гэе гадаа байгаа хэд маань намайг хараад зогсож байгаа болохоор даанч цагаалга та. Өнөө хідэн бэлчээ да гэд гарах гэв. Айлхүү минь надад инг нарны үзээд өгөөч. Үнэ бийн хүндрэх тосом баруун хөлөө үл мэддэг чирээд байдаг болсон байна. Хүүхэд нь хилтийсэн байж мэдэн. Би хэд удаа илсэн боловч гар тамиргүйдээд тэгшилд сайн чадсангүй юм болов уу гэж дарцоо эмгэн Гэрэл батыг гуйлаа. Бүрүүл эмээ та гарын тамгаараа дараатал мэдэж байгаа байлгүй дээ. Таны хажууд би юу юм бэ гэд Гэрэл бат ирэлсэн янз гаргуул. За чи битгий нэрлэхэд байдаа. Төрөн гарсан чихнээс сүүлд гарсан өвөр хатуу гэдэг биз дээ. Чи ургаж би уруутаж байна. Бид хоёрыг яаж адилт хаах юм бэ? Насны ирэхээр хоёр гар санааг минь даахан болчихч. Санаа нь байвч унаа нь холдоод байна. Гэж дарцоо эмгэн бэйнтэй гутсан байдалтай өглөн. Гэрэл бата дуугай сууснаа энх нарын өрөө хандан. За чи гэрте оч би чамд үзэж явъё гэлээ. Чи пасуу очиж гэрэн дулаал. Цогвад чи наад хүүгэн авч бай. Ээжтэйгэн зуураад байхвээ гэж дарцоо эмгэн энх нарныг шамдуулав. Энх нар нь дурамчхан босч буурлимэний хаан үгээр тэврэж байсан хүүгэн аавд нөгөөд үг дүүгүй гарч явлаа. Алё. Чи намайг татаад босгоодох. Би бас очие. Гэснэн дарцоо эмгэн цогватаар татуулж босоод лонхтай шар тос барьсаар тайгаан туланд майжгнан гарлаа. Энх наран галаан шилэн хөгжөөж зуухандаа түлээ нэмэн гэрэн дулаалав. «Жа, жихэбт би үзье» гэж Гэрэл бат хэлвэл энх наран ичиж ширвээтэн түтгэлдснэн аргагүй хэвтэж хувцсан тайллаа. Энх нарын товчоо мөлтлөн хувцсан ирэхэд үлээсэн гүзээ шиг цүрдгэр бүдүүн гидснээх нь махан тасарж гүргэр гүргэр бор зураас болсон байлаа. Гэрэл бата гараан галд ээж дулаалаад гидснээх нь энд тэнд дарж чихэн гидсэнд наалдуулан хүүхдийнх нь амсгаа чинглээ. Дарцоо эмгэн орж ирээд ямар шүү байна хүү минь хүүхэд нь тэгш байна уу? Баруун талууруугаан хилтийсэн байж болзошгүй. Ойрд баруун хөлөө чирээд байдаг болсон байналээ. Заримдаа давсгаар шаарж өвдөж байна гэхэн туулцсан. Чи бийнийхэн байдлыг ахтаан ний нүгөө хилж өг. Юунд нь ичид зовоод нууж хавчаад байх юм бэ? Ямар анх төрж байгаач биштэ. Би тос аваад ирлээ.
гартаан тамиртай хүн байна. Тос түрхэж байгаа.

0: гарт сайн гэгчийн илж хүүхдийг нь тэгчлээд өгөө хөө минь. Миний илэн гэдэг чинь зүгээр л домнож байгаа гэргээ гэв. Хүүхдийнх нь амсгаа чинг тод байна. Баруун тал уруугаа баг хилтийсэн янзтай. Гээд гэрэл бат лонхтай тосноос савхаар малтаж гарын алгандаа түрхснээ галд эгээд гэдсийг нь иллээ.
1: Энэ маань биендэн дэндүүлгүй чирмэг юм. Хангал эмнэг уунан хутаг хаваа татаж түлээ мод үүрхээс өксүүлээд хийхгүй ажил гэж байдаггүй. Би хориглоод гэрээсээ л хүчрэх биш. Ингэж мунтгалж байгаад хүүхдээ л гэмтээчхээс айх юм гэж дарцоо эмгэн сэтгэл эс төвдөн.
2: Буурл эмээ та санаа амаргүй. Хүүхэд их сайхан эрүүл байна. Хүйсэн ороож ийм тийм болсон эвгүй байдал огтлах. Гарахад хүн дөхсөн байна та. Одоо тэгж мундаглаад байж болохгүй. Түн хийцэх хэрэгтэй. Чи амаржих саран мэдэж байгаа юу? Гэж гэрэл батас өвл.
1: Таамгалж байгаа. Арай болоогүй. Гэж инг наран зөөлхөн дугуру.
0: Чи ерэн зөв тоолж байгаа юм уу да? Намайг харахтач өнөө маргаашгүй болчихсан шиг л харагдах юм. Гэдэ дарцоо эмгэн инг наранд өл итгэн сэжгэлвэл.
1: Эмэ та... Би өөрөө дотроо тоотой байгаа. Та намайг битгий юу ч мэддэггүй хүүхэд шиг бодоод байгаач. Гэж инг наран үн туцв.
0: Өөрөө тэгээ тодорхой мэдэж байвал яах вэ? Би чамайг банк хөдөө гадаа тэнэж байдаг болохоор гинт чихвэ гэсэндээ л тэр шүү дээ. Гэж дарцуу эмгэн хөл хүнд хүүхэдд хэрэггүй юм үлгэлж байгаад гомдоо чихүү даа хэмээн өөрийг нь сэмхэн зэмлөө.
2: Чи баруун гараараа дандаа л хүнд юм өргөдөг бололтой. Хүүхэд чинь баруун тал уруугаа хилтийж баг зэрэг хөвссөн байна. Би илээ тэгшилч эхлэв. Дахиж битгий баруун гараараа хүнд юм өрг. Хүүхэд хилтийгээд хөвсчихвөл хэцээхгүй бол дахиад л үг оронтой орчхон шүү. Хөл чинь сүрхээ хавдартай байна та. Хийдэж л байгаа янзтай. Мах шүлттэй хоол үл үйдэж байда. Хөлийн чинь шүргүс татж байна уу? Гэж гэрэл бат инг нарны гуталдаан багтгүй болтол пентитэл хавдсан хөлийг дарж үзээд асуу.
1: Саяхнаас хөлийн ширвэс харин байн байн татаад байдаг болж төрөндөө тэгдэггүй л байсан юм гэж инг нарын хэлсэнд
2: хөлийн хан тав өгтө шаар тос түрхээд бэлчирүүдийг нь халуу дааталд өрөөдвэ. Тэгвэл татхан болно гэснэн гэрэл бат инг нарны хөлийн тав өгт тос түрхэн өрөж өглөө.
0: Би хөлдөн тос түрхэж бай гэж үргэлж чихэнд нь хонхуй зяаншдаг л юм. Гэе хөрхи мэндээ ажил ах уйдан үүртэд бараг амжиддаггүй юм шиг л байна лээ. Гэж дарцоо эмгэн үг хавчуулна.
2: Айлын эзэгтэй болсон хойно гэр хот гээд зүтгэхгүй чи ах бай те. Хөдөөнө малчин бүсгэчүүдийн хэн нь хотын гişиг амарж ягаад төрөх вэ те. Бүрэл малдаа явж ажил ах уйган хийсэр байгаад л амарчдаг биз дээ. Гэе хэвэлдэх хүүхдэн бодож өөрийгөө хайрлж гамнах л хэрэгтэй. Биян сайн арчилж додомд манжин сая хүүхэд чинь эрүүл саруул боож чадна. Одоо хүүхэд чинь сайхан тэгширсэн. Хэвшитэл гэдсэн хөнгөн орооч бай. Чинг бүсэлж яасан ч болохгүй шүү гэж дахин давтан загснаа гэрэл бат гараан угаахаар бослоо.
1: «Жа, мэдлээ, ах танд баярлаа» гэд инг наран өндив.
0: «Чамад гэл айлаа. Инг наран гэртэй ламарчин гэд байгаа шүү. Эмлгийн хороод очвул хагалж яа бална гэд л айлхад байдаг ин. Амарчхад бас л чамайг дуудаж таарандаа» гэж дарцоо эмгэн заман засаж амжин.
2: «Тэгээ тэг, бололгүй яхуэ» гэд гэрэл бат гараан арчин.
0: Басан басан бор дааган гэдгээр манай говийн энэ хэдэн айлууд юмл болбол чамайл хайж хөрх юм да хөрх юм ин гээд дарцоо эмгэн гэрэл батыг харан хөрх хилэн.
2: Яах вэ? Санхалт айлын санаа нэг гэдэг биз дээ. Манай хэдүүлэн тэгээдл нэг нэгэнтэн дим хам болж чадсан хойн болоо. Эвд шаацгай үүр барин гэдгийн үлгэртэй айл аймаг хоорондоо эв зүйтэй байхаас үлүү сайхан юм хаа байх вэ лээ? Бурлэмэ, би одоо явъя да. Манай залуу яаж байгаа бол? Гэд гэрэл бат гарах гэвэл.
1: Өндөр ах та цай уугаад яв. Манайд орж ирээд цай ч амсгүйгээр гарна гэдэг юу гэсэн үг вэ? Гэд инг наран хувцсан хам хум товчлоод гар.

0: нөгөө гэрээс данхтай цай авчир засав. Та нарын ажил дууссан бол би тэмээгээ бэлчээчгий. Өнөөдөр жаахан ор идчихлоо. Хэдэн тэмээ минь хотондоо борц болох юм байна та. Гэгсээр цогват хүүгэн тэвэрэн орж ирв. Манай залуус ирсэн үү? Гэж гэрэл бат асуул. Сэрээгүй, унтчил байна. Их л нойр алдаж та. Өндөр ах танд баярлаа. Сайн яваарай. Гэд цогват гарах гэвэл. Зүгээрээ, чамд загх нь ингэн чи өөрөө сааж бай. Инг нарны ганц хөл дээр нь зогсоож инг бүү саалах гэж гэрэл бат захив. Тэгье, та харин наатагтаа номыг нь сайн тавиарай. Миний үгийг авдаггүй нөхөр шүү, наатаг чинь гэж цог бат алтан хошиулв. Одоо удахгүй маамулах гэж байгаад юу гэд үгийг чинь сонсохгүй байх бай дэ. Нөхөрдөө дуул бүртэй байх нь бүсгийн хүнээ эрхэм найдан зан чиндрийн нэг шүү дээ. Гэснэн гэрэл бат инг нарны харан энеүл цог бат. Жа ямар вэ гэсэн чарайтай эхнэр уруугаа нүд ирмэн энемсгэлснэ гарч явв. Одоо манай залуу овоо нойр авлаа. Толгой өвдгөн гай хурсан байх. Одоо босгож яваад явъя та гэснэн гэрэл бат яарсан янзтай аяхтай цайгаан түргэн түргэн очлон. Таваар яваарэ. Матраар шүрүүн явбал огшонтон дахиад л хөдөлчихөж мэдэн шүү гэж дарцоо эмэг нь захаар тавина. Би харин тэгчгээс л жаахан санаа болоод байна. Толгойгийн сайн гэгчийн боож аваад л явхаас гээд гэрэл бат гарвал дарцоо эмэг нь тайгаан тулсаар инг наран хүүгэн хөтлөн дагаж гарлаа. Цогват аль хэдийн тэмээгэн бэлчээгээд явчихсан байлаа. Хангаарсан тэмээн хашаанаас ногоонд цадсан тэмээнэ нойтон аргалын үнэр хамар цоргино. Амглан цэлийн цэнхэртэх хөг тэнгэрийн гүн мандалд говийн хүрэн бүргэд дүүлэн халах нь харагдана. Хутгийн шалбааг дээр бэлж ухаанууд дэргийн бууж зэргэцгэн. Хашааны зүүн өмнө дэнжин дээр өвдгөөр нь тушиж гадснаас уйсан буржигэр үстэй хэдэн нялх ботго жавжнаасаа сүү үнэртүүлэн эхинхэн хойноос гүнгэн буйлж иргэцэн. Гэрэл бата дарцоо эмгнээ герт ороход зол баяр мөн шүхтэн унтсаар байв. Гэрэл бат түүний харж хэсэг алантран зогссно. Зол баяра сэр гэж дуудав. Цаатхан нойрон дон дарагдана. Гэж хамраараа дугуурн инцгэлж байгаад арай гэж өндийлээ. Толгой чинь гай хуу, одоо хуюлаа явъя. Чи цай ууж юм ид гэж гэрэл бат аргатангүй хэлвэл. Зол баяр толгоогоо аяархан хөдөлгөж үзв. Толгойны хин өвчин аярсан бололтой хөдөлж барих нь хэвэн болсон байлаа. Хөөр хидэ, энэ залуу юу ч хийдэггүй шүү дээ. Аль цай хийж өг. Гэд дарцоо эмгэн зол баярыг өр өвдсөн шинжтэй харвал энг наран аяг авч цай айгалж өгөв. Гэрэл бата түүний хард суулснаа. Манай хүнээ толгой өвдгөн намдаж нүдэн нээгдэжээ. Одоо харин нэг гол орох шиг боллоо. Хоёулаа өндөрлөө дөө гэд босов. Зол баяраа толгой ороосон алчуураа авах гэсэнд. Хөөй хөө минь толгой нахан оролтыг бүү аваа. Замын явдалд сүгсрэгдаад хөдөлж хэж мэдэн шүү. Гэртэн харснаа хойнч гэсэн оролтоо битгий аваарай. Тарихч нь үг оронтон орж хэвштэл хэдэн өдөр оролтоогоон бай. Гэж дарцоо эмгэн байн дахин захин. Гэрэл бата хажуугаас нь. Тийм ээ, алчуураа авч тун болохгүй. Нэг унчихсан тарих хэцэхгүй бол дахаад унчихад байдаг юм гэсэнд зол баяр. За мэдлээ гэд намуухан дугаараад гарлаа. Гэрэл бата мотроо ноцоон зол баярыг сундалж аваад хөдөллөө. Дарцоо эмгэн инг наран хүүтэйгэн гурвуул гэрийн хаан үүдэн дээр гэрэл бата зол баяр хоёрыг үүдэн зогсохдоо. Хөөй таваар яваарэ. Наадаг чи нэг л эвгүй сууж байх шиг харагдана да гэж дарцоо эмгэн араас нь хашгирна. Гэрэл бата эргэн харж зол баярыг тэмтэрхийлснэ.
1: Буурл эмэ, та санаа амар бай, баяртай гэхсээр цаашлав.
0: 11. Хөх толгойн говьд зүнэ дундсаар саатахад заг замбаглан сухан ягаан цэцэг дэлбэлж, говийн алдуур хідэн тоорой цагаан өнгөрлөн бутаргаан навчилж эхлэв. Зилийн дөрвөн мөнх цасан малгайтай өнждөг хөх толгойн хайрхнаа ороод нарны хурц гэрэл тусч нүдгэл буулна. Гэрэл батын

0: гадаа тоороод хөхөө донгодон бөөлзгэн гүүглэнэ. Золбаяр хутаг дээр 30-аад ботго усал зогсоно. Ус ууж хансан ботгонууд тоорын сүүдэр бол алдан шоглоцгоно. Онгоцноос дээвэрсэн усны шалбааг дээр цэнгэр алаг саалчин шүвүү айж чочлгүй шууд нисэн ирж буун. Золбаяр онгоцон дүүргчгээд хутгийн дээр мод сантайлан ботго ус уухыг ажиглан суутал. Өнчин цэнгэр нь ирж түүнээс юм гордсон шинжтэй гар хуруугийн долоон нүүр нүдийг нь зөөлөн уруулаараа үнэрлэн. Хаврын өнөө нэмнээтэй байсан өнчин цэнгэр нь одоо харин танигдхын аргагүй ахар нь хатгаж бөхлөөд хөөрхөн амтан болсон байлаа.
1: Хөөй, цэнгэр минь ээ, болооч гэдэг хүрээд байна гэж Золбаяр ботхотойгоо ярина нүрээн далтруулахад
0: цаатх нь бүр гар нь өөртөө тохуурх санаатай толгойн хэмлэн хувцснаас нь зөөж хөлийнхэн шилвийг хазж нооролдно. Золбаяр түүнийг түлхэн зайлуулж эс чадахдаа аргагүй бүү нөгч өмднөөх нь нангинд байсан хоёр хавтгай аруулаа гаргаж
1: "Мэ, цэнгэр"
0: гэснээ аруулаасаа хэлтэлж амнд нь хийвэл цэнгэр эсгэлэн аруулыг турган турган амталж уруулаа сэгсрэн байж идлээ. Золбаяр инхүү өнчин цэнгэртэйгээ аруулаа хувааж идэн хоёулаа баахан өнгөрөлдөв. Тэр онгоцон дүүргэж орхоод хутгийнхаа амсрыг дараад гэр өрөөгөө явлаа. Байшингийн сүүдэрт хэлэн унжуулан айхлан хөвцөн басар Золбаярын бараагаар босч сунав. Тэр хоёр ташаанд нь эсгээ болж ширилдсэн өнжүүд даахан халуугнуулан Золбаярыг тосон сэнг сэнг гүйжирлээ. Золбаяр:
1: "Миний басар яхаар ирвэ? Надаар маажуулахар ирв. За, би гидсийг чинь маажиж өгье"
0: гэсэнд басар үгийг нь ойлгосон болтой элгэн өөд харуулан хептэж өглөө. Золбаяр мод авчи басарын гидсийг маачхад цаатх нь бүр амарсан байдалтай тааламжтай нараггүй нүдэн анин дөрвөн мөчөөн тэлэн тэрийтэл хептэн. Золбаяр басарыг байнга ингэж эрхлүүлэн даахийг нь самнаж биенийх нь бөөс хуурсыг унгаан маажж өгдөг болохоор тэр Золбаярт талтан хар бараан газраас шогшиж иртэгсэн. Золбаярч басраараа хань татна хаа явсан газраа дагуулах дуртай. Басран түүнд эрхэлж сүүлэн ширвэн урдуур хойгуур нь кэрн гар хуруугийн долоож товхор нь сүйд болдог. Золбаяр басартайган хилэлцэн түүний өхөөрлж байтал гэнэт юунэ чимээ авсныг бөөмэд чихэн сортойлгон чангнав. Тэгэнгүүт тэр Золбаярыг орхон харсан зүхтэн сунан одов. Золбаяр юугийгч эс мэдэн араас нь харуулдаж хоцорлоо. Басар тэмэн цуваа даган хутсаар далд орв. Түүний хуцах дуу холдсоор чимээ тасарв. Золбаяр:
1: "Басар юу сонсчоод босоо тагчих уу?"
0: гэж бодно. Түүний хойноос хэд гурав алхтал хутгийн цаанах тэмээний цуваагаар бөмбөр оройтой данхар өндөр хар машин цагаан тоос татуулан давхан гарч ирлээ. Басар машины доогуур орчих шахан хажуугаар нь зэрэгцэн давхуж ээрэн хоргоод тоорын сүүдэрт байсан ботгонууд эрлэг үтсэн юм шиг өргөн алга болов. Золбаяр машин тэргэнэ бараа огт харж байгаагүй хөдөөгийн хүүхэдсийг биеэн хураан алмайрын гайхац зогсон. Машин дугуурч нохой боргох дуунаар нандма гэрээс гарч ирв. Тэгтэл данхар хар машин юу хайндгүй хар ирчээрэн давхан ирж гэрийн үүдэнд тулан зогсов. Нандма:
2: "Басра, зөв"
0: гэж нохойгоон зандрахын зүур ямар хүмүүс ирчих үү гэсэн чирээтэй сонирхон харна. Тэгтэл машин дээрээс сахилдгийн цэцгийн өнгөтэй ягаан банзал чиндгэн цагаан цамцтай хүүхэн бууж ирлээ. Машин тойрон бараг барьж идмээр архирын дайрж байсан басар харин тэр хүүхнийг үзэнгүүтэн хоргоохон болиж сүүлэн ширвэж гүйн хүрхэн тэр. "Өнөө хүүхэн
2: басра"
0: гэж нэрээр нь дуудан толгойн илэж эрхлүүлсэнд басар тун баярлаж байгаа болтой яахан олж цөхөн түүнөрөө цоройлон өсөрж гар хуруугийн долоон өргөш алхуулахгүй хөлийг нь тулшин хөндөлдөн. Нандма тэр хүүхдийг харангуут
2: "Өхөй, охин минь хүрээд ирлээ"
0: гэж уулга алдан бүдэрж унахтаа шахна холоос гараан сунгасаар хөрхөд.
2: "Ээжээ, сайн байна уу?"
0: гэхсээр чим болор гардах богцсон хаянгуут гүйн очиж ээжэн тэвэрлээ. Чим болорын хойноос өвч бий

0: тамирчны хөх хувцастай хулс шиг гунхалтсан туранхай цагаан залуу ирж,
1: "Ээжээ, сайн байна уу?"
0: гэж мэдлээ. "Сайн, сайн. Миний хүү бас хүрээд ирсэн юм уу?" гэснэ Нандимаа хүү Чинбаярынхаа хоёр хацрыг ээлжлэн үнслэв. Энэ хооронд машины өмн талын үүдээр 50 эргэм насны эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн бууж ирлээ. Эрэгтэй нь цагаан дурдсан цамцны ингрийг задгай тавьж, балин шиг палтхар цоохор хамар дээрээ нарны харшил тогсон байлаа. Тэр хүн сүхнээ шаантг шиг пагдгар богинохан бэйтэй, цүрдгэр бүдүүн гэдсэн өмдөндөө багтад сөхн энгүүр тэнгүүр нь бултэж, тэлийн дөнгөж хүрх мэт үзүүрээр нь мөчтгэн гохцсон харагдана. Эмэгтэй нь нас намбаа суусан ихэл ганган хэмсэг байрын бүсгүй байв. Тэр уруулаан шунхтан нүрээн бүрхсэн нарны бүдүн харшил зүүжээ. Нар халхалдаг цаас шиг нимгэн цэнхэр цамц өмсч, газар шүүрх шахсан урт хар банзал намруулжээ.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсноо. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
1: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жийтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Жүтгэл танд саруул зам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн биед чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээлж үтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээлж үтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахуж ухаанаа ирчилсэн хичээлж үтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээлж үтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж ухаанаа ирлтэл сууж гая бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: Божигийн цагаар 13
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлого чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмөд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилт.

0: хөөрхөнтэй.
1: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг айдаг.
0: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаа нөө эрхэм хүндөтэй сонсогч өө та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт. Энэ ээлжийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хошууны аг хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингэлтэд сурулж байгаа болон малжих амьдралд холбогдсон мэдлэг мэдчээсээ хуваалцахар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулноо. Одоо бид отох хошууны аг хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингэлтэд сурулцлаганд анхаарлаа хандуулъя.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэ сонсогч та. Өнөөдөр одоо отох шүүнэ. Авиг хоршоочдын хоёр хариуцлагатай бол уулзаад байгаа. Тэгээд одоо авиг хоршоочдын талаас бид нар бас нарийн ойлгоё. Одоо авиг хоршоочдын хариуцлагатан болог ах Жэнкул авиг хоршоочдын одоо махны үйлдвэрийн хариуцлагатан мөнгөн сож ах бол хөрлчин ирээд байгаа. Тэгээд одоо бид авиг хоршоочдын нарийн байдлыг бид нар ойлгож авъя. Урдж одоо танай авиг хоршоочлтай танилцъя.
1: За даяараа сайн байж өв. Би одоо аг хоршоочдын эрхлэгч алтан болог байна. Тэгвэл одоо манай аг хоршоочд бол 2000 бөгөөд 11 оны 6 сараас 5 өрхөрийн кейс байгуулагдаад одоо болж байна. Одоо нэгэнтээ 40 өрхөн болж байгаа. Тэгвэл одоо ихээр голд нь одоо тараалан энэ талаар үйлчлэг нэ юу байна? Болхон байна. Тэгээд одоо махны үйлс бол одоо 21 оноос гэж хэлсэн. Одоо өөрөө нэг махны нэг юутай гэсэлм юух нэг үйлдвэрлэлт авах. За зөвхөн манай өндөр одоо манай мөнгөн сож ус залж манай өрөөнд авч ирж ирсэн. Энд до мөнгөн сож бол сайн арын газраар уулаас юм хийж ирсэн махыг одоо сан гэсэлэх юм яах вэ энэ талаар хийж ирсэн мэрэгжилтэн хүн. Чөтө цааж жахан танилцуулчих та. Махны дод гондөр гол манай дод махныхан талаар хэлсэн. Одоо манай бас нэг үржүүлгийн бэлхэн бас байна.
0: Одоо.
1: Одоо юм гурван алхамчтай хийж байна. Тэгэхээр одоо үржин бордох ус одоо дөрөв нь алхамчтай ажиллах юм ба. Ингээж ажиллаж байгаа. Хавсралж, хамтралж ажиллаж байгаа. Дуусгах манай төгтөл амс хавсралж байгаа хангийн бас нэг зам урлагын орхош шиг байдалтай шүү. Одоо өндөр одоо гол одоо манай махны үйлдвэрлэлийн үйлсийг хийж хагаад сожинд дагуулж ирсэн ба.
0: Ер нь одоо 2011 он гэдэрх юм бол би бас өөрийнхөө та одоо 20 онд бас яг таныг сурвалж илжилээ. Аг хоршоочдын талаас тэгээд бас дэлгүүрд нь очижээ. Бордоны
1: наа тийм манай бордоны бас гэсэн
0: юм. Тэгээд яг та ярьж байгаа 11 онд бол 5 өрхтэй байжсан. Одоо болоод ирэхэд бол 40 өрхтэй боллоо гэжсэн. Одоо яг өдрөөс өдөр жилээс жил булчгарын хөвжиж байгаа. Тэгээд яг анхны эхлэлтэд танай хоршоочд яг ямар хэн шүү байсан бол жаа ингээд өдр удаа нар одоо ингээд аг хоршоочдынхаа хөвжилт хөөрөлтийн талаас нь бид нар жаахан жаахан ингээд хуалчаад ярина.
1: Одоо уулдаан 5 өрхөөс нь одоо хавсралсаар хавсралсаар одоо нэг нэгээр хийсээр хийсэрс болох юм аа бэлхэмд бол болох юм аа гэсэн өвжилттэй болоод аа замаар бэлхэмд өлхөндө бас одоо ингээд аа ажил нь явуур таш явж байна.

0: Тэгээд яг энэ 5 мөрөхөд одоо 40 мөрөх, 5 мөрөхөсөн 40 мөрөх болсон. Ингээд 40 мөрөхийнх нь ажлын хуваарлал гэдэг одоо тусгай байдаг. Одоо чиг хүн болгоныхын ажлын хуваарлал ч юм уу. Эсвэл одоо тусгай нэг энэ ажлын одоо хэн хийж, хэн хуваардаж амна гэсэн шүү маягтай.
1: Тийм хуваарлал шиг байна одоо. Одоо чи даатгад манай энэ тараалагийн энэ машин тоноолын тухай тавилж үйлчлэг бол манай алтан төсөй.
0: Тийм.
1: Харуулж хийж байна. Одоо чи одоо малын хэл төлөг юм уу, үржил юм уу, нэг төрлийн талаар бол санджид гэж.
0: Тийм.
1: Хийж байна. Чи бол махны талаар одоо манай бол мөнгөн сайж төхөр хийж байна. Чи бол би одоо бордон талаар юм шиг батлаа.
0: За тэгэхээр уртаж одоо махны талаас ойлгоо. Тэгээд одоо ийм олон ажлын хуваарлалтай хүмүүс бас ирээгүй байж гал одоо болог авах бас энэ машин тоногийн талаас тэгвэл одоо өвс бордооны талаас бас ойлгож байгаа. Анхаач одоо махны талаас ойлгоё. Та өөрийнхөө одоо энэ махны үйлстэй оролдож одоо хэдэн жил болж байна. Махны үйлсээ бас яхад одоо иймэрхүү ажил үйлстэй ойртож эхэлсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
2: Би та агшин олжд бол 2000 гээд 15 онд гэрсэлд орсон. Тэгээд гэрсэлд орох нь үртэй бол би 14 оноос эхлээд махна энэ ажиллагааны тухайтай бас баг суралцчихсан ангадаш гараад ишлийн гол энэ Шао Янфи гэдэг ба чимний газар очиосаа 3 сар хэвтээ суралцаад иржсэн. Тэгээд сүүлд нь одоо булгаахны гэрсэлд орсон дараатай бол шалт одоо махны энэ талаар яаж хийнэ яана гэдэг төлөө ярилцаа чи хавсралцаа хийгээд одоо өртөр ажиллаж байна. Махны талаар бол одоо сарвин жилийн гисэглэн борлуул харгаар хийж байгаа. Зөв одоо хавираг бол хавирагыг нь асаар нь салгах уу?
0: Тийм.
2: Өмнөхөл бол өмнөхөл арены махын гуйныхын махын асаар нь аваад бас махны оролт хийх үү? Одоо ариун талаар
0: хийж
2: байна. Оромог мах хийн.
1: Гол үеэр нь үйлчлэх энэ чинь амаргүй юм үйл үеэр нь хависи бол одоо
0: үе чинь
1: ооха хависи чинь нэг нэг ингээ үеэр олж үйлчлэнэ одоо манай зарим хүн бол шууд хадраал тавьж манайх нь одоо чек үеэр дэр нэг нэг үеэр нь үйлчлэнэ ингээч
2: нэг хууль
1: Монгол төр улам жил явсаар байна ингээч гэсэн хэлж байгаа юм шиг хэлж байгаа.
0: Тэр махан яг ханаас уруулдаг юм та нар одоо хоршоочд дотор махан
1: тийм манай хоршоочдын мэлцтүүхэн өөрийнхөө махан тэгвэл гадар байхгүй одоо гаднаас оруулах юм уу юм шиг.
0: Тэгвэл одоо энэ хоршоочд бол мал байна. Малан тийчих бордоо байна тийм ээ. Тэгэхээр бордоогийн найруулах машин байна. Ингээд ийм том их одоо хоршоочд
1: гэж байна. Тэгвэл одоо үүс тарих машин үүсийн тарих хатах уу? Хураах уу? Одоо ДСС тарих уу? Хураах машин тонол бүр байна одоо ингээд. Тэгвэл одоо эргээ энэ тарьсан үүс бордоогийн хоршоочд айлалаар нах юм уу одоо гэсэн шиг.
0: За. Тэр махыгаа нь одоо та нар ингээ хэсэглээд одоо бордуулахдаа ямар аргаар бордуулж байна? Жишээлбэл одоо мачтууд бас өөрөөдөө ирээ авна шүү дээ тийм ээ. Гадархийн хүмүүс ч гэсэн болог. Тэрээр гадшаа бас бордуулгын маяг нь арга нь юу байдаг? Бордуулж байна уу?
1: Бордуулж байна одоо. Нэг л TikTok төр бордуулж байна. Хоёр одоо үеийн юу сүлжээгээр бордуулж байна. Цэвэл одоо ээ юу дэлгэн үзүүлэгд оролцож явж байна. Ял газрын одоо оохоо.
0: Тэгэхээр
1: газар бол Шанхай, Бээжин, Хангжуу, Тэнжин, Мэнанжин хэвэр орлолоод явж байна. Одоо ингэж өөрийнхөө махныхан танилцуулж ариун газар оохоо явсан.
0: Тэгэд энэ махыг борлуулахад одоо бас нэг чанар чинсаа гэдэг юм бас маш их чухал тийм ээ.
1: За
0: тэгвэл өвс бордооны талаар ч юм уу. За ингээд таргалуулах ярангу тарган байх хэрэгтэй бас мах тийм ээ. Тэгэхээр энэ таргалуулдаг энэ бордоог бас танах хэрэг ихэр ингээд өгчүүлж малыг бас яахаж хянаж авдаг уу. Тэгэд тэгмэж энэ махныхын чанар чинсаагийн батарч чадаа шүү дээ тийм ээ.
1: Манай бас жохоо хэмжээний бордоог яа тэр бэлчээд гүйлгэж байна. Хоо бэрч бордоогод бэлчээд гүйлгэнэ. Ийм аа. Дахиад бол одоо яхаа тэр улирлын чанартай. Одоо энэ жил борон хурсаа юм одоо манай цэрийн мал авах цэрийн мал буугаад ирсэн чинь. Одоо энэос эхлээд 2 дугаар сар өртөх. Одоо чигсэр манай мах. Бэхгүйч. Манай хашаажууд өдөө баг бүхэлэр нэг хүмүүс 3000 гэж баг. Одоо энэ үнэн баг борлуул орчлоо одоо бэхгүй.
0: Энэ
1: нэг жилийн махан борлуул барцсан.
0: Тэгээ.
1: Чи бол дараа жилийн 9 сар ба. ийм шиг та

0: Цөөл махранцын дараа бол голчлон нь бол эремалаар охоо гурав наттай эремараа гол болж байгаа гэж дараа мөрөндөлж байгаа. Цөөл одоо манай Сингжо тэмдэгт 10 сын цай манай мах гэж бол одоо лүйсэр юм жин. Тэгээ Монгол байгаль гэсэн цайлан тэмдэг байна тийм улсаас тийм нэг тэмдэг цөөл одоо
1: байгаль
0: тийм ээ. Охоо чинь тэмдэг авчихсан энэ одоо юунаас орнос юунаас төвөөс үгж байгаа юм. Цэвэр усныг нь бол мөнгөц бяо гэж байна. Мөнгөц бяо гэдэг нь манай өвөр Монгол энэ одоо хамаг сайн сайн чанарлаг маха юм уу лөө одоо ил жилийн бүтээтэнд бол хамаг сайн хүнээ гэрчлэх баримжаа нь бас өндөр. Манай улсын нэр баримжаа дээр юуч хянаж авдаг юм. Энэ тэмдгийг усаач. Одоо нөдөр мөн бол манай нэ Синжо тэмдэгтэй 10 сын цай манай 2 юутай байгаа одоо
1: тэмдэгтэй байгаа.
0: 2 их тэмдэгтэй. Цэвэр одоо тэр жилийн эдэнэг нь уржигын чинь саяа нэтрий үнд дэлгэр үзүүлэлт чи авсан саяа чинсин цаг гэж. Энэ тэмдгийг ус авсан байна.
1: Хоршоо жил гэж ярих юм бол бас хоршоо жилийн өөр өөр хоршоо жил бас даган сурулчих зүйлүүд бас байгаа. За тэгвэл бас одоо өөр хоршоо жилийн хүн энэ махны үйлдвэрлэлийн талаас яаж хүн хийж байна? Эсвэл гадаашаан тойрон үжих тийм ээ сурулчихс чухалтай байгаа. Тэгэхээр таны хоршоо жил одоо бас гадаашаа гарч ингэж тойрон сурулчлах хийдэг үү?
2: Гадаалгаар тойрон сурулчлах хийдэг ээ. Өнөө жилийн 3 дугаар сарын дунд цэний үеэр манай хоршоо жилийн Бүлхмөөр нь одоо Баянуур аймагт очиж одоо нэг хүний газар өдрийн гошоо жил яаж чанарлагаар улам чанарцэлг болохоор хийж яана, махны талаар яаж хийж яана гэж суралцсан. Тэгээд Баянуур аймагын дотор хамаг их тэр махны үйлдэлсийн суурин газар тэр Миян Ян гэд тэнд очиод суралцлага хийсэн. Эргээд сүнэг бага шиг юу нэг ифэн гэсэн нэг газараас очиж үзсэн. 3-4 газараар тойроод эргээ бас хөнэ тэр Баянуур аймгийн тэр хошоолжууд одоо нэ малаа яаж малж ийж бортооч хитэж энэ талаараас суралцлага оролцож суралцж явсан мэнүүд.
1: За. Тэгээд тэр яг хүнээ хошоож байтал ингээд одоо та нар суралцаад явхад хүнээ хошоож очихны хантараа илгааж өрөөд тал байж гэж үзэж гэрсэн зүйл юу байдаг бол
2: Ая суралцах талаар бас ариун байна. Тутмаг тал, манай хөшөөжлийн талаас тутмаг тал бас байна. Хүнээ тэр хийж байгаа бол бас нэлээд одоо юу гэж хэлнэ үү?
1: Төхөрч.
2: Машинчлэлтсэн шиг байдалтай. Тэгэхээр энэ манай хөшөөжлийн талаас суралцах гадар хараа суралцах юм бас ариун байна.
1: Тий. Яг одоо махын инкэ гисэгдэх юм уу? Жишээ нь одоо та сайхан ярьж ирсэн. Яг уламжлалт маягаараа инкэд одоо үечилж салгаж яа гэж байна шүү дээ. Тэр чинь темирхүү зүйл тэнд бас байна уу?
2: Яг тэр манай Монголын уламжлалт байдлаар үечилж салгах бол тэнд байхгүй. Тэнд бол шууд машинаар одоо энэ хавс мавс юм бол яа шууд одоо бодоогоор хатраар гарах.
1: Бодоогоор инкэд гэ ташаа хонгол бүр ясан
2: бүр
1: ингэж ариун ясаа очиж
2: тийм тийм
1: тэгээр өдр идэгд бас нэгэн яршигтэй байгаа яг ярих юм бол бас ингээд үечэл салгасан юм бол илүү дээр байхаа гэж бодож байна тийм ээ
2: тийм тийм
1: за тэгвэл бас гадшаагаар сурулчих юм бас илүү жохол юм байна тийм ээ бас нүгжиж харж энэ хүнээ хөшөөж яаш хон хийж яа манайхан бас ямар шихан хийж яасны адилтгаах жилт
2: тавьчих тийм ээ
1: яг сайхан ярьж исэн шиг тэнд бол та салгахаан шууд ингээд бодоогоор ингээд салгаж яана гэхдээ Манай хуршууч бол харин яах вэ? Яг уламжлалт маягаараа ингээд үечилж салгаж, тийм ээ.
2: Тийм.
1: За тэгвэл одоо хуршуучдын талаас сайхан бас ярьжсэн олон зүйлийн одоо нэр тэмдэгтэй олоо гэсэн. Энэ ч хаштаа одоо 90 одрын талаар танай хуршууч бас ямар сайх 90 одрын хүрсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
0: За чөөл манай хуршууч одоо 90 одрын тал бол эдгээр 9 сард одоо 19 цай манай мах ёо бол нарийн салгаж шиний үүдх бүлхмийн одоо их 90 алдар явсан юм. Чөлөө төрөөгөр уусан манай одоо нөө хурцоож орно төс юм готгийн төс нь одоо дуурал үзүүлэх хурцоож л. Тийм юм. Алдар нэр
1: явсан.
0: Оо. Яг тоо чөл одоо манай дипио цанти. Тэгэхээр 11 тентэг авч одоо

0: мана ямаахан гомфорын төгөөд бас сайн болоод байгаа. Тэгээ чөөрөд бас их харуун төвийн сургуульга юм уу? Орны сургуульга юм уу? Одоо энэ харуун сургуульга бас гарч ий. Телестээр гарч ий. Орны телес ийм юм тусаарун одоо төлөвлөлтөө танилцуулсан байна.
1: Махар болохоор голдуу одоо 10 сийн имам ахар голулно.
0: Чоло.
1: Чол 10
0: сийн имам.
1: Аа, яг 10 сийн имам
0: ахар. Тэгэхээр одоо манай одоо дараач юм бид одоо хоёул ярилцгаад одоо бид манай 10 сийн имам ах одоо мотор одоо дүмнэж идэнэ шүү дээ одоо
1: Монголын
0: дүмнэлэр дүмнэнэ нэ гамбан хэр яа яа нэ энэ нь бол хамаг тохиромжтой байх шин тэ одоо шил одоо халуун тогоод их юм уу яах юм бол хүмүүр махан гатуу байх гэдэг одоо 3 жил болсон насны хөө болсон яах вэ гатуул гэвдэг одоо хамаг тохиромжтой бол одоо муу нэ
1: сайн бодгоо чанаа
0: оохо чанаа сайхан нэдэх нь сайн тэгэлэр одоо нэг л жилийн бүтээлдэмээр голцож хийсэн одоо энэ сонгоо хүн дүгүм шүү дээ. Бид хийдэг хүн яа дүгүм. Нэг л жилийн бүтээл юг гаргаж чадах болчих юм. Одоо манай бол 5 жилийн бүтээл гаргадаг ба. Тэгэх юм.
1: 5 жилийн бүтээл гэдэг нь одоо яг ярих юм бол юу юу байдаг вэ?
0: Хавирга.
1: Хавирга.
0: Урд 70 хөл. Оохо 70 хөл чинь даяараа гэдэг юм дэлсга тэр 70-ны тэр нэг бүтэн хэсгийг авцсан. Чөл одоо
1: оромог маха.
0: Оохо оромог маха. Оромог маха одоо одо халуун тухайд бичсэн эдэг зарим нь марын тэг хүнд тасан шүү дээ. Аа гадны өмнө орны хүнд тасчихгүй шүү дээ. Их өмдөрт томсо тэр нь тасчихгүй шиг бай. Гатуу байв гэдэг. Тэгээд бид өөрөө тасан цэвэл тэр гэсэлч хаа одоо пенс мэнс одоо ийм юм хийж болно шүү дээ.
1: Аа
0: цэвэрээс ором оо. Цэвэрээс ором маха байна. Усрал гэдэг одоо юу одоо 3 жил өнөө
2: ясэн кисэглэцтэй.
0: Оохо тэр одоо дөрөөг харжтай. Дөрөөг хараа. Цэвэр одоо шубаар үз одоо хийсэн маха. Ингээд бүрсэн зингийн бүр 2 жин найх нь бол 2 жин 3 жин 3 жин ингээд тусаа. Эл юунд тусаа явж байна. Одоо чоршил тусаа орж байна.
1: Захтал
0: бүр дөхчих. Захтал бүр дөхчих. Дэлгүүрд явж байна. Захтал бүр дөхчих.
1: Тэгвэл яг энэ өвс бордоогоон ч юм одоо ямар хашу байдлаа өвс бордоо нь ямар ямар төрөл зүй байдаг юм бол энэ талаас ойлгоё.
0: Өвс бордоод бол гол бол нэлхэ шигнэ бордоо. Цэвлөө эм юм маань нөхөр бордоо.
1: Аа.
0: Аа энэ цэвлөө та өвсөн мөхөл.
1: Муу
0: юм. Ох энэ бордоо бүр юугүй сайхан. Химийн дэв элемент оруулж үгүй юм бордоод ус.
1: Тэр өвсөө яах юм та нар одоо айл болгоно мачтын өрх болгоноос ингээд хураагаад аваад мөхлөвч үсэн бордоо гэж бас байж шүү
0: дээ.
1: Тэр бордоог та нар одоо жухам хаанаас яаж аваад дахиад эргээ тэр мөхлөвч үлдээ хаана мөхлөвч үлдээ. За тэгвэл тэр бордоог өвсөө та нар хаанаас яхаж уруулдаг вэ?
0: Өвсөө одоо манай хашгаа жилийн зарим нь өрх төс бол өвс тайж байгаа юм чинь.
1: Аа.
0: Зарим их юм бэкштэд байгаа. Байдг нь бэкхэд байна ингээд.
1: Өвчнө.
0: Өвчнө аа.
1: Тэгээд эргээд машинтай энэ машин дараагаад эргээд мөхлөвч үлчинэ.
0: Тийм.
1: Аа. Яг тэр одоо таргалуулдаг бордоо ч юм уу нэлхэ шигнэ бордоо гэж байна тийм ээ. Бол одоо мөхлөвж үлдсэн бордоо. Энэ бордоогоо та нар одоо бас бараг нэг жахад дэлгүүр дээр яг хэдвигээс эхэлж хижээ аль оноос эхлээд гаргасан байдаг бол 20 онд бордоотой байсан тийм ээ.
0: Тэр нарийнлык бордоо манай дүүрээ хийж илэхгүй одоо тэр бордоо их хүн их компани
1: аа.
0: Дабен нэг жинэг житвэнэ их одоо тэр жиндайм ийм
1: тэгэхээр
0: энэ их их үйлдвэрлэлийн нарийнлык бордоо гэж харчих. Цэвэл одоо эрдэн шиш бол манай одоо хошоо жил одоо өөр зарим найдан тарж хах болохоор хоорондоо нэг нэг нь аваад ингээд нөхөр одоо олчих. Гол одоо хаашаа энэ өөрийнхөө тарсны эрдэн шишийг гол болгоч.
1: Бордоо юм хийгээс хэлээд
0: мал жаа үсэг үл одоо тэр малын үс ус оруулд нөхөр одоо жарах юм уу ахаа бага бага хэмжээнэ ус өдөнгөө ус буугаад ирчлээ юм эрдэн шишиг нургуулж очилт очих жаа ч нэг лохо хэсэг одоо анх тэр хоолонд ороход тэр хүнээ тэр хийс юм чинь амтрах гэх байх юм одоо зуурын тэр шинтэ одоо атгах юм юм одоо хийж хийж бордохон байц шүү дүр мануу чинь багд байхдаа бүрд гараараа өмөрөө гэж бордогоо нохож ингэж бордоод гэсэн одоо тэр нэг чи хөндөхийн нэг атгах хэрэгтэй онгоцод нас асгач доохо тэр үнэрлүүлээд болоод зөвсөр мушууд тэр хоолондоо орчдөг.
1: Аа.
0: Тэр хоолондоо орлоо эргээд

0: эрдэн шиши харуулчихан талхалаад ингээд ходоод одоо чигчтер хавар бол оногоо гараа авчлаа одоо ингээд.
1: Энэ Бордогоо танар чухам ямархан шүү жахтэлгүүр дээр хэр зэргийн борлуулгатай байна? Бордогийн талаар.
0: Бордоны талаа одоо тийм их борлуулга их бэк одоо том бол.
1: Одоо том байна.
0: Оо одоо бүр ерөнхийдөө баг одоо энэ хөдөн жилийн хор бороо сайн байгаа юм чинь.
1: Тийм тийм.
0: Болхон төр байна одоо нарийлэг бордог 60 ш өнгөрч л одоо сайн шүү дээ. Оо үс бэлчээр сайн бол энэ одоо энэ чинь үнэтэй юм чинь одоо өчрөг гэдэг юм аа дараас авчраас хэрэггүй шүү дээ. Оо мөнгө галтай одоо. Энэ хөдөн жил өсө бороон хорноос ханг шиг бол.
1: Яг Бордоны энэ талын аж үйлсээ та яг хэдэн оноос эхлүүлсэн байдаг вэ?
0: 2000 он. 2000 оноос эхэлсэн.
1: Бордоныхын талаас. Оо за.
0: Тэр 98 99 гэх 3 жил гард яг гандасан шүү. Яг цэгээр зөхөрч чи би яг яа за за энэ мал ингэж мал жаа битгүү ака хотор яваа манайхын чи бүр байсан байсан. Синжанд явсан нэг байв нөө Гансу Синжан Силинг бол гэмар арасэр бас яваа варсан тэр жил чи. Яа 3 жил гандасан. Зөвлөг тэр өдөр дөрслөхэд яа би ч тэр ингэ ч одоо чээ тэрнээс бодоо энэ ч одоо баг мал мал жил бүтгүй баг одоо жилээ жил ингэ гандаа одоо өөрөө гарах гэж байгаа юм жам морхор хөт юм байх гэдэг. Чигээд одоо өөрөө бордооч тэхэр ихрүүлээ жаач юм айл аймаг дээр нөхсөр өсөр чигсэр ээ анхсар бордооных нь арилж алаа ингэж орж ирсэн.
1: 2000 оноос эхэлсэн бай тийм ээ. Тэгээ машин тоногийнхаа талаас таних нь яг хэдийн оноос эхэлсэн байдаг вэ?
0: Тараалгийн машин
1: тоног. Тараалгийн машин тоногийн талаас.
0: Тараалгийн машин тоноглол шин 17 оноос эхэлсэн шиг мэдэгч.
1: 17 оноос. Тэр тараалгийн машинаа тоглоход өөр энэ малчин айл өрхөр одоо бас ингэж одоо хураах юм уу, тарих юм уу?
0: Хинэ бүрхинэ бүхэл бүрхинэ. Манайх нь одоо тэр төшийн анхсаар өөрөө мөсөл нэх нь юу тавиаж байгаа. Сэрж байгаа сүлд бүр ингээ горшоо ороод ирсэн шүү дээ.
1: Тэг
0: манай жаав тэр нь хийсэн шүү. Тэр манай алтан төсийн уулаасан чимд тэр
1: яахоо
0: машин нэг хоёр байсан. Чигсэр өргөжсөн. Чигсэр мар горшоож л орж ирээд одоо хантаар нь одоо тэгээд оршиж хийж байгаа юм тийм.
1: Малчин айл өрхтөд явсаар ин жоос мөнгө хөлс харамжийн талаар таагаар яхаж авдیں۔ Хөлс харамж хэдэн жишээ л одоо
0: одоо хүнээ юунаас урсаж байгаа нь хөнгөн шиг шүү дээ. Горчооч дотор юм болоо хаа жаа нэрүү гадна хийх юм бол нэг муудараас нэг хөдөн дөөс хөнгөн юм уу гэж хийдэг шүү дээ.
1: Тийм тийм тийм.
0: Гол нэгдээ гавсгалцсан арим шиг мэт гэж байна хаа. Яагаад гэвэл одоо манай горчооч одоо өөсөө машин хөнгөтэй ой манай мар горчоочдын хүн байшаа өндөр одоо өөс хадгах цаг болчлоо шүү. Ой чинь чи яхад урдар горчоочдынхаа гисгүний хами хадгах байгаа хийх юм байна даа хаа. Тэгвэл ой манай одоо маха горчоочдын дотор энэ айл юм мал одоо яг цахадах хуцаач хүн юу нөрт мар горчоочдын махаа борлоод ээ одоо ингээд одоо өдөр өмнө ингээд гол энэ талаар нь яг их аз жахвар их нээлж гавсралцсан их аз жахвын орлогорлогс юус юмс чимэдэгдэм юм гарч байгаа одоо удаар ингээд чихшээ одоо хүн аз маз мар ингээд ямар шүү
1: тэгвэл одоо хойштон бас өөр одоо ямар нэг зүйлийн юм бас илүү ингээд хорчоод хийх талаар өөр юм бодож байна уу шинэ.
0: Миний одоо бододог нь одоо бүр сайхан хамтар нь чинээжилчл одоо бас энэ тал бас болно шүү дээ. Харин манай ухраа зөв нэг энэ хөр аль нэг газар хамтар нь нэлээ нэг гушуун төвдөө нэг газар авчдаг юм л үзгээ одоо буудал муудал нээлттэй юм эхэ бэхэ хоолн гэр хийдт юм болно шүү дээ. Тэгээ нэг хожим харалтс магадгүй бас одоо. Махны бас нэг үйлдвэрүүдтэй. Манай одоо нам дасгарсан сан дэмжил өгсөө. Тэл одоо ондстой хэд гэдэг ч бас далсан юм нэ харам нөхөр мөнгө өгж манад чанахан газар дээр мах гэсэн үү 400
1: гаруй
0: ахаг чандрам ба 400 гаруй талбайна мах гэсэн одоо хөл дүүрийн юу байна мах гэсэн машин тоноглол 11 байна одоо тэгэхээр тэн дээр хийж энэ жилийн борлуулах авсан жилээс жил авсан борлуулах хань болж байна одоо энэ жил бол одоо өдрө төр баг
1: байгаад
0: байна. Аа 20 хүн мал гарч ирж хэлж байна.
1: Аа.
0: Одоо ятал нэг 1000 гаруй гаргаад чи. Энэ жилийн энэ байдал бол бас нэг 2000 гаруй гаргах л гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: 8000 хүн ажилчтай гэхэд яг сайхан ингээд ажилдаг тал байна.
1: Аа.
0: Гондштрууд батар. Манай гошууны отог суу одоо 10 сая ямаа махаван чиглэл чигээ сайхан хийж байна. Чи одоо бас манай

0: улаан болгосон улаан туг чанаа юмсан гтсэн махан сайхан гэж байна.
1: Аа.
0: Тэр сүүл дэр мэдрэг гаргасан. Манай одоо махны талаар одоо энэ дээр багш одоо садсгаал одоо хэн ирж сурхас наат бол одоо нэрээ сорж болно. Одоо тэр энэ бүр сайхан жаан манай малчтуудтай жааж өгнө. Өнөө төлөөрөөр тэр одоо нэрээ мануула хавсралцаа хоёр хийж тэр мах энэ юу хүмүү гэрч хүмүү яах юм үзлээ. Одоо моохо цэгчлэн тэр нэг хэшүүлэг л ч юм тоглоо хийвэл мөн болох болгоч.
1: За өнөөдөр одоо гээд ай хоршоо 20 монд одоо ай хоршоо жилийг сурулжилж байсан. Тэгээд өнөөдөр бас одоо 6 жилийн дараа Монголын ай хоршоо жилтэй ай хоршоо жилийн талаас нарийн ойлголоо ай хоршоо жилийн улам илүү бож гарцсан байгаа. Жанкад бордоо мах ингээд одоо машин тоногийн талаар ингэж төхөөржилсэн хоршоо жилийг бол нэг илүү ойлгож авлаа. Тэгээд одоо яг өнөөдөр бас яаруухан байсан чаг жавааж ажиллаад манай сурулжлагын хүлээсэн хоёр ахтай бас маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За.

Жалгаа та бүхэндээ малжих амьдралд холбогдсон мэддэг мэдчээсээ хуваалцахар боллоо. Шүлхий өвчнийг хориглож устгах арга хэмжээ. Ариутгахын ач холбогдол. Сэргийлэх ажилд ариутгахын жорлог бол халдварлах эрэлтийг устгаж, өвчнөө дэлгэрэлтийг хориглох мөртөө халдварт хижгийг урдчлан сэргийлэх явдал болно. Иймээс шүлхий өвчнийг ариутгаж сэргийлэхээр гол болгох бол хамгийн чухал билээ. Шүлхий өвчнийг хориглох явж дунд ариутгах ажлыг эхнээс нь адагдан тултал тууштай хийх хэрэгтэй. Ариутгах ажлыг бусууд жилийн урдчлан сэргийлэх арга барилтай хамт явагдуулбол хижгийг сэргийлж багтаар устгах жорлогдоо хүрч чаддаг. Жэнкул шүлхий өвчнийг ариутгахад өвчин гэмтэй мал болоод түүний илгадас, вирусд халдварлагдсан талбай, багаж хэрэгсэл, хашаа сарвч, малын гаралтын хөмөрг, арс ноосны гаралт, зөөврлөх багаж хэрэгслүүд багтан. Ариутгах аргад, ариутгах аргад бол писк, хими, амьд бодисын ариутгах арга гэж 3 жил байдаг. Жэнкул пискийн аргаар ариутгах нь бол халуун гэрэл, бичил долгион зэрэг мэрэгжлийг ашиглаж микроб устгахыг бол хэлдэг. Шүлхий өвчнөө вирусыг бол ил жилийн пискийн арга галын дүүл чанж бучлагах өндөр даралтад уур зэргээр устгаж дийлдэг. Химийн аргаар ариутгах нь химийн эмт бодисоор ариутгахыг хэлж байна. Жэнкул шүлхий өвчнийг ариутгах химийн бүрэлдэхүүн болоод хэрэгцээг үндэстэн бас хэдэн жилд бол хувааж болдог. Инкул эсэлдүүлэгчийн төрөлд бол жишээлээд ярих юм бол одоо хэт хүчилтэрэгчд атан хүчил байдаг. Инкул хүчлийн төрөл жилд жишээлээд ярих юм бол нимбэ хүчил байдаг. Инкул шүлтийн төрөлд бол шүлтийн уусмал зэрэг бол багтана. Адил бус ариутгах газар оронд адил бус төрлийн ариутгах химийг хэрэглэн амьд бодисын аргаар ариутгах нь микробын өсч үржих нөхцөлийг ариутгахаар гол харалтаа болгодог. Шүлхий өвчнийг сэргийлэх ажилд химийн ариутгах аргаар гол болгож писк болоод амьд бодисын ариутгах аргатай уялдуулдаг. Жэнкул шүлхий өвчнээ хижгийн вакцинаа тарилга, сэргийлэх тарилгын жорлог. Сэргийлэх тарилга бол мал сөрөгт шүлхий өвчнээ хижиг үүсэхээс өмнө тогтсон хугацаатай төвлөгөөтэйгээр эрүүл малд хижиг сэргийлэх тарилга хийхийг бол хэлж байна. Хижиг сэргийлэх тарилга хийснийхэн сүүлээр 2-4 гарагт бол амтны биед хижгийг сэргийлэх чадвар үүсч хижгийн халдварлан орохыг бол хориглож чадна. Тус газар орныхон дархан дэлгэрэх байдал, өвчлөх улирал болоод сэргийлэх тарилгаар дамжин харгалж исэн сэргийлэх тарилгын төвлөгөө тогтоож хижиг дархан дэлгэрэхээс өмнө тогтсон чага тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол хийнэ. Өвчин үүсэн орон нутагт бол хижгийг төргөн устгахын төлөө өвчин үүссэнгүй амтанд бол одоо төр чагийн сэргийлэх тарилгыг бол тарьдаг. Үнийг бол бачим тарилга гэж ярина. Хижиг торон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол эрүүл амтанд бачим тарилга тарьж, хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол хижгийг сэргийлэх, халахвч, байгуулж, хижгийн байдал өргөдөхөөс хичээнэ. Эрүүлжсэн жусан чайван буюу хижгийг сэргийлэх жусан чайвныг хижигт орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй гэрийн тэжээвэрт хэрэглүүл нэрэ төлөйг бас хамгаалж чадна. Шүлхий өвчнөөхөн хижиг үүсэн орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй орон нь бол үхэр хоны гахайд бол сэргийлэх тарилга өргөлжлөн 2-3 жил тариад шүлхий өвчнөө хижиг дархан дэлгэрсэн газарт бол хижиг дахин үүсхийг бол анхаардаг. Жил бүрдэн үхэр гахай хонинд бол тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол тарин хижиг сэргийлэх бүсийг байгуулан шүлхий өвчнөө хижиг улсын гаднаас орж ирэхийг бас сэргийлэх

хэт өндөр болохоор үл барам, хэрэгжүүлэхэд зөрчилтэй муртан хүчирдэлтэй болохоор ерөнхийлсэн сэргийлэх арга ахуйн хамт хэжгийн вакцин тарих нь бол халдварлыг жогсоож, шинэ жусан чавгийн хэлбэр буюу дэд хэлбэрийн хорт бөөм дарахаас бол сэргийлж чадна. Зэнгүүдийн хэжиг сэргийлэх тарилга хийхэд бол үр бүтэмж хамаг сайн вакцин бол тухайн чаг, зэнгүүд тухайн газарт дэлгэрж байгаа хорт вирусын бөөм буюу төргөн дэлгэрсэн хэжигтэй шууд холбоотой дэд хэлбэрийн хорт бөөмөр бүтээсэн амьгүй вакциныг бол ярьж байна. Маш олон улс өхөр болоод гахааныхан шүлхий өвчнээ хэжгийн амьгүй вакциныг хэрэглээд сайн үр бүтэмжийг бол олсон байгаа. Зэнгүүдийн хэжиг сэргийлэх төлөвлөгөөг бол тогтоох хэрэгтэй. Халдамтгай амтныхан вакцин тарилгыг шинжлэх ухаанчаар тогтоон, датаж тарин тарилгыг гээгдүүлэх, буруу тарилга хийхээс бол эрхөөс жалсхийх хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол охор хөг чаанд хижигийг сэргийлэх тарилгыг бол хийн, хамгийн сайн үр өвтөмж олё гэвэл чанга хинамгай хижигийг сэргийлэх төлөвлөгөөд бол тушигдна. Янгхул амтны амьдралын үйлдэл, вакцины үйлдэл үл халдаа хөг чаг үндэслэн боттой хэрэглэлтийг бол тогтооно. Жишээлээд ярих юм бол одоо өхрийн амьдрах чаг нь урт хэдэн жилээс хэдэн 10 жил, гахааны амьдрах чаг нь охор. Өхөрд авч ярих юм бол нэг насандаа хэдэн удаа шүлхий өвчнөхөн хэгжинэх одоо хэжгийн вакциныг бол тарина. Гэтэл гахаад бол нэг удаа тарина. Гахааныхан тэжээврийн эргэлтэн бол маш хурдан. Үл халдаах чадварыг дээшлүүлэхийн тулд хавар намар хоёр удирал буюу хавар намар өвд 3 удиралд сэргийлэх тарилга хийх юм уу? Одоо өөрийн хажууд бол тарилга хийнэ. Янгул энэ вакцинаар хижиг сэргийлэхэд анхаарах зүйл. Нэг нь болохоор одоо дархан дэлгэрийн хорт бөөмтэй адил хэлбэрийн вакциныг бол хэрэглэн. Шүлхий өвчнөхөн вакцина хорт хэлбэрэн бол жаавал энэ дархан дэлгэрийн хорт бөөмтэй адил байх хэрэгтэй. Тийм биш юм бол одоо дархан дэлгэрийн бөөмд үл халдаах чадвар үүсгэж чадахгүй байгаа. Хоёр нь бол одоо чихол орныг анхаарна. Их хэвчээнээ гахаад тэжээх юм уу, өхөр тэжээх талбай, хотын орчин тойрон, зам харилцааны гол хүйс, замын гол шугам болоод хэл хижгар орон бол шүлхий өвчнөхөн хижгийг сэргийлэх гол газар болон янгол гурав дахь нь болохоор вакциныг хүйтэн орчинд хадаах журмыг бол чангаж баримтлах хэрэгтэй. Вакциныг одоо доор дулаанд хадгалаад зөөвөрлөх явцдаа нарны гэл шууд тусгаасаа сэргийлэх хэрэгтэй. Вакциныг жаавал 4-8 градуст хадгалж хөлдөхөөс үл сэргийлэн тарилга хийхээс өмнө оролцох хүн бүрд бол мэрэгжлийн жаанчил олго хийж тарилга хийх арга мэрэгжлийг бол чанга нэмбэ гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. Дахиад ярих юм бол одоо вакциныг тодорхойлолтын ёсоор жарна. Ингэвэл урдаар бол бага хэмжээгээр тарж маглалт хийх хэрэгтэй. Вакциныг амар төвшин хэрэглэхийн төлөө их хэвчээгээр тарихаас өмнө жаавал одоо тусгарлах нөхцөл сайн газар орондоо бол вакцинахан дуршилтыг хийж амар төвшнийг бол батлах хэрэгтэй юм байна. Гаднаас дотшоо чагаарглаж тарих аргыг бас хэрэгжүүлнэ. Хижиг үүсэн үед бол хижигийн чиг, хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй орондоо вакцин хэрэглэн, шүлхий өвчнөхөн хижигийг бол сэргийлэн, вакцин тарихтаа жаавал амар төвшнөө орноос хижигийн сүрдүүлэлтэй орон зүгээр тарж, сүүлэрэн сая одоо хижигийн чиг, хижигт орны гэрийн тэжээвэрд бол тарина. Хижигийн чиг болоод хижигт оронд жаавал халдварласангүй эрүүл амтнаас бол эхлэн өвчин үүсэн сөрөг дэх өвчнөө шинжгүй амтныг бол сэжигтэй амт ингэж хамаг тэргүүнд тэдгэрийг бол тусгарлан сүүлэрэн бол вакциныг тарина. Нүгдмэл хугацаандаа бол сэжигтэй амтнд бол вакцин тариул өвчнөөхөн үүсэлтийг бол түргэтгэж мэдэн. Янгхуд энэ вакцин тарих амтныг урдаар тусгарлах хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол шүлхий өвчнөө хижигийн вакциныг бол тарж үл халдаах чадвартай болсон гэрийн тэжээвэрийг бол жаавал 14 өдөр тусгарлах юм байна. Тарилгын багаж хэрэгслэр өвчин халдварлахаас хичээнэ. Багаж хэрэгслэр хижиг халдварлахаас сэргийлэхийн тусдаа хижигт оронд бол жаавал нэг малд нэг тарилгын багажийг бол хэрэглэн ингээд ажилтан хижигт халдварлагдахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Өвчтөе малыг шийдвэрлэгч малын эмч болоод бусууд хүн тарилгын ажилд бол оролцож болохгүй. Хэрвээ оролцох жохолтой юм байвал жаавал ажлын хувцас малгай шахаага халаж ариутгаас найхан дараа бол ажлаа явагдуулан үхрийг бэхлэх үедээ бол хамраасан атгуулж болохгүй. Жаавал нүгдмэл хугацаанд байгаа энэ үхрийн вирусын бэхлэгчийн гараар бол одоо дамжиж халдварлахаас бол сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө тарилгын дараа бол барин зөөвөрлөхийг бол хориглоно. Хижигийн бус орны гэрийн тэжээвэрд бол вакцин тарснахаа сүүлээр 20

нэгэн өдрийг өнгөрөөвөл сая одоо бусууд газар шилжүүлэх юм уу, зөөвөрлөж болно. За ингэвэл хижиг сэргийлэх тарилгын тэмтгэл болоод бүртгэлийн ажлыг бол сайтар хийх хэрэгтэй. За тарилгын явчийг тусгай хүн тэмтгэлж орон газрын бодот нэр, арчлагчийн нэр, гэрийн тэжээврийн үйлдвэрийн их баг, хүйс хэлгэл, вакцин тарсан тоо болоод вакцин тариадын тоо жиргэгийг бол тодорхойлно. За мөн хүү вакцин тарсныхан сүүлэрх дагалт хэдрэлийг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй. За тарилгын сүүлээр тогтсон хугацаанд бол 1-3 өдөр дагалт илрэл улс үүсч мэдэн, за жүү хатгасан хэсэг байрд бол бас өрөөсөл үүсч улайх юм уу, хавдах, халуурах, өвдөх, мөнхөө бүх биеийн чанартай урууд үүсхийн хамт биеийн дулаанаа дээшлэн, эдшин дуршил, бууран, цөөрийн сүүнээ гарч доошлох зэрэг одоо бүх биеийн илрэлтэй байдаг. Эдгээр нь бол одоо бүр хэвийн илрэл болохоор зөвхөн арчлалт хамааралтай чангатгаж тохиромжтой амруулвал хэдэн өдрийн хойно бас илрэлд нь тэр даруйда арилдаг. Хэрвээ илрэлэн хүн ноцтой байдалд байвал одоо хөрүүлж бас эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Янгхүлийн өвчин гэмтэй малыг алж нутлах юм уу, хүүр шийдвэрлэх зарчим. Өвчин гэмтэй малыг нутлах юм уу, хүүр шийдвэрлэх бүхэлдээ явчиг бол мал эмдгийн ажилтнаа чанга юм бай, хинэн байчаалт дорл бийлүүлэх хэрэгтэй. За малын талбай болоод багаж хэрэгслийн бол жаавал тууштай ариутгах хэрэгтэй юм байна. Хөөрийг бол гүн болох юм уу, шитаан эсвэл одоо химийн аргаар хайлуулах зэрэг хүнэглэхгүй шийдвэрлэх аргыг бол эрхэвш авах хэрэгтэй. За тараалан малчдын талбай зэрэг гажирд бол өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхдээ тараалангийн талбай, малчдын талбай болон хөдөө тосгоны гахай тэжээж байгаа өрх болон алчны хэрэгчээр тэжээж бүхий өхөр хонинд бол шүлхий өвчин үүснэхэн үед өргөн хэвчээр дархан дэлгэрхийг хориглохын тулд алж нутлж шийдвэрлэх аргыг бол авч болно. За алж нутлсныхан сүүлэр хүүрийг бол хүнэглэхгүй шийдвэрлэн. За алшин талбай зэрэг гажир өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхтэй бол алшин талбай зэрэг гажирын халдамтхай амтанд бол шүлхий өвчин үүсэн үеэс бүхнийг бол алж шийдвэрлэж хөөрийг бол хүнэглэхгүй шийдвэрлэнэ. Янхул зөөвөрлөх явц дондох өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэн худалдан авсан гахай өхөр хоныг зөөвөрлөх явцдаа шүлхий өвчин үүссэн энэ засгийн ордныхон мал эмдгийн байгууллагын жааварлсан газар аваачих юм уу, эсвэл одоо уул газартан бучаан төлрүүлэн шийдвэрлэн хөөрийн хүнэглэхгүй шийдвэрлэх хэрэгтэй. За жам дундаа өвчин гэмтэй мал юм уу, хөөрийг бол хаяж орхиж болохгүй. За гинт халдварлсан энэ хижигт орныхон өвчин гэмтэй мал юм уу, сүргдэг сэжигтэй амтныг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй юм байна. За мөнхөө одоо шүлхий өвчин үүсэнгүй оронд бол санамсаргүй шүлхий өвчнээ хижиг дэлгэрүүл, их хэвчээр дархан дэлгэрхээс өмнө дарийнхан одоо гэмтэй мал болоод тус сүргийн халдамтхай гэрийн тэжээврийг бол алж нутлан хижигийн их сурвалжийг устгах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ хижиг торныхон хижигийг устгах арга хэмжээ. Хижигийн байдлыг бол мэдүүлэн, энэ төрөнд бол одоо ухуулах ажлыг чангатхан одон төмнийг шүлхий өвчнөд зөв танилттай болгож, шүлхий өвчин болон шүлхий өвчнтэй адилтар өвчин үүсэн үед бол тэр доор нь мэдүүлсэн байхыг бол батална. За мал эмдгийн өртөөнөөс шүлхий өвчин гэж тодорхойлсныхон сүүлээр төргөн хориглолт хийхээс гадан дээд шатанд мэдүүлэн бас хурц жиргэлдээ нэгж байгуулгад хижигийн байдлыг бол мэдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө гим хижигтэй малыг тусгарлах болон хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг нарийн хянамгай туурчлуулах хэрэгтэй. За шүлхий өвчин дэлгэрсэнийг мэдснийхэн сүүлээр гим хижигтэй малыг бол дарийн төргөн тусгарлан шүлхий өвчнөөр тодолвол дарийнхан хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг аван энх мэт одоо арга зүйлийг бол гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. Нэг нь болохоор гим хижигтэй мал болоод мал сүргийг бол тусгарлана. За өвчин гимтэй мал болоод өвчин гимтэй малтай ойртож хавдсан мал тэжээврийг бол хашаанаасаа гаргах юм уу, эрүүл мал тэжээвртэй нийлүүлж болохгүй. За харуулж байгаа мал сүргэд гим хижиг үүсвэл тухайн газартан тусгарлахаас гадан бусууд сүргэд харуулж өнгөрсөн мал тэжээвэр нь хадуурлын их сурулж болж болох болохоор өвчнээ сэжигтэй малаар бол үжиж болно. За дахиад ярих юм бол одоо жуучаар дамжин дарахыг сэргийлнэ. Өвчин гэмтэй малын хөрөлчөж өнгөрсөн тэжээл бордоог шүлхий өвчнөд халдамтхай амтанд бол идүүлж болохгүй. За өвчин гэмтэй малд жарж хэрэгэлсэн багаж хэрэгслийг эрүүл малд хэрэглэх юм уу, хөрөлчүүлж болохгүй юм байна. За худаг ойролцоох нийтийн усан онгоцыг тусгарлан эрүүл мал тэжээврийн өвчин гэмтэй малтай шууд буюу дамаар хөрөлчгөөсөө бол сэргийлнэ. За хүн хараар дамжин дарахаас бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Малчин болоод арчлагч зэрэг өвчтэй малтай хөрөлч

болсныхан сүүлэр үл эрхивши гараа угааж ариутгаа хэрэгтэй. Үүнээсэн гадан өхрийн хашаа, хорооны гадан үүдэн амсарт бол ариутгах онгоч юм уу, ариутгах сувгий гаргаж, дотор нь модон өрөвдөс доторгын хэвэг буюу доторгын өвс хийж, жүнэ нэгээс жүнэ хоёрын эдэмхий наатар жиргийн уусмалаар бол тэтгээд орж гарахдаа шахаа гутлаан ариутгах хэрэгтэй байна. Жэнхэл одоо нэрээ төлөөр дамжин гэрийн тэжээвэрд халдуурлахаас сэргийлнэ. Хижигийг сэргийлэн тусгарлаж байгаа хугацаанд бол гөхүүл амтнаар дамжин халдуурлахаас болгоомжлох хэрэгтэй. Өвчтөе малын шин төлийг тэр доор нь тусгарлаж, эрүүл малын сүүгээр бол уугжин, хэрүү эрүүл малын сүүгүй юм бол зөвхөн одоо өмнө 3 өдөрт бол уургийн шимүүлж, сүүлээр нь бочлгааж ариутгасан сүүгээр уугчихын хамт шүлхий өвчнөө тарилгыг хийгүүлж явах ёстой юм байна. Жэнгулийн халдамтгай бус амтнаар дамжин дархахаас сэргийлэх хэрэгтэй байна. Дахиад нугасыг хорж хашаалхын бол өвчин гэмтэй малтай хөрөлчиж өвчин дархахыг сэргийлэх чухал нэг арга болдог. Өвчин гэмтэй малыг эргэжүүлэх ажлаа бас чангатгах хэрэгтэй. Өвчин гэмтэй малыг эргэжүүлэн эдгэрүүлэхэд бол хөрээ хашаанд нь ариун чивэр, жөөлөн өвс дэвсэх юм уу, хантал услах, шүүст бордоо болоод жөөлөн өвсийг бол илүү өвч идүүлэн. Жэнгулийн хижигт орныг би түмжилнэ. Хижигт орныг битүүмжлэх төлөвлөгөөг бас сайн тогтоох хэрэгтэй. Битүүмжих газрын их багыг үндэслээд шинээс дээших ардын засгийн орноос битүүмжлэх зарлиг буулгаж, битүүмжлэх ажиллагааг бол явуулдуулан, битүүмжлэх орныхон годогтой зам харилцааны уулзалт бол өдөрсний ээлж манаа бас байрлуулах хэрэгтэй юм байна. Өвчин гэмтэй мал болоод хөрөлцсөн сэжигтэй амтан болоод өвчин гэмтэй мал малжсан малжлын талбайг умдгайлах юм уу? Битүүмжлэх дүрм тогтоолыг бол туйлбартай гүйцэтгэсэнгүй, мөнхөө шүлхий өвчнөө үерстэй бодсыг жөөвөрлөх ариутгаал хийсэнгүй хүн болоод мал дураараа орж гарах зэрэгээс үерс ихээр дархан дэлгэрэх боломж бол байдаг юмсэн битүүмжлэх бол чухал жангалга болно. Ингээд битүүмжилсэн хижигт оронд бол авах арга хэмжээ бас байдаг. Хижиг торонд нэвтрэх жамийн хажууд бол пайс тэмтэг босхон хижиг торонд орж гарахыг хориглох юм уу, халдуурт өвчнөхөн дархалтыг ул сэргийлэх хэрэгтэй. Битүүмжилсэн айл тосхоны орж гарах жам дээр ариутгах усан суугийг бол байрлуулан, явган хүн болоо тэрэг унааг бас ариутгах хэрэгтэй. Ариутгын суугийн өргөнөө хэмжээг бас жамийн өргөнөө хэмжээтэй жичүү, уртын тэрэгэн хурд нэг эргэлдэж хөрхээр бол жогоох хэрэгтэй юм байна. Ингэвэл битүүмжилж байгаа хугацаанд бол гэрийн тэжээврийн арилжаа худалдаа болоод бусууд чуглаан маймыг болж өгсөнө. Ашин талбай, малын ашиг шин борлуулах үйлдвэр болон нутлах гэж байгаа малын талбай ариун чивэрийн ажиллагааг бол нийтэмдээ өрнүүлэх хэрэгтэй. Ингэ төмөр жам, жасмал жам, усан жамаар шүлхий өвчнөтэй малыг жөөвөрлөхийг бол хориглон өвчнөө үерэс дархан дэлгэрхээс сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Хижигт орноос малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн худалдан авах юм уу? Тэдгээрийн гадшаа жөөвөрлөж болохгүй. Шүлхий өвчин дэлгэрхээс өмнө худалдан авсан ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг бол тус гажир орныхон засгийн ордноор зөвшөөрүүлж, мал эрлэгийн хинэ жилоолгодоор нарийн нэгт бодолж, ариутгасныхан сүүлээр сая хижигт орноос жөөвөрлөн гаргаж болно. Мөнхөө өвчин гэмтэй малын хөрөлцсөн тэжээл бордоо өвс холсыг бол хижигт орноос жөөвөрлөн гаргаж болохгүй. Хорой тавьсныхан сүүлээр жум бол 2 сар, бусууд удиралд бол 6 сар хадгалж, үерсийн халдварлах чадвар бүрэн бүсэн алдагдсныхан сүүлээр сая жөөвөрлөж гаргаж болох юм байна. Тэгэхээр шүлхий өвчин үүсгэсэн өмнө энэ хадаж хураасан юм уу, овоолж жиргэлсэн тэжээл бордоонд бол өвчин гэмтэй мал хөрөлцсөнгүй юм байвал хорой тавьсныхан сүүлээр бол тухайн газрын засгийн ордон болоод мал эмнэлгийн хүмүүсийн зөвшөөрөл олсныхон хойно бол жөөвөрлөж болно. Өвчин гэмтэй мал малжсан талбайд жундаан бол 1 сараас дээшэн, хавар намардан бол 2-3 сарын сүүлээр сая бусууд эрүүл мал сүргийг бол малжиж болон. Ерөнхийдөө ярих юм бол одоо шүлхий өвчнийг сэргийлэхдээ тус улсын хаан бодот байдлыг үндэслэж одоо хөрсөн арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Шүлхийгүй гажир ор юм уу улсад бол одоо тус өвчин үүсгэд хөрвөл өвчин гэмтэй малыг нутлаж хижгийн их сурвалжийг устгах арга хэмжээг бас авах хэрэгтэй юм байна. Шүлхий өвчнийг устгасан гажир орон юм уу, улс олонхидон бол шүлхий өвчнтэй улсаас амьд мал буюу малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн оруулахыг бол эрс хориглоно. Хижгийн халдварлыг сэргийлэх хэрэгтэй. Шүлхий өвчнтэй орон юм уу, улс одоо хижгийн бачаалтыг шинжилэн тогтоохоор төв болгосон ерөнхийлсэн арга хэмжээг бол авч, хижиг үүсгэд хөрвөл тэр доор нь битүүмжилэн, тусгарлан, хижгийг байчаан

Ютлан, ариутхан, төргөн чанартай үл халдах тарилга тарих зэрэг арга хэмжээг бол авах хэрэгтэй. Ямунхүү өтөр төргөн хижгийн байдлыг мэдүүлэн үүсдийг байчаан тодолж хялуур халдварлах мал сөрөгд хижиг сэргийлэх тарилгыг бол тарьж хижгийн чигийг үйсгэх хэрэгтэй байна. Янка шинжлэх ухааны дасралтгүй хөгжлийг дагалдан шүлхий өвчнийг бас шинжлэн байчаах мэрэгжил, сэргийлэх тарилга, үйлдэх мэрэгжил, өвчний үүслийн онцгой чанар, амтны үл халдах чанар болоод генийг шилжүүлэх, хижгийг эсэрхүүчих, үйлдэр божуулах зэрэг талын судлал бас одоо хөгжилттэй болоод хамаг систем шүлхий өвчнийг хориглох мөртөө устгахад бол бас батчанг суурийг тавьж өгч чадсан байна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө манай энэ цагийн эргэн харт ордос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөртөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт болсод 28 төгрөгийн 7-2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтэй тал нутаг өмөртийн хөдөлгөөн жүргэдэг нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд орцын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн бэлэт хөрөх ажиллагаа хөрөнгө хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ганц

0: Дэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн насрамжийн шагналт суглаа бордуулгаараас ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хэлийг журуулсан. Нийтийн насрамжийн шагналт суглаа.
1: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн залгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордос хотын хан жүжиг хөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжиг хөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ Өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж, аз жаргал алва бүхнээтэн сайн сайхныг хүсэд ээлжийн нэвтрүүлгээн эхлүүлж байна. Тэгвэл энэ чагийн Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өшин хөшүүнээ улаан толгой болгосноо ардын засгийн ордноос даачлан эрхэлсэн 2026 оны дундад улс

0: улсын Трачтын элүх хуралтын баяр жоруулсан Урдус сардын богон дуугийн ахуй талбайн шингээлтийг жалгад сонсохоор болоо.
1: За баярлаа. 15 номертай Алтан уул.
2: За даяараа сайн байцгаана уу? Жалгаа та бүхтээ энэ сайхан улаан толгой гэсэн өлгийн шороо дээр та бүхтээ улаан толгойн шороо гэсэн дуугаар өргөн дэвшүүлээ.

0: Баярлалаа.
1: Залгаа та бүхэнтэй 16 номерт хасар хамтлагийн дуусан 12 жилгэх дууг хүргэж байна.

Залгаа тасна гарах 18 номороор үүшин хошууны цагаан сүлд идэр настайчуудын ардын урлагийн дугуйлан тасна бүрийа.

23 номертой оролцогч маань хоолойн шалтгаанаас болоод уралдаанд оролцох эрхээ нь таагдсан байна. За жолгаа тайснаа 24 номертой сарын чичг аварж байна.

Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн жаргаж байна. Энэх Ордос ардын богон дуугийн ахуй шингээлтийг маргаашийн энэ цагаар үргэлжлэн хүлээн авсансоорой. Нэвтрүүлгийг найруул нэвтрүүлсэн Далан Баяр, Хэнсэн Дугуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай байна.

Монгол хараа зүү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшуур төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн давтцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Өнөөгийн нэвтрүүлгээр отох хүчний ажлын амралтаа авсан чөлөө түрэн бүтээлч Баажрагтхүү багш болоод Өвөрмөн Монголын ардын хөвлийн хорооны ахнаа найруулагч, чулман сэтгүүлийн найруулга хэлтсийн эрхлэгч, Томд улсын Монгол хэлний сэтгүүлийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, бэсүүдэй хас бэлэг тавьж огцсон үүшин хошигнээ галуудлагсна ардын шүлэгч Ади Банзаргуйхын жохол бүтээл болох Илүү Жирэн гэх номын тухай учиртай сайхан жоохийн доод бүлгийг хаалцгар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулна.
3: Одоо чинь Илүү Жирэний одоо усаа хэдэн жил болгоч юу одоо гартараа тэр чинь 9 онд гуулсан тэр чинь 46 оны хүн байсан.
4: Тийм ба. 63 оноос алсан байна шүү дээ. Тэгээд тухайн үед бол энэ дугаар, номын дугаар нь бол хамааралтайсаа өрөөсөн. Ингээ нэг чаврын номын нэг дугаараар авдаг байсан.
3: Аа.
4: Тэгээд номын дугаар хүлээ гэж өсөө хэмнэлээ болсон да. Яг тэр үед нь одоо баваха хэлж, за нөгөө нөхөр чи одоо би нэг хүмүүс байна. Жовж ин олж хард юм болов уу гэж нэг. Тэгэхээр бид барин тэр юу байх вэ шүү дээ. Дугаар нэрээгүйгээр яг гарах ёстой номд авитлах нараа тэгээд энэ төр хийж явуулж гисэн.
3: Аа.
4: Тэгээд түүнийг аваад дисциплинэлж Аа, яг ийм ном гарна, сайхан ном болох юм байна хэлээд арай нүж энэ арантан нэг хар зураас байдаг. Тэр зураас нь гүйвэн ш та гэж ингэж хэлсэн. Тэгээ гэж одоо тэр нь одоо яг хүлээж байгаа юм нь мөн гэсэн чи аа, тийм байна. Зүгээр ч одоо утгагүй юм байна гэж хэлж таксий. Тэгээ тэр хинэ дөрөнгөхан хэлэхээр олсон дээ тэр ном амсаж жилийлүүлчихлээ гэсэн.
3: Ахас хэвэн.
4: Аа, яа олхон байтлаа. Тэгээ дахиад ном нь олж харах юмсан гэж ингэж. Ингээ баваах болох чи хамаагүй чи гүйвэл явж хараад байгаа одоо би чамд арнаас нь

0: дэдэг гэж штаадаг гэж.
1: Тэгээ төлөс юм дээ.
0: Тэгээд яг Йоханны хийсэндээ хүрчээ. Энд дэвтэр гарсан гарын дор нь хаачихжээ. Маарын дараа очиж энэ номын бол төлөсөн.
1: Яг тэгж ягсэн.
0: Ийм нотер темсэй байх юм аа. Энэтэй холбоод Адиван сартай холбоод үнний хэрэгд бол Адиван сар бол энэ галуутын шүлэг буюу уушны биний шүлгүүдийн их нэг гэж хол төлөөлөгч болсон байх үед. Энэ шүлгүүд яг тийм галуутын шүлгийн ямар амтлагуудыг хадгалж байгаа гэдгийг бас хэлүүл бас үгүй нэрэ байгаа юм аа. Хадийн ерөнхий бичсэн шүлгүүд ерөнхий амтлаг юу байг бол яг энэ галуутын шүлэг буюу одоо уушны биний шүлгийн утгаас сэтгэвийн хойд бол жаламжилж авсан. Гэхдээ бичлэгийн аргаан хавьд бол хэмжээ шүлэг, эртнээ шүлэг, бичгийн шүлэг олон урлах арга явуул энэ төр хэрэгжилж авсан.
1: Уйлд болоод.
0: Тийм. Энээр юм бол нэг талаар үзэхэд бол яг нэг одоо амын шүлэг гэдэг нь юу яг бол би нэг уншчиха барчхан. Чи сонсож аваад цаашаа тараад ингэ яадаг. Энэ цаасан дээр бисний ихийг юм байдаггүй. Бичгийн шүлэг гэдэг бол яалчгүй цаасан дээр бичээд тэр биснэр нь цаасан дээр дамж яадаг. Яг та Адиван сургагийн өрийнхэн бичсэн шүлэг бол өөрөө тэр цаасан дээр бичээд хэлсэн шүлэг нь энэ тэнд ингээд олдоод хүн ам дамжаад явсан бол амын шүлгийн зарчмаар яваад гцсэн бол өөрөө хадгалж ирсэн буюу түүний бичсэний одоо манай Бэйчер Мальт Ахтынус одоо ингээд олдсноор ингээд хураагаад байсан байх, өөр хүмүүс хурааж байсан байх. Ян зан зарын хатгалагдаа үлдээд ингээд бичгээр үлдээд ирсэн бол энэ яг тогтмол текстуда үлдэж байгаа шүү дээ. Энэ бол бичгийн шүлгийн онцлог юм. Тэгээ ягаараа энэ аман шүлгийн хүн энэ уламжлал явж байна вэ гэдэг хэлж гин үг бол нэгдүгээр би өмнө ярьсан энэ бэлэн шүлгийн дэг онцлог бол хошуу нь өгөөд мачиг байд. Энэ бүх юм бол гошуунс өгөөд гэхэлэр ярьсан шүү. Ярьдаг шүү. Энэ утгандаараа бол одоо Монголын нутагч дараа замуух хэлдэг шүү. Эхнэр минь домогч үлээ гэдэг яг тэр домогч л үгд. Энэ бол жохон онд юм. Ингээ бодоод одоо замуухын эхнэр домогч байснаар үчигэд энэ ардын бэлэн шүл буюу домогч шүлгийн уламжлал одоо 13 дахь зуунд байсан юм боддоо шүү. Тим хоол ачиждэх ийм орон жаа гай. Тэгээ одоо эрдэнэ уламжлал эхэлдэг шүү. Ордосчдод бүгдээр тэгж хэлнэ. За чи үүхэд ингээ чекгүй одоо домогч шүлгэд орчих юм байна. Ожа чи одоо ингээ гад одоо хүнээр домоглол бач хий гэж. Кухнаа найрд мордуулах үед гэж уулжнаа шамхармаа уртуу гişигдгээс ингичээдэг. Олон хүн гэдэг урч вэ? Хилэгдгээс ингичээдэг гэж сануулж хэлдэг. Дуулж хуурсан юм байдаг шүү. Энэ мэтэр хүнээ шүлэг домогт орно гэдэг бол бас их бэнгчээж явах. Яг ийм өгөөдөл гошин бол энэ шинж нь бол хүнийг өөрийн үйл ажиллагаа үүгээр хийх уламар нийгмийн зурмтал очиж тогтоож одоо нөгөө талаар хэлээ бидний болуусна энэ нэг их шаргалт юм шиг санагддаг. Энэ утгаараа тэр нь бол шууд матснаас нь илүү энгийнэч нийгэмд үйлчилж байгаа юм. Гэвч олон хүмүүс энэ нь ойлгодог бай. За одоо энэ бэлэн шүлэгсээр наад хүн хараасан юм гэж бодож байгаа.
1: Яг тэгж ойлгох.
0: Үнэн хүн харааж байгаа биш шүү дээ. Энэ шүлэг орцсон чи хараах юм аа хийсэн хэрэг. Оо хэшлэгд ороогүй чи би энд татаа чадчихсан. Ингэр нэг арын хүн шүлэгд орохгүй юм дээр би энэ сайхан авч явах хэрэгтэй шүү дээ. Би энэ хоёрдугаар нь шүүмжлэл буруу шал. Энэ бас их ханддаг юм. Нийгэм дээрх тэр эдвэсний үжигдэл сонин ачин тийм жийлээ бол шууд ийм танг бас буруу шал шүүмжлэлдэг. Энэ бол манай бидний шүлэг гэж хэлнэ. За энэ бидний ийм болохоор одоо сүүлд ирэх хүмүүс бас хэлнэ. Вэ энэ одоо энэ бидний шүлэг гэдэг чи одоо дандаа одоо тэгээд л одоо жахан дарга нь өйтэй хадсан бол дарга нь өйтэй хараатлаа юу юу хараатаа. Тэндэрдийн бүтгийн байхгүй гэж ингэж их буруугаар ойлгодог юм шиг. Үндэн тэр шүүмжлэлж ингэдэг хяналт тавьж байгаа юм. Нийгмийн адилгаанд нийгмийн жий тогтол бүх юм л чи хяналт тавих бол энэ шүлгээр хяналт тавьж байгаа. Энэ утгандаа энэ маш их дэвтэй ач гэж бид өнөөдөр хинч гсэн юм нэ утхай болохоос нэг үү яг чиний өмнө хэлсэн шиг хэлвэр дээр нь ажилтдаг болсон. Энэ хэлвэрээс нь болоод бид энэ оо хүний муу шааж байна, нийгмийн дайрж байна, буруу шааж байгаа ойлгодог. Нийгэмд маш их харуулдаг гэсэн хүн сайн нийгмийн шүүмжлэлдэг. Нийгэмд харуулдаггүй хүн бол ямар ч цаагүй. Ингээд яг энэ ууршин чуудын зүүн цаашаа гадуутын шүлэг гэж байгаа энэ бэлэн шүлэг бол яг ийм харуулдагтай хүмүүсийн амнаас гарч байгаа. Энэ утгандаа Адиван сар маш их өндөр нийгмийн харуулдагтай хүн байна гэдгийг бид олж харах ёстой шүү. Тэгвэл энэ юм дотор нь бол одоо нөгөө нэг гэсэн бол эргэжүүл дуртахаар хэрэг байдаг. Энэ бас бидний шүлгийн онцлог юм. Энэ гэвч одоо яг ардын төр ихээр тарж явсан юм эргэжүүл дуртахаар шинтэй бидний шүлгийн онцлог чөөх юм байна. Яг санс тэгэл ингэж юу сухсан зүйлүүд юмаса а сэтгэлийн чи хөдөлгөөм тийм бүлэг бат гол байдаг. Ийм мэтэр яваа. Тэгэхээр энэ юунаас нь ер нь одоо энэ бидний шүлгийн уламжлал гэхдээ одоо хуучин уушин бас байдлаа шүү дээ. Эртэндээ байсан алтан гэдэг энэ төргээд бас нэртэй нэртэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд тэдний энэ бидний шүлэг ийм юу буруу шал шүүмжлэл чашаашан гошинлоод өгөөд энэ айстай тэмчлэгүүд нь дуу удаа тарцсан өнөөдөр бид устны олж харж байна. Бодэж ихдэн га болсон ч гоо юм хэмтийн ажилтан дуу хуучин тэр үед тгээ гараад ирсэн юм. Ингээд ая ороо дуу удаа тарааж чадсан. Ийм биш та. Ингээд бас энэ нэг трейд ирэх үед хүнээ энэ ховх нэ би Махмудын эрүүл чирэг буюу амь насанд ингэж жанал хэлсэн ийм шүлгүүд гарч ирэх үед буруу хүлээж осолд л ирсэн байна шүү дээ.

0: Жишээ нь бол тэр үед Алтанград аав тэр ихд мөсгөчүүд юугчээ Хошингоод одоо тэнд алж болох уу юм уу таахан жоон хүмүүс ороод хөдөгдөж ангийн Хошингоод дуулцсан шүү дээ. Шүлгэлсэн дуулаад тарцсан. Тэр хэдэн мөсгөчүүд уурж байна. За энэ Алтанград одоо ингээд бидний муулаад байдаг. Харин үчи юм. Ингээ харин үчиг дам болж байна. Юунасэх Алтанградын амхын гагвар даа гэсэн туу. Энийн нэг хад Алтанград энийн уу шууд очиад бидэнтэй хэлсэн шүү дээ. Тэгээ би та нарыг бол мөн хажаа халаар хэвч сарыг би юм шиг гаргасан буруугүй. Танах үдийн юм жан байхгүй юм аас. Гэхдээ чи намайг амын хэлэнд гахуй гарч чаашаа яаж уухлах зам хүртэл ингэ хэдэх бол танаас энэ хэмжээс нь давж байгаа. Тэгээ бүсгүй чуудад энэ хатаг барьж мөрөгд осол байжсэн юм өөрөө байдаг. Энэ нь бол юу болж байна нийгмийн очиж наанаас их хандж байгаа. Эргээ нийгэм эргэж буцаад энэ юу гэв бидний шүлгээр очиж жогчлон олдог юм шиг зүйл байгаа юм. Тэгээ бидний шүлгээр нь яа сургаалсан юм шиг сургаал болдог. Ийм сургаал болдог гэдэгээс одоо бид нэг шууд хэлээ одоо ард цаатын өдр өндөр уулын орой мэтийн тийм сайн сургаал өгөөд яаж гарч ирсэн юм. Яг ийм бидний чичин шүлгийн дотор их сургаалын хинтэж гэсэн аяндаа нотон дотоодод явчихсан гэж би өөртөө ойлгодөг юм аа. Энэ мэтэр одоо энэ бидний шүлгүүдийн ерөнхий эдгэр онтууд ядын шүлгүүдээс бүр олж харна. Тэгээс адын шүлгийн гол чагцаг гол зүйлүүд эдгэр юм. Ингээд одоо үе үеийн хүмүүс уншаад явах үед үеийн хүний чэйлэн бүтээд явахад адын онцор төмөн шүлэг үүссэн байгаар утгаар хамгийн сүүд хүнээс сэтгэлд нь 10 20 шүлгийн үүдэг үе үеийг дамжаад чиг бол аман шүлэгчийн жинхэнэ юу юм ийм тэр одоо гайхалтай тань. Гэвч өнөөдөр бол адын шүлэг нэг арын хүмүүс сонирхол уншид нэг арын хүмүүс энэ сонирхол оно гэж ингэж одоогөр төвөөс хүмүүсийн чэйлэнд үүдэж авч ингэ гэдэг. Энэ тэр болгоо нь аман шүлэгчийн дотор байчаас үеийн боё юм байна. Жийм нэг сайханыг боёны нэг гэж үдэд адын онцрын ачи хүн ба хас бодорч нь. Тэгээ энэ хас бодороос энэ эмтгэ дэгэлж ингэ гаргаж яхад би энэ харч хас ихсдэлсэн юм байгаа юм. Зэн дээр энэ адын хоёр зураг байна гэж зэрэг энэ одоо зурам тахаач зүйлэр ирсэн байха. Тэр жиргэн тал байх гэдэг процесс үүсэж гисэн. Энэ нэг юу нэг сайн бодлоготой зураг юм. Цаашаа нарны унах нарда ташуу таянда. Адгаа сайхан дийл юм өссөн. Чигээр ингэ хаж оцсоохот өстэй гой зураг юм аа энэ зургууд. Эдгэр зургуудыг харах үед энэ байгальтайгаа нутагтайгаа нэг болж уулсан адын сар гэдэг хүн нутгийн төмөрийн чижинд хижээд энэ чигээр гэрэлгээ таран үтнэ гэдэг. Ийм нэг их зүнгэл шингэж ингэж би ойлгодөг юм аа.
1: Саний мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөр.
2: Бөөжингийн цагаар 15

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олноо хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж игч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өгчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4613.
2: Замбайч гнөөрх мөндөд сонсогчдоор тусгатын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэй.

0: Юун төрөнд бүгэн найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өг баярлан бэлэглэе. Их улс мань өдрөөс өдөр бадран чичгэлж хөгжин мандах болтугай. Энэлжийн нэвтрүүлгээр улсын баяр жируулсан тусгай нэвтрүүлгээ улсын баярын нэргэнд мөч үжэсгүүлэнгт хангнай өрнөл хөгжилгэсэн шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Хангийн хөшүүн өнө удаан түүхтэй тал нутгийн боловсон соёлыг ачаалан олон үндэстнээ ард түмэн харилчин бүлхэмдэж, харилчин хавсралчиж, сахин бараалж хамт ард авшин их улсын хан халуун элгэнд инг тайван амар жиргалтай аж төрөн оршин амьдарч байдаг. 2 жилээс нааш хангийн хөшүү аж ахуй, соёл жуулчлал, амь ахуй, сургаан хүмүүжил болон эм эмнэл гэж зэрэг ил талд илэд үр бүтэмж гаргаж бүх улсын боловсон хот болгосын ир алдрыг үүдэн үрэд өмнө гараагүй хөгжилтийг өгтөн авчээ. Инх улс байгуулагдсан баярын өдөр хурж ирэх ташрамд хангийн хөшүүнээ сургаан хүмүүжлийн зүтгэлтэн ажилласан амарсан Ахмад багш чимэд настай сургаан хүмүүжлийн үйлдэст зүтгэж явсан өнгөрөлт болоод хөтлөө насаан жол жиргалтай өнгөрүүлж байх тухай өөрийн үзэл бодлыг хуваалчий.
1: 1950 онд хангийн хөшүүнээ нэгдүгээр бүрэн бага сургууль хангийн чидийн байшаа шинэ сургууль байгуулжээ. Тэгэхээр би мөн тэр жил 7 бүхэл настай 8 хуучнаар 8 настай тус сургуульд оржээ. Тэгээд 56 онд Зөө аймгийн 2 дугаар дунд сургуульд орж суралцжээ. Тэр үедээ Зөө аймгийн 2 дугаар дунд сургуулийн 1-р дунд сургуулаас хуваагдсан учраас сая байгуулагдсан сургууль юм аа. Тэнд 6 жил Якумс Шарни тэгвэл 1962 онд одоо дээжиргийн дунд сургуульд төгсгөөд ажилд хуваагдаж ажилд хуваагдахад өмнө нь хайм ушунд ирсэн. Эхлээсээ бол би одоо доор сургуулаа Баянбол бага сургууль гэж. Аа. Тэгээд хичээлийн аваад бол Чэнхэ Жос тэгээд
2: одоо ямар бохоо чэнэ бүр жаана.
1: Ямар юм уу? Надад өгчүүл мөмөд ямар хичээлийн аваа бага сургууль таа. Нэг жилийн дараагаар гусууны 1-р бүрэн бага сургууль шилжүүлж ирүүлжээ.
2: Аа. Одоо энэ сургуультай хэдэн жил багшилсан байна?
1: Энд нэг жил.
2: Оо.
1: Дараа нь бас хөшүүнээ одоо бол Гонгожийн шилжүүлж өгчлөө. Тэр үсл Гонгож. Аа. Тэнд бас 2 жил ажиллажээ. Тэндээс нь дахиад одоо манай настын одоо энэ ажлын юу нэг асуулаад дахиж 6 хөндлөл дээр ичжээ. Эцэг нь доор хөдөө доор жаргаламж хангийн 2-р зүйл хангийн хэдийн ор дүмш
2: дундас
1: сургуульд болоод бас Монгол анги байгуулагч шүү. Дахиад тэндээс нь шилжүүлээд бол хангийн 1003-р дунд сургууль байгуулж жаргаламж. Жаргаламжт бол нийт 10 жил боллоо. Ингээд тэндээс нь шилжээл хөхөн модо баг сургууль гэсэн 4 жил боллоо. Чигснээс үүдээ одоо эргүүлээд энэ гушууны дунд сургууль, гушуун дахин гушууны Монгол дунд сургууль болгосон шүү дээ. Тэнд шилжүүлээд ирж. Энд ажиллаж байгаа зүйл ажиллаас нам орж. Яаж гэвэл уртаа хоцоо бол одоо 40 жил болжээ. Энэ бол одоо энэ жил чинь болов морин жил шүү. Улаан морин жил. Чигээр яг сайхан миний бамьяны. Лайн таун настай. Энэ хооронд бол одоо бас тэгвэл намын сүм хүмжилийн ажил хийгээ. Намдрыг. Ингээд тэ чирмэга намдрыг 1984 он. Жичүү басны. Намдрж. Их орорсаа их
2: орсон. Тийм үү. За, та одоо ингээд баг сургууль багшиллаа, дундад сургууль багшиллаа, хамгийн хөшүүний хөвчөнд ил сум баргаас гацаад тусгаар ингээд бүр багшилж явсан. Одоо гажрын сургуульдсан бургаж сургаа хүмжилийн энэ ерөөсөд бол бараг ингээд ажилласаа амартлаа чинь 40 жил одоо үйлчилж явлаа гэж одоо айлгаж болно. Зөвхөн энэ 40 жилийн турших сургаа хүмжилийн энэ таньяаны явсан ил сургуулиудын нөхчил одоо ингээд аазам аазамар улсын хөгжилтэй тагадаад яаж их хувирж ирсэн байна уу? Энэ
1: хаврын тэн хуваалцсан байна. Эхлээд чөлөө нөхсөхөд болоо сургууль чөөхөн шүү дээ. Хамгийн шинэ 1-р баг сургууль, бүрэн баг сургууль. За энэ сургууль тэр үед одоо нөх нь юм нэг улсын өн хамт намын үзэглэлийн дараа шинэ арч

0: Улсын засгийн нэг сургууль болсон хөвд юм. Нөхцөл зүгээрээ. Эхлээсээр болоо энэ сургуульд юу байхгүй. Монгол анги байхгүй. Монгол бичиг заахгүй. Гэтэл бичиг. Тэгэхээр би бол одоо 50 оноос 53 онгор төр бол гэтэл бичиг. Тэгвэл Монгол бичиг нь хаа юу хэвнэ? Бас нэг яаман сургууль, яам гэж байна. Тэр одоо яах нь за хуучлал бичээч юм тэр хүмүүс. 53 болоход тэр яамны сургуулийн нэг хэдхэн хүн ба да авчираад одоо нэ юу таньд үлдсэн нэг зүгээр бүрэн багсан нь болчлаа. Яамны сургуульч байсан нэг хийх шинжлэн багш нар хэдэн багш одоо. Одоо манай сургууль нэг дугаар бүрэн багс сургууль гэж Монгол гэчих. Ингээд 54 оноос эхэлж
1: Монгол сурсан байна.
0: Монгол сурсан. Яа сүүлийн сургуульч нь алхам болохоо багш нарын чанар дахиад сургуулийн баашин барилга
1: нөгч үнсэн
0: үү? Аа энэ одоо их хөөрж идэх сайхан болсон.
1: Та чинь 1984 онд намд орлоо тийм ба.
0: Тийм.
1: Одоо чиг тэр үед нэ байдлаа бас нэг ярьчихна. Яаж намд орсон?
0: Тэр үед багш болгоч юм даа. Намын сургууль хүмүүсийн ажлыг хийж байна. Тэгвэл намын сургууль хүмүүсийн ажлыг хийсэн хүн намд орхон таарсан бол тэгээд намд гойчлсан нь одоо ажилдаа чирмээсэн байхдаа нэг нас чиглэл миний байдал юм гэж бодлоо. Ээ чи одоо намд орхо байна. Нөхцөл бэлдүүлжээ. Намд орж болно. Гойчлсан тэгэх юм намын хүн болно. Гэнгснээс л урлан өргөлжилэн чирмээ та сургуулийн ажил, ээл сургуулийн ажил юм уу? Чирмээ чийнэ. Заачлаа ажилласан буусраа нь сургуулийн ажил чирмээ хийж ингээд болоо. Их гавьяа зүтгүүлсэн гоё. Одоо зүтгүүл гаргаж ээ. Ийм эс бол одоо яг нам засаг бол одоо ээл жохон байгуулт удирдлага. Ийм одоо сайшаал мактаалия хүсэж ингээд ажилласан буусан байна. Одоо өдгөө бол одоо настай багшил гэж хэлж өгч та. За тэгвэл одоогийн байдлаар үзвэл одоо ажилласан амарсан гэсэн үг одоо тухайн жаргал байна. Намын нам засгийн ачаар тухайн сайхан жаргал байна. Амьдрал энэ төр бол ер ямар ч хүчирхэл байхгүй.
1: Тийм байна. Та бас одоо ингээд яг урс гүртэн энэ арат хэмнэн сургаан хүмүүрийн үйлсэд ингээд хүчээр гэж ирсэнэ. Одоо хариуд нь өтлөө насандаа нам засгийнхаа нэг сайхан хананд дураа нэг сайхан хүртэж байгаа.
0: Тийм тийм тийм. Чигсэндээ бол одоо уу яах нь яа. Хэдийвэр нань тохрыя. Улам уртнаас л ийл болно. Нэг өдөр сайхан амьд сэрүүн яа бол нэг өдөр жор жоргал тань гэж хэлдэг. Дахиад одоо нь одоогийн нийгмийн байдал манай хань уршгаар орно. Хөөрэлт бол ихэ. Кыйшос жүрсэн юм яа. Өдрөөс нь өдөр хөөрэлт. Цогцолд нь чи одоо танаас сурууж өгч хүн одоо үжилнэ шүү дээ. Ингээд орчин цагны үжил хангинаа нэг ил балгасны доторх орчин тойрон болоо. Бүр сайхан барилгын дунд сайхан ногоорцсон. Тойроод бол бүр ногоорцсон юм байна. Юу я сайхан аа. За ийм нэг сайхан орчин тойронд эн чинь одоо бага шага готов шүү дээ. Манай хангуур бол одоо юу юм да. Чингу Вэньмингтон чингэр.
1: Бүх улсын боловсон одоо хот фалгасны энэ нэг нэртэй
0: олсон. Тийм. Тэгвэл энэ нь бол нэр нь бол нэгдэл зэн тахаж байгаа юм. Ийм сайхан орчин тойронд, ийм сайхан нам сгийн харгалж үлэн дээр амьдарсан одоо улам илүү хэдэн жил явъя гэж бодлоо юм.
1: Та одоо урс байграгснаас нааши одоо өнөөдөр хүртлийг нэг хөгжил тавирал яг өөрөө
0: өнгөрөөсөн.
1: Өөрөө нүжиж буй өөрөө нэгэн хөгжилсэн. Ямаасаа энэг хойролтын үед бас урс гэрдний хана нэг хөгжил төдийг омог шин багтаж байгаа
0: тийм ба. Тийм шүү. Тийм шүү. Аранггүй тийм ээ.
1: За, чимэн одоо улсын байрны өдөр хүрч ирж байна. Та ямар нэг сэтгэлийн өх байна уу?
0: За, ийм сайхан улс гэртэй нь улс жаргалтай амьдарч байна. Миний эхэн улс минь бүгд найрамд гомд давж уулсан байна. Нийгэм зөв тулшртаа. Улам хойд улам сайхан хүмүүс чи дэлхийд бол дэлхийн тэрхүүнээ улс болж ард хүмүүс улам жолжралтай болтгоё гэж өнө. Гүсэж байна.

0: Хангийн хөшүүнээ Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороон 1979 онд байгуулагдаж, 40 жилийн турш бүх хөшүүнээ эмч сувилагчдын хайн сөвгчлэлт болоод чөхрөшгүй чармайлгадор илэд амжилтыг олж, одоохонд суур бүтээн байгуулалт сайжирж, эмчлэгийн мэрэгжил дээшлэн, эмч сувилагчийн ингнэ божгарын тоног төхөрөмж бүрэнссэн чоошин дүр төрхөөр орон нутгийн ард түмнээ эрүүл мэндэд үйлчилж явна. Одоо бид Хангийн хөшүүнээ Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооно Арсан Салаагийн эрхлэг чимч соёл жичгийн сурвалжилсан шингээлтэд анхаарлаа хандуулъя.
1: Би бол энэ одоо юм эмнэлгийн үйлсийн замд бол одоо энэ 30 хэдэн жилийн ховор намрын өнгөрүүлж ирсэн.
2: Тийм байна. Жааж хэд одоо 30-аад жил энэ одоо туршилттай эмч хүн байна. Таны ажил гарснаас наашиг ажиллаж ирсэн өнгөрлөлтөөс нь үжил манай улсын энэ хөгжил тийм үсгэл энэ төрийн бодлогын ачаар манай хангийн хөшүүнээ Монгол өмнөлгийн ерөнхийлсэн өмнөлгийн хорог нь ямар ямар хөгжил тавиан уу таалаа яг ус энэ үжиж харж ирсэн энэ өнгөрөл дараа нь биднес танилцуулаад явна.
1: Одоо манай энэ намын сайхан үндэстнээ төрийн бодлогын энэ туяалаар бол одоо мань Монгол өмнөлгийн хороо болоод сайхан ихээр хөгжиж ирсэн байна. 19 онд бол бас шинэ асардаа нүүр орж ирсэн. Тэгвэл одоо манай эмнэлгийн хороо бол энэ улсын төрийн бодлогын дор одоо энэ одоохонд бол энэ сүлжээнд дэрх эмчилгээгийн нээж одоо 10 түмэнд бол энэ дөгмжүүлж байна. Тэгвэл одоо манай эмчийн хороо бол эмч мэрэгжилтийн талаар бол одоо энэ өндөр жиргийн тесттэй эмч бол одоо 50 ордж байна. Чигэндээ энэ мэрэгжлийн талаар явуу ихээр дээшилсэн байна.
2: Өмч нарын мэрэгжлийн одоо хэр төвшин бас нэрэд өндөр байна гэсэн үг тийм ба.
1: Тийм. Одоо яг чигэндээ одоо манай эмч наруудыг жил болгоно. Нэг жил одоо ариун эмч нар юусаа дээд тэсний нэмнэлгийн хоронд сурлж хар явж яана одоо Бээжин их гото ял газарт одоо ингээ дахин давтан суралчжээ. Одоо энэ тоног төхөрөмжийн талаар яа одоо харин шинэ анга хугана тоног төхөрөмжийг харин оруулсан энэ намын сайхан төрийн бодлогодоор одоо ингэж сайхан хөгжиж ирсэн байна.
2: Яг хэдийн оноос эхэлж энэ шинэ машин мэрэгжил орж ирсэн байна.
1: Би одоо 96 онд энд ажилласан чигэд бол манай тэр үед бол тоног төхөрөмж бол чөөхөн байж одоо ингээд 2000 бөгөөд 3 оноос эхлээ бол ариун жилийн тоног төхөрөмж аажмаажмаар юух оруулж бол одоо нэг нь одоо 26 он болоход бол одоо ДТС-ийн тоног төхөрөмжийг ариг нь оруулж ирсэн байна.
2: Тийм байна. Одоо ер нь бас шинэ та ураалаг бол яг энэ тохан гачны өвчтнийг орон нутгаар өмчлөх тийм ба. Ийм нэг ураад ордож байгаа орон нутгийн үнсэн шатны энэ өмөмлөгийн нөхцөлийг бас сайжруулах чухалтай. Тэгвэл нутгийн одоо энэ өвчтөн бас нэр бодлантай шиг өвчин болсоор ба яадаг шиг өг чухалтай
1: шүү дээ. Одоо бүр зам харилч хай ийм сайхан болцсон. Багал бодлантай улса бүр дээш ань явж. Чигэн дээр энэ ард түмнээ өөрөг дараас их хөнгөлөх. Өвчтөнийг бас барь орчин сайхан эмнэхийн төлөө бол манай эмнэлгийн хороо. Эдгээр мэрэгжил, тоног төхөрөмжлө энэ талаар бол тасралтгүй дэвшлүүлж байна.
2: За тэгвэл энэ өмнөлгийн хорооны ерөнхий хөгжилтийн талаас та ярьлаа. Тэгвэл одоо Арсан Салааны нэг ажил дээр бол
1: тийм бид Арсан Салааны ажлыг бол одоо энэ

0: 2005 оноос эхлээ хийж байж. Тэгээ одоо өнөөдөр болоход бол одоо тэр 2005 онд одоо их чараан байсан шүү дээ. Чигээд одоо өнөөдөр болоход бол манай салаа бол одоо энэ эмч сувлэгч нэг 10 хэдэн хүн болж. Ховндоо нэг салаа болоод эмчилгийн тасагны бүр ховндоо бүр гараад ирсэн шүү дээ. Тэгвэл одоо манай энэ салаа бол одоо энэ манай хорооны төрөлгийн дор одоо манай салаанд бол одоо хариумжийн шинэ тоног төхөөрөмж байна. Энэ үнтэйг нь уялдуулаад манай Монгол эмнэлгийн уламжлалт, онцлогт жасал энэ хоёрыг нийлүүлж ягаад бол арсан үүчнийг бол энгийн арсан үүчин, бодлоонтой арсан үүчнийг бол бүр сагаар эмнэчж байна. Тэг бол одоо голдолгоно бол одоо энд бол Монгол эмээр эмчилж байна. Тэг бол одоо зарим үстэмсэн Европ эмээ тасах сарвана.
1: Тийм, арсан эвчин гэдэг чинь бас нэгэн бодлоонтой эвчин та багтан тийм ба.
0: Тийм, арсан үүчин гэдэг үл хэдийгээр үжихэд энэ арсандар илэрсэн арсны гимтэл байсан ч энэ арсны гимтэл нь бол бүр дотор өрхөтөнтэй хамаатай. Жигиндээ нь одоо би үл энэ дотор өрхөтнийг эмнэхээр дамжаад энэ арсан үүчнийг эмчилнэ.
1: Тийм байна. За, тэгвэл одоо улс байгуулагдсан байдлын өдр хурж ирж байна. Нэг өмч хүний одоо үүрэг хариуцлагын талаас ард түмэнд үйлчилж уус цэсгэрэн дээр хувь нэмэр өргөх талаар та ямар сэтгэлийн үү ярамаар байна?
0: Одоо улсын ийм сайхан төрийн бодлогын дор бол одоо Ши Жинпинг тэргүүлэгч бас ингэж дурдсан шүү дээ. Монгол морины жориг санаагаар энэ урагшил. Энэ Монгол морины жориг санаагаар энэ урагшил гэж хамаргүй гүн утга тавь. Энэ манаусын эмчилгээд авч үзсэн жадэл юм. Монгол морины жориг санаагийг бадруулахад энэ нэг хүн эрчи жориг чүгүр урагшлах сэтгэл энийгээр нь чармайж явуул энэ манаус Монгол эмнэлгийн энэ үйлс толуу хүчээр нийлүүхэн төвшүүлэхээр бол одоо чармайж яана.
2: Айл гэр төвшин аж жаргал дүүрэн хүм бөхөн жаргалтай хүссэн амьдрал багталтай байгаа энэ сайхан мөчид шин чавгийн жалуучуудын улсан хайрлах хүчил болон ажил үйлсээ дээдлж хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх итгэл жоргийн ямар байдаг тухай үжил болдгийг хуваалцлаа. Энэ тухай хангийн гүшүүнэ намын хорооноо байгууламж орон тоогийн хорооноо алуун гэрийн ажилтан сарнаа суруулжлаг хүлээж ингэж ярьлаа.
3: За бүгдээрээ сайн байна уу? Намаа сарнаа гэдэг. Тэгээд манай байгууллага голдуу намын үжил бодлыг туршлуулах уу жалгаад байсаар энэ бүх гүшүүнэ засаг захиргааны байгууллага болоо алуун байгууллагыг дансалах уу энэ алуун байгууллагад тохируулалт хийх үү одоо байгууллагын ажил алуыг тогтоох уу байгууллагын даргын орон байрыг тогтоох уу байгууллагын орон тоогийг тогтоох уу энэ ажилд голдуу ажилдаг би бол байгууллагын орон тооны зөвлөлийн алуун гэрийн тусгай ажлын тасагд байна ингээд бол голдуу бол байгууллагын талд ажиллаж алуулж байна
1: ажлын гараага наваа гэдэг үү чи
3: ажилд гараад бол энэ байгууллагад ирээд бол одоо 7-8 жил болж байна. Ажиллаад бол бас 10 жил болж байна.
1: Тийм байна. Одоо чихэл яг сайхан нэг улсын байрыг өдр хүрчэж байна шүү дээ. Тэгээд одоо улсын байрд жаруулаад бид одоо үнсэн шаттай катерчуд, залуучууд эднээ тохиолсон ажлыг ойлгоё. Мөн одоо нэг улсаа хэрлэх нэг үчир бодлын хин талын одоо хуваалч хий гэж ингэж явж байгаа юм аа. Чихэл одоо таны хувьд авчруул улсаа хэрлэг үжлийг яаж ойлгож байна?
3: Одоо цаг үе хөвөрж хөгжөөд нийгэм одоо өндөр хурд шар хөгжөөд өнөөдөр хурж байгаа цагт байсаар улс нийгмээс залуу хүмүүс төгсөн харуулчлах үүрэг бол ондон болж байгаа. Уулынх тань адилгүй болж байгаа. Үүнээ хамт шинэ нэрнээ залуучуудын бодол сэтгэл ойлголт хэрэгдэл бас өөр байгаа гэдэгт итгэж байна. Ингээд ярьдаг ш та залуу насаа гэдэг бол дүүрхийг хүссэн сабсэ дүрэлчхийг хүссэн гал юм а гэдэг шиг ингээд миний бодол бол залуу хүн одоо улсан хайрлана гэдэгт тийм их алас холын учир биш гэж боддог. Зөвхөн залуучууд үрийн өдөр тутмын ажил амьдралдаа жоригтой үрийгэн түүлдэржүүлээд өөдрөх гэгээлэг зүв амьдрах ёстой л гэж боддог. Үүнд байсаар хамаг чухал нь байсаар сорч судалах чухал юм уу гэж бодд юм а. Монголын хууч үгэнд байдаг шүү дээ. Үрийг амжилсаж, гэрэн жас, гэрэн жасаж, төрий жас гэдэг шиг. Чи үрэн жү байхад л үрийг бүгд зүйлд жү авчи явж байхад л аяндаа чиний улсан хайрлах энэ ажил бол биелэгдэх зүй байхаа гэж боддог.

0: Тийм байна. Чи өөр одоо энэ өдөр тутмын ажил дундаа чи бол та сайхан ярьсан шүү дээ. Энэ улсаа хайрлаа гэдэг бас нэг энгийн нэг ард түмэнд авчруулаа. Одоо хэдий их агуу бодол тавиаг биш харин тохиолсон ажил байна. Тийм ба. Өөсийнхөө нэг амьдралынхаа бодод байдлаасаа нь үүсэж ингэж хийх ёстой ажил нь хийж байгуул муу усаа хайрлаг нэг үжилийг одоо энэ бэрүүлж байгаа гэж хэлж байна шүү дээ. Тийм ба. Таны хувьд одоо өдөр тутмын ажил дундаа ямар овор суртал ямар үйлдэлгээр дамжиж байгаа гэдэг нэг улсаа хэрлэг энэ бодлоо хүчтэйгээр ч юм уу бодож байна уу?
1: Жишээлбэл манай байгууллага бол одоо нэлээд онцгой гэж хэлж болно. Учир нь манай байгууллагын ажил байсаар улс төрчс нараар чанга. Тэгээд бас тээр одоо юм ёс дүрмчс нараар чанга. Манайхын чинь одоо юу нэ намын ажиллах байгууллагын игнэн байгаа байгууллага болохоор бидний аливаа ажлын бүдбүр тэр намын бодол санлий туушруулт тийм энэ орчинд хийдэг. Тэгээд үс манай байгууллагын бүх ажил байсаар бүгдөөрөө энэ хорлох үед гарна. Ингээд бол бүр тэр намын дүрм тогтоолоор явагддаг. Ингээд бидний өдөртмийн амьдрал бол бид намаан хайрлан улсан хайрлан гэдгээс их ойрхон байдаг аа гэж боддог.
0: Тийм байна. Ямар ба хүн ч гэсэн одоо нэг хүслэнтэй тийм ба одоо гэр бүлийн хүслэн байж байгаа нь их талын одоо хүслэн бас бүр байж байгаа. Одоо таны хувьд хүсэл зориулт гэж юу вэ? Хүслэн биелүүлэх талаар өөсөө яаж харамж явж байдаг?
1: Миний хувьд аваа хэлвэл хүслэн юм уу хүсэл зориулт гэдэг байсаар их хүндэттэй мэддэг энэ үг байсаар. Гүйж одоо хүний амьдралд өөрийн хаан хүчин зүтгэлийн хэрэгдүүл хийж бүтээгээд бол тэр хилээд байдаг алаас холын хүслэн биелэгдэж яах юм уу гэж би өөртөө боддог. Яранг хүн бүхнээ хүсэлж оролт хүслэн бол адилгүй байдаг. Нийгэм хүчээр өнөөдөр хүрэхэд байсаар идэж уух, өмсж уух энэ асуудалд бол хүн болгонд санаа зовох чухалгүй болсон. Энэ үед болоход хүнээ голд бол оюуны хөдөлгөл их болсон байна гэж би ойлгодог. Учир нь жалуу хүн хийж бүтээх хүсэлж оролттай байх нь төлөвийн чухал. Хүн хилдэг штт. Хүнээ энэ томхон аяган чинээ тарих байсаар ариун жилийн ертөнцийн аливаа бүхнийг бүтээж, гайхамшигт бүтээж, үйлдвэрлэж, хадгалж яадаг. Тэгэд байсаар би бол юу хүн бодолгүй байхаас их айдаг. Миний хувьд авч хэдүүл байсаар хүн сулч гарааны илүү ном үжих юм уу? Энэ нь бол маш чухлаа, сурч тодлох чухлаа гэж боддог. Тэгэд миний хувьд авч хэлвэл одоо хин нэгэн хүний илүү номд ойртуулж, хин нэгний илүүний хоёр ном үзүүлэх болгох уу гэж ингэж үл их боддог. Учир нь чи энэ бол дарын үндэстнээс сэргэлт, улсын сэргэлт болох юм. Яриангу. Хөв хүн сэгэрснээс болж улс үндэстэн сэгэрэн. Тэгэд байсаар мөн энэ идүүний хүнийг ном үжих болгохын төлөө илүү кичээн чөтгөж явдаг аа.
0: Тийм ба. 60 хүний хавас одоо өөрийн нэг хүсэл зорилт болыг соёлын амтрал, оюун санааны нэг хөгжилтөдийг одоо сонирхол темир тань энэ талаар одоо өөрийн хүсэл зорилт тань биелүүлэх гэж чарамж явж байгаа. За чигт 10 сарын амралт одоо ингээд хүрээд ирсэн байна. За таны хувьд энэ амралтын хугацаагаар яаж төлөвлөж байна уу? Улс байгуулсан байрийн өдр хурж ирэхээр бас ямар нэг хөрөгдөл байна уу? Ямар нэг сэтгэлийн үг байна уу?
1: Нийгэм амьдрал айжим төргөсж байгаа өнөөдөр хүн бүхэн бүр яаруу. Манас одоо энгийн цагт хин нэгэн та ярихад яаруу байна уу гэхэд яаруу л гэж ярьдаг юм ба. Энэ нь одоо үннийн аваа хэлбэл ариун жилээс таалагдж байж олноо. Үнэндээ нийгмийн амьдралын айжим чухалгүй тийм хурдан болж явах юм чи ярианг хүн бүхэн яаруу. Тэгэл миний хувьд байсаар амралт гэдэг нь ингийн чагд ажиллаж амьдрах чагд байдаг орон байрандаа суух бол яахсан ч бүтэхгүй гэж боддог. Амруу толход би хаа нэгэн хол газар явахгүй болоод хөдөөгөр нэг хараад оюун сэтгэлэндийг ядрагийн тайлаад тийм ба хөдөөгөө хараад нэг сэтгэл санаа ууж болоод ингээд ирэх юм ч тоо их олол тийм үү гэж боддог. Чихлаараа амруул тамруулт гэдэг нь ядарж байгаа оюун тархинь очиж ямар нэгэн зүйлд амраах. Энэ одоо маш чухал юм уу гэж боддог. Сайхан амарснаас үлээр одоо нэг илүү ажил алуудаа нэг илүү амжилт тололттой байх ч юм уу гэж бодсон.
0: Тэр улсын баярт бачаруулаад нэг сайхан сэтгэл нэг өгнө. Эхэлж гэнэ үү?
1: Одоо сайх малгар сайхан намар хурж ирээд одоо зил болгоно. 10 сарын 1 нь улсын баярын энэ орчин болоход бол одоо ариун байгууллага улсаас гээд нэгдэлтэй ариун хөдөлгөөн өрнүүлдэг тийм бич та. Манас энэ хөдөлгөөний үүсэх үед доторд чинь юу нэгэн бодогддог байх хүн болгоно бодолд орхон бодлоо ав айдлгүй бол учи их төлөвөр л айдл байх гэх юм бид ийм инг 50 улсад амьдраад аливаа бүхнээ өөрийн сэтгэл санаагаараа жишээл авах нь өнөөдөр би ямар нэгэн дайнд чинь үүсэх болов уу гэдэг ийм нэг айд имэх бодолгүй өөрийн хүссэн зорилтоо биелүүлж байгаа энэ сахны үеист одоо хүн бүхэн инг 50 улс төр амар амгалан байх нь болтгой гэж бодож байна хүсэж байна.

Нуур амгалан бол нугас амгалан, төр төвшин бол төмөн амгалан гэдэгчлэн агуу их их улс маань өдрөөс өдөр өдлөн хөгжиж, арт хүмүүс маань аж хиймэртэй, дүүрэн жаргалтай байгаасэ гэж хүсэн жүгнэж байна. Эрхэм хүндээ сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Түнгалаг, нэвтрүүлэгч Намраа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлд. Анхлаа андуулсан тавланд баярлаа. Баяртай.

0: Манай нам дундын үндэстэнэ мянган оны агуу үйлсийг бүтээхээр жоргшуудаж хүн төрөлхтнэ инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлсдэх хүчин өргөж өөрөг харуулчлага хийж галшгүй хүнд бөгөөд яруу алдартай. Намын бүх нөхөд эрхвш уг санаагаан үл мартан өөрөг харуулчлагаан бат чэйжилж эрхвш даруу болгомжтай тэсүр хатуужилтэй тэмчиж эрхвш жоргтойгоор чармайн чадмагаар тэмчиж түүхийн этгээдэн баттхан түүхийн санаачлагад эрхэн чангатгаж шин чагуйн дундад улсын очлогтой нийгэм журмын нэг гойд сайхан ерөө хуудас.
1: Ордос хотын хамжууч дүрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Ордос хотын хамжууч дүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
2: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
0: Хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ чагийн нэвтрүүлгээр Испанийн их ерөн найрагч Александрагийн жадгаа шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.

бүр талаар асхолын салих ургамлын хэлбэрээр буюу хэлээр алгуур аажмахнаар түүнээ бийг долоож өрн шүргэж өнгө гартал арчиж үхэрдэн илвэж шүтэн биширэх үе хүнээ бий ядарсан чулуу үнсэн өнгөт ижилхүүн далайн хүвэнд тануус амнас дуусашгүй биш өөрийн үргэлжилэл болохыг ер ухаж олно. Би чогчос өглөөдөн давтагдаж байна, барагдашгүй. Тануус яг алгууруудаан хөөс шиг эргэлдэн, жамхарна, өн үүрд. Хүнээ махан бий хэжээд гэрэл байхгүй, үүрд давтагдан. Тэндээс орохтон явна, үндэс сурвалж байхгүй, их далай тангасаас. Давлгаан, давлгаан, хөөс, ядарсан бий, далайн хижгарыг илгээнэ. Энэ далай ерөөс дуусч өнгөрсөнгүй, үүрд түүнээ хүвэнтэн амьсгална. Бой бүхий хүмүүс, үрчин давтагдан.

нь үргэлжилнэ. Тануусын овоорсан махан биенд амнас, хүсэл эрмэлжил бүр байхгүй. Хижээд хөөрөшгүйгээр бүрхэг тэнгэрийн хөшгөн дор ажигчгүй өөрөө үргэлжилнэ. Тэр далай тангсын жогсолгүй сүрчин хаях бүй. Энд тас хагарч далайн танг дээр үхмээр болно. Тэр нисэх мэт хурдан жижиг онгоч, хурдан дарвалт онгочийг үжихгүй. Болдоор хийсэн хайдаг мод ургатаж хажээж, гэрлийн чус дэлгэж дөрвөн дутаана. Нүсэр хүнд газрын төвшин жүг, амнастнай хамаг эцсийн их сурвалж жүг. Мөнх хөрш далай тангас харин, яг хүн төрөлхийтнээ бор биеийг оруулж гаргаж байна. Гэрэлжүү хандаж, тэр дээшлэх гялалцсан шатжүү хандаж, нөхөрсөг сайхан чээжнээс уруулжүүг мачна. Том хос нүдэжүүг бүх анхаарлаа төвлөрүүлж, бурунгуйжүүг, уран гараар, хос гараар хориулж охоно. Түүнээ дотор хижээд ядарна. Амьдралын хүчин төгөлдөр бид мөн мэндэлж байна.

гар. Гараа нүж, аажимхан шилжүүл. Шиллэг тэмтэрж олон, гэрэлд нэвтлэгдсэн. Гоо үжисгэлэн амьдлаг бөгөөд бодтой. Сүндэн хүн чанарт төд. Сарны гэрлийн ойлттай хансаад, хачар нүр өвдөж, зүүдний хийсвэр. Чи түүнэ ингэж байжхыг үж. Чи гараан өндөр өргөх үй. Нэг алдсан сүнийг талаар өрж. Гэрлийн далавч илэм жилмийн дунд нэвтлэн өнгөрч, бэйм ахан бод, будангүй огторгүйн гүнд хүрчээ. Чиний эмгэнэл сачарч өнгөрсөнгүй. Бусад нэгэн нисч байгаа гал халуун лугшилтыг олж барьсангүй. Нэхэмжилэгдсэн нисэгч гар. Хань. Таатай байна. Харангуйлж, унтарж, тануус гаталж гарав. Тануус бол амаргийн дуудалт. Харангуй дунд дуугүй, харилчин тоочин гуйчлах тэмдэг. Одон гараг намжим охторгүйд, эйлдэх хөр тал дээр, чи нам дугүй нисэлтжүг өөрийгэн жаруулчээ. Саяхан үхсэн амаргийн гар, амьдлийн хүчин бэлхасан гар нь нисэлтийн дунд харилчин өрөл хийлэн. Мөргөлдөн тэвэрлчих үед, хоромхон жуур ночин. Хүнээ ертөнчийн агшин жуурын нэгэн сар.

бэйж хогчос ба сүгсэнс. Гэтэл тэр нь нэн гунигтай, нэн гуниг ихтэй. Гуниглал нь яг тэр чимсэн хэнээ төлөөч унж ирдгүй шиг. Нэн гунигтай, нэн гунигтай, гунигтай. Яг тэр халуун үүр шиг. Чимсэн мах үхснээ дараа, газар дээрээс мандан дээгддэг. Тэр гар нь дээш хандан хөвтсөн байнаас өргөх нь яг гэрлийн шугамыг элвэн тэмтрэх санаатай шиг. Зовлон тэнэд хүн галуунай ноолур шиг чимээ анаргүй сүн. Сүнийн гэрэл дээш харж хөвтсөн байн дээр тусч сүх сүнсгүй. Сүнсэн жайлж одов, сүнсэн байнаас нь салж, хаягдсан гунигт хэлвэр дээр эн мэт эйлдгээр халин нисэж би. Та тайхан манан хүдэн дунд сүх сүнс дүүжилэгдэн жогсчээ. Түүнээ өчигдрийн хайрт хонгор нүчгэн бэйн, жевгий чагаан байж байсаар харангуй сүнийн үер хөрчээ. Намгүм, өнчрэл, баярлангуй хоосрол,

өөрийн чамд тушаалаа. Жайлашгүй өгөрөгч. Чи өөрийн гараараа амт тусыг тойруулж, хайрын гомдол чанга тэвэр. Түүнийг чанга тэвэрээрэ. Буй бүхий бороон яг нэгэн гол өвс шиг. Хэрхэн сажилсан ч, хэрүү салих байвал чиний жайлашгүй өгөрөх гар байвал өнөөдөр чи түүнийг хайрлах болно. Нар хөнгөн шалмагай бараг хүндгүй, сэрүүн шахай махан бүйгүй, хөлийн мөр гоон ганч дагин. Бүх дэлхийг жарлагдаж түүнээ хөлийн уул болгож бэй махан бодон нар шиг дээр байна. Битгий хэлээрэ урт гэжиг үс гэжиг шатаж байна. Сэрүүн шахай гэхэл хөнгөн шалмагай хөлийн мөр. Газар сураг битгий хэл жөхөн амтад хөх өвснө. Гялвалжсан газар дээр жир жар гэж байхыг хэлнэ. Гэшгэж өнгөрснөө дараа онцгой хайрыг өйлдгэр гэрчилж байгаа. Чиний гэрэл, чиний хүнд нүсэр нарны хүрлчгийг мэдэрч байна. Энд чамайг мэдэрч байна. Их газар бол дарий охторгүй. Гэлтхан нь сачрна. Үгэс. Үгэс ямар нэгэн өдөрт халуун байж өнгөрсөн. Нөх хэсэг хүн төрөлхийтнэ урвал. Залуу насны үүрийн туяа шиг байсан. Энүүхнэр жогсохгүй чахлагаан гэлваа мөн. Энүүхүү нүчгэн өн мөнхийн дотор ямар нэгэн хүн хайрлаж өнгөрсөн. Өмнч биш, хойнч биш. Үг яра соёолон дахиалчээ. Чорин ганч ба жинхэн үгэс. Үүрд хайр. Үжисгэлэнт орон жайд. Газар. Их газар сэтгэл хөдөлж, ургамлын баяр баясгалыг тараачээ, үжээч, нэгэнт мэдлжээ. Ногоон өнгөт ичимхий, өнөөдөр мөн л, чоошин байгаа орон жайд аялж байна. Юу нөөчилж байгаа юм бэ? Чорин ганч, чивэр, өвөр бэй, бусад хүн дахиж, оршин суухгүй. Жөвхөн ертөнчийн сөнгө дуунай, хэшиг хүртэл хамаг анхнэ. Одон мэчдийн дунд хүрий, хөнгөн шалмагай, үнэнч чагаавар, алтан ширгал гэрэлд бий. Гал. Бүх гал дүүжлэгдэв, оргилом сэтгэлэг, гэрэл бол ганч нэг. Түүнээ жүхэн мандан дэгдхийг тануу сүүжэлдэй. Охторгүйх долотол, үүнээ хамт бүх нисэх шууд түүнээ төлөө нисэн дүүлэв шатахгүй. Хүн ерөөс байгаагүй, хүн төрөлхийтэн, галын дөл хэвээрэн. Чамаа салаад эрх чөлөөтэй болжээ, гэрэл гэмгүй гэрэл. Хүн төрөлхийтэн, хижээд битих мэндэл. Агаар. Далай тангсаас холод авсан агаар. Далай тангсаас нэн өргөн уудам гэвч намжим. Хүн байхгүй гэгэн сарвал сахин бараалж бий. Гал нэгэн өдөр их гачрын бэй чогч. Чамайг сэр мэдэн хүн төрөлхийтэн. Ялагташгүй агаар өвөртчин оршин сууж байгаагаан үл мэдэн. Ой суугталгүй. Эн баларшгүй хи агаар гялвалжж байна. Далай. Далай сүрс алдаж байх магад. Гуниглаж байна. Хайрын уруулан эргэж үгэн хандаж байна гэж хэн хэлсэн билээ. Гэрэл түүнийг тэврээд илрүүлээ. Яруу алдар, яруу алдар өндөр газар байна. Далай дээр байна. Шар алтан мөн. Хамаг өндөр гэрэл тэврээд баяр хөөртэй далайн үүрд жулгаршгүй чаг үеийг дуулна. Тэнд ойлтын

0: шүлэгч. Чиний төлөө чулуу яаж дуулахыг чи мэдсэн. Чулууны нарлаг сайхан нүдэн түүний дээр дарсан. Нэг уулны хүндийг мэдэн, ойшгүй бархирах чуураа хэрхэн нэгэн өдөр биднээ хялгасан судсанд хөнгөн унтана. Чиний төлөө шүлэгч охторгүйгаар нисэх шуудын өөрийн чинь амьсгал дотор шүрүүн дайралдахыг чи мэдэрч байсан. Чиний үх хэллэгэнд бүргэдийн сүргийн тэр доор нь нисээд гарах хүчтэй жигүүрнэ. Яг гал халуун жагсны нуруу дуугүйгээр гяссан хөдлөх шиг. Чамд өгсөн миний энэ номыг сонсож үж. Ягч сахлаг ойн байдалтайгаар гэвч тэндэх хамгийн сэрүүн нэг дусал шүүдэр, гэнтэр нэгэн хүйс саргай чичигдэр гялалчин. Эсгүүл ертөнцийн хүсэл тачаалын лугшилтыг олж харна. Гунигла нь яг жовгурлалтай нүдэн жовх шиг үдшийн бүрийг онсолж, бас нарыг нуугаад нэг дусал булангирдуу нуламс мэт. Харин барагташгүй магна ядарлын дунд, нэг гэрэлгүй үнсэлд, урт удаан үнсэлтийг мэдэрч, дэлхий нас барах үедээ нь жарим худал хуурмаг голч бус үгсийг хэлж гаргажээ. Тиймээ, шүлэгч, хайр болоод шунлал бол чиний ус гэрмэн, чиний бий жайлашгүй үчирн, сүнсэнд чохогтон унан, сүнээр шатах буюу эд чаг гол үдэд дэгтэн. Дуусашгүй жүнглийн хэл охторгүйг долоон, олдныг гийгүүлж байгаад үхлийн үх хэлгийг хүргэж өгнө. Чиний сэтгэл зүрхнээ жалуунас бол далайн сайргал биш. Тэнд далайн дайралтад учран, хагарж эвдэрсэн хөөсөөр, хайрын шүдээр их гажрын хөвөө хийж гарыг хажилна. Амтан жургаан жилийн үед ээлтэг жүлэн нүрэл хийлнэ. Гэнт чамайг сүрдүүлсэн тэр сэрэмжийн гэрэл, нэг хоромд чиний нүчгэн магнайг гэрэлтүүлсэн биш. Чиний хоёр нүдэнд шумбан чамайг ночоохын төлөө, янаг дурлын дунд жарчуулж дуусан ам насаар чинь олон оронжийг шатааж бий. Үгүй, тэр гэрэл дэлхий дээр хамаг эцсийн үнс биш. Урул дээрх тоос шиг ерөөс назгарч өнгөрсөнгүй. Чиний шүлэгчийн энэ гар харин сар биш. Нэгэн сүнэ тэнгэр дээр гялалжж байсан нь надад үжигдэв. Бүх чээж жогсох үе далайд нэвтлэгдэн, амьсгалан яг өвдөг ших охторгуйн түлхэлт шиг. Дэлгэсэн хоёр гараараа тэмдэрч, дэлхийн туйлын хэж гарыг энхрилэн. Иймээс, тиймээ, шүлэгч, номын хуудсан дотор нарны гэрлийг нуугдуулах санаатай байсан энэ номоо хайчих. Тэрээр гэрлийг нүүрдэн харж, толгойгоо хадан дээр наалдуулна. Тамирдсан хоёр хөлчин жаргах нардны хамаг сүүлчийн үнсэлтийг мэдрэх үйс. Чи хоёр гараан дээш өргөж, көнгөхнөр саранд хүргэн. Чиний урт гэжгэнэ үлвэр долгоон ододын хооронд сажилан намирна.
1: Бүндэтэ сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Испанийн их яруу найрагч Александрагийн жадгай шүлгүүдээс сонирхууллаа. Өнөө жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хамжуучлал үйн төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлалын төвөөс сэрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Өнөөгийн нэвтрүүлгээр отох хүчнэ ажлын амралтаа авсан чөлөөт хүрэн бүтээлч Баажрог төхөө багш болоод Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны хянан найруулагч, Чулман сэтгүүлийн найруулах хэлтсийн эрхлэгч, Том Дулсын Монгол хэлний сэтгүүлийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, Бэсүүтэ хас бэлэг таж огтсон Үүшин хошны галуудлагсна ардын шүлэгч Ади Ванзар гуйхын жохол бүтээл болох Илүү Жирен гих номын тухай учиртай сайхан жоохийн доод бүлгийг хуалчгар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулна.
3: Одоо чинь Илүү Жирен одоо усаа хэдэн жил болгоч юу одоо гартараа тэр чинь 9 онд гуулсан тэр чинь 46 оны хүн байсан.
4: Тийм ба. 63 онд сонсон биз дээ. Тийм. Тэгээд тухайн үед одоо дугаар номын дугаарыг одоо хамааралтайсаа өгсөн. Яг нэг чаврын ном нэг дугаараараа одоо байсан.
3: Аа.
4: Тэгээд номын дугаар хүлээ гэж хэлсэн юм нэлээд утсан да. Яг тэр үед нь одоо баваха хэлж за нөгөө нөхөрс одоо би нэг юм байна. Жовч энэ олж хардсан болов уу гэж нэг. Тэгэхээр бид барин тэр юу байх вэ шүү дээ. Дугаар нэрээгүйгээр яг гарах ёстой номд авитлах нараа тэгээд өдр хийж явуулж гисэн. Тэгээд түүнийг аваад дисциплинэлж аа яг ийм ном гарна уу сайхан ном болох юм байна хилээ. Арын үед энэ арантан нэг хар зураас байдгийг тэр зураас нь гүйвэн шүү дээ гэж ингэж хэлсэн. Тэгээд одоо тэр нь одоо яг хүлээж байгаа юм мөн гэсэн чи аа тийм байна. Зүгэл жолоодгүй юм байна гэж хэлж таксий. Тэгээд тэр хинэ зурдахын хэлэхээр ус өдөн тэр ном амсаж жилийн үлдлээ гэсэн.
3: Ахас хэвэн.
4: Аа яа олхон байтлаа. Тэгээд дахиад ном нь олж харах юмсан гэж ингэж. Ингээ баваа холх чи хамаагүй чи гүйлцээ явж хараад байгаа би чамд арнаас нь түлээд үгүйж штагаад үгүйж.
3: Оо чи түлээс юм жийлээ.
4: Тэгээд яг Йоханны хийсэндээ хуржээ. Энд дэвтэр гарсан барин дорноо хачиж. Маань дараа чи номын уу төчгсөн.
3: Яг тийм яг гэсэн.
4: Ийм нүцэртэй юм зэрэг байх юм аа. Энэтэй холбоо Адиван сартай холбоотой үннийг хэлгээд бол Адиван сар бол энэ галуутын шүлгүүд юу уушны биний шүлгүүдийн их нэг их хол төлөөлөгч болсон байх үед. Энэ шүлгүүд яг тийм галуутын шүлгүүд ямар онцлогоодыг хадгалж байгаа гэдгийг бас хэлүүл бас үгээр нэлээ байгаа юм аа. Адийн ерөнхий бичсэн шүлгүүд ерөнхий онцлог юу байг бол яг энэ галуутын шүлэг буюу одоо уушны биний шүлгүүдийн утгас сэтгэвийн хойд бол жаламжилж авсан. Гэхдээ бичлэгийн арга

0: гаргаад байна. Химжээ шүлэг, эртнээ шүлэг, бичгийн шүлэг олон урал гаргаад энэ төр хэрэглэж авсан.
1: А уйлд болоо.
0: Тийм. Энээр юм бол нэг талаар үзэхэд бол яг нэг одоо амын шүлэг гэдэг нь юу яг бол би нэг уншчиха барчхан. Чи сонсож аваад чаашаан тараад ингэ яадаг. Энэ чаасан дээр бисэн нэхийг юм байдаггүй. Бичгийн шүлэг гэдэг бол яалчгүй чаасан дээр бичээд тэр биснэр нь чаасан дээр дамж яадаг. Яг та Адам зургийн өрийнхэн бисэн шүлэг бол өрөөнд тэр чаасан дээр бичээд хэлсэн шүлэг нь энэ тэнд ингээд олдоод хүн ам дамжаад явсан бол амын шүлэг хоёр зарчмаар яваад гцсэн бол өөрөө хадгалж ирсэн буюу түүний бичээсний одоо манай бэжэр мэлт Ахтынус одоо ингээд олдсноор ингээд хураагаад байсан байх мэс өөр хүмүүсээ хурааж байсан байх. Янз янзарын хатгалагдаа үлдээд ингээд бичгээр үлдээд ирсэн бол энэ яг тогтмол текст болоод үлдэж байгаа шүү дээ. Энэ бол бичгийн шүлгийн онцлог юм. Тэгээ ягаараа энэ аман шүлгийн хүн энэ уламжил яаж яана вэ гэдэг хэлж гин үг бол нэгдүгээр би өмнө ярьсан энэ бэлэн шүлгийн дэг онцлог бол хошуун бол өгөөд мачи байд. Энэ бүх юм бол гошуунс өгөөд гэхэлэр ярьсан юм. Ярьдаг шүү дээ. Энэ утгандаараа бол одоо Монголын нутагчдаар жамуха хэлдэг шүү дээ. Эхнэр минь домогч хүлээ гэдэг. Яг тэр домогч л өгдөг. Энэ бол жоохон юм. Ингээ бодоод одоо жамухын эхнэр домогч байснаар үчигэд энэ ардын бэлэн шүл буюу домогч шүлгийн уламжлал бол 10 удаа зөв зөв байсан юм боддог шүү дээ. Тим хоол аач гэх ийм орон жаа бай. Тэгээ одоо эрдэнэ уламжлал эхэлдэг шүү дээ. Ордосцод бүгдээр тэгж хэлнэ. Тэгээ чи үүхэд ингээ чек бол одоо домогч шүлгэд орчих юм байна. Ожа чи одоо ингэж байгаа чи одоо хүнээр домоглуул ваа чи гэж. Кухнаа найрд мордуулах үед гэж уужны шин хормоор уртуй гişigдгэсэн гिचээдэг. Олон хүн хэл борч вэ? Хилэгдгэсэн гिचээдэг гэж сануулж хэлдэг. Дуулж хуурсан юм байдаг шүү дээ. Энэ мэтэр хүнээ шүлэг домогт орно гэдэг бол бас их бэнг чэж явах. Яг ийм өгөөдөл гошин бол энэ шинж нь бол хүнийг өөрийн үйл ажиллагаа үүхдэг чих уламар нийгмийн зурмтд очиж тогтцож одоо нөгөө талаар хэлээ бидний болуусны энэ нэг их шаргалт юм шиг санагддаг. Энэ утгаараа тэр нь бол шууд мацснаас нь илүү ингээд нийгэмд үйлчилж байгаа юм. Гэвч олон хүмүүс энэ ойлгодог бай. За одоо энэ бэлэн шүлэгсээр наад хүн хараасан гэж бодож байгаа.
1: Яг тэгж ойлгох.
0: Үнэн хүн харааж байгаа биш шүү дээ. Энэ шүлэг орцсон чи хараадах маяг хийсэн хэрэг. Оо хэшлэгд ороогүй чи би энд татаа чадчихсан. Ингээд нэг арын хүн шүлэгд орохгүй хүнтэй би энэ сахар авч явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ хоёрдугаар нь шүүмжлэл буруу шал. Энэ бас их ханддаг юм. Нийгэм дээрх тэр эдвэсний үжигдэл сонин ачин юм жийлээ болоо шууд ийм танг бас буруу шал шүүмжилдэг. Энэ бол манай бидний шүлэг гэж хэлнэ. За энэ бидний ийм болохоор одоо сүүл зэрэг хүмүүс бас хэлнэ. Вэн одоо энэ бидний шүлэг гэдэг чи одоо тандаа одоо тэгээд л одоо жахан дарга нойтой хатсан бол дарга нойтой хараатлаа юу юу хараатаа тэн дээр дэм бүтгэн байхгүй гэж ингэж их буруугаар ойлгодогт байна. Үндэн тэр шүүмжилж байгаа гэдэг хяналт тавьж байгаа. Нийгмийн адилгаанд нийгмийн жий тогтол бүх юм л чи хяналт тавих бол энэ шүлгээр хяналт тавьж байгаа. Энэ утгаараа энэ маш их дептэй ач гэж бид өнөөдөр хинч гсэн юм нэ утхаа болохоос нэг үү яг чиний өмнө хэлсэн шиг хэлвэр дээр нь ажилтдаг болсон. Энэ хэлвэрээс нь болоод бид энэ оо хүний муу шааж байна, нийгмийн дайрж байна, буруу шааж байгааг ойлгодог. Нийгэмд маш их харуулдаг гэсэн хүн сайн нийгмийн шүүмжилдэг юм. Нийгэмд харуулдаггүй хүн бол ямар цаагүй. Ингээд яг энэ ууршин чуудын зүүн цаашаа гадуутын шүлэг гэж байгаа энэ бэлэн шүлэг бол яг ийм харуулдагтай хүмүүсийн амнаас гарч байгаа шүлэг. Энэ утгандаар аль хэдийн зэрэг маш их өндөр нийгмийн харуулдагтай хүн байна гэдгийг бид олж авах хэрэгтэй шүү. Тэгвэл энэ юм дотор нь бол одоо нөгөө нэг гэсэн бол эргэжүүлд ортхаал хэрэг байдаг. Энэ бас бидний шүлгийн онцлог юм. Энэ гэвч одоо яг ардын төр ихээр тарж явсан юм эргэжүүлд ортхааны шинтэй бидний шүлгийн онцлог чөөх юм байна. Яг санс тэгэхэд ингэж юу сонгосон зүйлүүд юм асаа. А сэтгэлийн чи хөдөлгөөм тийм бүлэг бат хөдөлгөөм байдаг. Ийм мэтэр яваа. Яг л энэ юунаас нь ер нь одоо энэ бидний шүлгийн уламжлалаар хэрэг одоо хуучин уушин бас байдлаа шүү дээ. Эртэндээ байсан алтан гэрэл энэ төргээд бас нэртэй нэртэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд тэдний энэ бидний шүлэг ийм юу буруушаал шүүмжлэл чашаашан гошинлоод өгөөд энэ аястай тэмчилгүүд нь дуу одоо тарцсан өнөөдөр бид бас тэнд олж харж байна. Бодэж ихдэн га болсон ч хүү анхмитийн алын дуу хуучин тэр үед тгээ гараад ирсэн юм. Ингээд ая ороо дуулаад тарааж чадсан. Ийм биш та. Ингээд бас энэ нэг трейд ирэх үед хүнээ энэ ховх нэ би Махмудын эрүүл чишээрээ буюу амин наснд ингэж жанал хэлсэн ийм шүлгүүд гарч ирэх үед буруу хүн ээж осол дэлгэсэн байж та. Чид бол тэр үед алтан гараад аваад тэр ихд мөсгөчүүд югчээ гошинод одоо тэнд алж болж болох юм уу таханд хүмүүс ороо гэдэг дээр ангийн гошинод дуулцсан шүү дээ. Шүлгүүлсэн дуулаад тарцсан. Тэр хэдэн мөсгөчүүд уурж байна. За энэ алтан гэрэл одоо ингэ хэл бидний муулаад байдаг. Харин үчи юм. Ингэ харин үчиг дам болж байгаа. Юу нэсэх алтан гэрэлийн амхын гагварлаа гэсэн туу. Энийн нэг хад алтан гэрэл энийн уу шулуулч чаддаг гэдэгтэй хэлсэн шүү дээ. За би та нарыг бол мөн хажаа халаар хэж сарыг би юм шиг гаргасан буруугүй. Танах үдин юм жан байхгүй юм шиг. Гэхдээ чи намайг амхын гагвар харж чаашаа яаж уухлах зам хүртэл ингэ хэлэх бол танаас энэ

0: хүмүүсээс нь давж байгаа. Тэгээд бүсгүй чуудад нь хатааг барьж мөргөд осол байжсэн юм өнөрөөд байдаг. Энэ нь бол юу болж байна? Нийгмийн очиж наанаас нь хянаж байгаа. Эргээ нийгэм эргэж буцааж энэ юу вэ? Бидний шүлгээр очиж жогчлон олддог ийм шинж үүд байгаа юм. Тэгээд бидний шүлгээр нь сургаал гэж шинж. Сургаал болдог. Ийм сургаал болдог гэдэгээс одоо бид нэг шууд хэлээд одоо цаатын өдр өндөр уулын орой мэтийн тийм сан сургаал өгөөд яаж гарч ирсэн юм? Яг ийм бидний чинь шүлгийн дотор их сургаалын шинтэж гэсэн аяндаа нотон дотоодод явжсэн гэж би өөртөө ойлгодөг юм аа. Энэ мэтээр одоо энэ бидний шүлгүүдийн ерөнхий эдгээр онтууд ядын шүлгүүдээс бүр олж харна. Тэгээс адын шүлгийн гол цогц гол зүйлүүд эдгээр юм. Эгээд одоо үе үеийн хүмүүс уншаад явах үед үе үеийн хүний челленж бүтээд явахад адын онцор төмөн шүлэг үүссэн байгаар утгад хамгийн сүүлд хүнээс сэтгэлд нь 10 20 шүлгийн үүдээ үе үеийг дамжаад чигэл аман шүлэгчийн жинхэнэ юу юм ийм тэр одоо яг айлтад тань. Гэвч өнөөдөр бол адын шүлэг нэг арын хүмүүс сонирхол уншид нэг арын хүмүүс сонирхол оно гэж ингэж одоо гэртээ хүмүүсийн челленж үүдэж авч ингэ гэдэг. Энэ тэр болгоно аман шүлэгчийн тал байж хас үеийнхээ боё юм байна. Жийм нэг сайханыг боёны нэг гэж үдээд адын онцрын ачи хүн ба хас бодорч нь. Тэгээ энэ хас болроос энэний эмтгэхэд ийж ингэ гаргаж яхад би энэ харч хас ихсдэлсэн юм байгаа юм. Тэгэн дээр энэ адын хоёр зураг байна гэж зураг. Энэ одоо зурам тахаач зүйлэр ирсэн байхаа. Тэр жиргэн тал байхад процесс үүсэж гисэн. Энэ нэг юуны сайхан бодготой зураг юм. Цаашаа нар нэ унах нар даа шууд таянда. Адгаа сайхан дийл юм өссөн. Чигээр ингэж очсоход өстэй гой зураг юм аа энэ зураг. Эдгэр зургуудыг харах үед энэ байгальтайгаа нутагтайгаа нэг болж уулсан адын сар гэдэг хүн нутгийн төмөрийн челленжд хижээд энэ чигээр гэрэлгээ тарангууд нэгдэв. Ийм нэг их зөнгөл шингэж ингэж би ойлгодөг юм аа.
1: Саний мэдээ сэрэлт тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн нарааджуугаас иргэлийн өгдүүлж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн тагн учрынж болгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжитай мэндийг дэвшүүлье. Би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дуугарч ав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлтэй. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нойр төрнөө сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэнд нь хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа толгоноо байрыг хуалчий. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлгийг дунд толгоноо 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшүүнаа улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө дүмшин тойргийн талын хол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945 дум толгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хиаугч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу тулгас, улаан тулгай балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөө нашарлык FM 103.4, олжич балгасанд FM 93, шанхансан балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнси балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103.8, Шүйцэвэн болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос Бүрэн Манг Инкбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхнээс сонирд хүрж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За одоо 10 сарын 1-нд тийм улсын баяр бол одоо хурцрэх ташрамаар. За олон хүмүүс бол одоо 10 сарын амралтаар маш ариун зохицуулаг хийж байхаа.
1: За 10 сарын амралт өнөө жилийн хувь дээр авч хэлвэл бас их өдр шудрыг зохицуулбал бас урт өдр хоногтой амралт болж байгаа.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр одоо хүмүүс бас одоо чөлөө жаваан зохицуулаад ажил

0: Тван жогчуулаад энэ урт чөлөө бараг 13 өдөр гэсэн тий. За 13 өдрийн энэ амралтыг жогчуулаад одоо аялж жугаалах олон жилд бол одоо бэлтгэж байгаа да.
1: Тийм. За зарим хүмүүс нь аялж жугаачин, за зарим хүмүүс нь сурч судлан, за бас зарим нь одоо гэр орон нутаг дам бочиж төрөл саднаа нэргэн.
0: Тийм тийм. Энэ бол одоо бүр чухлын чухал бэлтгэлүүд явагдаж байгаа жилүүд. За ингэхлээр одоо амралтын хугацааг яаж утга уулгатай өнгөрүүлэх вэ гэдэг талаар бас нийгмийнээс маш олон ажлуудыг зохион байгуулж хийж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Энэ дотроос одоо суралжих, жуулчлахыг уйлдуулсан ийм судлан суралжих аялал бас маш хөгжөөнтэй байж байгаа да.
1: Тийм тийм. За хүүхдүүд одоо судлан суралцах жуулчлаар дамжиж байгаад гадааш явдаг, хараагаан тэлдэг, мэдлэгээ нэмэгдүүлдэг. За ингээд бол маш утга уулгатай явдал байдаг тий. За ингээд бол хүүхдүүд одоо жунай амрал тийм үү, одоо урт шиг чөлөөн хугацаа. За тэгвэл одоо улсын баяр. За тэгвэл одоо эдгээр амралтаар бол одоо хүүхдүүд одоо сурч суралцах жуулчлахын ингэж уйлдуулсан энэх ажиллагаа нь бол одоо хүүхдийн дунд ч гэсэн маш их хүрээлэлтэй байдаг. За ахмуудын дунд ч гэсэн маш хүрээлэлтэй байдаг.
0: За тэгэхээр одоо ингээд хүүхдүүд өөрөөдөө ийм яг судалж суралцах ийм нэг жуулчлал аялалаар яваад ирэх үедээ яг өөрөө биеэн дааж явж байгаа болохоор одоо эдгээр хүүхдүүдийн тарих оюунд нь бас шин мэдрэмжүүд ирдэг, шин зүйлийг ойлгодог, шин зүйлийг сурдаг. За шин зүйл дундас өөрийгөө давтан боловсруулдаг. За ингээд одоо нэг ирэн яваад ирэхээр одоо бучаад хамт нөхдийнхөө голд одоо би хаахаа явсан, ямар ямар аялал үжсэн, яаж яаж явсан, юу юу хийсэн гэх мэтэр ярих үед нөгөө нөхдүүдээ бас дагуулад хөксүүлдэг тийм ээ. За нөгөө нөхд нь бас би ч бас ийм нэг сайхан аялалд явсан бол гэсэн бодол ордог. За ингэвэл одоо гэрийн ахмад болгосод бол үр хүүхдийнхэн сайн сайхны төлөө, өсөн божилтын төлөө юу байна, хаа байна, хий бэйлүүлээ гэсэн хүмүүсүүд байж байгаа болохоор одоо аль чадхаар хүүхдүүдийнхэн хүслийг хангадаг. Ингэхлээр одоо судлан суралжих энэ нэг аялал жуулчлалын шугам буюу одоо энэ нэг үйлчлэгээний систем бол хүмүүст маш өргөн хэвчээтэй хүрхэд бол бэлэн болоод байгаа.
1: Маш одоо хүмүүсийн хүрээлэлд бол хүрдэг тийм. За тэгвэл амралтын хугацаагаа ашиглаж одоо хангжууд хөрчиж Жэжиан их сургуулийн төгс суйлтай танилцж болон хүүхдүүд. За ингээд Alibaba компанийн электрон худалдааг бас ойлгож болно. За дэлхийн хам дэлгүүр хэмээдсэн EU худалдааны төвөөр тойрж үзээд бол олон тос олон байдгийн байна. За ер нь хангжууд хөрвөл одоо тийм ээ эдгээр газар бол одоо хангжуугийн заавал хурж очих газар. За тэгмөртөө одоо хангжуугийн хамгийн онцлогтой газарнууд зөвхөн хангжууд л байдаг жилүүд тий. Жэжиан их сургууль хангжууд байна. За Alibaba-ны төв газар нь хангжууд байдаг. За EU худалдааны төв бас Жэжианд байдаг.
0: За тэгэхээр ч одоо энэ бол одоо хангжуу EU ингээд яг
1: нэг
0: шугамын ийм нэг тойролтын зам шта тойрч судалж үжих зам шугам байна. За энээсээ гадна одоо хөдөө орчин байгаалд уусах ийм маягийн жуулчлалын шугам байдаг. За хил давж өөр улс өөр үндэстэнэ иймэрхүү соёл иргэншил амьдралыг ойлгох юм судлан суралцлага байдаг. Жишээлбэл одоо манай Оросын тийм ээ Орос тийш хандуулсан, Монгол тийш хандуулсан юм уу? За тэгвэл одоо хил давж гарсан олон аялал судлалын ийм төрөл зүйлүүд бас олон байгаа шүү дээ.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр энэ ил мож, ил хот тийм ил орныхан бол бүр өөрийнхөө ончлогтой зам шугам тохируулсан байдаг. За үүнд бол одоо түүх соёлтой танилцдаг зам шугамнууд бол байдаг. За хувьсгалын соёлыг ойлгодог зам шугамнууд бас байдаг. Маш сайхан өнгө хүчмжтэй байгалийн орчин тойрны бас тохируулсан зам шугамнууд бол бас байдаг. За хөлөн бороор авч хэл бол одоо хөлөн борийн тал нутгийг үжиж ойлгоно. За малжих соёлтой ойртон, морь унэн, за малжих амьдрал гэж юу байдгийг.
0: Тийм.
1: Мал унаатай их ойртон, тал нутгтай ойртон, тал нутгийн соёлыг одоо биеэр мэдрэн гих мэт олон мож, олон хотынхан бол бүр өөр өөрийнхөө онцлогтой сайхан одоо содон содон жуулчлал боёо одоо суралцах ийм одоо зам шугамнууд бол байдаг.
0: За зарим нь бол одоо яг ийм нэг судлан суралцах аялал жуулчлалын шугамыг нээсэн болохоор зохион байгуулалттай явагддаг. За хамааралтай зохион байгуулалттай, за газрын төлөвлөх очих зам шугамын төлөвлөх энэ бүгдд бол одоо үйлчлэгэнэ чанар чин сав бол их сайн байдаг тийм ээ. За заримдаа одоо манус хөв гэрээрээ яваад бас жарим зүйлийг бол мэдээж олж үжид дийлэхгүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: За, жарим яа

0: одоо жишээлбэл Alibaba компани электрон худалдааны төвд одоо яаж орох уу? Тийм. За Alibaba-г яг гүнжтэй ойлгоёг бол компанид нь орж болох уу, болохгүй юу?
1: Гэвч одоо урчлан болчдөг юу?
0: Тийм. Судлан сурлж байгаа энэ нэг бүлхэм дагуул хүмүүс урдаас нь одоо ийм бүлхмийн зохион байгуулалттай танихийг тойрж үжих юм нэг өргөдөл гоёчлал ч юм уу, одоо хилэлцээ явуулчаа ч юм уу, энийг бүр зохион байгуулсан байдаг болохоор нь жарим жарим талдаараа бол энэ судлан сурлж ажжуулчлах энэ нэг зам шугам буюу аялал бол хүмүүст нэрэн дүгмтүүдийг авчирж өгж байгаа.
1: Тийм. За өөрөө ингээд грин ахмуудтай явснаас баш бас маш дүгмтүүд байдаг тийм. За явдаг машин унаагаас эхлээд за суудаг байр. За тэгвэл одоо суудаг буудал, за тэгвэл одоо тойрж үждэг газар.
0: Тийм. За энэ домд одоо хүүхдүүд маань өөрийн биеийн даах чадвараа сайн боловсруулад тийм ээ. За идэж ууж өмсж өөхөөс эхлээд өөрийнхөө биеийг асарч харгалж явах хүртэл одоо энэ талын чадвар сайн байдаг дээр хөрвөл одоо тухайн хүмүүсийн хамааралт доор, за дагуулга доор бол энэ нэг аялалыг маш утгуулгатай өнгөрүүлж дийлнэ.
1: За хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн одоо газар үжин, за хүүхдүүдтэй танилцин, шин шин найзтай танилцин, за мэдлэгээ нэмэгдүүлэн, за ойлголт танилтаа нь өргөтгөн, за маш ингэж сайхан өсөн бож их орон жайтай болно. Тийм бас хамгийн гол нь бол одоо үжилд танилтын хувьд бол бас их өсөн божилттай болно.
0: Тийм.
1: Хамгийн гол нь бас биеэ нь даачдах.
0: Тийм, нүд нээрж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо эдгээр явж ирсэн өнгөрөлтүүд, ололтууд нь бас энэ хүнээ хожимын амьдрал дундаа өсөж байж их юм уу? Учир явдлыг тунгаахад бас нэг чөхөх нөлөө болох байх та.
1: За,
0: энэ бол одоо аялал суралчч жуулчлахыг уйлдуулсан иймэрхүү аялал байна шүү дээ. Энийг үзсэн сайхан талаас нь олж харлаа тийм ээ.
1: Сайхан талаас нь бол бид хоёр дэлгэж ярьлаа тийм. За гэвч бол одоо бас заримдаа тийм ээ энэ хүүхдүүд бол одоо ололт бол олон байдаг. Ийм хүүхдүүд бол олон байхад бас одоо зарим нь жоосон жарж чагаан газар дуулаад сэтгэл дундуур бучиж ирдэг ийм хүүхдүүд бол бас байдаг тийм.
0: Тийм тийм. За яахлаараа одоо энэ жоос мөнгөн жарчуулаад чагаан жарчуулаад судлан сурлжих ангийг дагаж явчихад бас хоосон гажирдаад ирчвэ гэж тийм ээ. Энэ талаар бас одоо бид судлах ёстой. Ярилцах ёстой.
1: Одоохонд бол зарим судлан суралцах жуулчлалын ажиллагаанаа жуулчлах болоод судлан суралцахын тэнцвэрэн бол алдагдаж байдаг. За тойрч тойроод одоо тэдий их сурч мэдсэн зүйл бол байдаггүй бочаа ирдэг. Зам шугамын талаар одоо музей юм уу нэр төжимжийн орнуудаар тойрж үжин. За ажилгын уулга нь бол одоо үндсэндээ нь одоо ижилших ийм төлөвтэй. Адилхан ийм асуудлууд бол оршиж байдаг.
0: За хөр хөгжөнтэйгээр чуглараад аялал жуулчлалда мордон. За тойрж үжнэ. Журагс өдр татуулнаа. Ингээд орвол одоо ажилгаараа үндэлсэндээ дуусчдаг.
1: За голдуу бол
0: байдал бол олон байгаа.
1: Тийм голдуу бол аялал жуулчлалаар голдуулсан юм байна. Энэ нь бол тийм сурвалжлагын тал нь бол одоо дими үжигдэж харагдажгүй.
0: Өөрөөр хэлбэл гүнжгэрсэн зүйл бол чөөм байгаа юм байна.
1: Өөрөөр хэлбэл суралчж сурдаг. Энэ нэг талын уулга нь бол хомсдсан юм байна. Дутсан юм байна.
0: Тийм зүгээр нэг үжиж гараа тойрох ийм нэг байдал бол одоо оршилсан байна. Энэ нь болохоор одоо тухайн аялал жуулчлалд оролцсон хүмүүст бас нэг ясандараа таагүй талыг бас авчирж өгж байгаа юм байна л та.
1: Тийм. Харамсалтай зүйлүүдийг бас авчирдаг тийм. За тэгвэл амар гжилийн эзэмшсэн хүүхдээ одоо охорхон хуучханд хүмжүүлч чадна гэх мэтэр одоо өсгөөн төсгөөн тажар тавьж одоо шинжилх хуухан техник мэрэгжлийн компаниар тойрон үжих AI тоног төхөөрөмжийг яаж ажилуулхаар одоо эдгээр уулгын тойронд хүүхэд болоод гэрийн ахмуудыг бас одоо төрөгдүүлж харагдуулах ийм үжигдэл бас чөөм бас байдаг юм байна.
0: За AI мэрэгжил, шинжилх ухаан, тренинг мэрэгжил тийм ээ. Энэ бүгд чи одоо хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал дунд бараг л сурч судлаа, ойлгоо, энэ нь чухам юу вэ? Хожим бидэнд ямар ашигтай юм бол тийм ээ. Чадуулаар хүүхдээ тэр чигээрэн AI мэрэгжлэр төгсгчгийг жорж байгаа, санаж байгаа хүмүүсүүд ч гэсэн байгаа да.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр нь яг AI мэрэгжлийн тухайтай уулганууд бол бас гэрийн ахмууд буюу хүүхдийн анхааралд их хүрдэг.
0: За энэ нь бас одоо жавшигч итгээдэд авч хэлвэл бас нэг орон жай тавьж өгсөн явдал болдог юм байна л да. Хүүхдээ чинь одоо охорхон хугацаанд AI мэрэгжилд нэвтэрсэн имэрхүү бичгэн багчууд болгоод өгье гэдэг юм уу. За одоо шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн компаниар тойрж үжин AI тоног төхөөрөмжийг ажилуулахыг одоо биеэрээ оруулчиж ойлгож үжиж болно гэх мэтээр ирж ягаад хүмүүсийг төөрөө.

0: үйлчдэг юм байна л да.
1: Тийм тийм. Тэгээ тэгвэл судалж суралж явах жуулчлал нь одоо хичээлийн гаднах чилээ тайлдаг жийл бишээ. Харин одоо хэвч нарын сургаан хүмжилийн амьдлаг жийлүүд нь байж байгаа. За судлан суралж явах жуулчлалын явж дунд одоо хүүхдийн биеэн дааж сэтгэн бодол хэлэх, жоригтойгоор асуудлыг шийдвэрлэх. За эдгээр чадварыг бол хүмжүүлдэг юм байна тийм.
0: Тийм тийм. Би бол одоо энэ судлан суралж явах жуулчлалыг ингэвэл ямар вэ гэж их боддог л доо. Жишээлбэл одоо Жони Чаг хөдөө явхаар бодъё тийм ээ. За Жони Чагийн хөдөө ямар байдгийг бол ганцхан Жони Чагийн хөдөө ямар байдгийг гэсэн энэ уулган дан зөвчүүлээд одоо хөдөө айлд очиод ч юм уу ойлгох юм уу тийм ээ. Ийм маягаар нэг гүнжтэй сурулж судлал яасан бай 5-7 хоног тийм ээ. За нэг амралтын хугацаа ядаж 2 сарын чөлөө байна чи хоёр анзын судлан сурулж ах газар явхад одоо боломжийн байгаа шүү дээ. За мөнгө төгрөгийн хувьдоор авч хэлвэл одоо манай энэ судлан суралж явах жуулчлалыг эрхэлж байгаа юм уу? Судлан суралж байгаа ажилгааг чохон байгуулж байгаа хүмүүсүүд маань яг аялал жуулчлалыг ам бодвол арай мөнгө төгрөгийн багш хураагаад тийм. За нэг юм л авшруулалт хүүхдүүдийг ойлгуулах ийм үйлчлэгээ гаргавал яасан бэ?
1: Тийм тийм. За хүслэнгийн ярьж байгаа бол яг одоо нэг айлд за удаан хоног хөт хоногоор ингэж сууж байж яг тэдгээр ажилд яаж хийдгийг тийм эдгээр жилүүдийг бол одоо үжиж харах биш бас биеэр нь оролцсон байх хэрэгтэй. Ягаад одоогийн хүмүүс хүүхдүүд тийм ээ одоо ингэж сурч судлах ангид яваад одоо зөвхөн үжиэдлээ ирсэн биеэр нь оролцож гар хөдөлж оролцож хөдлөлчөж хийх зүйлүүд маш чөөхөн. Учир нь хүүхдүүд олон тийм. За яг ингэхэд айрыг бүлэж яхаар ингэж жишээлж хэлий. За нэг айлд хүрлээ, айрыг бүлэж байна. Яг нэг айрыг бүлэх тэр нэг арга маягийн одоо тэр нэг чагт одоо хүүхдүүд нэг жаахан ингэж туршиж оролдож үжинэ. Гэхдээ яг нэг айргийн одоо 80,000 бүлдэг юу, төмө бүлдэг юу, яг энэ бүхэл энэ үйл ажиллагаанд нь оролцож дийлэхгүй. Хүүхдүүд бас олон. Яг ингээд хүүхдүүд хүүхэд болгоно ингээд 80,000 төмөөр ингэж бүлэх ийм боломж бас байхгүй. Чагийн хувьд ийм урт чаггүй. За айргаан бүлэн. За дараа нь одоо тосоон гаргана. За ингээд дараа нь чагаагаан чанан гэдэг юм уу. Энэ бүх зүйлд бол цаг хэрэгснэ. Яг иймээсээ тэр олон хүүхдүүд бүгдөө нэгдэлтэй. За бүгдөө бүх ажилд гар хөдлөлчөж оролцож чадгүй болохоор нь. Одоо өөрийн одоо бичлэлийн ойлгосон мэдрэмжийн хувьд бол жаахан тутам.
0: Тутамаа болчдөг байх тийм. Тэгэхээр чи одоо энэ хөдөө айлууд ямар барагдсан биш үү? Тийм ээ. Айл болгон сүүс хаал хийч чадна. Аль айлд нь хүүхдээ явуулсан ч тэр айлд нь бас хөдөлмөрийн хамдэм болох мөртөн одоо хөдөө амьдралын талаар ус ойлгоход орон жай олж өгөх болно л доо.
1: За одоо хүслэн одоо 15 хүүхдээ жохон байгуулвал 15 найлд хүүхдээ наачж өгөх юм байна да.
0: Гүү би 3-3-аар нь.
1: Тэр найлд өгнө. Тэр 5 найлын бүгдээрээ хүүхэд хурааж тосох дуртай юм блүү?
0: Тийм. Яг хүүхдүүдийн хувьд дээр авч хэлвэл бас хөдөлмөрд орсон байвал боллгүй дээ тийм шүү. Багсаг ямаасахад хөжүүдэд өгсөн ч болно шүү дээ.
1: Тийм.
0: За энэ мэтэр. За энэ бол одоо хөдөө орон нутагт одоо бас мэдээж ийм асуудлууд бол оршоод байна гэдгийг бид ярьж байгаа шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл их хот тийшээ бол жишээлбэл одоо Алибаба компани тийм ээ. Энийг ойлгоё гэвэл үнэнхүү чи Алибабагийн ажилтныг дагаад нэг өдрөөр нь ажиллаж үжих юм уу?
1: Тийм тийм.
0: За үнэнхүү эдний компанид хэд хоногор нь чи хүнийг ажиглаад дагаад за дарга нь юу хийдэг юм байна, ажилтан нь юу хийдэг юм байна, мэрэгжилтэн нь юу хийдэг юм байна. Ингээд чи ойлгож яж болно. Тийм.
1: Хүүхдүүд дэндүү баг байх үйс тийм. Онцгойлон баг сургуулийн хүүхдүүд, дундад сургуулийн хүүхдүүд нэг ааж ах хөлөлд хүрээд, нэг компанид хүрээд, за ажлын явц нь ямар шуухан байдгийг, за ямар ямар хилтэсн, ямар ямар ажлыг хийдгийг, зарим хүүхдэн сонирхолтой байж магад, зарим тэр насны хүүхдэн бол одоо шал сонирхолгүй хүүхэд бас байж магад тийм. Зөвхөн тэднээ хийж гаргасан одоо электрон бүтээгдэхүүн юм уу? За шинжилгээ ухааны одоо нэг үлэг шин сүгүн бүтээгдэхүүн эдгээр зүйлүүдэд тэтгэр нэг илүү сонирхолтой байж магад.
0: За тэгэхээр одоо хүүхдийн хандлаг шиг бол бас их бодлого хэлэхгүй болохгүй гэсэн үг юм байна л да тий. За аль хүүхэд нь юунд нь дуртай байдаг. За миний хүүхэд юунд дуртай байдаг? Би яг юунд явуулвал энэ ураг сонирхолтой яваад ирэх үү? Сураад ирэх үү гэснийг бас сайн судалгүй. А тэнд сайн юм байна явуулъя л гэж явуулчих юм бас биш юм байна л да.
1: За уртай бол гэрийн ахмуудаас урдж одоо энэ тохиолдолд бэлтгэл ажиллаан бол сайтар хийж бэлтгэсэн байх хэрэгтэй тийм.
0: Тийм, тийм, тийм.
1: Тэгвэл нэдман жил одоо соёл жуулчлалын яамнаас энхүү судлын суралцах жуулчлалын үйлчилгээний шаардлагыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. За ингээд энэх шаардлагыг судлын суралцах жуулчлалын үйлдэгүүн, судлын суралцах хэлбэр, за үйлчилгээ шилдэгжүүлэх зэрэгд бол заавал чанга хэрэгжүүлэх чухал те гэж шаардсан байна.
0: За судлын суралцах жуулчлалыг зохион байгуулж байгаа байгууламжаас ажил төрлийн журамжил

0: ийг сайтарж урамлаж суралчж жуулчлахыг адилхан байранд тавьж оролч өгсөдөд нэг их хүртээмж олгуул таарна. За энэ бол одоо хамаг чухал зүйл л дээ тий. За судлан суралчих жуулчлалын аж үйлс нь идэх, хонох, жуулчлах, худалдан авах, жугаа чингэл зэрэг жуулчлалын бүх элементийг хамарч байдгаас жуулчлал сургам хүмүүжил, жам харилцаа, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралт, соёл жуулчлалын салаа мөчр бол сайтар хамжилчиж хяналт хамааралт ам бол чангадгах чухалтай. Тэгээ энэ бас чухал л да.
1: Тийм, яг ингэж хэлэхээр нь одоо сурч судлах жуулчлал тийм ээ, энэ дүнд бол одоо маш ариун жил бол хамрагддаг юм байна. За жуулчлалын ажил төрөл хамрагдана, за сургам хүмжилийн ажил төрөл хамрагдана, за тэгвэл одоо жам харилцаа хамрагдана, за тэгвэл жаг дэлгүүрийн хяналт хамаарлт, соёл жуулчлалын салаа мөчр зэрэг одоо маш ариун ажил төрлийн хүмүүс бол маш ариун ажил төрлийн ажлууд бол одоо хологдож орж ирдэг юм байна.
0: За тэгвэл хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 онд манай улсын судлан суралцах жуулчлалын жах дэлгүүрийн хэв чавал 2132 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Жишээлтээр 2028 он болоход бол 3000 дуншуур төгрөгт хүрнэ.
1: За ийм байсан бол одоо судлан суралцах жуулчлалын жах дэлгүүр бол одоо маш их орон зай тавина.
0: Нэг л үгээр авч хэлвэл судлан суралцах энэ нэг ажил бол хөгжилтийн оронж их байна.
1: Тийм хөгжилтийн оронж их.
0: Энэ талын ажлуудыг шинчилж хийх юм уу, сэтж хийх юм уу? Иймэрхүү жах дэлгүүр бол бас байна гэсэн.
1: Бас тэгвэл одоо энэ хүү ажиллаа нь одоо бүрэн шүүлж, төгөлдөрж үүлж хийх чухалтай. За тэгвэл судлан суралцах жуулчлалын хэвчээ өргөтөх тутам одоо энэх ажил төрлийн хүмүүжилт чанар, үйлдвэрлэгт чанар, сонирхолт чанарыг бол цааш тань чухалчлан, за ингээд хүүхэд багчуудын бүх талын хөгжилтөд бол нэг сайтар хүчин олгуул таарна.
0: Тийм тийм. За ер нь бол одоо хүүхэд багчуудын бүх талын хөгжилтийг сайтар атгах энэ бол одоо дурдаа 7 жил болсон чухал шаардлага. Тэгвэл одоо хөдөлмөр, эрдэм мэдээлэл, гоо сайхан, за энэ метр одоо маш олон зүйлийг мэргэжил мэдлэг энэ бүгдийг хамарсан бүх талын чадвартай тийм ээ шилдэг багчуудыг хүмүүжүүлэх, бүх талын хөгжилтийг олсон шилдэг багчуудыг хүмүүжүүлэх энэ бол одоо бидний гэрийн ахмууд, сургууль, нийгэм хамтын чармайж биелүүлэх ёстой ажил байж байгаа.
1: Тийм тийм. За яавал одоо хүүхдүүдийн тийм ээ одоо сурч судлах, за энийг ажиллагаад оролцоход нь тэдний илүү гар хөдөлгөөж, тэдний илүү одоо ингэж хөдөлгөж, энэ нь маш чухал байна тийм.
0: Хүмүүжилт чанар, үйлдвэрлэгт чанар, сонирхолт чанар энэ гурвыг уялдуулж чадах дээр илүү ажиллана. Хүний анхаарлыг татахаар баггүй ямар нэгэн ёс суртал юм уу, ямар нэгэн эрдэм мэдлэгийг суулгаж өгнө. За тэрийг суулгаж өгөхдөө бас маш сонирхолтой тийм ээ. За хүмүүсийн сонирхлыг татаж чадсан байх хэрэгтэй. Энэ бас чухал зүйл болдог юм байна л да.
1: За хүмүүжилт чанар нь бол заавал одоо тэдгэрийг сургаж, хүмүүжүүлж, ухааруулсан. За энэ талын чухал чанарыг бол хэлж байна. За үйлдвэрлэгт чанар нь бол одоо ярангу гар хөдөлж оролцох. За энэг чанар. За ярангу энэ дээрээс бас сонирхолт чанар нь бас маш чухал дээ. За хүүхдүүдийн эмчиндээ сонирхолтой байвал хүүхдүүд маш амархан урамтай оролцоно. Маш дуртай оролцоно. Маш одоо идэвхтэй. За тэгэхээр нь одоо энэ гурван чанарын тойронд одоо сурч судлах, судлан суралцах энэ жуулчлалын ажиллаан бол одоо маш сайтар зохион байгуулах чухалтай.
0: Тийм. Хүүхэд хэдийгээр баг болооч яг юунд сонирхолтой байна уу? Сонирхолтой юмдаа би яаж хандах уу гэдгийг их хүнээс тод.
1: Тийм ба.
0: Тийм. Энэ бол одоо энгийн үеийн чивд нус хүүхдүүдийг энэ хөдөлмөр даруулна. Яг шаажин авгаачгаа гэдэг юм уу?
1: За
0: аимсаа угаачгаа гэдэг юм уу? Тэр чи одоо элдв шалта хэлж игээд угаахгүй өнгөрнө. Гэвч ийм нэг тоглоом байна чинь хагас чаг тоглочихоо гэвэл
1: дуртай наад.
0: За энэ хагас чагийн төлөөд юутлаа хийнэ?
1: Юуч хийж үжин?
0: Юуч хийж үжин? За чи тэн дээр очоод бүдүүн хүнээ ямар юм байна чи нэг өргөж авчираад хаахаа тавиатах гэдэг юм уу? За ямар нэг юм андар чи нэг гүйгээ дэрэг үл ингээ барвал чи энэ сонирхолтой юм а хийгүүл хүнгүй нь. Тэгэхээр сонирхолтой юмдаа юу яаж яруулах уу гэдгийг хүүхдүүд бол хүнээр хэлүүлэхгүй мэддэм байлаа.
1: За тэгэхээр хүүхдийн сонирхолтой зүйлүүдийн бас бүрэн ойлгосон байх хэрэгтэй. За ингээд бол хүүхдийн хаан сонирхолтой зүйлүүдэд бас нэр мэдүүлж оруулах нь бас маш чухал юм байна тийм.
0: За тэгэхээр одоо судлах, суралцах, жуулчлах энэ нэг ажлыг хамтруулж зохион байгуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл судлан суралцах аялал зохион байгуулж байгаа. Нийгмийн талын илэл зохион байгуулах тууд маань бас хүүхдтэй үнэнхүү нэг имийг мэдүүлчи, үнэнхүү дур сонирхлын татаж ягаад ойлгуулчи

0: За энэ дундаа бид бас баяр хөөртэй амарчгийг гэдэг энэ нэг жогсолт жорилтын тойронд бол ажиллагаануудаан маш чанарлаг
1: чохон
0: байгуулж чанарлаг үйлчлэн. Энгүүл одоо хүүхдүүд мань бас яг аялал жуулчлал юм уу судлан сурвалжийг хамтруулсан ийм зүйл дээр үнэнхүү одоо жуул жаргалт мэдрэмжийг өндөр хэмжээнд хүртэх болно доо.
1: Тэгмэртэнэ одоо адилгүй насны хүүхдүүдийн тийм сурч судлах одоо мэдлэг сурч судлах уулга сурч судлах зүйлүүдэн бол бүр адилгүй байдаг. За бага сургуулийн хүүхдэд ч оруулсан сурч судлах анги байдаг.
0: Тий.
1: За тэгвэл дунд сургуулийн хүүхдэд ч оруулсан сурч судлах
0: Нас-насных нь ончлогийг
1: татдагсан. За тэгвэл оюутадад жоруулсан сурч судлах анги ингэж бүр байдаг. За тэгвэл одоо насан турш хүмүүс ч гэсэн чаг завтай бол одоо чөлөөгөө гаргаад одоо сурч судалдаг ангид явдаг хүмүүс бас байдаг.
0: Тийм.
1: За чагийн хувьд ч гэсэн адилгүй. За нэг гаригийн хугацаатай, хоёр гаригийн хугацаатай байхад за хэл сурдаг хүүхдүүдэд авч хэрэг бол одоо 3 сарын хугацаатай юм уу? За ингэж гадаадад явж одоо сурч судалдаг. Ийм боловсролын анги бас байдаг.
0: Тийм тийм.
1: За эндгээр чинь бүр сурч судлах тий уулгууд.
0: За тэгэхээр энэ дундаас бас одоо яг энэ нэг шижмийг атгаж ягаад тийм ээ ажил үйлс босгоё гэж жорж байгаа хүмүүс маань бас одоо бас
1: энэ талаар бас сэтгэж бодол хэлж болоо.
0: Бодол хэлж болно л доо.
1: Тийм тийм. За жалгаад нэг жар мэдээ сонсч төрж авсарлие.
0: За тэгье.
2: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
3: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
2: Ажил амьдрал зөв сонголтод л байдаг аа.
3: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлдэл байдаг да.
2: Ажил амьдралдаа зөв сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
3: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, зүтгэл танд саруулж ам дэвснэ.
2: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн биед чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
3: Үнэртэй. Хичээлж үтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
2: Энэ шидэт төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
3: Энэ шидэт төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээлж үтгэл гэдэгтэй.
2: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээлж үтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
3: Яг тийм ээ. Хичээлж үтгэл гэдэг амжилтын төлхүүр юм. Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

Ус бол амь насны их сургуулж. Ус бол дэлхийн бөмбөрчгийн амин судас. Усыг арвилж, ургамал амтнаа хамгаалъя. Өвс мод ногооноороо байвал их дэлхий өмшгөрөө байдаг. Өвстэй модтэй өмшиг сайхан хорвоог уул хэвээр байлгахын тулд ганц мод ширхэг өвсийг хүртэл хайрлан хамгаалъя.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхэнээс нурд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуугаас сэргэлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо 12 үлжид хөөхөлдэйгийн дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэр гэж тусгай мэдээлэл гарсан байгаа. Тэгээ энэ мэдээллийг бас таалантайгаа хуваалчий. Юун төрөнд бол одоо манай ноногийн бордохойд хөдөлмөр энэс бол ойлгож үзье. За 12 үлжид хөөхөлдэйгийн одоо дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэр дэх Ноно.
0: Тий.
1: За, Ноно бол одоо бордохойд хөдөлмөрлсөн юм байна л да. За, Баянуур хот бол Тэнгэрийн хишигт бордохой гэж алдаршсан байдаг. За, энэ жил Баянуур хотын тармилын талбайг 1220 төмөм орчимд хүрч, үүнд Амбадааны тармилын талбай 595 төмөм, Аж ахуйн тармилын талбай 625 төмөм байж байгаа. Тэгвэл одоо 43 төмөм буудай тарьж, жишэлтээр ерөнхий уналт нь бол 3-2 дуншуурж орчимд хүрэхээр байгаа юм байна.
0: За, тэгээд ягаад одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ноногийг танилцуулж байгаа юм гээл. За, Ноно бол одоо Баянуур тий. Одоо бордохойд хөдөлмөр хийж байгаа Ноно. За, тэгээд өнөө жилийн одоо дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баярыг бол яг Баянуур хотод хийсэн тий. Тэгэхээр бол одоо Ноно бол одоо 12 хүүхэлдийнэ дунд бас онцгой нэг утга уулгатай нэг хүүхэлдий.
1: Тий. За, Ноногийн одоо яг энэ нэг онцлог шинжээсэн үгэл одоо хүүхэлдээ ногоон Монгол дээлтэй тийм ээ бор гуталтай. Тэгээд одоо толгойн жисэлт нь бол яг ингээд наран ухаар.
0: Тийм.
1: Наран ухаарын жисэлтэй.
0: Наран ухаарын жисэлтэй. Наран ухаар нь одоо малгай жүсэн.
1: За, дээр нь бас одоо мөнгөн жимсэг даруулгаж үтсэн тий.
0: Бичхэн охин байж байгаа.
1: За, бичхэн хүүхэн байж байгаа. За, иймэрхүү дүр төрхийг бол одоо гаргаж ирсэн байна. За, энэ маань Баянуур хотын одоо Тэнгэрийн хишигт бордохойг төлөөлж тэр нутаг дээр амьдарч байгаа бүхий л малчин тараачин төмнийг төлөөлж ар төмнийг төлөөлсөн байна.
0: Тийм тийм. За, тэгвэл 2025 онд бол Баянуур хотын наран ухаарын бүх аж үйлсийн хилхэнэ үйл

0: жун хүрээлэн 1000 талбай төмөн өрхийн гаралтын нэмэгдүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх ажиллагаа бас өрнүүлсэн. За ингээд арчлан тэжээх хэмжээг бол 2600 жун төмөөс дээшд тогтворжуулж, махны төрлийн гаралтыг бол 30 төмөн тонноос дээшд тогтворжуулж, одоо сүүнээ гаралтыг бол жуу 70 төмөн тонноос дээшд тогтворжуулах юм байна.
1: Тийм байна. За энэ байдлаас үзвэл одоо 2025 он буюу 2026 он энэ 2 жилийн хувьд Баяннуурын одоо тараа будаа мал аж ахуй хэр жиргийн уналттай, хэр жиргийн одоо ашиг олжууртай, хэр жиргийн өсвөртэй гэдгийг бол одоо ойлгож үжиж болсон л доо.
0: Тийм. За яг Баяннуур хотын бас яг сайхан Тэнгэрийн хэсэгт бор тохой гэсэн энэ сайхан нэрдэн тохирсон тийм. За газар нутгийн хувьд, за хөрш шорооны хувьд ч гэсэн. За тэгвэл одоо услалтын хувьд ч гэсэн бүр одоо бусууд газар орноос нь онцлогтой сайхан давуулаг байдаг. За ингээд бол одоо тармилын талаар ч гэсэн одоо маш сайхан хураалт олсон юм байна. За тэгвэл одоо малчлын талаар ч гэсэн одоо бас хураалт олохоор одоо ингэж чармайж байгаа юм байна.
1: За энэ хүү мэдээллийг манай ноно маань тийм ээ сонсогч төмөндөө хүргэлээ. Мөн ч одоо ноно маань бас тухайн газрын ард түмнийг төлөөлж мэндэлсэн иймэрхүү хүүхэлдэй байж байгаа. Ер нь одоо энэ газар нутгийн хүү төлөөлөх юм уу, ямар нэгэн одоо ажиллагааг төлөөлөх, энэ бол одоо би хамаг анх ийм хүүхэлдэйгээр төлөөлүүлдэг гэж үйлийг бол одоо 2008 оны Олимпикийн тамирын чуглаандаар үжиж байлаа. Эннээсээ хойшоо одоо бас явсаар явсаар ингэж орон нутагт шигдэж, орон нутгийн ончлог шинжийг харуулсан иймэрхүү хүүхэлдэйнүүдийг бас чохон бүтээж гаргаж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. За том том ажиллагаа, том том биеийн тамирын хөдөлгөөн. За энэ үеэс бол одоо өлжит хүүхэлдэй гаргадаг.
1: Тий.
0: За өөр өөрийнхөө ончлогтой нутаг орныхон ончлогийг харуулсан, за тухайн газрын ард түмнээ зоригснааг харуулсан ийм сайхан өлжит хүүхдийн нуудыг бол одоо гаргадаг.
1: За ноно бол одоо Баянуур аймгийг төлөөлсөн. Яагаад ноно гарч ирсэн байгуул одоо өнөө жилийн илүү хураалтын баярыг бол Баянуур хотын Үеэн шанд хийсэн л дээ. За энэ талаар их мэдээллийг бас тааландаа хуваалцаж өгсөн. Одоо ажиллагаа маань хэр жиргэн хөвчөөтэй явагдсан, ямар ямар уулгуудыг зохион байгуулж явагдуулсан гэдэг талаар бол одоо бүр тодорхой мэдээллийг та бүхэнд бас хүргэж ирсэн дээ. За энээсээ гадна одоо манай Шаншаан бас байж байгаа тийм.
0: За даяараа тааж ичих үү? Шаншаан жохон аль аймаг хотыг төлөөлж байгаа хүүхэлдэй вэ?
1: За Шаншаан бол одоо тааж ичих болно. Алшаа аймгийг
0: төлөөлж байгаа.
1: Төлөөлж байгаа. За Алшаа аймгийг төлөөлсөн, Алшаа аймгийг төлөөлж байгаа Шаншаа маань бол одоо дүр төрхийн хувьд маш их хөөрхөн. За яагаад вэ гэвэл баатарчуудын аялал гэж байдаг тийм. За тэрээр одоо бас олон мотортой аяллууд зохион байгуулагддаг л та тийм. За ингэхлээр мотор унсан бичхэн ботго буюу тийм ээ. За торгод малгатай. За чингэр өнгийн ханжаартай. За шараалаг мотортой Шаншаа. За энэ бол одоо Алшаа нутгийн төлөөлөл болж байна. Мэдээж Алшаа нутаг бол одоо Тэмээний аж үйлсийг хөгжүүлэх талд бол одоо дэлхийн Тэмээ хот болсон
0: тийм.
1: За ингэхлээр Шаншаан гэж бол одоо
0: нэрлсэн
1: Бадайн жарнаар аялсан байна л да.
0: За тэгвэл одоо Шаншаана Бадайн жарнаа хэллийн тохиотой ойлгож байгаа. 2025 онд бол Алшаа аймаг одоо 17 чиг 4 төмөн хос бүхэд Тэмээ малжиж бүх улсын тэмээний тоо толгойн 3/1-ийг бол Алшаа аймаг дижилж байдаг. За өөрөөр хэлбэл бүх улсын тэмээний 3/1 нь бол манай Алшаа аймагт байдаг юм байна. За 1 чиг 6 төмөн тоон ингэн сүү сааж сүүн далах ингэн сүүнэ
1: пептид гэж байна шүү дээ. За энэ бол одоо ойрын жилүүдэд маш ариун хэрэглэгддэг ямар ямар пептид гээд их ариун ярагддаг.
0: За ингээд 20 гарын жилийн бүтээгдэхүүнийг бол одоохонд үйлдвэрлэж байдаг юм байна тийм. За жилд бол 500 гарын тонн тэмээ нуулуур хурааж Герман, Орос, Итали зэрэг улс болоод газар орон тул борлуулж байдаг юм байна.
1: За Алшаа аймаг бол нийт одоо 1077 төмөн мөө жаг модтай, за чагаан гоёо, улаан гоёо зэргийг бол 200 гарын төмөн мөө тарьж жилдээ 1 төмөн тон гарын чагаан гоёо, 6000 тон улаан гоёо хурааж 3 төм гарын малчин тарааны дайчлан хамаа бүхий аж үйлсийг эрхэлж өрөх бүрийн жилийн дундч орлого нь бол 3-5 төмөр төгрөгдөх үрчээ. Элснээ аж үйлс нь нэгэнтэй Алшаагийн малчин тарааны орлогоо нэмэгдүүлж баяжхийн тулгуур аж үйлс болж байгаа юм байна л да.
0: За тэгвэл Алшаа аймгийн Эжнээ

0: хөшөө алсаа зүүн хөшөөнө ончлогдох гуаж юмсийн жилийн одоо хураалтус илүүг баялаг байдаг. За ингээд алсаа зүүн хөшөөнө ончлогдох гуаж юмсийн тармилын талбай бас 7500 мөгөө давж 1000 гари тараачны өрхийд ажиллана орлогыг нэмэгдүүлж байдаг юм байна. Энэ бол одоо шаншана баданжирн дэх айлал. Тэгэхээр бол одоо баданжирнаар голдуулаад одоо энэ хүү одоо малын насны
1: тараачдын илүү хураалт.
0: Тийм. Малчин тараачны илүү хураалтыг бол танилцуулсан юм байна.
1: Тийм байна.
0: Шаншан бас яхан цармай бол одоо эжнэ орж уулан шүү.
1: Тийм, эжнэ ор бол одоо тоорын ойгийн жугаачл гэж байхгүй.
0: Тийм.
1: Намрын уурал маш хөгжөнтэй болонд одоо яг уурлаан ухтах гээд байгаа ш та.
0: Тийм, ер нь одоо улсын баяр болоход одоо маш ариун хүн улсын дотоодгадаад юм маш ариун хүнөөс бол одоо эжнэгийн тоорын ойгийн жордөг.
1: Тийм, тийм. Тэр одоо нэлгэр их элсэн далайд тийм ээ.
0: Алтан ширгал
1: тоорой. Алтан ширгал тоорой дунд ингээд аялах үед бас ямар хөө мэдрэмж ордог юм бол доо.
0: Тий. Тэр хөжимжин бол бас маш гоё байдаг.
1: Тий. За ингээд одоо чагтай болоо жавтай бол эжнээгэр мордорой.
0: Тий. Алтан ширгал 10 сараар тий 10 сарын улсын баяраар за чагтай болоо жавтай болвол одоо эжнээгийн тоорын ойгоороос хөрж очиж тойрч жугаачч болно.
1: 12 үлжит хөөхөлдэйгийн дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлж тийм ээ шанша ман баданжаранд аялал хийсэн талаар их мэдээллийг таалан доо сонортууллаа.

0: За тэгвэл хүүхэлдэй кино нисгэнэ гайхамшиг таялыг бас үйлдэж эхэлсэн байна. За өөрийн өдөр Өвөр Монголын киноны бүлэглөөс үйлдэж Өвөр Монголын тоочлсон соёлын дуу дүрсийн шингэлтийн хэвлэлийн хороогоос даачлан үйлдэж байгаа хүүхэлдэй кино нисгэнэ гайхамшиг таялыг одоо үйлдэх эхлэлтийн ёслол бол Хөх хотод явагдсан байна. За тус кинод бол Монгол морины зоригснаагаар гол сэдв болгож AI мэрэгжлэр тулгуурлаж Өвөр Монголын шилдэг соёлын нэг байлгийн хүүхэлдэй киногоор дамжиж байгаад нэг амьдлаг, нэг чан үеийн төрөлдөлтэй болгохыг зорьсон байна.
1: За тэгвэл нисгэгийн гайхамшигт аялал кино бол тусгайлан багчууд хүүхдэд зориулсан шог юмөрлөг киноны хэв намтай хүүхэлдэйгийн кино болно. Кино нь одоо Монгол мороор гол дүр болгож хачин гайхалтай үйл хэрэг болоод аюул төгшүүрийг туулж Н1 шил, ижил шилээр одоо хүүрнэлтийн гол шижин болгож юмрлэг баясалтай бөгөөд бодол сэтгэгдлээр баялаг үлгэрийг илтгэж амьд човолог хүүхдийн дур бахыг татсан IP дүрдөрхтэй байж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл тус бүтээлэн бол одоо AI мэрэгжлийн тийм ээ хэрэглэх юм байна. Өвөр Монголын шилдэг соёлын их баялгийг бол хүүхэлдэй киногоор дамжуулж одоо хүмүүст таниулж мэдрүүлэх юм байна.
1: За сүүлийн эрэнд бол одоо AI мэрэгжлэр гарч ирсэн дуу гэж олон сонсдог болсон. Бас өөр өөрийн онцлогтой, хэм намтай ийм дуунууд хүмүүст хүрэх болсон л доо.
0: AI мэрэгжлэр одоо бас охор кино жижиг бас тоглох болсон.
1: Тийм. За охор кино жүжигийг бол одоо AI мэрэгжлэр тоглож гаргасан зүйл бол одоо гайхалтай, хачирхалтай. Зарим үеистэн бол одоо яг үчхийн аргагүй өөсөвтэй санагддаг л да.
0: За
1: тэгэхэд бас одоо тэрийг үжиг гэсэн сонирхол төрүүлэх тал бас байдаг. За ингэхлээр AI мэрэгжлийг яг улам наривч оновчтой ашиглаж чадах тал дээр ажиллахад бас бид бас нэг хэсгийн цаг хугацаа хэрэгсэх байх.
0: Тийм. За AI мэрэгжлийн сөвгчлэн. AI мэрэгжлийн ойлгоно. За AI мэрэгжлийн яаж сайхан нарилэг жарж яаж одоо өөрийн аавна гэсэн тэр хэмжээнд хүрчээд байгаа тийм. Тэгээд ингэж байж одоо AI мэрэгжлийг бол одоо хэрэгэлдэг. За ингэхэд нисгэнэ гайхамшиг таялалд бол Монгол морины тэсвэр хатуужилтай чөчлөдгүй ургэшилж жорсон дон жаавал хүрдэг жоригснаа нэдвэрс байдлыг тусгаах юм байна. За үүгээр дамжуулж байгаад Өвөр Монголын хамгийн үнэн бодтой хамгийн сэтгэл хөдлөгөм үлгэрийг бол кино дэлгэчин дээр илрүүлэн. За ингэхэд бүх улсын багчууд хүүхдийн тус киногоор дамжин одоо Өвөр Монголыг ойлгож Өвөр Монголыг хайрлуулахыг бол жорсон юм байна.
1: За нисгэгийн гайхамшигт аялал бол Өвөр Монголын кино бүлэглэлийн хүүхэлдэй киног AI мэрэгжлэр зохион бүтээхийг хайн сөвгчлэх шилдэг соёлын их баялгийг кино төлөвс болгон хөрвүүлэхийг ахиулах нэг удаагийн чухал үйлдэлэг байж бас хүүхэлдэй жүжиг, журагт ном, дагалт бүтээгдэхүүн болгон үйлдэхэр бол жишиж байгаа юм байна. За ганцхан нэг нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг кино жүжгийг сүйдэрлэх юм уу? AI мэрэгжлэр зохион бүтээхээс гадантай одоо бас хүүхдийн жүжиг юм уу? За журагт ном юм уу? Дагалт бүтээгдэхүүн энэ бүгдийг бас хийж оролдохыг жорж байгаа юм байна.
0: За одоо ер нь нэг кино бүтээл гарч ирэхэд тийм ээ түүнээ дагалт бүтээгдэхүүн гэж бас их нөлөөтэй байдаг. Дагалт бүтээгдэхүүний хүмүүс бас маш бахархдаг, худалдаж авдаг, ойлгодог, хэрэгэлдэг тийм.
1: За тэгвэл одоо Өвөр Монгол орны хүүхдүүд буюу нисгэгийн гайхамшигт аялалыг хүлээж байгаа хүүхдүүдэд авч хэлвэл бас нэгэн харж хүлээх зүйлтэй болсон.
0: Бас нэгэн сайхан чимээ байна тийм. За мороор гол дүрэн болгосон. За маш энэ дотор бас маш ариун сайхан сайхан хөөрхөн дүрнүүд байна тийм. За үхэр байна, хонь байна.
1: За тэгээд одоо энэ нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг кино машин сөхөөч анхны нээлтээ хийж байна тийм ээ. Одоо эхлээд сүүдэрлэг үйлдэл гэж байна. За мэдээж эхний алхмын алхчихсан юм чинь тун удалгүй одоо нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг хүүхдийн киног бид бас олж үжих байх та.
0: Одоо чигэн дэлгэцнээс тийм ээ хүүхдтэйгаа нь одоо жалуучууд хүүхдтэй багчуудтайгаа нь одоо учрынж болох болно. Тухайн үед одоо нисгэнэ гайхалтай аялал гэдэг нь гайхамшигт аялал нь чухам одоо ямар чухам аялал болсныг тухайн үед одоо бас ойлгож үжиж болно. Тийм ярилж үжиж болно. Тийм. Ер нь хүүхдийн кино гэвэл одоо чиний хамгийн сонирхолтой татдаг зүйл нь хаана байдгийг?
1: Хүүхдийн кино юу?
0: Тийм.
1: Хүүхдийн кино хамаг илүү нь жураг дүрсэн дээр байдаг.
0: Их хөөрхөн хөөрхөн тийм.
1: Хүүхдийн харчийг хамаг урдаар булааж авдаг.
0: Тий.
1: Тэрний дараагур дуу.
0: Дуу.
1: За тэрний дараагур үлгэр учралсай. Тэр хүний тархинд ордог гэж би үл өөрөө л боддог. Би өөрөө бол одоо энэ журагт тэмдрийг маш сайн үжих дуртай байдаг. Хүүхдийн журагт тэмдэр үжнөө. Роман уншнаа гэвэл би хүүхдийн журагт тэмдэр уншнаа гэж хэлдэг нь мөө. Тэр жургуудад нь маш их татагддаг шиг санагддаг.
0: Тий, хүүхэлдээ тэр журагт тэмдрүүд бол маш хөөрхөн хөөрхөн тийм журцсан хүүхдүүд хөөрхөн хөөрхөн тийм жургнууд бол харагддаг.
1: Тийм. Хүүхдийн журагт тэмдэр буюу хүүхдийн киноны үг гэдэг чинь маш дүгм авсархан, тод тод байдаг ш та. Тэглээч гэсэн одоо тэр жургаас ирж игээ чаашаа тэр ахуй байдлыг ингэж сэтгэж улруулж бодож чадах.
0: Төсөөлөн холгож удаан
1: тийм. Тийм. Тэгээ энэ бас маш сайхан мэдрэмж байдаг л да.
0: Ани тэрнээс их сонирхолтой зүйлүүд тийм.
1: За тэгэхээр яг хүүхдийн энэ жургтай дэвтэр үүждэг буюу
0: за зүгээр
1: одоо жургалсан иймэрхүү хүүхдийн кино үүсгэхээс илүүтэй AMR гжилэр гарсан кино ус одоо хүүхдэлдэй кино ямар шиг байдаг бол гэдэг талаар би бас маш их
0: сонирхож
1: байна. Хүсэж байна. За тэгээд одоо Өвөр Монголын хүүхдэлдэй кино нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг хүүхдийн картун кино одоо бол эхэлсэн байна. Шингээлтэй хийж эхэлсэн байна. Үйлдэж эхэлсэн байна.
0: Тийм, шингэн үйлдэж эхэлсэн тийм. За, манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг энэ төгрөөд өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийг хүлэн авсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
1: Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлэг, бусууд уулгуудыг тавтай сууч хүлэн сонсороо.
0: Баяртай.
1: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвчүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жуга нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машны жог.
1: Айны дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Замбайчхан уу эрхэм хүндээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам зуучлуурын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдрийн шоу нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Төлөө Манара зүгийн нэл нэвтрүүлгээ дунд толгоно 945 кГц зэрэгдэн. Утх хүшүүн авлаан болгосон дах 853-ийн дамжуулахор төв. Дүнсүн төргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулахор төв. 945-ийн дунд толгоно байраар дамжуулан. Эл хүшүүд төрөгдөс сачигдхаас салгээд автомжийн байран болохоор Хявагч төрөг дүнсүн төрөгд FM 93.5 Эдийн хороо хүшүүний алтан ширээт болгосон улаан бүрэн болгосон FM 93.5 Үүшин хүшүүний галууд болгосон улаан толгой болгосон FM 87.5 Сүлд суманд FM 103.4 Одхийн өмнөд хүшүүний олдож болгосон FM 93 Сянхан сүм болгосон FM 97.8 Одхийн хүшүүний улаан болгосон мөнши болгосон шипанжин болгосон FM 95.6 Хангийн хүшүүний шин болгосон жаргалант болгосон дугатал болгосон Бадгун болгосон FM 103.8 Зунгар хүшүүнээ Шүэжэбан болгосон FM 88.2 Талад хүшүүнээ Шагжман болгосон Бүрэ Манх Инхбид FM 106.4-өөр удаасаа чөгдөж байна.

Тэгвэл манай энэ өдрөө нэвтрүүлэгнэ шин тэргийн мэдлэг хуу чин тэргийн зөвлөмжтэй зам харилцаа нэ байдалж ирэх гурван болонтой байж шин тэргийн мэдлэг тусгай болонгодан бол ойрын хугацаанд зах төлгөр дээр шинээр гарч ирсэн тэргийн тэргнээ тухай мэдлэг мэдчэрэг үл сонсогч та бүхэнтэйгэн хаалчин хуу чин тэргийн зөвлөмжтэй тусгай болонгодан боллоо. Танд байгаа хуу чин тэргнээ өмнө бараг цалж танай ахгүй гэж байгаа хуу чин тэргнээ тухай зөвлөмж өгч зэрэг агуулга өгдөгтөн зам харилцааны байдал тухай болонгодан бол цаас бороо их цал их манай зэрэг онцгой цагаар тэ өдөржчээ. Баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг улцаг тухайдан сонсогч та бүхэнтэй хаалцгаар бэлтгэсэн байна. За ингээ та бүхэн өргөлдсөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэндээ улсын баярын өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгвэл улсын баярын амралтын хугацааны цаг үрийн уртасан мэдээг та бүхэндээ хүргэе. Улсын баярын амралтын хугацаанд Ордос хотын үр амьсгал тунгалгаар голлон 10-р сарын 1-ний өдөр хамгийн дор агрын дулаан нэлээд дор 20-ний өдөр зүүн хойд биеэр тархай бутархай баг боромтой өдрийн салхины хүч нэлээд их 3-ний өдрөөс 4-ний өдөр болтол дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурч хамгийн дор агрын дулаан тэгээс 4 градус хамгийн өндөр агрын дулаан 12-оос 16 градус хүрч 3-ний өдөр 5-аас 6 дэсийн салхи салхилан хэсэг үеийн салхины хүч 7-9 5-ны өдрөөс 7-ны өдөр болтол салхины хүч намдаж агарын дулааны хэмжээ заахан дээшлэн.
0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
2: Загуурлаж байгаа шин тэрэгний мэдээ.
0: Таны мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
3: Шин тэрэг, шин мэдлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нөртгөрч байгаа бол Ордос хотын хамт зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. Айны өдрөө шоу нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол 9-10 сард бол ямар шугам шин машин болж байгаа төлөвөр дээр гарч ирэхин тухай та бүхэнд дөнгөм тарилцуулахаар бэлтгэлээ та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

Тэгвэл жалгаа та бүхэнд энэ 10 сарын 1-ний амралтад төрөгнэй зам сэтгэл хураахгүйгийн тал асуултг юм яриад өгье. 9-р сарын 25-ны өдөр төрийн явдлын хорооны сони медианы албан гэрийн сони медиа нийтлэл хурал дээр зам хэрэлчнээ тээврийн ням найдад дарга танилцуулахдаа 10-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн 10-р сарын 7-ны өдрийн 24 цаг болтол чухал их баяр дурсгалын өдрийн 7 суудалд чи түүнээс доош их баг хэлбэрийн анчтын машин тэргийн төрөгнэй замын сүйтгэлийн үл хэлтрүүлэхэд төрийн бодлогын өргөлжлөлн хэрэгжүүлнэ гэсэн байна. Инхлэр та бүхэн бол төрөгнэй замаар явах аргагүй замын сүйтгэл үл хураахгүй болох юм байна. Дарин 10 сарын 1-ний тэг цагаас 7-ны өдрийн 24 цаг болтол бол төрөгнэй зам тарвал сүйтгэл хураахгүйгээр аялж болно. Хонтор төргөн миний хүмүүс хүрээ дорхот цөстө хүмүүж пөргөн эрэлдэг мөрөдөгөө. Тэгвэл урдж бол бид суудлын машины талаас суулдаг ойлгоё. Тэгвэл хамгийн та бүхэнд танилцуулах машин бол жилийн нэртэмтгийн дорхо инх ТТ гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү инх ТТ гэсэн машинаахан байр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн чол цахилгаан хөтлөг уртай суудлын машин. Тэгвэл худалдах үнэн бол 14,500-аас 16,900-ын хооронд бол худалдах гарвал бэлтгэж байгаа. Тэгвэл шинэ машин бол 8-р сарын сүүлчээр бол нэгэнтэй бол урчлан бордуулах зам шугамдаа

орсон. Тэгвэл 9-р сарын сүүлчээр болож ах тэлгүүр дээр гарахаар бол магадгүй. Тэгвэл энэ хүү машинах нь одоо гадны төрх байдлын талаас авч хэлвэл сууд олоотой ус нэлен төсөөтэй. Тэгвэл машинах нь уртан болоод 4.99 метр болсон байна. Тэгвэл тэнгилгийн зам бол 2.92 метр болсон юм бүгэн машин байгаа. Тэгвэл машин дам бол Fly Me Out 2-р үеийнх нь оюунч суудлын систем болоо тохируулсан байгаа. Тэгвэл мөн ч машин дам бол Super EVA гэсэн энэ хүү оюунч баяу болоо тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол Chainly Hawk-ын H5, H7-ны оюунч туслаанч дотох арга хэмжээг бол тустай бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машин нь бол ганц чахалгаан хөтөлгөөр болон хос чахалгаан хөтөлгөөр төлчм сонгож болом. Тэгвэл хамаг өндөр чадамжийн бол 245 кВт болон 425 кВт байгаа. Чул чахалгаанаар бол 540 км, 640 км, 650 км гэх юмргүй айдалтай байгаа.

Тэгээ дараагийн та бүхэнд ярих машин бол хүнчийн нэр тэмдгийн дорх H7PGV хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ хүн машин нь бол 9-р сарын 15-ны өдрөө нэгэн тавулж байгаа дэлгүүрээр гарч ирсэн. Тэгвэл машиныхаа худалдах хүн нь бол 19,800-аас 23,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл шинээр болж байгаа дэлгүүрээр гарч ирсэн учраас нь бол өнөө хөнгөн талаас бол төмөн төгрөгийн хямдралтай инфляцийн бол 18,800-аас 22,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан гадна төрх байдлын талаас авч хэдвэл H9-ийнхэн одоо зохион бүтээгдсэн хэлбэр төсөө үл нэлээн тохируулж зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаа бол 1 чиг 5 тийгийн чинэглэж болох холимох системийг бол тохируулсан. Тэгвэл мөн ч одоо ганц цахилгаан хөтөлгөөр болон хоол цахилгаан хөтөлгөөр чим сунгаж болом. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам бол 180, 210, 240 км байгаа.

Тэгвэл энэ хүн чинээр тэмдгийн дорох H7 PHEV гэсэн энэ машинаа талаас болдог мойлгоё. Машинаа нь уртан бол 5.6 м, өргөн бол 1.91 м, өндөр бол 1.48 м. Тэгвэл машинаахын тэнхлэгийн зам бол 2.97 м болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол чинэгдэж болох холимо хөтлөг уртай байгаа. Тэгвэл 180 км болон 240 км аялдаг хоёр хурдны хүчлэл хэлбэртэй бол ганц чахлагаан хөтлөг өрөөнд бол өмнө талдан байрлуулж байгаа. Тэгвэл 210 км аялдаг чуул чахлагаанаар тэгвэл дөрвөн хурдны хүчлэл хэлбэртэй бол хос чахлагаан хөтлөг өрөөнд бол өмнө хонд тустан бол байрлуулж байгаа. Тэгвэл чуул чахлагаанаар 180 км аялдаг энэ хүү лисон тэлийд энэ чиг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол энэ хүү маягийн энэ чиг үл хэрэглэж тэгвэл 240 км аялдаг энэ хүү хоёр хурдны хүчлэлд хэлдэртэн бол самил итид энэ чиг үл хэрэглэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо 210 км чол чахлагаар аялдаг дөрвөн хурдны хүчлэл хэлдэртэн бол мөн ч самил итид энэ чиг үл хэрэглэж байгаа юм бүгд машин. Тэгвэл ерөнхийдөө бол дөрвөн хурдны хүчлэл хэлбэрэн бол 1500 илүү км аялдаг. Тэгвэл 180 км болон 240 км энэ хоёр хэлбэрийн хүн бол цагтгаан дөрвөн тос дөрвөн байдалтай бол 1900 км орчим бол аялдаг байгаа. Иймэрхүү машин таван суудалтай дунд том хэлбэрийн чинэглэж бодох холим хөтлөгтэй суудлын машин байгаа. Тэгвэл үйлдвэрийн хэм бол ойрын хугацаанд бол 8000-аас төмөн төгрөгийн хямдралтай байгаа. Тэгвэл жийлэг авах хөтөлбөр бол 2 жил бол хүмүүс авахгүй. Ийм мөрөгөд өгтлөгөөний үл өрнүүлж байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо сая бол та бүхэнд энэ 9-р сард бол шинээр зах дэлгүүрээр гарч ирсэн хоёр машин. Жилийн нэр тэмдгийн дорх Инх ТТ болон Хунчин нэр тэмдгийн дорх H7 PHEV гэсэн хоёр машины өлөдөг юм танилцуулга хийлээ. Ингээд жадгаа та бүхэнд ерх машин бол Төншин нэр тэмдгийн дорх Z9S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол 8-р сарын эхнэр бол урцлан бордуулах зам шугамдаа орсон байгаа. Тэгвэл урцлан бордуулах үнэ хөнгөн бол 31 төм 9800-аас 38 төм 9800-ийн хооронд байсан. Тэгвэл энэ хүү Z9S гэсэн машин бол Z9-ийнхэн суурандар бол одоо ариун ховролт гаргасан өмнө талын одоо дөнгөний ховролт гаргасан тэгвэл машинахын урт охрын бол бас багасгасан. Машинахын урт нь бол 5.9 м болсон. Тэнхлэгийн зам бол 3.25 м болсон. Тэгэхээр бол арт талын булын бол одоо чиглэл ховорж дийлдэх, хөдөл дийлдэх иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл машин дан бол бүнч tension GMB гэсэн оюунч тусланч додог систем бүлэ тохирулсан. Машин дан бол ганц чахалгаан хөдөлгөөг өөр болно. Гурам чахалгаан хөдөлгөөтэй ч юм байгаа. Тгээс 100 км/цаг бүрийн хурдтай хөрөхөд бол 2

Тэгвэл Төнгөсөн эрдэмтгийн доорх энэ хүү Z-IS айсгсан машин бол одоохондоо бол жинхэнэ цаг дэлгүүрт гарч ирээгүй. Тэгвэл одоохондоо бол урчлан бордуулах зам шугамдаа байгаа. Нэгдлэр нь бол та бүхэнс иймэрхүү хурдч шиг хөөчлөдөг нэг одоо залуучсан иймэрхүү хэдүрийн машин, нэг спорт хэдүрийн машин агс натай хүмүүс байгуул. Энэ хүү машинах нь Z-IS айсгсан машины улаа идэвх нь ойлгож үжиж болох юм байна. Таны санаанд нийц хэсэг юм бол идэвх нь ойлгож үжиж урам чахал хангалттай өртэй хэлрэн бол одоо арын хурдч шиг хөөчлөдөг хүмүүс уултын тохиромжтой байж магадгүй. 2 секунд илүүдэр уулаа 100 км цаг бүрийн хурд очвол хөрд дийлдэг юм бүр хүнийг машин байгаа.

Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Шендэ нэртэнтгийн дорхох Айникови гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 8 дугаар сарын 21-ных нь Чингдөөхийн олон улсын тэргийн үйлчлэн аргуулах хэлж урчлан бордуулах зам шугамдаа болорсон. Тэгвэл үн хангийн талаас бол 11,900-аас 13,900-ийн хооронд болох тодтолдохоор бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү Айнико Викс машин бол одоо Шендэ нэртэнтгийн дорх хамгийн анхны машин байгаа. Энэхээр бол одоо гадны төрх байдлын талаас бас нэлээд бол өөрийнхөө нончлогтой нэг одоо сэп пүн гэсэн энэ хүү хэдрийн үн рамптай байгаа машин. Тэгвэл машиныхны уртан бол 4.9 м, тэнхлэгийн машин уртан бол 2.9 м. Тэгвэл машин дан бол гоотун шолонгийн 8295 системүүдийг хэрэглэж, тэгвэл момента гэсэн оюунч туслан жолоодох системүүдийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машин дан бол ганц чихэд анхдлаг уртай, хамгийн өндөр чадамж бол 40 кВт болон 68 кВт. Чол чахлагаанаар бол 520, 600, 650 км айлдилм. Жангихтлаар бол 5 хүмүүс эмэргүй хэлрүү машин ойлгох санаатай хүмүүс байвал сүлжээ нөтэс бол энэ хүү Айнико гэсэн энэ хүү нэртэмтгийн дорх Айнико V гэсэн машины үлээд хүн ойлгож үжиж болох юм байна. Тэгвэл бидний одоо энгийн зах талгуур дээр харсан машинаас нь бодвол гадны төрх байдлын талаас ус өөрийнх нь онцлогтой эмэргүй нэг машин байгаа. Тэгэхээр бол та бүхэн энэ машин дусаа илүүхэн анхаарал тагдуулж үжиж ойлгож болно.

байна уу залуусаа хай яа хитэн үгүй хэлэх гэсэн юм оо яа fuck your bad vibes say яа байр байсли босдог уу яа мэддэг чадад яа нөө чагаагүй хитэн төгөрөг хараж оноо журваагүй хөвчм хөвчл төвшл муу санаагүй бүтэжэл байна энэ юг нь хамаагүй идэд идэд гарууд ханаагүй муулаад муулаа дээр мэн гараагүй хүний амьдрал хиндэ чамаагүй сайн нэг санаж мөгчм яриагүй

Жиэрхэм сонсогчдоо та бүхнээс нь дурд хүрч байгаа бол Ордос хотын хамт журчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдөр шүүн нэвтрүүлэг болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ хоёр сард бол ямар ч үгүй шинэ машин загтлаг үр дараа гарч байгааг энэ тухай тайлбар өгөм танилцуулах хийж байгаа. Ингээд улсаа бол та бүхэнд жилийн эртнөдгийн дорх инх ТТ гэсэн машиныг танилцууллаа. Хүмүүсийн эртнөдгийн дорх H7PHV гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгж оруулал төмсөн эртнөдгийн дорх S гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгвэл шиндэр эртнөдгийн дорх NKV гэсэн машиныг танилцууллаа. Ингээд ялгаа та бүхэнд ярих машин бол Биадийн эртнөдгийн дорх Дахан гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Дахан гэсэн машин бол мөн чи Тэнгдүүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэн ариул урчлан бордуулах замч хуман бол ихдүүлсэн байгаа. Тэгвэл хөдөлт хүнэн бол 24 төм 9900-аас 29 төм 9900-ийн хооронд бол хөдөлгөх цахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь урт нь бол 5.2 5.6 м, тэнхлэгийн зам бол 3.1 3 м,

театр тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин дам бол юнийн ай гэсэн суурийг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо хой талын болон бол чиглэл ховор дийлдэг теншн жийн тав чиг тэгсэн энэ хүү оюмч туслан жил одох систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл өмнө талын суудлаан бол одоо оюмчлсан суудлал тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл нэг чиг тав тийгийн чиглэлч болох холимог хөтөлгөөрийг бол хэрэглэж нэг чиг тав тийгийн хөтөлгөөрөн бол хамаг өндөр дэнжүү 15 кВт-ийн чадамжийг гаргадаж тэгвэл чагтаан хөтөлгөөрийн хамаг өндөр чадамж нь бол 200 кВт байгаа. Тэгвэл чуул цахилгаанаар бол 370 км айлдийлэн. Тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлбэрийнх нь хамаг өндөр чадамж нь бол 370 кВт, өмнө талынх нь ганц цахилгаан хөтөлгөөрд нь тэгвэл хой талын цахилгаан хөтөлгөөрд нь бол 200 кВт болон 370 кВт-ийн цахилгаан хөтөлгөөрөд оруулсан байгаа. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдас хүрэхэд бол 3.8 секунд хэрэглэнэ. Тэгвэл чуул цахилгаанаар айлгах зэн бол хамаг уртдан бол 1008 км бол айлдэлэн гэсэн алууны тоо баримт байгаа.

Тэгээд дараагийн та бүхэндээ ярих машин бол Function Bo нэртэндхийн дорох Function Ice гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Function Ice гэсэн машинаах нь гадна төрх байдлыг бол адиарт уулд нэг төсөлж нэтер болтархсан. Тэгвэл дотоод байрцлын талаас бол Чэндүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэгээр бол та бүхэндээ бол хараас нурд бол хүрдэлсэн байгаа. Тэгвэл машинаахан худалдах мөн бол 23 томоос 28 томын хооронд байгаа. Тэгвэл машинандаа бол одоо 3 хэлбэрийн машинаан бол худалдаагаар бол бэлтгэсэн байгаа. Энэхүүдээр машинаахан уртан бол 5 метрийг давсан. Тэнгилгийн зам бол 3 метрийг давсан. Тэгвэл машиндаа бол Union Aim гэсэн энэхүү суурийг бол тохируулсан. Tension GMB гэсэн энэхүү оюуч тусланч одох системийг бол хэрэглэсэн байгаа. Тэгвэл хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл чол чаглан хөтөлбөртэй байгаа. Тэгвэл ганц чаглан хөтөлбөрийн хамаг үндөрч амч бол 245 кВт болон 300 кВт. Тэгвэл хос чаглан хөтөлбөртэй хэлбэрийнх нь хамаг үндөрч амч бол 190 кВт болон 300 кВт байгаа. Тэгвэл чол чаглаанаар 730, 750, 770, 830, 900 км бол айдэл нь мөн ч одоо маш хурднаар чинэглэхийг бол хангалттай бол биелүүлсэн байгаа.

Янгаж алга та бүхэндээ ярих машин бол чирүү нэртмдгийн дор хари үзээ 7 гсэн машин байгаа. Тэгвэл ари үзээ 7 гсэн машин бол 8 сарын 21-нд Чэндүгийн олон улсын тэргийн үзлэн аруул та бүхэндээ уцрамж одгсон байгаа. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.81 м, тэнгилгийн зам бол 2.77 м байгаа. Тэгвэл машинаа бол чод тосон хөтлөг өөр болон шинэгдэж болох холимог хөтлөг өөр гэх хоёр хэлбэрийн машинаа болж хон бүтээгээр бэлтгэсэн байгаа. Тэгвэл тосон хөтлөг өөртэй хан бол 1.5T-ийн хөтлөг өөрийг хэрэглэж 115 кВт-ийн чадамжийг бол гарах дийлэн. Тэгвэл шинэглэж болох холимог хөтлөг өөртэй бол 1.5 байлуугийн тосон хөтлөг өөр болон чахилгаан хөтлөг өөр бол тохирулсан байгаа. Тэгвэл 100 км-д бол зөвхөн тэгчих 6-5 литр тус явуул хэрэглэх юмргүй байдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ бол дараагийн өнөөдрийн та бүхэндээ ярих гэж байгаа 7 төрлийн суудлын машин бол юмргүй байдалтай. Ингээд зөвлөгөө та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо энэ 2 сард бол ямар шихуун шин таван суудалтай юм уу? Том хэлбэрийн SUV машин бол жагтал үртээр гарч ирэхин талаас бол та бүхэндээ дүгмтрэлчүүлэхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл хамаа та бүхэндээ ярих машин бол шопхон нэртмтгийн дорх Z9 Aloo гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол чоошин хэлбэрийн дунд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Таван суудалтай тохируулсан. Тэгвэл машин бол 8 дугаар сарын 11-ний өдөр үндэгтэй уртслан бордуулах зам шугамдан орж шахуулах нь бол 25 төм 9800-аас бол эхэлж хөдөлдөн. Тэгвэл машинах нь одоо уртан бол 5.2 м болсон байна. Тэнгилгийн зам бол 3.1 м болсон байгаа. Тэгвэл машин дан бол оюун суудлыг тохируулсан. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн дэлгэцийн бол тохируулсан. Тэгвэл халуун хөдний тохируулах хөргөө өрөөлөлт тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дан бол төлийн AI гэсэн систем бол 3 хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл 2 дугаар үеийн VLA гэсэн оюунч туслан жил одох систем бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл машин дан бол холимог хөдлөг өөр болон чол цахилгаан хөдлөг өөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. 1.5T-ийн холимог хөдлөг өөр дан бол ганц цахилгаан хөдлөг өөр болон хос цахилгаан хөдлөг өөр бол чөм сонгож болон тэгээс 100 км цаг бүрийн хурд очихрохд бол 4.5 секунд хэрэглэн чол цахилгаанаар бол 435 км аялд хэлэн. Тэгвэл чол цахилгаан хөдлөг өөр дан бол мөн ч ганц цахилгаан хөдлөг өөр болон хос цахилгаан хөдлөг өөр бол чөм сонгож болон тэгвэл тэгээс 100 км цаг бүрийн хурд очихрохд бол 4.45 секунд хэрэглэн. Тэгвэл аялах зам бодом 660 км, 702 км, 755 км гэх иймэрхүү байдалтай 800 ватын маш хурднаар чинэглэх мэрэгчлэг бол хангад илэн иймэрхүү байдалтай нэг машин. Инглээр бас иймэрхүү том хэлбэрийн SUV машин авах санаатай 5 суудалтай машин дэлүү санаатай хүмүүсээ бол хэдгээр машины ус илүүхэн ойлгож үжиж болох юм байна.

Тэгэхээр залгаа та бүхэнд ярих машин бол Биадийн эртөмтгийн дорхой хайшин 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү машиныхан байр тогтоолтон бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Худалт хүнэн бол 23 тумаас 28 тумн төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл 9-р сард уулын та жагтад үр дээр гарч ирсэн байна. Машиныхан уртан бол 5.115 м. Тэнгэрлэгийн зам бол 3.3 м. Тэгвэл машин бол 5 суудал болон 6 суудалтай 2 хэлбэр байгаа. Тэгвэл машиндаа бод теншн жиян 5.1 гэсэн энэхүү оюунд туслан жилодох систем бол тохируулсан. Тэгвэл машин дан бол юуны А гэсэн суурийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хоёр талын болын бол чиглэл ховргох системтэй. Тэгвэл оюунч суудлыг бол тохируулсан. Тэгвэл машин бол 1.5-ийн чинэглэж бодох холимоо хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. Тэгвэл 1.5-ийн холимоо хөдөлгөөр дан бол цол цахилгаанаар бол хам уртдаа 400 км аялд хилэн. Тэгвэл цол цахилгаан хөдөлгөөрийн хэм бол хам уртдаа бол 900 км бол аялд хилэх юм байна. Тэгвэл залгаа та бүхэнтэй ярих машин бол ZJN эрдэмтгийн Dork RX гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү RX гэсэн машин бол Chery болон Huawei хоёр нэртэмтэх бол хамтран зохион бүтээсэн дунд том хэлбэрийн одоо SUV машин байгаа. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 29,800-39,800 бол худалдахаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинах нь өрсөлдөгч нь бол дарын Xiaomi нэртэмтэхийн дорхо U7-тэй бол өрсөлдөхөр бол бэлтгэсэн иймэрхүү нэг машин. Англиар мөн гадна төрх байдлын талаас бол авч хэлэн мөн ч одоо U7-тэй бол нэлээ ойролцоо иймэрхүү нэг машин байгаа. Тэгвэл машинахан уртан бол 5.2 м, тэнхлэгийн зам бол 3 м болсон байна. Тэгвэл машин дан бол Huawei-гийн Хуман оюунч суудлыг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо төрүүн лазер радар болно Huawei-гийн оюунч туслан жил одох харга бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл мөн ч Huawei-гийн хамаг шинэ нэг үеийн цахилгаан хөдөлгөх систем бол машиндаа оруулсан. Тэгвэл мөн ч одоо Jiujin гэсэн нэрхүү давчгандах дэнчиг бол энэ машиндаа бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машинаа бол мөн ч одоо чөл цахилгаан хөдөлгөөрөөр бол хөдөлгөхөрг байгаа. Тэгвэл ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрийн хамаг өндөрчид амжин бол 277 кВт. Хос цахилгаан хөдөлгөөрийнх нь хамаг өндөрчөө дамжин бол 437 кВт байгаа. Тэгвэл машиндаа хэрэглэж байгаа дэнч нэртэмтэг болон зүүн цан шинхэн болон нэг төсөөтэй гэсэн хоёр нэртэмтгийн дорхот дэнч хөвөл хэрэглэж цол цахилгаанаар бол 753 822 852 км бол аялд хилэх юм байна.

За ингээд залгаатай бүхэндээ ирээ залгаатай ярих машин бол жихүүн эрдэмтгийн дорх Alpha T7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл T7 бол 8 сарын 26-ны өдөр бол урчлан бордлого цахимшгомд орсон. Тэгвэл худалдах хүн бол 14,800-аас 17,800 ин хооронд бол худалдахаар үлдсэн байгаа. Тэгвэл урчлан бордлуулах хугацаанд бол өмнөх шин талаас бас 3,000 илүү 4,000 төгрөгийн бол хямдралтай. Тэгвэл машинаахан байр тогтолтон бол дунд том хөлөргийн SUV машин. Машинаахан уртан бол 5 чиг тэг 2 м. Тэнхлэгийн зам бол 3 чиг тэг 4 м. Мөн ч одоо Huawei-ийн нэр төмтгийн дорхоо Zenfone ADS Top Pro гэсэн овин чи туслан чи дотог систем бүлэг хэрэглэж 1 чиг 5 байлгын холимо хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр 2 хэдөр байгаа. Тэгвэл холимо хөдөлгөөр дайм бол цол цахилгаанаар 320 км айлтилэн цол цахилгаан хөдөлгөөрийн хэлбэрэн бол 650 болон 715 км бол айлтилэх юм байна. Тэгвэл чижин нэр төмтгийн дорхоч X7 гэсэн машины талаас болдог мэри. Тэгвэл чижин нэр төмтгийн дорхоч X7-ны байр тогтолтон бол мөн ч дүнд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол Гуанчи бүлэглэл болон Huawei бүлэглэл хамтран зохион бүтээсэн машин байгаа. Тэгвэл 9-р сард бол нэгэн тав урчлан бордлох замшхамдаа орсон байгаа. Тэгвэл машинаахан байдлын бол GT75 бол нэлээ ойрцоо зохион бүтээсэн. Машинаахан уртан бол 5 чиг тэг 9 метр, тэнхлэгийн зам бол 3 чиг тэг 7 метр. Тэгвэл машин дан бол Human Space 6 гэсэн энэ хөөсөт юм болоо тохируулсан. Мөн ч Zenfone ADS 5 гэсэн оюунч туслан жил одох мэрэгчлэл бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дан бол 1 чиг 5 тэгийн 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй холимо хөдөлгөөх систем бол тохируулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамж нь бол 550 кВт, чөл цахилгаанаар бол 385 км бол айлдлах юм байна. Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Dazhong нэр төмтгийн дорх IDERI8X гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү Shangchi бүлэглэлээр зохион бүтээсэн машинаахан байр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл 10 дугаар сард уулзах төлөвлөгөөр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинаахан гадна турх байдлын бол одоо SX тахын бол нэлн ойролцоо гэхдээ бол энэс нь нэг хэлбэр том байгаа. Машинаахан уртан бол 2 м. Өргөнөн бол 1 чиг 97 м, өндөрөн бол 1 чиг 75 м. Тэнхлэгийн зам бол 2 чиг 97 м болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол 5 суудалтай тохируултай. Тэгвэл 1 чиг 5 тэгийн холимог хөдөлгөөрийн систем болоод тохируулсан. Чол цахилгаанаар бол 400 км бол давна гэсэн нэмэргүй байдалтай байгаа. Тэгвэл Zijin нэр төмтгийн дорх айл байсан 8 EV гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин нь бол одоо удалгүй зах төлөвлөгөөр гарахаар бол бэлтгэсэн. Тэгвэл айл байсан 8 бол одоо холимо хөдөлгөөртэй хэлбэр амбалгаар бэлтгэж байгаа. Машинаахан уртан бол 5 чиг тэг 85 м. Тэнхлэгийн зам бол 3 чиг тэг 6 м. Тэгвэл машин дан бол 300 кВт-ийн ганц цахилгаан хөдөлгөөрийн чөл цахилгаан хөдөлгөөртэй систем бүлэг тохируулсан байгаа. Тэгвэл тгээс 100 км хүрэхэд энэ хүү хурдчин бол хөдөө болох юм бол одоохондоо бол бас нийтлээгүй байгаа юмргүй байдалтай. Инхлэр мутав хүмсэн юмргүй 5 суудалтай том хэлбэрийн дунд том хэлбэрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс бол энэ хүү 9-р сар юм уу, 10-р сард бол эдгээр машин бол ч юм бол зах зээл дээр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Инхлэр бол 5 хүмсэн энэ хүү цавшаан тохируулна. Өөрийнхөө санаа нийцэн юмргүй дунд том хэлбэрийн SUV машин бол сонгож болно. Тэгвэл олонх нь бол 5 суудалтай байна. Тэгвэл 6 суудалтай тохируулсан ч бүр байна. Тэгвэл шинэ нэрхэн хэлбэр тарыг бол холимо хөдөлгөөртэй чинэглэж болох холимо хөдөлгөөртэй чөл тосон хөдөлгөөртэй машин бол ч юм байгаа. Инхлэр бол 5 хүмсэн өөрийнхөө байдлаахан зохицуулна. Энэ 2 сард бол шинэ машин гарч ирэх юм бол өөрийнхөө хангалттай ханамжтай машин бол идэвхэн сүлжээнээс ойлгож үжиж болно. Чангад итгэж найдаж хэлдэг хитэн үг нэмэн дэжний юм даа.

Жирхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн аяны өдөр нэвтрүүлэг манай энэ төхөөрөмжөд өндөрлөө. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч, тэргэлэх хянагч, дугар зав, ерөнхий хянагчи гэрлээ Чингэлд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж завсруулъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн. Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж, нэг сэтгэл нэг жоргоор шаргуу хатуужилтай төмчиж, нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин ялалт

0: гэдгийг төмчин олохоор хамтарч хармаа.
1: Ордос хотын хам жутлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу сайн бацгаа нь хүндэт сонсогчдоо одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн ууны артаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хүрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бучих шувууд ганган холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснээ төрөө халиуран халиураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

Тус дууны шүлгийг баа чармайлт аяын тайж ринчин жохоож, дуучин саран чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруул

Жүйлснэн далан баяр.

0: Тэгэхээр жаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бачхнууд өнөөрэ энэ цагийн нэвтрүүлгээр мэлхийн гэмшилгсэн үлгэр хөөхтийн орон чохол болон шүлөө зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Энэ төрөнд бид Архам танаа гэчийн хинэ ярьсан мэлхийн гэмшилгсэн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Мэлхийн гэмшил Өнгөрсөнд мэлхийн төрөлд бор мэлхий хамгаас гой байсан гэн. Аажмаар бор мэлхий өнгө галбардан эртэн өрүүл бусдыг ойшоодгүй болжээ. Нэгэн өдөр халуу бор мэлхийг ирж иржээ. Бор мэлхий та сайн уу?
4: Та сайн уу? Халуу ахаа.
3: Хөөй бор мэлхий чиний нуруун дээр чинь батах гарчсан байналаа.
4: Юу? Миний ийм жоолон арсан дээр юу гэж батах гарахв дэ?
3: Үнэн шүү бор мэлхий. Эртхэн эмнүүлдэ. Үгүй бол хүндэрж мэдэн шүү.
4: Тийм болчоогүй. Миний жоолон сайхан бий дээр батах лав гарахгүй.
3: Бор мэлхий. Энэ муу халуу надтай атаархтан жоруул муулж байна. Гэж дотроо бодоод хүйтэмсэг өчөв. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонсохгүй тул халуу арга бус явж отов.
4: Хэсэг хугацаа өнгөрөөд бор мэлхийн нуруунд дэх батх нь улам аривдж нэн том болжээ. Бяцхан амтад бор мэлхийн нуруунд дэх батхыг хармагч айнгур хөрч бүр түүнес зайлах болжээ. Гэтэл бор мэлхийн мөн л теднүсийг өл тоомсорлож байлаа.
5: Тэдгэр муу юмс надтай ойртгүй бол сайн. Бор мэлхий авгаа, чиний нуруу чин үнээр батхаар дүүрчихжээ. Хурдан засуулсан дээр юм да.
3: Морин мэлхий түүний нуруун дээрх батхийн үзээд сэтгэл төвтгүй дан мөн очиж ятхав. Үүнийг сонсоод бор мэлхий үсэртэл ууралж морин мэлхийг эгдүүчэн хараад жагнав. Энэ байдлыг үзээд босад мэлхийнүүд хоорондоо бор мэлхий бостын ятгалыг сонсохгүй харин ёс бус аашлан бид түүнийг ойшоохон болъё гэж харилцан ярьж байгаа нь.
4: Түүнийг ойшоох хэрэггүй. Яавал яг.
3: Бор мэлхий нуурт умбаж явхад нь бяцхан шанхан хорхойнууд түүний нуруу дүүрэн батхыг олж харлаа.
5: Бор мэлхий авгаа чиний нуруун дээр чин бүр батх гаржээ.
3: Бор мэлхий батах гэх үгийг сонсмох чон ууралж галжуурсан мэт шанган хорхож үг дайрав. Үүнийг харсан морь мэлхий ээж ба бусад мэлхийнүүд чүм бор мэлхийг чанга шүгэмжлэв. Бор мэлхий уурлах ичингүйрэг хослон нуурын хөвөнд буруу хандан сув. Тэр гэнт нуурын усанд туссан сүудрээн үзээд уулах алдан хашгарав. Нуруу дүүрэн батг бар байгаад үжмөрийн дүргүй болчихжээ.

0: бор мэлхий бусдын ятгалыг сонссонгүй, өвчнөө цаг тухайд нь эмнүүлсэнгүйгээс өнгө гэлбраан алдаад гэмшин байлав. Оморхоглон аашилж олны сэтгэлийг хүсэрдүүлсэн бор мэлхий түүнес сүүлэр болон тохоогоор нуугдан явах болжээ. Энэ байдлыг ажиж мэдсэн халуу нэг өдөр тус хайлан бор мэлхийг эрж иржээ. Халуу аха, уучлаарай. Таны халуун сэтгэлд хүйтэн ус сатсан миний буруу болжээ. Хамаагүй. Буруугаан халан сайжруулах нь мөн ч сайн суртал юм шүү. Бор мэлхийн гэмшин ухаарсныг үзээд олноороо түүнийг уучлжээ. Бардамд сайнгүй, банжилд дулаангүй гихчээр бор мэлхий бардамнан аашилж бусдын ятгалыг сонссонгүй дан нуруу дүүрэн батхтай болж гой дүрхэн алдсан гинэ.
1: Гэмнэн өмнэн гэмшлэн хойнон гэдэгээр бор мэлхий оморхог бардам жангаар олноо итгэл санаалын сонсгүй байжгаад нэг насны гэмшил болсон байна.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч флорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь манай хорооны нэвтрүүлэгч болох гэрэл багшийн уян галсан хүүхдийн уран жохиолоос сонирхоолье.
1: Хүүхдийн уран жохиол хөгжилт биднэ найж.

унах даагтай болно. Ээж надад дээл хийв. Урд дохор маань унах дааг, хойд дохор маань хонь хурга гэж намайг ирүүлээ. Унах даагтай болно шиндэл өмсвөл, урд голоон дүүрсэн унах даагтай, хойд талаан бүрхэссэн хонь хургатай болох юм байна. Том болоод малчин болно. Шинтэл өмссөн хүүхдүүд бүгд адилхан ерөөлөгдөг болов уу?

Чичирлэгийн өвлө. Өвлөгийн нартай уралдаад өсч өндөр болох гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Уран гартан болох гээд өнгөшиж тоолж сурах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Ургамал чичгэн тэтгэх гээд бурамтай сайхан наадах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Эхийн баяраан дуулах гээд эхшигин аяар бүжих гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу?

хургачин хүү. Ногоон торгон дээр сувд байх шиг ногоон талдаа нь хурган минь бэлчин. Хурган хариулаад унтаж

болохгүй. Яагаад гэвэл чон ирнэ. Хургаан өсгөхөд хонь минь нэмэгдэн би өсөд баатар болно. Өвснөө сайханд хургаан хариулаад үдэш ирээд таргаан үнэ.

Манай энэ цагийн цогтой цаг нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн нэвтрүүлсэн сараа хинагц дугаарч ав. Ерөхийн хинагц гэрэл чинхэлд дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Дуулян, ханагч Алма Чаяху, ерөнхий ханагч Божинхва, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Урдаар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
2: 10 сарын 1-ний улсын баярын амралтын эхний өдөр бүх орноороо 370 түмэн хүн удааны улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авсан.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны аялга жиринхэн элүү аялга агуулга бүхий адлаг өрнүүлж намрын улирлын соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийг хөгжөөнтэй болгосон.
2: 8 их шигтэй хонхот цаг гэсэн мэдээлэл.
3: Манай орн 2030 он болоход аймаг хот болгонд чахалгаан хөдөлгүүртэй гал тэрэг нэвтрүүлэхээр байгаа.
2: 20-р хугацааны Аз ТВ-ийн биеийн тамирын цуглааны бүхэн барилдаанд манай орны тамирчин бүх эрдэн дундад улсын багийг төлөөлөн эрэгтэй чөлөөт бүхийн 125 кг-ийн дэсийн уралдаанд оролцож мөнгөн медаль хүртсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 10 сарын 1-ний улсын баярын амралтыг тохиолдуулан манай орны аялга жиринхэн өвөр мэж амхан их баялаг болон гүнж ужаан соёл иргэншлийн уулхамдаа түшигэлж намрын улирлын соёл жуулчлалын олон ичсэн бүтээгдэхүүн гаргаж дотн гаднах жуулчлагчдыг татаж байна. Амралтын эхний өдрөө бүх орноор 370 түмэн хүн удаанаа улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авчээ. Алшай аймгийн Эжинэ хошуунаа тоорын ой шаргал өнгөрөө ончлогдож жуулчлагчийн урмыг ончлон татна. 27-р хугацааны Эжнэгийн Алтан намрын тоорын амхан соёл жуулчлалын нарыг 10-р сарын 2-ын орой эхэлсэн байна. Шанхайгаас ирсэн жуулчлагч Тян Ланши сурвалжлах үлэгтэн тоорын ойгийн гоёмсог жимжийг сонирхохын тулд гал тэрэгээр 26 цаг аялаад Эжнэ хошуунд хүрч ирсэн юм. Тоорын ойгийн гоёмсог жимжид согтуурж маш олон зураг авч дурсгал үлдээлээ гэж ярьж байна. Хөлнбөр хотын Жалан айл хотод жуулчлагчд чичрлэгээр сэлүүчэн алхаж нуур дээр онгоц зэлж сэтгэл санаагаа сэргэн Хянган аймгийн Хорчин Барангаран дундад хошууны бат чагаанай амхан жуулчлалын үжимжийн орноо Төм мүүгийн бат чагаанай ойд Налгар намрын үжимж бүрдэж гажир гажраас ирсэн жуулчлагчийн бахарлыг татсан байна. Шеренгол аймгийн Долон нуур шанд тал нутгийн соёл жуулчлалын адлага хөгжөөнтэй явагдаж 300 км-ийн амхан жасмал жамаар тал нутгаа ойшоогоо элсрэх газар нуур бүрдийн үжимжийг холбож эл газрын жуулчлалтын анхаарлыг татжээ. Японоос ирсэн нэгэн жуулчлагч анх удаа Марунж байгаадаа сэтгэл догдолж Өвөр Монголын байгалийн үжимж үнэхэр гоё мартаг дэшгүй сайхан дуртагал болно гэж ярьж байлаа. Амралтын хугацаанд Улаанхад хотын Байран баран хошуунаас сайхан хануул улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд жуултлагч арван чуглалаа. Манай орны анхдагч дэлхийн дэсийн одод цөнийн огтургын хамгаалалтын орон болсны хувьд энтхийн тэнгэрин чилмэг агаарн тунгалаг нэнч цөнийн огтургад одон мэчэд гялалж хүмүүсийн сэтгэлийг сэргэн хохотын далан харуулын хөрийн амтнаа хүрээлэн амтнаа хачин уучрал сонирхолтой далан харуул гэсэн гол сэдвүүд адлага өрнүүлж хүүхэлдэйн жүжиг тоглож багчууд хүүхдийн урмыг татдаг. Богдхотын тэнгэрийн доорх хатан голын 1-р тоцхны үжимжийн орно нь бодсон бос соёлын өвийн дэлгэн үжилгээр голдуулж арслан бүжгэлж цэрэг тоглон соёлын үдэлтийн жах дэлгүүр нээж хатан голын амтд эдэн борлуулан маш хөгжөө наргантай байлаа. Уха хотын Уха нуурын үжимжийн оронд усан дээр тойрон үжих элсэн чүлэр хэрлэх уралдаан жирэг адлаг явагдуулав. Ойлгосноор улсын баярын амралтын 1-р өдөрт манай орон улсын дотоодын жуулчлагчдыг нийт 370 түмэн хүн удаа хүлээн авч наднаад лугчанаагаас 147 гараагаар нэмэгдэв. Улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлаг 25 дүнгшүр төргөйд авч наднаад лугчанаахаас 146 гараагаар нэмэгдэж ойрын 5 жилийн туршид хамгийн их нэмэгдэл болжээ.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан элсэн цөлийн уралдаан бүх ардын бие чарагжуулах, ойшхон эрүүл жилээ сувлэлт, амь ухаан аялал жуулчлал зэрэг төслийн дагуу элбэг баялаг агуулга бүхий ажиллагаа өрнүүлж намрын улирлын соёл жуулчлалын зах дэлгүүрийг хөгжөнтэй болгочээ. 10-р сарын

0: Эрний үдийн өмнө 21-р хугацааны Алшаагийн Баатарцуудын цуглааны уралдаан эхэлжээ. Энэ жил нийт 33 дугайлан 99 уралдааны тэрэг оролцож, дэс дугаарлах уралдаан шийдвэрт уралдаан гэж хоёр шатаар явагдаж байна. Үүнд 2 км-ийн саад давах уралдааны замаар 3 тойрж уралдаан тохируулан, жолоочийн мэрэгжил ба уралдааны чадамжийг сорьж, үзэгчдэд ойр загаас элсэн цөлийн хээрлэх уралдааны сонирхох явшин олгочээ. Шинжангаас ирсэн жолооч Жоучи, Алшаагийн элсэн цөл маш гоё байна. Машин тэрэгний уралдаанд багтай хүмүүс 408 зөвхөсөөс хүрэлцэн ирсэнд сэтгэл өндөр байна гэж ярьж байла. 10-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хилийн хошуу шаны хөлбөмбөгийн урилгын уралдаан Хөлнбөр хотын шин барга баруун хошуунд эхэлжээ. Уралдаан нь 5 өдөр явагдаж, залуучууд багчуудын дугайлан, насанд хүрэх сэдийн дугайлан гэх 2 дугайлан хуваан явагдана. Бүх ардын бие чаргажуулах ажиллагаанч амралтын хугацааны бас нэгэн гэлсчиг болжээ. Аршин хот бүх ардын тэнүүн амсгах жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, оролцсон хүмүүсэд байгальтай ойртон намрын үзмжийн сонирхон их хянган давааны гоёмсгий бахархах явшин олгосон байна.
1: Одоо Урчамын аянда нэ жирах санааг бадруулж, Сэргэн мандалтын аянд эремгайлан урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн 8 ихшигтэй хонхот чаг гэсэн мэдээллийг сонсхий. 1935 оны 4-р сарын 29-ны өдөр Дундад улсын авхамт намын төвийн чиргэн явдлын хороо Юннаможин Күмбин хотын Шүндэнэ хотын үндэстэн ий үндэстнээ өртөн жазах шана чийшин болгосна Лүкө шууд. 4 сарын 29-ны мөрөн гатлах жарлагын нийтлжээ. 4-р сарын 30-ны өдөр Кэду болгосна Дангвит хосхонд Чинша жам мөрнийг жавдан гатлах байрлуулалт хийж улаан жиргэн дайны түүхэн дээрх гайхамшигыг бичгэлсэн байна. Өндөр уулаар хүрээлэгдсэн дангүй тосхны бас улаан чиргийн тосхн гэдэг 1935 оны 4-р сарын 30-ны орой төвийн улаан чиргээ дангүй тосхны хөөвхтийн хүрээг төр чагийн төвийн хувьсгал чиргийн явдлын хорооны шатавин гажрын 1-р товчоны байлдааны тасаг болгож энд 3 том гараа улаан чиргийн жолоодгоч байлдагчийн үхэд зэхэд холбогдсон мөрөн гатлах байрлуулалтыг хийсэн байна. Мөрөн гатлах байрлуулалтыг Нэрэнэмбай явагдуулахад нэг хонхтой чаг шаардагдж байлаа. Чирэг ангийг дангүй тосхонд орохын үед нэгэн чирэг тосхна тараачин айлд 8 ихшигтэй хонхт чаг байхыг үзээд энэ үл яг чирэг ангийн дутаж байгаа хэрэгсэл гэж дотроо бодож сэмэр авч явсан байна. Мао Цзэдун тэргүүлэгч учир явдлыг ойлгосны дараа тус чиргийг тэр дараад нь шүүмдлэн сургаасан бөгөөд хонхт чагийг эжэнд нь бочаалахар шаардажээ. Гэтэл тухайн үед улаан чирэг нэгэнтэй 140 гаруй километр аялжсан байлаа. Арга ус хонхтой чагийг Жиншажа мөрний хөвөнд дэх нэг тараачин өрхөд харамж өгч үлдээгээд тэд нарыг эжэнд нь бочаан хүрхгийг найджээ. 100 гаруй километр аялаад энхүү хонхтой чаг нь бочаад эжэндээ ирлээ. Тухайн үед улаан чирэг анк Кэду болгосонд хүрхэд чөөн бус хотон үндэстнээ олон туман дэрсэлгүй ухуулгын нөлөөгөөр гүн ууланд талдалж байжээ. Гэтэл улаан чирэг ардын гэрт орохгүй жан дадгалын харшлахгүй шилдэх хэвсурталаран олны хүрээлдэг идэг идгээр олсон байна. Улаан чирэг Кэду болгосонд хэс хуучаа суусны дараа үндэстнүүдийн олон тумантай ах дүмэд дотн болсноор тэдний явх үед 17 жалуу улаан чирэг дорв. Энэнд 13 хүн нь хотон үндэстэн байлаа. 91 жилийн дараа дангүй тосхны айл үндэстнээ олон түмэн нэгэн гэр бүл мэт нягтран бүлгэмдэж сайн сайхан амьдралаа чогчлно. Энэ нь мөн ч урт жамын аяндаа жирах санааны уламжлал болох нь дамжиггүй.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Гуандун Шанган Омны том булангийн орны Хуанпу материалын хүрээлэнгийн дэдэсэн шинжилгээ ухааны судалгааны төвчин түшиглэн манай орнд нутгсан Хуанпу нэрэмжтэй машин тэрэгний булын төсөл ойрд зангилгийн мэрэгжил чувтлалтай болж Бэндаж судлан үйлцэн анхдагч уурхайн хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэж гаргажээ. Энэ нь дэдэсэн онц төрлийн бул үйлдвэрлэх зангилгийн мэрэгжлийн нэгэнтэй эзэмшсэнийг харуулж байна. Уурхан хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэхэд дээд дэсийн шин материал, нарилаг бүтцийн зураг төлөвлөг, тусгай үйлдэх уур мэрэгжил зэрэг олон давхар шалгалтын өнгөрөөдгөө. Иймэрхүү уурхан хүнд ачааг дааж ажилдаг онцгой хэрэглэгээний булыг үйлдвэрлэх мэрэгжлийн бүр гадаадынхан эзэмшиж байжээ. Зураг төлөвлөгийн лавлалтгүй туршлахч байхгүй байдалдор альва бүхнийг баян дааж хайн сүвгжилж дахин давтан туршихад түшгэлдэг. Уулын үйлдвэрлсэн булыг бүр бүхлээр нь наалдуулж бүтчин дөхөм амархан элэгдэж уурхайн хүнд тээврийн ажилд хэрэглэхэд дөхмгүй байсан байт. Дутуудлаа нөхөрлөхийн төлөө судалгааны бүлгийнхэн хуучин уур мэрэгжлээ таягдж цавуг давхар хуваан орох шин мэрэгжлийн баян дааж судлан гаргажээ. Шин мэрэгжлээр үйлдвэрлсэн болно өрөлтөд дэсвэртэй хагарахгүй даацсан сайн чадамж нь ажил төрлийн бүтээгдэхүүнээс 150-аар дээшилсэн байна. Одоохон судалгааны бүлгийнхэн нэн хүчтэй баримжаагаар нэн өндөр агарын аяллийн тусгай хэрэглэгээний бүлийг үйлдвэрлэхээр чармайж байна.
1: Өвөр Монгол

0: Улдан 8 хөндлөн Хурднай төмөр жамын гол жамын байгуулалтыг төрөгдөх нь Дундад Монгол-Орсын аж ахуй хамгийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан Дундад Монгол-Орсын хилийн бомбт хийгээд Бөөхай тэнгис дагуугийн Гарамжич Бөөжин Тянжин Хөбэгийн дотор газрыг шууд холбосон Дундад Монгол-Орсын аж ахуй хамгийн шин нэвтрэл жамыг байгуулж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэн Хил дагуу Хурднай төмөр жам ба Бараагүйлгэнэ жамыг нэвтрүүлж Өвөр Монголын Жүн хэсэг болон Жүн хот орны холбон нэвтрүүлэхийг төрөгдөх нь Айнчтын жовур ба барааны тэврийн үйлчилгээний төвшнийг дээшлүүлж Хөх хот бугт Ордос Улаан чаваас бүх улсын голдлогтой хот хүрэх Хурднай галт тэргийн ээлжийн удааг нэмэгдүүлнэ. Уусалчин хөгчгийг ахуулан төмөр жам болон жасмал жам агарын айл зэрэг эл төрлийн жам харилцааны суур төхөөрөмжийг нэг чогтчуулахыг чангатгаж төмөр жам ба жуулчлалын уусалчин хөгчгийг ахуулж онтлогт жуулчлалын тусгай галт тэргийг аялуулна. Аюулгүйн баталгын чадварыг дээшлүүлж орон нутгийн төмөр жамын ханалт хамааралтын дүрмийг төгөлдржүүлнэ гэв.
1: Одоо үндсэн шатаар сурвалж илэн мэдээлж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөхийг гэсэн тусгай булангийн эх үечгээс нэвтрүүлээ. Одоо бол яг намрын улирлын элси засах зангилгийн хугацаа болж байна. Хулын ширх даагийн элсрэх газрын засах өмнө Франтада Шилэнгол аймгийн Сүнд зүүн хошууны элси засах дагуулагч тана элси тогтворжуулах ургамал болох морин дэсг тарж дэлгэрүүлнэ гэж яарж явна. Тана гагцаараа элси засаж байснаас 2000 гарай малчны дагуулан хамтаар хийх болтлоо энэхүү мэрэгжлийг элсэнд гүн үндэслүүлсэн юм. Шилэнгол аймгийн Сүнд зүүн хошууны Баяннуур балгасны тарган нуур гацааны малчин тана 2006 онд хулын ширх даагийн элсрэх газрын баруун хэсгийн 1750 муу бэлчээрийн засахаар даачлан авчээ. Тухайн үед тэндэх элсрэгцэн хэмжээ хүнд ноцтой байж нийдэмдээ нүүдэлэлс байлаа. 2010 оноос тана бэлчээрээ битүмжилэн мод тарж элсрэгжлий засаж эхэлжээ. Гэхдээ танаад тарж ургуулах туршлага мэрэгжил гэж байхгүй болохоор тарсан модных нь чихэн нэгэл шөнийн хооронд сүйдээд юу ч үлдэхгүй болчихдг юм байна. Тухайн үед ойр хавийнх нь малчид түүний үйл ажиллагааг ойлгохгүй байжээ. Танааг гараа нухлан гачигдж байсан үед улсаас Бээжин Танжины салхи хэлсний эхий засах инженерэн болон гурван умартын халхавчин инженерингийн хэрэгжүүлэлтийг үргэлжилэн ахиулах байрлуулалт хийж малчдын өөрийн бэлчээрээ элс засах туршилт хийхийг зоригжуулжээ. Энэхүү аз тохиолыг амжин тана өртөн засхурны элсний ажилс өвсний ажилсын нийгэмлэгтэй холбоо авч тусгай мэрэгжилтний дэмжлэгээр 2017 онд 4 муу бэлчээрээ хуваарлан гаргаж туршилтын газар болгоод 28 жин морин дэсгийн үрийг туршин тарж эхэлжээ. Тана хатуу орчинтой цөхрөлгүй тэмцэж хаширлгүй дахин давтан нөхөж тарсны дунд ургамлын сая дөнгөж соёолсон байна. 2018 онд туршид тарсан морин дэсг нь амжилт олж дөрвөн түмэнжих модыг элсэн цөлд шилжүүлэн зайлжээ. Гэвч түрүү жилийнхэн эдгэрэлтийн норм нь хагасдаж хүрсэнгүй тана нэг суйраар нөхөж тарин дараа жилд нь эдгэр чих мод нь эцэстээ үндэс хатгачээ. Танаа бас Шилэнгол аймгийн морин дэсэг туршин тариад амжилт олсон анхдагч малчин болсон байна. 2023 онд хулын ширх даагийн элсрэх газрын засах шийдвэртэй дайлалдаан бүх талаар эхэлж, танаа үндсэн шатны элсрэх жилий засах дуурайл болон орон нутгийн мэрэгжлийн дагуулагч болжээ. Тэнд Гансу, Алша, Улаанцав зэрэг газраас 400 түмэн морин дэсгийн жих оруулж, ногоорлуулалтын талбайгаа 300 мө болгон өргөчгд тарьсан байна. Үүний хамт уд улаас жишрган зэрэг тухайн газрын байгалийн нөхцөл тохирох 20 гарай зүйлийн элси тогтворжуулах ургамлын сонгон гаргад тарьсан байна. Одоохонд тухайн газрын 1700 мө бэлчээрийн ургамлын хучлагыг 180 болтол дээшлүүлж 40 гарай зүйлийн хээрийн ургамал аяндан ургах болжээ. Энэ жил танаа олон улсын тал нутгийн малчтын оны хурлын бүх дэлхийн эмхтэй малчтын их хурл болон олон улсын хотбат байгууллагын цөлөрхөг жилийн сэргийлэн засах нийтийн гэрээний 17 дугаар хугацааны их хурлд оролцож хулын ширх даагийн элси зассан туршилгаа дэлхийн нийтэд танилцуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтэс өртөн жас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэрээ өртөн жас хорны утаг урлангнаа холбоогоос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын боловсон нутгийн суртлаг гол сэдэвт уран зураг гэрэл зураг ардын утаг урлагийн бүтээлийн үзүүлэлтийг Өвөр Монголын уран зургийн ордонд явагдав. Үзүүлэлт нь дундын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг батгах гол шижмийг чангаж өмдөж сүг сүнсийг шоож аяллыг жамчлах сэтгэл нэгтэж анар жичг шиг дэлгэрэх үжигслэн сайхан нутаг ус зэрэг зургаан их хэсгэр бүрэлдэжээ. Үжилгийн бүтээл нь нийгэм нийтээс илэрэлсэн юм уу онч урсан жохон бүтээлэг байж, үндэснүүдийн явалчаа солилчаа уусалчилваа, хөдөө тосхны

0: Монголын хөгжүүлэн мандуулах зэрэг агуулгын тойронд Өвөр Монголын боловсон хөдөө тосхны суртлын байгууллалтын шин дүрс байдлыг амжилтгаар дэлгэн үзүүлв. Үзүүлэг нь 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 18-ны өдөр болтол явагдаж, улсын баярын амралтын хугацаанд хэвийн ёсоор явагдана. Дараачаар хэсэг хөдөө тосхны уран зургийн ордон ба шин чагуугийн боловсны бэлтгэлийн төвөөр тойрон үзүүлнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 20-р хугацааны Аз ТВ-ийн Бэйн Тамирын цуглааны бүхэн барилдаа 9-р сарын 30-ны өдрөөс 10-р сарын 3-ны өдөр болтол Японы Нагоя хотод явагдав. Манай орны тамирчин Бүхэрдэн Дундад улсын багийн төлөөлөн эрэгтэй чөлөөт бүхийн 125 кг-ын дэсийн уралдаанд оролцож 10-р сарын 2-ны өдөр явагдсан шийдвэрт уралдаанд 3 удааны дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний алтан медалийн эзэн болох Ираны тамирчин Зервит харамсалтай ялагдж мөнгөн медаль олсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын чагуурын хороо 3-ны өдөр ирэх 24 чагийн чагуурын урчилсан мэдээ нийтэлж, хэсэг зам шугам чагуурд нөлөөлөгдөх болохоор амар мэндээр аялах тухай сануулмж нийтлэв. Урчилсан мэдээнд манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн өмнөөр хэсгээр үүлэрхийг Баг бороо юм уу час бороо холилдон орно. Энэнд Шилэн голын хойд хэсэг болон зүүн хэсэг, Улаан хадийн ихэнх хэсэг, Түнглөгийн баруун хойд хэсгээр их бороо юм уу час бороо холилдон орж, Шилэн голын баруун хойд хэсэг, Улаан хадийн хойд хэсгээр их частай. Бохорны ихэнх гажир оронд 5-6 дэсийн салхи салхилж, хэсэгд 9 тест хүрнэ. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг зүүн өмнө биеийн баруун хэсгээр агарын дулаан 4-8 градус доошилж, дунд баруун биеийн гажир орноор агарын дулаан 8-10 градус доошилж, хэсэг гажир орноор 10 градусаар доошилно гэлээ. Мэдээнд бас чагуурын хувралтаас болж амралтын хугацаанд машин барьж авах хүмүүс зам харилцааны амар төвчнийг анхаарж амар тайван жорсон гажирдаа хүрэхийг сануулж байна.
1: Товч мэдээ сонсхий ойрд явагдсан бүх улсын ой шугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын тухайн газрын хурал дээр төрөв бүлгийн бүх улсын ой шугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын нийтлэг жишээг нийтэлж, бүгд хотын хэлхээ жилийн мэрэгжлэр тоочилсон нүрс төрөгчийн билетийг үүдэж, шилжүүлэн арилжаалах тавчингийн байгуулан ган хураа, хагас ган хураа газар орны нүрс төрөгчийг хуруулах хөгжилтийн арга замыг хайсан нийтлэг жишээгээр амжилттай сонгогджээ.
0: Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхэм олон талаар бэлмөнг чуглуулж, настай чуудад дээлтэй инженерийн хамаа бүхий жардлыг эдийн засгийн батлагын хэвчээнд оруулж, өртөн жас хорны тус чатны асрамжийн шагнал цуглаагийн нийтийн асрамжийн мөнгийн ашиглан дэмжилгээ нэмэгдүүлж, 2025 он болон 2026 онд нийт 984 төмөн төгрөгийн бэлмөнг оруулж, настай чуудад дээлтэй инженерийн бүтээн байгуулалтыг дэмжсэн байна.
1: Одоохон болтол манай орон нэгзүү бүгэд гурван хос хурдны замын үйлчилгээний тойрогд нийт 1930 цахилгаан цэнэглэх төхөөрөмж өгсөрч, улсын баярын амралтын хугацаанд шин энергийн машин тэрэгний аялалд батлах хангаж байна.
0: Дундад улсын төмөр замын Хөхотын Төвчөгийн Хажгард компанийн нийтлсэн мэдээг үндэслэвэл 10-р сарын 3-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол Хөхот зүүн өртөөгөөс Чинхэ өртөө хүрэх, Шүүжүүгийн зүүн өртөө хүрэх, Улаан Хад хүрэх, Яргаагаас Бээжингийн хойд өртөө хүрэх, Бухтаас Шиан хүрэх зэрэг галт тэргийг нэмж аялуулахар байна.
1: Хөхотын хадад хаалгын улсын ой шугаан цэцэрлэгийн үзмжийн орон мэдээ нийтэлж 10-р сарын 1-ний өдрийн жуулчлагчид олон цугларсан байдлыг үндэслэн 2-ний өдрөөс эхлэн үзмжийн орон жуулчлагч хүлэн авах дийлэх хамгийн их хэмжээнд хүрвэл тухайн өдөр билет худалдаа төр завсарлана гэжээ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө нэвтрүүлэгч Зандонго Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувд, ерөнхий ханагч Баожинхаа, та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
3: Дулаан хотын малчлын шин дуулал гэх ширс мэдээллийн 3 дугаар бүлэг. Уламжлалт мал аж авахын чахын эрэлхлэл.
2: Бүгд найрамдах дундад арлуулсан үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын ахуулах хуул зэрэг мэдээнүүд бий. Одоо мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооноос сруулжлагч Оргил Ервэс, Хаймин Эснгүн, Чинлүн, Амин Бөх, Нандин Жарна нарын мэдээлснээр манай хотын оюунч мал аж авахын хөгжилтийг харахья. Нэн олон баярлуучтай үр бүтээл тодорно. Үнд чинар сайтай малын махыг өндөр үнэнд хүргэх, орон нутгийн нэрт бүтээгдэхүүнийг жахын жад өргөн хөвчөөтэй төгөөмөлжүүлэхээр тал талын хинчирмэж байна. Үүшин хошнаа улаан толгой болгосноо баян шилэг гачаанаа улаан хүү бол 90 оноос хойш төрсэн малчин жалуучуудын төлөөлөгч юм. Тэрээр багахан бэлчиртэй чи эргэн тойрноо малчдын бэлчири түрээсэлж нутгийн улаан өхөр болоод ордсын нарын ностхон малчдаг. Одоо малчдын талбайдан 300 гари орон нутгийн өхөр 1800 гари ордсын нарын ностхон малчж байна. Олон хон малчж өвс бордоо найруулах үйлдвэр байгуулж ашиг орлого нэмэгдүүлж яваа. Түүнээ шантрашгүй чирмайлах оролдлохоор орон нутгийн хон өхрийн махыг үнэнд хүргэсэн мөртөн малчдыгч дайчлан оролцуулж байна. Улаан хүү оюунч малчлын ашиг тусыг амьдлаг ашигласнаас алсын төсөвч тодорхой байлаа. Үүшин хошнаа улаан толгой болгосноо баян шилэг гачаанаа малчин улаан хүү хэлэхтэй.
4: Чөвөл манус энэ цахад дэлгүүрийн энэ шаардлагын өндөсөл жаалуун өөрийн гачаа юм уу сумныхаан ойр орчмын энэ малчдуудын энэ өөрөөдөн тэжээж үржүүлсэн энэ хургайлуун худалдаж авчираад нэгдэлтэй л манус одоо үүний тэжээж арчлал уун дахиад нэгдэлтэй энэ хушууны энэ уутал газар аачаад л уун эргэж бусад компоноор энэ махан нэг нарийн хэмчээтэй боловсруулаад уун цахад дэлгүүр дээр борлуулдаг байна. Манай энэ малжирийн төлөвлөө нэг жил уун одоо энэ цахад дэлгүүр рүү гаргаж явах энэ малын тоотолгол уун 8000 орчим энэ бага мал илүүн цахад дэлгүүр дүүн хангаж өгч байна.
3: Тусгай таварын тэмтэгтэй бүтээгдэхүүнээ борлуулгыг нэн шилуудгахаар үүшин хошунайхан ордсын нарийн ностхоноо бүтээгдэхүүнийг мөрдөх үйлчлэгнээ тавчинг гаргаж хэрэглэгч болоод малчдад бүр дүгэм үзүүлж байна. Тус мөрдөх системээр хоноо өсөлт байжилт, хижиг сэргээлэлт, өвс бордоо зэрэг бүхэлээ сураг жангийг ойлгож болно. Шинжлэх мэрэгжлийн хүчинд оюунч малчлын үр ашиг нэн тодорхой харагдана. Өвөр Монголын Мөтү шинжлэх мэрэгжлийн хижигарт компанийн жах дэлгүүрийн жахрал Лювфан хэлэхтэй. Иймэрх мөрдөх системээр хэрэглэгчээ жинхэнэ ордсын нарийн ностхоноо махыг худалдан авч дийлэх мөртөн махан дэлгүүр үйлдвэр эжгэж байгаа хүмүүсийн борлуулганд ашигтай. Тус мөрдөх систем нь малчдын малын махыг жах дэлгүүрийн үнээс жин тутам 1-2 төгрөг үнэтэй борлуулж дийлнэ гэлээ. 2025 онд Симтай Малтралангийн хижигарт компанийн алж нятлах үйлдвэр төм илүү ордсын нарийн ностхон 1500 илүү орон нутгийн өхрийн нятлж боловсруулад бүх улсын өлг газарт борлуулж 3500 илүү төмөнд хөргийн ашиг орлого үүссэн бол энэ жил одоохон болтол 6000 гарын ордсын нарийн ностхон 1000 илүү өхөр борлуулад борлуулгын өртөг нь 1500 төмөнд хөргөд хүрсэн байна. Орон нутагт нь тусгай махнай үйлдвэр дэлгүүртэй болсон нь малчдын хоны өхөр малжих идэх хүчлийг улам дайчилж, бүтээгдэхүүнээ нэн үнэнд хүргэх гэж тэмүүлж байх нь олон болжээ. Орчимхон үүшин хосчнаа галуудлагснаа бужи гачаанаа малчин шонбогийн бэлчээр нь улсын органик бэлчээрээр үнэлэгдсэнээр түүнийг тун чурамшуулсан мөртөн эргэн тойрноо малчтаа дайчилж, хамтар органик хоны өхрийн мах борлуулах төсөв төлөвлөгөөтэй болсон байна. Үүшин хосчнаа галуудлагснаа бужи гачаанаа малчин шонбо хэлэхтэй.
5: Шимтэй компанитай одоо гэрээ тогтож мануучлалтаа нэг 300-500 толгой мал борлуулахаар одоо гаж яана. Үүнээс гадна одоо энэ айл аймаг ойр орчим айл орчим нэг хоно нарийн ууст хоно аваа эргээ бэлчээр таваа эргээ компанитай харилцаад тийшэн одоо борлуулахаар бэлтгэж байна.
3: Үржил сайтай өнөр сүргийг өсгөхөд өвс бордоны баталгаас гадна өвчин хэжгийг чаг үргэлж сэргийлэх малын эмчийн өнгөн оюунч малчилд жаавал шаардагдах чухал хүчин зүйл болно. Отог хошунд нэг ийтийн мал эмнэлгийн нийгэмчилсэн үйлчлэгээ тогтолцоо нэгэн тайвралдаж өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж байна. Энэ бол отог хошунаа мал эмнэлгийн нийгэмчилсэн үйлчлэгээ төв болно. Энд өдөр бүр малан эмнүүлэх малчид тасардаггүй. Чайлган бол энд их жалуу эмчийн нэг нь байж Түүнтэй адилаар тус төвд нийт 95 мал эмнэлгийн үйлчлэгний ажилтнтай юм. Тус төвийг отох хошрна Мүүкан Тралан мал аж ахуйн хязгаарт харуулсад компаниас эжэгнэж, доорон 7 хуваар компани байгуулан 7 мал эмнэлгийн хуваар хороо болоод 20 гачаа тусгнаа дэсчин мал эмнэлгийн үйлчлэгний анги түшиглэн бүх хүрээ чирэг хамарсан үйлчлэгний торийг нягт сүлжиж, урт хугацаагаар үндсэн шатанд гүнж гэрч, малжи хоронд мал аж ахуйн шилдэг үйлчлэгээ

0: Тэр мөртөн Мужангүй тооцогдсон мал аж явахын тусгай тавчин гар дамжуулан сүлжээнд дэрхэд төжийн үржүлэг тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг алсаас оншлон эмнэх болоод сүлжээнд дэр эм хултан авах, сүлжээнд дэр боловсрал хийх, хижиг сэргэлэн эжимдэх, өөрийн өртгийг харгуулан бодох болоод тоо баримтын жадлах зэрэг үйлчлэгээрэн малчтын хэрэгчээ шаардлагыг хангаж буй. Отох хошуна мал эмнэлгийн нийгэмчилсэн үйлчлэгний төвийн малын эмч чайлхан хэлэхтэй.
1: Манай төв бол энэ орчмын 2 жил бол одоо эмнэлгээний үйлчлэг хийсэн мал бол 1200 төмөөс давж байна. Тэгвэл гэрээ тогтсон малчинд малчин найл бол одоо 5000 илүү байна. Одоо манай энэ үйлчлэгээс болоод бараг дамаар 1 чиг 5 дамшуур илүү төгөргийн орлогыг дайчилсан байна. Тэгвэл одоо манай төв бол одоо үеийн энэ мал аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх үйлдэл байна бадруулж байна.
0: Отох хошуу бол Аравсын чагаан ямааны гол гаралтын орн байж, мах нуусны хос хэрэгчэд тус үйлдрийг хамгалан бойжуулж, мах нуусын нэн өртөгжүүлэхээр чирмэж байгаа үлгэр жишээ отох хошуунд олон байдаг. Отох хошууны Арав сумны улаан ус гачаанд байгаа мөхин мал аж явахын төжийн үржүүлэх хорчод жил 2023 оны 4-р сард байгуулагдсанаас нааш өрх холболон эжигних, ховь оруулан эжигних, орлон малжиж, орлон борлуулах болоод хамтар хоршин эжнэг зэрэг ашиг тусын холууд жогчин жагбраар эжнэлт хийж, малчтын нутаг бэлчрээн түрээслүүлэх, ноолурын ямаагаар хов орох, үн төлөвөртэй хөдөлмөр хүчнээ үйлчлэгэ хангах, ашиг орлогыг хоёр дахь удаа хуваарлах, 4 жилийн аргаар малчин трачийн өрхийг хөдлөн жилотож байхад шинэ маягийн эжнэлтийн арга хэлбэрд оролцуулж, эл талын их байлгийг хамгийн их хэмжээгээр ашиглахыг биелүүлжээ. Хорчоочлон одоохонд нийт 1 төм 5000 гари мөө бэлчрийг нийтгэж 6000 гари тэгштрүүлжин метрийн төжийн бордох пэн сравч хийгээд 600 гари мөөгийн өвс бордоны суурин газрыг байгуулан аутчилсан тохиромжийг хэрэгэлж жил бүр 3000-аас дээш мал борлуулж 2025 онд борлуулсан Аравсын ноолурын чагаан ямааны тоон 3500 гарид хүрсэн байна. Мөөхийн мал аж явахын төжийн үржилэг тусгай хорчоочлын хариуцлагатан оюун билэг хэлэхтэй.
2: Манууд одоо бас тусгайлан одоо яна Нүнхөйн ийм багшаар жаал шинжил ухаанаа читэн бордож одоо хурдан торгуулах ийм хэлбэрийн авсанаас одоо малчид ус одоо бага бага буурай манаар авчрах нь илүү шиг. 10 дугаар сард борлуулцгүй л одоо ингээд бас нэг 20 айлын малыг бас авчирч одоо 4000 гар ишгүй мал одоо авчир төвлөрүүлэн читэгээд одоо чагаан сар уртаа бас борлуулна. Тэгвэл одоо нэг дэгэрд бол одоо энэ хурдхийн өндөр 20 дугаар долоо малчидээр борлуулах дүмгүй мал одоо бас саадгүйгээр хурдан борлуулж өгнө.
0: Олны хүчинд оваа босно гэдэгчлэн оюунч малжилд түшиглсэн ордсын уламжлалт мал аж явахгүй орон нутгийн тохиромжит арга барилд түшиглэн чанар сайтай хөгжлөлтийн жамаар идэргүн урагшилж малчтын шилдэг малын мах сайн өртөгдөх хурж дулаан хотын хувь нөмрийг харуулж байна. Бүртгэлийг үндэслэг бол 2025 онд бүх хотын махны төрлийн бүтээгдэхүүнээ үйлдэхүүнээ хэмжээ 27 төмөн тонд хурж адлах хугацааны хас зүүнээ 7-оор нэмэгдчихэ. Үүнд өхрийн мах 4-ийг 8 төмөн тон, хон ямаа мах 12-ийг 8 төмөн тон хүрчээ. Бүх хотын мал аж явахын үйлсийн үйлдэхүүнээ өртөг 1 жүү 41-ийг 5 дуншуурт хөрөгдөх хүрч адлах хугацааны гас зүүнээ 4-ийг 4-оор нэмэгдсэн байна.
3: Бүгд найрамдах дундад ард улсын өндөснөө бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах бүл 18 дугаар жил улсаас дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат очихчлах хүмүүжилийн ард иргэнэ хүмүүжил, кадрын хүмүүжил, нийгмийн хүмүүжлийн системд оруулна. Эл шатны ардын засгийн ордон, дунддын шилдэг уламжлалт соёлын их баялаг, ховсгалын их баялаг болон дундд улсын ончлог бүхий нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын амжилт бүтэмжийг харуулсан эл төрлийн их баялагийг гүйцэд ашиглаж, газар орны байдалдан тохируулан олон жилийн арга хэлбэрийг авч байгаад дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох хүмүүжлийг өргөнөөр өрнүүлэх хэрэгтэй. 19-р жил сонин сэтгүүл, аражуу нэвтрүүлэг, телевиз зэрэг сонин мэдээнэ жуучлуур болон хэвлэлийн нэгч, сүлжийн үйлчлэх хангагч, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах тухай ухуулга мэдээлэл амжилт бүтэмжийн үзүүлэг зэрэг ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Улсаас олон улсад уламжлан тархах чадварын байгууллалтыг ахиулан гадаад луга хүн нийгмийн солилцоо өрнүүлэхийг дэмжиж дунддын үндэстнээ түүх болон дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн онолыг тодорхойлон тайлбарлаж дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтын үйлдэлэг ба амжилт бүтэмжийн

0: Дэлхийн нийтийн дундадын үндэстэн болон дундадын соёлыг нэн сан ойлгон танихаа айхулж хүн төрөл хитнэ болуусны солилцоо төлөлчөг айхуулна. 20 дугаар жил Эл шатны ардын засгийн ордон дундадын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлохыг шаардлагыг гэр бүл, гэрийн сургаал болон гэрийн суртлын байгууллалт үүсгэн оруулахыг айхулах хэрэгтэй. Насанд үл хөргөсдийн эцэг эх буюу бусууд хинэн хамгаалагч нь гэр бүлийн хүмүүжилийн хариуцлагаа нь хууль ёсоор гүйцэтгэж, насанд үл хөргөсдийг сургаан хүмүүжүүлэх болон хөтлөн жилодч байгаад дундад улсын эвхамт намаа хайрлах, эх улсаа хайрлах, ар түмнэн хайрлах, дундын үндэстэнэн хайрлах болгож, дундын үндэстэн нэг гэрийн хүн шиг дотносог байх үжилттэй болох хэрэгтэй. Насанд үл хөргөсд үндэстнээ бүлхэмдэл давшилттай ашиггүй үжилтий сурталчилж болохгүй. 21-р жил улсаас Шангангийн засаж хэрэгнээ онцгой орн, Омнэ засаж хэрэгнээ онцгой орн дундын үндэстнээ түүх дундын соёл болон улсын байдлын тухай хүмүүжил өрнүүлэхийг дэмжиж, Шангангийн засаж хэрэгнээ онцгой орн ахдуунаар Омнэ засаж хэрэгнээ онцгой орн ахдуунарыг хөтлөн жилодч байгаад улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг ухамсараасан хамгаалах болгоно. Улсаас Тайван хоолойгийн хоёр талын ааж эхүй соёлын солилцоо хамтралчааг айхуулан Тайван хоолойгийн хоёр талын эл хүрээнэ уусалчин хөгжгийг гүнжгэрүүлж Тайвана ахトゥ нарын дундын үндэстэнд хараалагдах сэтгэлэг, дундын үндэстэнд энэгшиг сэтгэлэг, дундын үндэстэнэ ерөв алдарт сэтгэлгийн нэмэгдүүлэн Тайван хоолойгийн хоёр талын ахトゥ нарын дундын соёлыг хамтараа уламжлан бадруулах яхуулж адилхан чүм дундын үндэстэн мөн адилхан чүм дундад улсын хүн мөн гэх танилтыг чангатгана. 3 дугаар бүлэг явуулчаа солилцоо уусалчааг айхуулах. 22 дугаар жил Шэнэ шатнаас дээшх ардын засгийн ордон Аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг ба олон нийтийн эх баялагын тохируулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн Шиглэлчээ маягийн нийгэм торгийн орчин нөхцөлийн байгууллалтыг айхуулж үндэстнүүдийн олон түмэн хамтар сууршиж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар эдэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. 23 дугаар жил Шэнэ шатнаас дэгшх орнуудхийн ардын засгийн ордон дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг хотын төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт жасалт болон үйлчилгээний бүх явцад оруулж нөхөрсөх хэлбэрийн багтаамжит чанартай уусалцсан маягийн хотын үндэстнээ ажлын төрийн бодлого арга хэмжээг газар орны байдалдаа тохируулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Орнуудхийн эл шатны ардын засгийн ордон үндэстнүүдийн олон түмэнэ нийгэм торгийн бүтээн байгуулалт, нийгэм торгийн жасалт, нийгэм торгийн ажиллагаанд хамтар оролцохыг зохион байгуулах болон хөтлөн жилодоч, холбогдол бүхий нэгч болон зохион байгуулалтын нийгмийн үйлчлэг хангахыг дэмжиж, үндэстнүүдийн олон түмэнэ ээж өгчлөлтэйгээр нийлэн сууршихыг айхуулах хэрэгтэй. 24-р жил Шэнэ шатнаас дэгшх ардын засгийн ордон Үндэстнээ газар орны хоорондох үндэстнээ газар орон болон бусууд газар орны хоорондох хүн амын шилжилтийн үйлчилгээний тавчингийг хамтар байгуулах болон мэдээж ангийн хамтар эдлхий чангатгаж хамжилчих чадвараа нэмэгдүүлэн орон бүс алсалсан засгийн явдлын үйлчилгээний төдөчлөлтийн төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 25 дугаар жил Шэнэ шатнаас дэгшх ардын засгийн ордон үндэстнээ газар орны хооронд үндэстнээ газар орон болон бусууд газар орны хооронд Орон бүс алслан ажил олох ба адил үйлс цогцолох ард иргэнэ хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор баталж хууль чааж хууль тогтоол болон төрийн бодлого улсын нийтэм хэрэглэх үүхэл үсэг бичиг ажил мэргэжлийн уур чадвар зэрэгт халин боловсруулал өрнүүлэх ажил мэргэжлийн жилодлого ажил мэргэжлийн таниулах зэрэг үйлчлэг өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй.
1: Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэ олон мэдээг Дулаан мэдээнэ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчингаас хүлээн авч сонсоорой.

0: Ордосхотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

0: та нар шиг ийм залуу улс сурулгүй яах вэ? Сурыг гэсэн сүс зоргил байсан цагт унтарч байгаа булаг, ургаж байгаа цэцэг шиг энэ сайхан насанд юу эсэ сурч болохгүй юм бэ? Би тануусын энэ насанд чухам ёстой гал уснаас айхгүй галзуу солиотой юм шиг гарт таарсан болгоно хийж бүтээн гээд тэнгэлж явж. Одооны залуучууд манай тэр үеийнхтэй айдалгүй болжээ. Нийгэм хөгжиж бүх юм бэлэн зэлэн болснай ч юм уу? Залху хоёр хүн дэмдэж байна. Хамаг наад захт гихтэл хотон дэх хэдийн ингээн саагаад цайгаан сүүлээд уухаасаа залхуурж худалдаанай сүү авч өөдөг болж. Манай энэ хоёр харин миний янснай сайнаар арай тийм болоогүй юмсаа гээд дарцоо эмгэн хүү барайн бахархан харж инэмсгэлэн. Бүрлэм отол бие магтаад унлаа да. Өндөр малгай биенд зогтөггүй шүү. Салхинд хийсч мэднэ гэж цогват эмээгэн шоглоход.
1: Тийм ээ. Өнөөдөр цогват бид хоёрын ингэж тэмээчнэр зүүж өрхөн татан үүдэн онгойлгож яваа. Бүрл бүрлэм нэл ач. Би энэ айлд бэр болж ирэхээс өмнө тэмээ маллах нь бүхэл тэмээн дээр тоотой хэд удаал гарсан. Тэмээнээс ухаа гартлан айдаг байлаа. Энэ айлд ирснээс л хойш бүрлэм надад инг сааж дээс томхоос эхлээд тэмээчийн айлын бүх ажлыг зааж өгсөн. Тэгээд л би сая тэмээчийн бүсгий болж чийдсэн юм да гэд инг наран бүрлэмэгийн харуу.
2: Тэгэлгүй яах вэ? Гэрт настай хүн байна гэдэг чинь тэр чигээрэн л бүрэн тайлбарт тол байна л гэсэн үг шүү дээ. Хүн мэдэхгүй юм ан тол бичгээс ирж мэддгийн адил бид чинь настай чуудаас л сурч ухаардаг биз. Цогвата та хоёр их буянтай юм аа. Энэ буурал чавганцын ачаар л та хоёр үеийн залуучуудаас цолгорсон хашир тэмээчин болчиход олноохон дотор онцгарч явхаас үл үе яах юм бэ? Бүрлэмэ бол тэр биеэрэн л хатан зураг, түүхэн судрал гэсэн үг. Бид чинь энэ буурлчуудын хаал сургаалыг хүртэж, эднүүсийн хаан туулж ирсэн уул мөрийг шинтгэж яваа улс шүү дээ гэж гэрэл бат залуу хост сургаал болохыч үг учрлав. Тэр хэдүүлэн зуу хаан тойрж суугаад инхүү хөөрөлдөж байтал хангай хүү баруун талын орон дээр унтж байсан зол баярыг сүрхэ ажгласна. Ээжийн хаан ханцуй нас татаад
1: ээжэ
0: гэснэн зол баярын шахаатай хөл өрөө зангав. Байдлыг харахад зарга мэдүүлж л байгаа болтой. Түүний хэлсэн үгийг хинч овойлсангүйд жаал хүү бачуурхан ээжийн хаан ханцуйгаас улам хүчтэй татсанд энэ хүн яагаад шахаатайгаан орон дээр гарч байгаа юм бэ гэж миний хүү надад зарга мэдүүлж байна. Энэ ахыг нь ээжийн зааны гэт энх наран хүүний хаан толгойг илвэн тас тас хөхрөв.
2: Ямар хэцүү хүү юм бэ? Аав ээжийн хаан туруу хатаасан сүрхээ хүн гарханда. Жаам
0: гэт гэрэл бат төрөөвчэн уудлан мөнгө гаргаж өгөхд хангай хүү бишүрхэж зоосыг нь тосч авахгүй ээжийн хаан хойгуур ороход ээжийн зааж байгаад хоёр гараар нь тосч явуулав.
1: Би дандаа л үнийг шахаатайхан орон дээр гарч болохгүй гэж яншдаг болохоор нам айл дурааж байгаа нь тэр. Хүүхэд шин боосон хүнээ бас их дураадаг шүү. Хангай хүү болоо аваан дураавал мундаг хүн болондоо. Бид хоёр өдөр туж хамт байдаг болоод ч тэр үү. Наадаг чин надад хөөрхөн хөөрхөн юм ярина. Би царимиг нь ойлгоно, заримдаа бүр ухаан нь олдохгүй юм шулгана гэж. Тэглэгээд зааж зангаад л хоёулаа болоод байна. Энэ ер нь онцгой сэргэлэн амтан байгаа юм аа гэснээн дарцоо юмгэн хангайг өхөрдөн толгойн дээр нь үнсв.

Харин тийм янзтай. Хөшгөн хүнээ хажууд өссөн хүүхэд ер нь сургаал сурталтай эрт ухаждаг аа. Хүүхэд ёс моралтай болно гэдэг гол нь гэрийн хүмжилтэй л салшгүй холбоотой. Ямар цовоо сэргэлэн хүүхэд гээд зөв хүмжүүлэхгүй юм бол ухаанаа буруугаар эдэлж хацгай гişгэн буруутж байгаа залуучуудыг айлн тэргэх үү? Энэ бол амьд ишээ шүү гэж Гэрэл бат Золбаярыг эрүүгээрэн зангав. Дэгэлгүй яах вэ? Үр хүүхдийг чинь тэнгэр бурхан ивэдгийм. Түүнийг зөвгөр өсгөж байжуулах нь аав ээж болгсдийн л үр хариуцлага шүү дээ. Үр хүүхэд эцэг эхтэй дуулууртай байх нь зүй ёсны үчир. Эцэг эх үр хүүхэд гэсэнгүй бүгд л өөрсдийнхаа гүйцэтгэх ёстой зүйл сан бийлүүл манжин сая. Тэнгэр бурханаас хүн төрөл хийдэнт оноож өгсөн тэрх ёс гурмын дагуу зөв амтэр чадах болно. Хэрвээ түүнес гажих юм бол амьдралын чинь галт тэрэг замаасан гарч хөрвөх аюултай. Залуу багчуул та нарын замын хүзөө урт байсараа. Тиймээс цаавал тэрэх зүй ёсыг мөрдөж амьдрвал сая гэр бүл ээвтэй үр хүүхэд ёс номтой эцэг эхтэй ачлалтай байж чаднаа гэж дарцоо эмгэн ёс үчир тоочин номчирхлоо. Тоноо хилдэг туйлын зөвөө. Одоо нэ гэр бүлийн салалт үр хүүхдийн эцэг эхээсэн тэрслэн хэрэг зар гаргаж байгаа нь бүр л танай саяын хилдэг тэрх амьдралынх нь галт тэргэн замаасан гарч хөрвж байгаа нь тэр. Ямар маа юм өөрингээсэн гурам журмаараа явахгүй юм бол тэгээд л эрт ороогүй ялагдалд учрах нь мэдээж. Зарим хүмүүс үүнийг ухаж мэдэх ухаар нь дутуудаж хүсэл хисэлдэн хөтлөгдөн явсаар байгаад өдрөр нөхөн дунж байна гэж Гэрэл бат ярсанд цог бат. Өндрах ямарваа нэг юмыг бүр үг үндсээсэн судалт өхөн шүү. Би ахын ярианаас маш олон зүйлийг ухаарч мэддэг. Одоо ингээд сонсоод суувал суумаар л байна. Гэе гадаа байгаа хэд маань намайг хараад зогсож байгаа болохоор даанч цагаалга та. Өнөө хідэн бэлчээ да гэд гарах гэв. Айлхүү минь надад инг нарны үзээд өгөөч. Үнэ бийн хүндрэх тосом баруун хөлөө үл мэддэгч хирээд байдаг болсон байна. Хүүхэд нь хилтийсэн байж мэдэн. Би ихэд удаа илсэн боловч гар тамиргүйдээд тэгшилд сайн чадсангүй юм болов уу гэж дарцоо эмгэн Гэрэл батыг гуйла. Бүрүүл эмээ та гарын тамгаараа дараад л мэдэж байгаа байлгүй дээ. Таны хажууд би юу юм бэ гэд Гэрэл бат ирэлсэн янз гаргуул. За чи битгий нэрлэхэд байдаа. Төрөн гарсан чихнээс сүүлд гарсан өвөр хатуу гэдэг биз дээ. Чи ургаж би уруутаж байна. Бид хоёрыг яаж адилт хаах юм бэ? Насны ирэхээр хоёр гар санааг минь даахан болчихч. Санаа нь байвч унаа нь холдоод байна. Гэж дарцоо эмгэн бэйнтэй гутсан байдалтай өглөн. Гэрэл бата дуугай сууснаа инк нарын өрөө хандан. За чи гэрте оч би чамд үзэж өгье гэлээ. Чи башуу очиж гэрэн дулаал. Цогвад чи наад хүүгэн авч бай. Ээжтэйгэн зуураад байхвээ. Гэж дарцоо эмгэн инк нарныг шамдуулав. Инк нар нь дурмчхан босч, буурлимэнэ хаан үгээр тэврэж байсан хүүгэн аапт нөгөөд үг дүүгүй гарч явлаа. Алё, чи намайг татаад босгоодох. Би бас очи. Гэснэн дарцоо эмгэн цогватаар татуулж босоод лонхтай шар тос барьсаар тайгаан тулан майжгнан гарлаа. Инк наран галаан шилэн хөвжөөж зуухандаа түлээ нэмэн гэрэн дулаалав. «Жа, жихэбт би үзье» гэж Гэрэл бат хэлвэл инк наран ичиж ширвээтэн түтгэлдснэн аргагүй хэвтэж хувцсан тайллаа. Инк нарын топчаа мөлтлөн хувцсан ирэхэд үлээсэн гүзээ шиг цүрдгэр бүдүүн гидснээх нь махан тасарж гүргэр гүргэр бор зураас болсон байлаа. Гэрэл батаа гараан галд ээж дулаалаад гидснээх нь энд тэнд дарж чихэн гидсэнд наалдуулан хүүхдийнх нь амсгаа чимлээ. Дарцоо эмгэн орж ирээд ямар шүү байна хүү минь хүүхэд нь тэгш байна уу? Баруун талууруугаан хилтийсэн байж болзошгүй. Ойрд баруун хөлөө чирээд байдаг болсон байнлээ. Заримдаа давсгаар шаарж өвдөж байна гэхэн туулцсан. Чи бийнээхэн байдлыг ахтаан

0: Ни нүгүй хэлж өг. Юунд нь ичид зовоод нууж хавчаад байх юм бэ? Ямар ах төрж байгаа ч биш дээ. Би тос аваад ирлээ. Гартаан тамиртай хүн байна. Тос түрхэж байгаад сайн гэгчийн илж хүүхдийг нь тэгчлээд өгөө хөө минь. Миний илнэ гэдэг чинь зүгээр л домнож байгаа гэргээ гэв. Хүүхдийнх нь амсгаа чинь тод байна. Баруун тал уруугаа баг хилтийсэн янзтай. Гэд гэрэл бат лонхтай тосноос савхаар малтаж гарын алгандаа түрхснээ галд эгээд гидсэг нь иллээ. Энэ маань биендэн дэндүүлгүй чирмэг юм. Хангал эмнэг уунан худаг ховоо татаж түлээ мод үүрхээс өгсүүлээд хийхгүй ажилгэж байдаггүй. Би хориглоод гэрээсээ л хүчрэх биш. Ингэж мунтгалж байгаад хүүхтэй л гэмтээчхээс айх юм гэж дарцоо эмгэн сэтгэл эс төвдөн. Буурл эмээ та санаа амаргүй. Хүүхэд их сайхан эрүүл байна. Хүйсэн ороож ийм тийм болсон эвгүй байдал огтлах. Гарахад түн дөхсөн байна та. Одоо тэгж мунтглаад байж болохгүй. Түн хизээх хэрэгтэй. Чи амаржих сараан мэдэж байгаа юу? Гэж гэрэл батас өвл. Таамгалж байгаа. Арай болоогүй. Гэж инк наран зөөлхөн дугуруу. Чи ерэн зөв тоолж байгаа юм уу да? Намайг харахтач өнөө маргаашгүй болчихсан шиг л харагдах юм. Гэдэ дарцоо эмгэн инк нарант өл итхэн сэжгэлвэл. Эмээ, та, би өөрөө дотроон тоотой байгаа. Та намайг битгий юу ч мэддэггүй хүүхэд шиг бодоод байгаач. Гэж инк наран үн туцв. Өөрөө тэгээ тодорхой мэдэж байвал яах вэ? Би чамайг байнг хүдөө гадаа тэнэж байдаг болохоор гэнт чихвээ гэсэндээ л тэр шүү дээ. Гэж дарцоо эмгэн хөл хүнд хүүхдэд хэрэггүй юм үлгэлж байгаад гомдоочихуу даа химээн өөрийг нь сэмхэн зэмлөө. Чи баруун гараараа дандаа л хүнд юм өргөдөг бололтой. Хүүхэд чинь баруун тал уруугаа хилтийж баг зэрэг хөвсөн байна. Би илээ тэгшилч эхлэв. Дахиж битгий баруун гараараа хүнд юм өргө. Хүүхэд хилтийгээд хөвсчихвөл хэцээхгүй бол дахиад л үг оронтой орчхон шүү. Хөлчин сүрхээ хавдартай байна та. Хийдэж л байгаа янзтай. Мах шүлттэй хоол үл үйдэж байда. Хөлийн чин шүргүс татж байна уу? Гэж гэрэл бат. Инк нарны гуталдаан багтгүй болтол пентитэл хавдсан хөлийг дарж үзээд асуу. Саяхнаас хөлийн шүргүс харин байн байн татаад байдаг болж төрөндөө тэгдэггүй л байсан юм. Гэж инк нарын хэлсэнд хөлийнхан тав өгтө шаар тос түрхээд бэлчирүүдийг нь халуу дааталд өрөөдвэ. Тэгвэл татхан болно гэснэн гэрэл бат инк нарны хөлийн тав өгт тос түрх нь өрж өглөө. Би хөлдөн тос түрхэж бай гэж үргэлж чихэнд нь хонхуй зяаждаг юм. Гэе хөрх юм энэ дээ. Ажил ахуйдан үүртэд бараг амжиддаггүй юм шиг л байна лээ. Гэж дарцоо эмгэн үг хавчуулна.
1: Айлын эзэгтэй болсон хойно гэр хот гээд зүтгэхгүй ч яах вэ те? Хөдөөнө малчин бүсгэчүүдийн хинэн хотын гişиг амарж ягаад төрөх вэ те? Бүрэл малдаа явж ажил ахуйгаан хийсэр байгаад л амарчдаг биз дээ. Гэе хөвөлдөх хүүхдэн бодож өөрийгөө хайрлж гамнах л хэрэгтэй. Биеэн сайн арчилж додонд манжин сая хүүхэд чинь эрүүл саруул боож чадана. Одоо хүүхэд чинь сайхан тэгшэрсэн. Хөвштөл гидсэн хөнгөн орооч бай. Чинг бүсэлж яасан ч болохгүй шүү гэж дахин давтан загсна гэрэл бат гараан угаахаар бослоо.
0: За мэдлээ. Ах танд баярлаа гэд инк наран өндөв. Чамд гэлээлаа. Инк наран гэртээ ламарчин гэд байгаа шүү. Эмлийн хороодооч бол хаахалж яа бална гэд л айлхад байдаг юм. Амарчхад бас л чамайг дуудаж таарна гэж дарцоо эмгэн замаан засаж амжин.
1: Тэгээ тэг бололгүй яах вэ гэд гэрэл бат гараан арчин.
0: Басан басан бор дааган гэдгээр манай говийн энэ хэдэн айлууд юм л болбол чамай л хайж хөрх юм даа хөрх юм ин гэд дарцоо эмгэн гэрэл батыг харан хөрх хилэн.
1: Яах вэ санхал дайлын санаа нэг гэдэг биз дээ. Манай хэдүүлэн тэгээдл нэг нэгэнтэй дим хам болж чадсан хойно болоо. Эвд шаацгай үүр барьна гэдгийн үлгэртэй. Айл аймаг хоорондоо эв зүйтэй байхаас үлүү сайхан юм хаа байх вэ лээ? Буурлээ мэ? Би одоо явъя да. Манай залуу яаж байгаа бол?

0: Эд гэрэл бат гарах гэвэл
1: өндөр ах та цай уугаад яв. Манайд орж ирээд цай ч амсгүйгээр гарна гэдэг юу гэсэн үг вэ? Гэт энх наран хувцсан хам хум товчлоод гарч нөгөө гэрээс данхтай цай авчир засав.
0: Та нарын ажил дууссан бол би тэмээгэн бэлчээчгий. Өнөөдөр жаахан ор идчихлоо. Хэдэн тэмээ минь хотондон борц болох юм байна та. Гэгсээр цогват хүүгэн тэвэрэн орж ирв. Манай залуус ирсэн үү? Гэж гэрэл бат асуул.
2: Сэрээгүй, унтчил байна. Ихэл нойр алдаж та. Өндөр ах танд баярлаа. Сайн яваарэ. Гэд цогват гарах гэвэл.
0: Зүгээрээ, чамд загх нь ингээн чи өөрөө сааж бай. Инг нарны ганц хөл дээр нь зогсоож инг бүү саалах. Гэж гэрэл бат захив.
2: Тэгье, та харин наатагтаа номыг нь сайн тавиарэ. Миний үгийг авдаггүй нөхөр шүү, наатагч нь. Гэж цогват алтан хошуулв.
0: Одоо өвдөггүй маамулах гэж байгаад юу гэд үгийг чинь сонсохгүй байх бай тэ. Нөхөрдөө дуулбартай байх нь бүсгийн хүнээ эрхэм найдан зан чанарын нэг шүү тэ.
2: Гэснэн гэрэл бат инг нарны харан энеүл цогват.
0: Жа ямар вэ
2: гэсэн чарайтай эхнэр уруугаан нүд ирмэн энемсгэлснэ гарч явв.
0: Одоо манай залуу овоо нойр авлаа. Толгой өвдгөн гай хурсан байх. Одоо босгож яваад явъя та.
2: Гэснэн гэрэл бат яарсан янзтай аяхтай цайгаан түргэн түргэн очлон.
1: Таваар яваарэ. Матраар шүрүүн явбал огшонд нь дахиад л хөдөлчихөж мэтэн шүү. Гэж дарцоо эмэг нь захаар тавина.
0: Би харин тэгчгээс л жаахан санаа болоод байна. Толгойгийн сайн гэгчийн боож аваад л явхаас.
2: Гэт гэрэл бат гарвал дарцоо эмэг нь тайгаан тулсаар инг наран хүүгэн хөтлөн дагаж гарлаа.
1: Цогват аль хэдийн тэмээгэн бэлчээгээд явчихсан байлаа.
2: Хангаарсан тэмээн хашаанаас ногоонд цадсан тэмээнэ нойтон аргалын үнэр хамар цоргино. Амглан цэлийн цэнхэртэх хөг тэнгэрийн гүн мандалд говийн хүрэн бүргэд дүүлэн хайлхан харагдана. Хутгийн шалбааг дээр бэлж ухаанууд дэргийн бууж зэргэцхэн. Хашааны зүүн өмнө дэнжин дээр өвдгөөр нь тушиж гадснаас уйсан буржигэр үстэй хэдэн нялх ботго жавжнаасаа сүү үнэртүүлэн эхийнхэн хойноос гүнгэн буйлж эргэцэн. Гэрэл бата дарцоо эмгнээ герт ороход зол баяр мөн шүхтэн унтсаар байв. Гэрэл бат түүний харж хэсэг алантран зогссно.
0: Зол баяра сэр гэж дуудав.
2: Цаатх нь нойрон дон дарагдана. Гэж хамраараан дугуран инцгэлж байгаад арай гэж өндийлээ.
0: Толгой чин гай гоё юу? Одоо хоёулаа явъя. Чи цай ууж юм ид.
2: Гэж гэрэл бат аргатангүй хэлвэл. Зол баяр толгоогоо аяархан хөдөлгөж үзв. Толгойны хин өвчин аярсан бололтой хөдөлж барих нь хэвэн болсон байлаа.
1: Хөөр хидэ энэ залуу юу ч идээгүй шүү дээ. Аль цай хийж өг.
2: Гэт дарцоо эмгэн зол баярыг өр өвдсөн шинжтэй харвал энх наран аяг авч цай айгалж өгөө. Гэрэл бат түүний хард сууснаа.
0: Манай хүнээ толгой өвдөх нь намдаж нүд нь нээгдэжээ. Одоо харин нэг гол орох шиг боллоо. Хоёулаа өндөрлөө дөө.
2: Гэт босов. Зол баяраа толгой ороосон алчуураан авах гэсэнд
1: Хой хоомин толгойнахан оролтыг бүү аваа. Замын явдалд сүгсрэгдаад хөдөлж гэж мэдэн шүү. Гэртэн харснаа хойнч гэсэн оролтоо битгий аваарай. Тарихч нь үг оронтон орж хэвштэл хэдэн өдөр оролтоогоон бай. Гэж дарцоо эмгэн байн дахин захин.
2: Гэрэл бата хажуугаас нь
0: тийм ээ алчууран авч тун болохгүй. Нэг унчихсан тарих хэцэхгүй бол дахаад унчихад байдаг юм
2: гэсэнд зол баяр.
0: За мэдлээ гэд намуухан дугаараад гарлаа.
2: Гэрэл бата мотроо ноцоон зол баярыг сундалж аваад хөдөллөө. Дарцоо эмгэн инг наран хүүтэйгэн гурвуул гэрийн хаан үүдэн дээр гэрэл бата зол баяр хоёрыг үүдэн зогсохдоо.
1: Хой таваар яваарэ. Наадаг чи нэг л эвгүй сууж байх шиг харагдана да
2: гэж дарцоо эмгэн араас нь хашгирна. Гэрэл бата эргэн харж зол баярыг тэмтэрхийлснэ.
3: Буурл эмэ, та санаа амар бай, баяртай
2: гэхсээр цаашлав. 11. Хөх толгойн говьд зүнэ думдсаар саатахад заг замбаглан сухан ягаан цэцэгдэл бэлж говийн алдуур хідэн тоорой цагаан өнгөрлөн бутаргаан навчилж эхлэв. Жилийн дөрвөн мөнх цасан малгайтай өнждөг хөх толгойн хайрхнаа ороод нарны хурц гэрэл тусч нүдгэл буулна. Гэрэл батын гадаа тоороод хөхөө донгод нь бөөлзгэн гүүглэн. Золбаяр хутаг дээр 30-аад ботго усал зогсон. Ус уужи хансан ботгонууд тоорын сүүдэр булаалдан шоглоцхоно. Онгоц нос дэвүрсэн усны шалбааг дээр цэнгэр алаг саалчин шүвүү айж чочлгүй шууд нисэн ирж буунэ. Золбаяр онгоцон дүүргчгээд хутгийн дээр мод сантайлан ботг ус уухыг ажиглан суутал. Өнчин цэнгэр нь ирж түүнээс юм гордсон шинжтэй гар хуруугийн долоон нүүр нүдийг нь зөөлөн уруулаараа үнэрлэн. Хаврын өнөө нэмнээтэй байсан өнчин цэнгэр нь одоо харин танигдахын аргагүй ахар нь хатгаж бөхлөөд хөөрхөн амтан болсон байлаа.
0: Хөөй, цэнгэр минь ээ, болооч гэдэг хүрээд байна гэж зол баяр ботхтойгоо ярина нүрээн далтруулахад цаатх нь бүр гар нь өөртөө тохуурх санаатай толгойн хэмлэн хувцснаас нь зөөж хөлийнхэн шилвийг хазж нооролдно.
2: Золбаяр түүнийг түлхэн зайлуулж эс чадахдаа аргагүй бүү нөгч өмднийхөө нангинд байсан хоёр хавтгай аруулаан гаргаж
0: "Мэ, цэнгэр"
2: гэснэ аруулаасан хэлтэлж амд нь хийвэл цэнгэр эсгэлэн аруулыг турган турган амталж уруулаан сэгсрэн байж идлээ. Золбаяр ийхүү өнчин цэнгэртэйгэн аруулаан хувааж идэн хоёулаа баахан өнгөрөлдөв. Тэр онгоцон дүүргэж орхоод худгийнхаа амсрыг дараад гэр урууга явлаа. Байшингийн сүүдэрт хэлэн унжуулан айхлан хэвтсэн басар золбаярын бараагаар босч сунав. Тэр хоёр ташаанд нь эсгий болж ширилдсэн өнжүүд даахан халуугнуулан золбаярыг тосон сэн сэн гүйжирлээ. Золбаяр:
0: "Миний басар яахаар ирвэ? Надаар маажуулахаар ирв. За, би гидсийг чинь маажиж өгье"
2: гэсэнд басар үгийг нь ойлгосон болтой элгэн өд харуулан хэвтэж өглөө. Золбаяр мод авчи басарын гидсийг маачхад цаатх нь бүр амарсан байдалтай тааламжтай нарггүй нүдэн анин дөрвөн мөчөөн тэлэн тэрийтэл хэвтэн. Золбаяр басарыг байнга ингэж эрхлүүлэн даахийг нь самнаж биенийх нь бөөс хуурсыг унгаан маажж өгдөг болохоор тэр золбаяртай талтан хаар бараан газраас шогшиж иртэгсэн. Золбаярч басраараа хань татна хаа явсан газраа дагуулах дуртай. Басран түүнд эрхэлж сүүлэн ширвэн урдуур хойгуурн кэрн гар хуруугийн долоож товхорн сүйд болдог. Золбаяр басартайгаан хилэлцэн түүний өхөөрлж байтал гэнэт юунэ чимээ авсныг бөөмэд чихэн сортайлган чангнав. Тэгэнгүүт тэр золбаярыг орхон харсан зүхтэн сунан одов. Золбаяр юугийгч эс мэдэн араас нь харуулдаж хоцорлоо. Басар тэмэн цуваа даган хутсаар далд орв. Түүнээ хуцах дуу холдсоор чимээ тасарв.
0: Золбаяр: "Басар юу сонсчоод босоо тагч хаа" гэж бодно. Түүнээ хойноос хэд гурав алхтал
2: худгийн цаанах тэмээнэ цуваагаар бөмбөр оройтой данхар өндөр хар машин цагаан тоос татуулан давхан гарч ирлээ. Басар машины доогуур орчих шахан хажуугаар нь зэрэгцэн давхуж ээрэн хоргоод тоорын сүүдэрт байсан ботгонууд эрлэг үдсэн юм шиг өргөн алга болов. Золбаяр машин тэргэнэ бараа огт харж байгаагүй хөдөөгийн хүүхэдсийг биеэн хураан алмайрын гайхац зогсон. Машин дуугарч нохой боргох дуунаар нандмаа гэрээс гарч ирв. Тэгтэл данхар хар машин юу хайдгүй хар ирчээрэн давхан ирж гэрийн өвдөнд тулан зогсов.
0: Нандмаа: "Басра, зөв" гэж нохоогоо зандрахын зүгээр ямар хүмүүс ирчих үү гэсэн чирээтэй сонирхон харна.
2: Тэгтэл машин дээрээс сахилтгийн цэцгийн өнгөтэй ягаан банзал чиндгэн цагаан цамцтай хүүхэн бууж ирлээ. Машин тойрон бараг барьж идмээр архирын дайрж байсан басар харин тэр хүүхнийг үзэнгүүтэн хоргоохон болиж сүүлэн ширвэж гүйн хүрхэн тэр.
0: "Өнөө хүүхэн басра"
2: гэж нэрээр нь дуудан толгойгийн илэж эрхлүүлсэнд басар тун баярлаж байгаа болтай яахан олж цөхөн түүнөрөө цоройлон өсөрж гар хуруугийн долоон урагш алхуулахгүй хөлийг нь тушин хөндөлдөн. Нандмаа тэр хүүхдийг харангуут
4: "Өхөй, охин минь хүрээд ирлээ"
2: гэж уулга алдан бүдэрж унахтаа шахна. Холоо

гараан сунгасаар хүрхэд. «Эдээ, сайн байна уу?» гэхсээр чим болор гардах богцсон хаянгуут гүйн очиж ээжэн тэвэрлээ. Чим болорын хойноос өвч бий тамирчнээ хөх хувцстай хулс шиг гунхалтсан турнхай цагаан залуу ирж, «Ээжэ, сайн байна уу?» гэж мэдлөө. «Сайн, сайн, миний хүү бас хүрээд ирсэн юм уу?» гэснэ нандмаа хүү чим баярынхаа хоёр хацрыг ээлжлэн үнслээ. Энэ хооронд машинаа өмн талын үүдээр 50 эргэм насны эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн бууж ирлээ. Эрэгтэй нь цагаан дурдан цамцны ингрийг задгай тавьж, балин шиг палтхар цоохор хамар дээрээ нарны харшил тогсон байлаа. Тэр хүн сүхнээ шаантг шиг пагдгар богинохан бэйтэй, цүрдгэр бүдүүн гэдсэн өмдөндөө багтад сөхн энгүэр тэнгүэр нь бултийж, тэлийн дөнгөж хүрх мэт үзүүрээр нь мөчтгэн гохцсон харагдана. Эмэгтэй нь нас намбаа суусан ихэл ганган хэмсэг байрын бүсхий байв. Тэр уруулаан шунхтан нүрээн бүрхсэн нарны бүдүн харшил зүүжээ. Нар халхалдаг цаас шиг нимгэн цэнхэр цамц өмсч, газар шүүрх шахсан урт хар банзал намруулжээ.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяр та.

Настанаа хөндлөж хайрлах бол дундуудын үндэстэнэ уламжлалтад шилдэг суртал мөн. Настанаа ачилж хөндлөхийг нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийн ухуулах мүжилд оруулж, үндэстэнэ өнчлөх, цаг үеийн онцлогтой настан ачилж хөндлөх соёлыг чогцлох хэрэгтэй.

Бохирдолгүй үйлдвэрлэл, хэрэглээний тухай, хууль дүрэм, төрийн бодлогын хөтөлбөрийг төргөнд тогтоон тодорхойлж, бохирдолгүй доор нүүрстрэгчд эргэлтэд хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэн шүүлэх хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын

0: Юун төрөнд бүгэн найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өг баярлан бэлэглэе. Их улс мань өдрөөс өдөр бадран чичгэлж хөгжин мандах болтугай. Энэлжийн нэвтрүүлгээр улсын баяр жируулсан тусгай нэвтрүүлэг улсын баярын нэргэнд мөч үзэсгүүлэнт хангнаа өрнөл хөгжилгэсэн шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Хангийн хөшүүн өнө удаан төвхтэй тал нутгийн боловсон соёлыг ачаалан олон үндэстнээ ард түмэн харилчин бүлхэмдэж, харилчин хавсралчиж, сахин бараалж хамтар давшин их улсын хан халуун элгэнд инг тайван амар жиргалтай аж төрөн оршин амьдарч байдаг. Хоёрын жилээс нааш хангийн хөшүү аж ахуй, соёл жуулчлал, амь ахуй, сургаан хүмүүжил болон эм эмнэлгийн зэрэг ил талд илэд үр бүтэмж гаргаж бүх улсын боловсон хот болгосон ир алдрыг үүдэн үрд өмнө гараагүй хөгжилтийг өгтөн авчээ. Инх улс байгуулагдсан баярын өдөр хурж ирэх ташрамд хангийн хөшүүнээ сургаан хүжлийн жүтгэлтэн ажилласан амарсан Ахмад багш чимэд настай сургаан хүжлийн үйлст жүтгэж явсан өнгөрөлт болоод хөтлөө насаан жол жиргалтай өнгөрүүлж байх тухай өөрийн үжил бодлыг хуваалчий.
1: 1950 онд хангийн хөшүүнээ нэгдүгээр бүрэн багсруулах хамгийн жижиг юм байна шүү. Шинэ сургууль байгуулжээ. Тэгэхээр би мөн тэр жил 7 бүхэл настай 8 хуучнаар 8 настай тус сургуульд оржээ. Тэгээд 56 онд Зөө аймгийн 2 дугаар дунд сургуульд орж суралцжээ. Тэр үедээ Зөө аймгийн 2 дугаар дунд сургуулийн 1 дугаар дунд сургуулаас хуваагдсан хэрэг сая байгуулагдсан сургууль юм аа. Тэнд 6 жил яг гомс шарны тэгвэл 1962 онд одоо дээжиргийн дунд сургууль ам төгсгөөд ажилд хуваагдаж ажилд хуваагдахад өмнө нь хайм уушонд ирсэн. Эхлээсээ бол би одоо доор сургуула Баянбол баг сургууль гэж.
2: Аа.
1: За хичээлийн аваад бол Чөнхөж явсан. Чи одоо ямар
2: юм? Аа, бүхэл чөлбөр жаана.
1: Ямар юм уу? Надад өгчөөл мөмөд ямар хичээлийн аваа баг сургууль таа. Нэг жилийн дараагаар гушуун айлын 1-р бүрэн баг сургууль шилжүүлж ирүүлжээ.
2: Аа. Одоо энэ сургуультай хэдэн жил багшилсан байна?
1: Энд нэг жил.
2: Оо.
1: Дараа нь бас гушуун ай одоо бол Гонгожийн шиж юу гэж байна. Тэр үс нь Гонгож. Аа. Тэнд бас 2 жил ажиллажээ. Тэндээс нь дахиад одоо манай настын одоо энэ ажлын юу нэг асуулаад дахиж 6 хөндлөл дээр ичжээ. Эцэг нь доор хөдөө доор жаргаланд хангийн 2 дугаар зүйл хангийн CDR дүмш
2: одоо
1: дондос сургуульд одоо бас Монгол анги байгуулагч шүү. Дахиад тэндээс нь шилжүүлээд бол хангийн 1003 дугаар дондос сургууль байгуулж жаргаланд. Жаргаландд бол нийт 10 жил боллоо. Ингээд тэндээс нь шилжээд хөхмөд баг сургууль гэсэн 4 жил боллоо. Чигснээс үл одоо эргүүлээд энэ гушууны дунд сургууль, гушуун дахин гушууны Монгол дунд сургууль олгосон байна шүү дээ. Тэнд шилжүүлээд ирж. Энд ажиллаж байгаа тул ажиллаас нам орж. Яаж гэвэл уртаа хоцоо бол одоо 40 жил болжээ. Энэ бол одоо энэ жил чинь болов морин жил шүү. Улаан морин жил. Чигээр яг сайхан миний бамян нь. Лайн таун настай. Энэ хооронд бол одоо бас

0: намын сүм хөдөлгөөний ажил хийж байна. Нам дарыг. Ингээд та чирмэга нам дарыг 1980 дөрөвнө. Жичүү басна нь.
1: Одоо
0: нам дарж. Их орорсаа их тарсан.
1: Тийм бай. За та одоо ингээд баг сургууль багшлаа, дундад сургууль багшлаа, хамгийн хошууны хөвчөнд энэ сум баргаас гацаад тусгаар ингээд бүр багшлж явсан. Одоо гажрын сургууль дэсэн бургаж сургаа хүмжилийн энэ вирусд бол бараг ингээд ажилласаа амартлаа чинь 40 жил одоо үйлчилж явлаа гэж одоо ойлгож болно. Зөвхөн энэ 40 жилийн турших сургаа хүмжилийн энэ танайн явсан ил сургуулиудын нөхцөл одоо ингээд аазам аазмаар улсын хөгжилтэй тагадаад яаж их хөвөрж ирсэн байна уу? Энэ
0: хөрөлтэй нэг хуваалцчих. Эхлээд чөлөө нөхсөхөд бол сургууль чөөхөн шүү дээ. Хамгийн өвшөний нэг зүгээр баримт сургууль. Бүрэн баг сургууль. За энэ сургууль тэр үед одоо нөх нь юм нэг улсын өн хамт намын үзэглэлийн дарга шинэ арчилсан төсгийн нэг сургууль болсон хөвд юм. Нөхцөл зүгээрээ. Эхлээсээр бол энэ сургуульд юу байхгүй. Монгол англи байхгүй. Монгол бичиг заахгүй. Гэтэл бичиг. Тэгэхээр би бол одоо 50 оноос 53 оноос тэр үнэ гэтэл бичиг. Тэгвэл Монгол бичиг нь хаа юу хэвнэ? Бос нь яаман сургууль, яама гэж байна. Тэр одоо яах нь сая хууч хийнэ бичээч энэ тэр хүмжүүлдэг. 53 болоход тэр яамны сургуулийн нэг хэдхэн хүн бада авчираад одоо нэ юу тань нийлүүлсэн. Нэг зүгээр бүрэн багц нь нийлүүлчихлээ. Яаман сургуульч байсан их их шинжлэн багш нар хідэн багш одоо. Одоо манай сургууль нэг дугаар бүрэн багц сургууль гэж Монгол бичиг. Ингээд 54 оноос эхэлж
1: Монголд сурсан байна.
0: Монголд. Яа. Сүүлдэрийн сургуульч нь алхам болго багш нарын чанар. Дахиад сургуулийн баашин барилга
1: нөхч үнсэн
0: үү. Аа энэ одоо их хөөрж идэх сайхан болсон.
1: Та чинь 1984 онд намд орлоо тийм ба.
0: Тийм.
1: Одоо чигээ тэр үед нэ байдлаа бас нэг ярьчихлаа. Яаж намд орсон?
0: Тэр үед багш болгоч нь одоо намын сургуулийн хүмүүсийн ажлыг хийж байна. Тэгвэл намын сургуулийн хүмүүсийн ажлыг хийсэн хүн намд орхон таарсан бол тэгэхээр намдгүй чалсан нь одоо ажилдаа чирмээсэн байх та нэг насан чиглэл миний байдал юм гэж бодов. Ээ чи одоо намд орхоо байна. Нөхцөл бүрдүүлж яа. Намд орж болно ахгүй чалсан. Тэгэх юм намын хүн болно. Гэнгснээс л урлан үргэлжилэн чирмээ байх та. Сургуулийн ажил, ил сургуулийн ажил юм уу? Чирмээ чийнэ. Заачгүй ажилласан буусраан сургуулийн ажил чирмээ хийж ингээд бол их гавьяа зүтгүүлсэнгүй яа. Одоо зүтгүүл гаргаж юм аа. Иймээс бол одоо яхана нам тас бол одоо ил жохон байгуул удирдлаг юм надаа сайшаал магтаалия хүсэжээ. Ингээд ажилласан буусан байна шүү. Одоо өдгөө бол одоо настай багшил гэж хэлж байна шүү. Тэгээд аж бол одоогийн байдлаар үзвэл одоо ажилласан амарснаас өмнө одоо тухам жаргал байна. Намын нам засгийн ачаар тухам сайхан жаргал байна. Амьдрал энэ төр бол ер ямар ч хүчирсэн байхгүй.
1: Тийм байна. Та бас одоо ингээд яг урс гүртэй энэ арт хэмнэн дээр сургаан хүмүүрийн үйлсэд ингээ өвчнөр гэж ирсэнэ. Одоо хариуд нь өтлөө насандаа нам засгийнхаа нэг сайхан ханын дурааныг сайхан хүртэж яваа.
0: Тийм тийм тийм. Чилсэндээ бол одоо уулаа яхна. Яа. Хэдийвэр нань тохрыя. Улам уртнаас л ийж болно. Нэг өдөр сайхан амьд сэрүүн яа бол нэг өдөр жорж жоргал тань гэж хэлдэг. Дахиад одоо одоогийн нийгмийн байдал манай хан уршгаар орно. Хөөрэлт бол ихэ. Кайшос жишин яа. Өдрөөс өдөр хуралт. Цогцолд нь чи одоо тамаг сурууж өгч хүн одоо үжилнэ шүү дээ. Ингээд орчин цагны үжилээ хангинаа нэг ил балгасна гэлтэрх орчин тойрон болоо. Бүр сайхан барилгын дунд сайхан ногоорсон. Тойроод бол бүр ногоорсон юм байна. Юу яа сайхан аа. За ийм нэг сайхан орчин тойронд эн чинь одоо бага шаг готов шүү дээ. Манай хамгийн шуул одоо юу юм да? Чингу Вэньмин Чэнгэ.
1: Бухсын оновсон одоо гот фалгасны энэ нэг нэрлий олсон.
0: А тий. Тэгвэл энэ нь бол нэр нь бол нэгтэй тахаж яах юм аа. Ийм сайхан орчин тойронд ийм сайхан намсгийн харгалж үлэн дээр амьдарсан одоо. Улам илүү

0: хэдэн жил явъя гэж бодлоо тийм ээ.
1: Та одоо урс байгуулагснаас нааши одоо өнөөдөр хүртлийг нэг хөгжил тавиулт яггүй өөрөө
0: өнгөрөөж.
1: Өөрөө өнгөрөөж, өөрөө өнгөрөөж гэсэн. Ямаасаа нэг хавруул тий үед бас урс гэрдний хана нэг хөгжил төдийг омог шин багтаж байгаа.
0: Тийм шүү. Тийм шүү. Аранхгүй тийм ээ.
1: За, чим одоо улсын баярын өдөр хүрч ирж байна. Та ямар нэг сэтгэлийн өөх байна уу?
0: Ийм сайхан улс гэртэй нь улдал жигалтай амьдарч байна. Миний их улс минь бүгд найрамд дундад орж улс минь нийхэн дунд улс. Улам хойд улам сайхан хөгжиж дэлхийд бол дэлхийн төрхөнөө улс болж ард хүмүүс улам жигалтай болтгоё гэж өнө хүсэж байна.

0: Хангийн хөшөөний Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороон 1979 онд байгуулагдаж 40 жилийн турш бүх хөшөөний эмч сувилагчдын хайн сөвгчлэлт болоод чөхрөшгүй чармайлгадор илэд амжилтыг олж одоохонд суур бүтээн байгууллалт сайжирж эмчлэгийн мэрэгжил дэвшлэн эмч сувилагчийн ингэнэ божгарын тоног төхөрөмж бүрэнссэн чоошин дүр төрхээр орон нутгийн ард түмнээ эрүүл мэндэд үйлчилж явна. Одоо бид Хангийн хөшөөний Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны Арсан Салаагийн эрхлэг чимч соёл жичгийн сурвалжилсан шингээлтэд анхаарлаа хандуулъя.
1: Би үүрээ энэ одоо эмнэлгийн үйлсийн замд бол одоо энэ 30 хэдэн жилийн ховор намрын өнгөрүүлж ирсэн.
2: Тийм байна. Жааж хэд одоо 30-аад жил энэ одоо туршилттай эмч хүн байна. Таны ажил гарснаас наашиг ажиллаж ирсэн өнгөрлөлтөөсөн үжил манай урлсын нь хөгжил тэмүүсгөл энэ төрийн бодлогын ачаар манай хангийн хөшүүнээ Монгол өмнөлгийн ерөнхийлсэн өмнөлгийн хорог нь ямар ямар хөгжил тавиан уу та одоо яг өс энэ үжиж харж ирсэн нь өнгөрөл дараа биднес танилцуулаад явна.
1: Одоо манай энэ намын сайхан үндэстнээ төрийн бодлогын энэ туяалаар бол одоо манай Монгол өмнөлгийн хороо бол одоо сайхан ихээр хөгжиж ирсэн байна. 19 онд бол бас шинэ асарда нүүр орж ирсэн. Тэгвэл одоо манай эмнэлгийн хороо бол энэ улсын төрийн бодлогын дор одоо энэ одоохонд бол энэ сүлжээнд дэрх эмчилгээ нээж одоо 10 төмөнд бол энэ дөхмөрүүлж байна. Тэгвэл одоо манай эмчийн хороо бол эмч мэрэгжлийн мэрэгжлийн талаар бол одоо энэ өндөр жиргийн тесттэй эмч бол одоо 50 ордж байна шүү. Чигэнд энэ мөргөжлийн талаар явлуу ихээр дээшилсэн байна.
2: Өмч нарын мөргөжлийн одоо хэр төвшин бас нэрэд өндөр байна гэсэн үг тийм ба.
1: Тийм. Одоо яг чигэнд одоо манай эмч наруудыг жил болгоно. Нэг жил удаа ариун эмч нар юусаа дээд тэсний нэмнэлгийн хоронд сурч хар явж яана одоо Бээжин хото ял газарт одоо ингээ дахин давтан суралчжээ. Одоо энэ тоног төхөрөмжийн талаар яа одоо хариугийн гишээний анга хугнаа тоног төхөрөмжийг хариугийн оруулсан энэ намын сайхан төрийн бодлогодоор одоо ингэж сайхан хөгжиж ирсэн байна.
2: Яг хэдийн оноос эхэлж энэ шинэ машин мэрэгжил орж ирсэн байна.
1: Би одоо 96 онд энд ажилласан чигээд бол манай тэр үед бол тоног төхөрөмж бол чөөхөн байж яа одоо ингээд 2000 бөгөөд 3 оноос эхлээ бол ариун жилийн тоног төхөрөмж аажмаажмаар юух оруулж бол одоо нэг их одоо 26 он болоход бол одоо ДТС-ийн тоног төхөрөмжийг ариун оруулж ирсэн байна.
2: Тийм байна. Одоо ер нь улс сенатор Ураалаг бол яг энэ тохан гажийн өвчтнийг орон нутгаар өмчлөх тийм ба. Ийм нэг ураад ордож яг болохоор орон нутгийн үнсэн шатны энэ өмнөлгийн нөхцөлийг бас сайжруулах чухалтай. Тэгвэл нутгийн одоо энэ өвчтөн бас нэр бодлантай шиг өвчин болсоор ба яа яддаг шиг өг чухалтай шүү
1: дээ. Одоо жам харилж хай юм сайхан болцсон. Багал бодлантай улсаа бүр дээшээ нь явж. Чигэн дээр энэ ард түмнээ өөрөг дараас их хөнгөлөх. Өвчтөнийг бас барь орчин сайхан эмнэхийн төлөө бол манай эмнэлгийн хороо. Эдгээр мэрэгжлөө тоног төхөрөмжлөө энэ талаар бол тасралтгүй дээшлүүлж байна.
2: За зөвхөн өмнөлгийн хорооны ерөнхий хөгжилтийн талаас та ярьлаа. Тэгвэл одоо Арсан салааны нэг ажил дээр бол
1: тийм бид Арсан салааны ажилыг бол одоо энэ 2005 оноос эхлээ хийж байгаа. Тэгээ одоо өнөөдөр болоход бол одоо тэр 2005 онд одоо ахчараан байсан шүү дээ. Чигээд одоо өнөөдөр болоход бол манай салаа бол одоо энэ эмч сувилагч нь 10 хэдэн хүн болж. Хөвөндөө нэг салаа бол эмчилгийн тасагны бүр ховндон бүр гараад ирсэн шүү дээ. Тэгвэл одоо манай энэ салаа бол одоо энэ манай хорооны төрөлгийн дор одоо манай салаанд бол одоо хариун жилийн шинэ тоног төхөөрөмж байна. Энэ үнтэйгээр уялдуулаад манай Монгол эмнэлгийн уламжлалт онцлогт жасал энэ хоёрыг нийлүүлж яагаад бол арсан үүчнийг бол энгийн арсан үүчин бодлоонтой арсан үүчнийг бол бүр сайхан эмнэчж байна. Тэгвэл одоо голдолгоноо одоо энд бол Монгол юм ер эмчилж байна. Зүгэл одоо жарим үстэй амьсаа Европ юм байсаа хавсаргана.
2: Тийм. Арсан явчин гэдэг чинь бас нэлээд бодлоонтой явчин та багтан тийм ба.
1: Тийм. Арсан үжин гэдэг үү? Хэдийгээр үжихэд энэ арсандар илэрсэн арсны гимтэл байсан ч энэ арсны гимтэл нь үү? Бүр дотор өрхөт юм тай хамаатай. Жигэнд энэ одоо би үү энэ дотор өрхөт нэг юмнэхээр дамжаад энэ арсан үжиний эмчилнэ.
2: Тийм байна. За тэгвэл одоо улс байгуулагдсан байрийн өдөр хурж ирж байна. Нэг өмч хүний одоо үрэг хариуцлагын талаас ард түмэнд үйлчилж уус төсгөрөн дон хов нөмөр өргөх талаар та ямар сэтгэлийн үү ярамаар байна.
1: Одоо улсын ийм сайхан төрийн бодлогын дараа л одоо Ши Цзиньпин тэргүүлэгч бас ингэж дурдсан шүү дээ. Монгол морины зөрг санаагаар энэ урагшил. Энэ Монгол морины зөрг санаагаар энэ урагшил гэж хамаргүй гүн утга тавь. Энэ манай улсын эмчилгээд авч үзсэн чадвар юм. Монгол морины зөрг санаагийг бадруулахад энэ нөхөн эрч хийж зөрг чүгөр урагшлах сэтгэл энийгээр нь чармайж явал энэ манай ус Монгол эмнэлгийн энэ үйлс толуу хүчээр нийлүүхэн төвшүүлэхээр бол одоо чармайж яана.
0: Айл гэр төвшин аж жаргал дүүрэн хүм бүхэн жаргалтай хүссэн амьдрал багталтай байгаа энэ сайхан мөчид. Шин чавгийн жалуучуудын улсан хайрлах хүчил болон ажил үйлсээ дээдлж хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх итгэл жоргийн ямар байдаг тухай үжил болдгийг хуваалцлаа. Энэ тухай хангийн гүшүүний намын хорооно байгууламж оронтоогийн хорооно алунгэрийн ажилтан сарна сурулжлаг хүлээж ингэж ярьлаа.
3: За бүгдээрээ сайн байна уу? Намаа сарна гэдэг. Тэгээд манай байгууллага голдуу намын үжил бодлыг төвшлүүлэх үү залгаад байсаар энэ бүх гүшүүнээ засаг захиргааны байгууллага болоо алуун байгууллагыг дансалах үү энэ алуун байгууллагад тохируулалт хийх үү одоо байгууллагын ажил алуыг тогтоох үү байгууллагын даргын орон байрыг тогтоох үү байгууллагын орон тоогийг тогтоох үү энэ ажилд голдуу ажилддаг би бол байгууламж орон тооны зөвлөлийн алуун гэрийн тусгай ажлын тасагд байна ингээд бол голдуу бол байгууллагын талд ажиллаж алуулж байна
2: ажлын гараагаа наваа гэдэг үү
3: ажилд гараад бол энэ байгууллагад ирээд бол одоо 7-8 жил болж байна. Ажиллаад бол бас 10 жил болж байна.
2: Тийм байна. Одоо чихэл яг сайхан энэ улсын байрыг өдр хүрч иж байна ш та. Тэгээд одоо улсын байрд жаруулаад бид одоо улсын шатны кадрчуд, залуучууд эднээ тохиолсон ажлыг ойлгой. Мөн одоо нэг улсаа хэрлэх нэг үчир бодлын хин талын одоо хуваалц хий гэж ингэж явж байгаа юм аа. Чихэл одоо таны хувьд авчруулаа. Улсаа хэрлэг үжилийг яаж ойлгож байна?
3: Одоо чав үе ховорж хөгжөөд нийгэм одоо өндөр хурц шарах хөгжөөд өнөөдөр хурж байгаа чагд байсаар улс нийгмээс залуу хүмүүс төгссөн харуулцлага үүрэг бол ондон болж байгаа. Уурийнх тань адилгүй болж байгаа. Үүнээ хамт шин нэрнээ залуучуудын бодол сэтгэл ойлголт хэрэгдэл бас өөр байгаа гэдэгт итгэж байна. Ингээд ярьдаг ш та залуу нас гэдэг бол дүүрхийг хүссэн сабшээ дүрэлчхийг хүссэн гал юм а гэдэг шиг ингээд миний бодол бол залуу хүн одоо улсаан хайрлана гэдэгт тийм их алас холын учир биш гэж боддог. Зөвхөн залуучууд үрийн өдөр тутмын ажил амьдралдаа зоригтой үрийгээ төлдөржүүлээд өдөрх гэгээлэг зүв амьдрах ёстой л гэж боддог. Үүнд байсаар хамаг чухал нь байсаар сурч судалгах чухал юм уу гэж бодд юм а. Монголын хууч үгэнд байдаг шүү дээ. Үрийг ан жасаж, гэрэн жас, гэрэн жасаж, төрий жас гэдэг шиг. Чи үрэн жү байхад л үрийг ан бүх зүйлд жү авч яваад байхад л. Аяндаа чиний улсан хайлах энэ ажил бол биелэгдэл байхаа гэж боддог.
2: Тийм байна. За, чи өөр одоо энэ өдөр тутмын ажил дундаа чигэл та сайхан ярьсан шүү дээ. Энэ улсаа хайрлаа гэдэг бас нэг энгийн нэг ард түмэнд авчруулаа. Одоо хэдий их аго бодол тавиаг биш харин тохиолсон ажил байна тийм ба өөсийнхөө нэг амьдралынхаа бодод байдлаасаа нь үүсэж ингэж хийх ёстой ажлаа нь хийж байгуул муу усаа хэрлэг нэг үжилийг одоо энэ бэрүүлж байгаа гэж хэлж байгаа юм шүү дээ тийм ба таны хувьд одоо өдөр тутмын ажил дондаа ямар овор суртал ямар үйлдэлгээр дамжиж байгаа нэг усаа хэрлэг энэг бодлоог бичлэгэж ингэ бодож байна уу
3: жишээлбэл манай байгууллага бол одоо нийлээд онцгой гэж хэлж болно. Учир нь манай байгууллагын ажил байсаар улс төрчлөн нараар чанга. Тэгээд бас тээр одоо юм ёс дүрмч чанараар чанга. Манайхын чинь одоо юу нэ намын ажиллах байгуулгын игнэнд байгаа байгууллага болохоор бид нэ аливаа ажлыг бид бүр тэр намын бодол санлыг туушруулж тийм энэ орчинд хийдэг. Тэгэхэд үс манай байгуулгын бүх ажил байсаар бүгдөө энэ хорлох үед гарна. Ингээд бол бүр тэр намын дүрм тогтоолоор явагддаг. Ингээд бидний өдөртмийн амьдрал бол бид намаа хайрлан усан хайрлан гэдгээс их ойрхон байдаг гэж боддог.
2: Тийм бай. Ямар ба хүн ч гэсэн одоо нэг хүслэнтэй тийм ба. Одоо гэр бүлийн хүслэн байж болно. Их талын одоо хүслэн бас бүр байж болно. Одоо таны хувьд хүсэл зориулдаг гэж юу вэ? Хүслэн биелүүлэх талаар өөсөө яаж харамж явж байдаг?
3: Миний хувьд аваа хэлбэл хүслэн юм уу хүсэл зориул гэдэг байсаар их хүндэттэй мэддэг энэ үг байсаар. Гүйж тоо хүний амьдралд үрийн хаан хүчинтдлийн хэрэгдүүл хийж бүтээгээд бол тэр хилээд байдаг алаас холын хүслэн биелэгдэж яах юм уу гэж би үүртэн боддог. Яренгүй хүн бүхнээ хүсэлж оролт хүслэн бол адилгүй байдаг. Нийхэм хүчээд өнөөдөр хүрэхэд байсаар идэж уух, өмсж уух энэ асуудалд бол хүн болгонд санааж явах чухалгүй болсон. Энэ үед болоход хүнээ голд бол оюуны хөдөлгөл их болсон байна гэж би ойлгодог. Учир нь залуу хүн хийж бүтээ хүсэлж оролттой байх нь төлийн чухал. Хүн хилдэг штеп. Хүнээ энэ томхон аяган чинээнд тарих байсаар ариун жилийн ертөнцийн адва бүхнийг бүтээж, гайхамшигт бүтээж, үйлдвэрлэж, хадгалж яадаг. Тэгэд байсаар би бол юу хүн бодолгүй байхаас их айдаг. Миний хувьд авчих хэдүүл байсаар хүн сулч гарааны илүү ном үжих юм уу? Энэ нь бол маш чухлаа, сурч тодлох чухлаа гэж боддог. Тэгэд миний хувьд авчих хэдүүл одоо хин нэгэн хүнийг илүү номд ойртуулж, хин нэгний илүүний хоёр ном үзүүлэх болгох уу гэж ингэж үл их боддог. Учир нь энэ үл дарын үндэстнээс сэргэлт, улсын сэргэлт болох нь яриангүй. Хувь хүн сэгэрснээс болж улс үндэстэн сэгэрэн. Тэгэд байсаар мөний энэ идүүний хүнийг ном үжих болгохын төлөө илүү кичэн чөтгөж явдаг аа.
2: Тийм ба. 60 хүний хавас одоо өөрийн нэг хүсэл зориулт болыг соёлын амьдрал, оюун санааны нэг хөгжилтөдийг одоо сонирхол темир тань энэ талаар одоо өөсийн хүсэл зориулт нь биелүүлэх гэж чарамж явж байгаа. За зөвхөн 10 сарын амралт одоо ингээд хөрөөд ирсэн байна. За таны хувьд энэ амралтын хугацаагаар яаж төлөвлөж байна уу? Улс байгуулсан байрны өдр хурж ирэхээр бас ямар нэг хөрөгдөл байна уу, ямар нэг сэтгэлийн үг байна уу?
3: Нийгэм амьдрал айжим төргөсж байгаа өнөөдөр хүн бүхэн бүр яаруу. Манас одоо энгийн цагт хин нэгэн та ярихад яаруу байна уу гэхэд яаруу л гэж ярьдаг юм аа. Энэ нь одоо үннийн аа хэлбэл ариун жилээс таалагдаж байж олно. Үнэндээ нийгмийн амьдралын айжим чухалгүй тийм хурдан болж явах юм чинь ярангүй хүн бүхэн яаруу. Тэгэл миний хувьд байсаар амралт гэдэг дүүл ингийн чагд ажил амьдрах чагд байдаг орон байрандаа суухул яахсан ч бүтэхгүй гэж боддог. Амруу толход би хаа нэгэн хол газар явах уу гэж хөдөөгөр нэг хараад оюун сэтгэлэндээ ядрагийн тайлаад тийм баг хөдөөгөн хараад нэг сэтгэл санаа ууж болоод ингээд ирэх юм ч тоо их ололт юм уу гэж боддог. Чихлаараа амруул тамруулт гэдэг нь ядарж байгаа оюун тархинь очиж ямар нэгэн зүйлд амраах. Энэ одоо маш чухал юм уу гэж боддог. Сайхан амарснаас үүдээр одоо нэг илүү ажил алуудаан илүү амжилт тололттой байх ч юм уу гэж бодож байна.
2: Тэр нэг сим байрт бачаруулаад нэг сайхан сэтгэлийн нэг хэлчих нь.
3: Одоо сайх малгар сайхан намар хурж ирээд одоо зил болгоно. 10 сарын нэг нь улсын баярын энэ орчин болоход бол одоо ариун байгууллага улсаас гээд нэгдэлтэй ариун хөдөлгөөнөөр нүүлдэг юм бий та. Манас энэ хөдөлгөөнд үүжих үед дотоод чинь юу нэгэн бодогддог байх хүн болгоно бодолд орох бодлоо. Эв эдлгүй бол учи ихтэл өвөрл адил байхдаг юм бид. Бид ийм инг 50 болоод амьдраад аливаа бүхнээ үрийн сэтгэл санаагаар нь жишээл авах нь өнөөдөр би ямар нэгэн дайнд чинь үүсэх болов уу гэдэг ийм нэг айд имэх бодолгүй үрийн хүссэн зорилтоо биелүүлж байгаа энэ сахны үеист одоо хүн бүхэн инг 50 улс төр амар амгалан байх нь болтгой гэж бодож байна, хүсэж байна.

Нүур амгалан бол нугас амгалан, төр төвшин бол төмөн амгалан гэдэгчлэн агуу их их улс мань өдрөөс өдөр өдлөн хөгжиж, арт хүмүүс мань аж хиймэртэй дүүрэн жаргалтай байгаасэ гэж хүсэн жүнгэж байна. Эрхэм хүндээ сонсогчдоо, энэ илжи нэвтрүүлгийг бүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Түнгэлэг, нэвтрүүлэгч Намра, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлд. Анхлаа андуулсан тааланд баярлаа. Баяртай.

Манай нам дундтын үндэстнэ мянган оны агуу үйлсийгэ бүтээхээр жорох шуудаж хүн төрөлхтнэ инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлстэх хүчин өргөж өөрөг харуулчлага хийж галшгүй хүнд бөгөөд яруу алдартай юм. Намын бүх нөхөд эрхвш уг санаагаан үл мартан өөрөг харуулчлага мат чэйжилж эрхвш даруу болгомжтой тэсвэр хатуужилттай тэмчиж эрхвш жоргтойгоор чармайн чадмагаар тэмчиж түүхийн этгээлэн баттхан түүхийн санаачлагад ирхэн чингатгаж шин чагуйн дундад улсын очлогтой нийгэм журмын нэг гойд сайхан ерөөх

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бачхнууд өнөөрэй.

0: Энэ цагийн төрөлгээр мэлхийн гимшилсэн үлгэр хөөхдийн орон цохол болон шүлэг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Энэ төрөнд бид Архан танаагийн хинээ ярьсан мэлхийн гимшилсэн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
2: Мэлхийн гимшил. Өнгөрсөнд мэлхийн төрөлд бор мэлхий хамгаас гоё байсан гэн. Аажмаар бор мэлхий өнгө галбардан эртэн өрөөл бусдыг ойшоодгүй болжээ. Нэгэн өдөр халуу бор мэлхийг ирж иржээ. Бор мэлхий, та сайн уу?
3: Та сайн уу? Халуу ахаа.
2: Хөөй, бор мэлхий. Чиний нуруунд дээр чинь батх гарчсан байналаа.
3: Юу? Миний ийм жоолон арсан дээр юу гэж батх гарахв дэ?
2: Үнэн шүү бор мэлхий. Эртхэн эмнүүлдэ. Үгүй бол хүндэрж мэдэн шүү.
3: Тийм болчоогүй. Миний жоолон сайхан бие дээр батх лав гарахгүй.
2: Бор мэлхий. Энэ муу халуу надтай атаархтан жоруул муулж байна гэж дотроо бодоод хүйтэмсэг өчөв.
3: Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонсохгүй тул халуу арга бус явж отов. Хэсэг хугацаа өнгөрөөд бор мэлхийн нуруунд дэх батх нь улам аривдж нэн том болжээ. Бяцхан амтд бор мэлхийн нуруунд дэх батхыг хармагч айнгур хөрч бүр түүнес зайлах болжээ. Гэтэл бор мэлхийн мөн л теднүсийг өл тоомсорлож байла.
4: Тэдгэр муу юмс надтай ойртгүй бол сайн. Бор мэлхий авгаа, чиний нуруу чин үнээр батхаар дүүрчихжээ. Хурдан засуулсан дээр юм да.
2: Морин мэлхий түүний нуруун дээрх батхийн үзээд сэтгэл төвтгүй дан мөн очиж ятхав. Үүнийг сонсоод бор мэлхий үсэртэл ууралж морин мэлхийг эгдүүчэн харааж жагнав. Энэ байдлыг үзээд босад мэлхийнүүд хоорондоо бор мэлхий бусдын ятгалыг сонсохгүй харин ёс бус аашлан бид түүнийг ойшоохон болъё гэж харилцан ярьж гэнэ.
3: Түүнийг ойшоох хэрэггүй. Яавал яг.
2: Бор мэлхий нуурт умбаж явхад нь бяцхан шанган хорхойнууд түүний нуруу дүүрэн батхыг олж харлаа.
4: Бор мэлхий авгаа, чиний нуруунд дээр чин бүр батх гаржээ.
2: Бор мэлхий батх гэх үгийг сонсмох чон ууралж галжуурсан мэт шанган хорхож үг дайрав. Үүнийг харсан морин мэлхий ээж ба бусад мэлхийнүүд чүм бор мэлхийг чанга шүгэмжлв. Бор мэлхий уурлах ичингүйрэг хослон нуурын хөвөнд буруу хандан сув. Тэр гэнт нуурын усанд туссан сүудрээн үзээд уулга алдан хашгарав. Нуруу дүүрэн батг бар байгаад үжмөрийн дүргүй болчихжээ. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонссонгүй өвчнөн цаг тухайд нь эмнүүлсэнгүйгаас өнгө гэлбараан алдаад гэмшин байлав. Оморхоглон аашилж олны сэтгэлийг хүсэрдүүлсэн бор мэлхий түүнес сүүлэр болон тохоогоор нуугдан явах болжээ. Энэ байдлыг ажиж мэдсэн халуу нэг өдөр тусгайлан бор мэлхийг эрж иржээ.
3: Халуу ахаа, уучлаарай. Таны халуун сэтгэлд хүйтэн ус сатсан миний буруу болжээ.
4: Хамаагүй. Буруугаан халан сайжруулах нь мөн ч сайн суртал юм шүү.
2: Бор мэлхийн гимшин ухаарсныг үзээд олнороо түүнийг уучлжээ.
4: Бардамд сайнгүй, банжилд дулаангүй гихчээр бор мэлхий бардамнан аашилж бусдын ятгалыг сонссонгүй дан нуруу дүүрэн батхтай болж гой дүрхэн алдсан гинэ.
0: Гимнэн өмнэн гимшлэн хойнон гэдэгээр бор мэлхий оморхог бардам жангаар олноо итгэл санаалын сонсгүй байжгаад нэг насны гимшил болсон байна.

0: 19-наараж угаас өрхлөн явдуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь манайхрооны нэвтрүүлэгч болох гэрэл багшийн уян галсан хүүхдийн уран жохиолоос сонирхоолъё.
1: Хүүхдийн уран жохиол хөгжилт биднэ найж.

унах даагтай болно. Ээж надад дээл хийв. Урдхор маань унах дааг, хойдхор маань хонь хурга гэж намайг ирүүлээ. Унах даагтай болон шиндэл өмсвөл урдголоон дүүрсэн унах даагтай, хойд талаан бүрхэссэн хонь хургатай болох юм байна. Том болоод малчин болно. Шиндэл өмсөн хүүхдүүд бүгд адилхан ирүүлгэдэг болов уу?

чичирлэгийн өвлө. Өвлөгийн нартай уралдаад өс чөндөр болох гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Уран гартан болох гээд өнгөшиж тоолж сурах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Ургамал чичгэн тэтгэх гээд урамтай сайхан наадах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Эхийн баяраан дуулах гээд эхшигин аяар бүжих гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу?

хургачин хүү. Ногоон торгон дээр сувд байх шиг ногоон талдаа нь хурга минь бэлчин. Хурган хариулаад унтаж болохгүй, яагаад гэвэл чон ирнэ. Хурга нисгэхэд хонь минь нэмэгдэн, би өсөд баатар болно. Өвснөө сайханд хурган хариулаад, үдэш ирээд таргаа нүүнэ.

Манай энэ цагийн цогтой цаал нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугарч ав. Ерхий хинагч гэрэл чинхэлд дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
3: Дулаан хотын малчлын шин дуулал гэх ширс мэдээллийн 3 дугаар бүлэг. Уламжлалт мал аж авахын жахын эрэлхлэл.
2: Бүгд найрамдах дундад арлуулсан үндэснээ бүлхэмдэлд авшилтын ахуулах хуул зэрэг мэдээнүүд бий. Одоо мэдээнээ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооноос руулжлагч Оргил Ервэс, Хаймин Эснгүн, Чинлун, Амин Бөх, Нандин Жарна нарын мэдээлснээр манай хотын оюунч мал аж ахуйн хөгжилтийг харахья нэн олон баярлуучтай үр бүтээл тодорно. Үүнд чинар сайтай малын махыг өндөр үнэнд хүргэх, орон нутгийн нэрт бүтээгдэхүүнийг жахын жад өргөн хөвчөөтэй түгээмэлжүүлэхээр тал талын хэн чирмэж байна. Үүшин хошнаа улаан толгой болгосноо баян шилэг гачаана улаан хүү бол 90-д оноос хойш төрсэн малчин жалуучуудын төлөөлөгч юм. Тэрээр багахан бэлчээртэй чи эргэн тойрны малчдын бэлчээрийг түрээсэлж нутгийн улаан өхөр болоод ордсын нарын ностох нь малчдаг. Одоо малчдын талбайдан 300 гари орон нутгийн өхөр 1800 гари ордсын нарын ностох нь малчж байна. Олон хон малчж өвс бордоо найруулах үйлдвэр байгуулж ашиг орлого нэмэгдүүлж ява. Түүнээс шантрашгүй чирмайлах оролдлогоор орон нутгийн хон өхрийн махыг үнэнд хүргэсэн мөртөн малчдыг ч дайчилсан оролцуулж байна. Улаан хүү оюун

0: шин малчлын ашиг тусыг амьдлаг ашигласнаас алсын төсөвч тодорхой байлаа. Үүшин хошины улаан толгой болгосноо баяншлаг гачаанаа малчин улаан хөхлэгтэй.
1: Чөвөл манус энэ цахад дэлгүүрийн энэ шаардлагын өндөсөл жаалуун өөрийн гачаа юм уу сумнайхаа ойр орчмын энэ малчтуудын энэ өрөөдөн тэжээж үржүүлсэн энэ хоргойлуун худалдаж авчираад нэгдэлтэй л манус одоо үүний тэжээж арчлаалуун дахиад нэгдэлтэй энэ хушууны энэ уутал газар аачаад луун эргэж бусад компаноор энэ махан нэг нарийн хэмчээтэй болоосруулаад луун цахад дэлгүүр дээр борлуулдаг байна. Манай энэ малжирийн төлөвлөө нэг жил луун одоо энэ цахад дэлгүүр рүү гаргаж явах энэ малын тоотолгоо луун 8,000 орчим энэ бага малын луун цахад дэлгүүрд луун хангаж өгч байна.
0: Тусгай таварын тэмтгтэй бүтээгдэхүүнээ борлуулгыг нэн шлуудгахаар үүшин хошунайхан ордсын нарийн нос тохноо бүтээгдэхүүнийг мөрдөх үйлчлэгнээ тавчинг гаргаж хэрэглэгч болоод малчтад бүр дүгэн үзүүлж байна. Тус мөрдөх системээр хоньноо өсөлт байжилт, хижиг сэргээлэлт, өвс бордоо зэрэг бүхэлээ сураг жангийг ойлгож болно. Шинжлэх мэрэгжлийн хүчинд оюунч малчлын үр ашиг нэн тодорхой харагдана. Өвөр Монголын Мүүтүү шинжлэх мэрэгжлийн хижигарт компанийн жах дэлгүүрийн жахрал Люфан хэлэхтэн. Иймэрх мөрдөх системээр хэрэглэгчээ жинхэнэ ордсын нарийн нос тохноо махыг худалдан авч дийлэх мөртөн махан дэлгүүр үйлдвэр ажиглаж байгаа хүмүүсийн борлуулганд ашигтай. Тус мөрдөх систем нь малчтын малын махыг жах дэлгүүрийн үнээс жин тутам 1-2 төгрөг үнэтэй борлуулж дийлнэ гэлээ. 2025 онд Симтай мал траллингийн хижигарт компанийн алж нэвтлэх үйлдвэр төм илүү ордсын нарийн нос тохно 1500 илүү орон нутгийн үхрийн нэталж боловсруулад бүх улсын өлг газарт борлуулж 3500 илүү төмөнд төргийн ашиг орлого үүссэн бол энэ жил одоохон болтол 6000 гарын ордсын нарийн нос тохно 1000 илүү үхэр борлуулад борлуулгын өртөг нь 1500 төмөнд төргөд хүрсэн байна. Орон нутагт нь тусгай махнай үйлдвэр дэлгүүртэй болсон нь малчтын хоньны өхөр малжих идэх хүчлийг улам дайчилж, бүтээгдэхүүнээ нэн үнэнд хүргэх гэж тэмүүлж байх нь олон болжээ. Орчимхон үүшин хосчны галуудлагснаа бужи гачанаа малчин Шонбогийн бэлчээр нь улсын органик бэлчээрээр үнэлэгдсэнээр түүнийг тун чурамшулсан мөртөн эргэн тойрноо малчтаа дайчилж, хамтар органик хоньны өхрийн мах борлуулах төсөв төлөвлөгөөтэй болсон байна. Үүшин хосчны галуудлагснаа бужи гачанаа малчин Шонбо хэлэхтэн.
2: Шимтэй компанитай одоо гэрээ тогтож мануучлалтаа нэг 300-500 толгой мал борлуулахаар одоо бүжгэж байна. Үүнээс гадна одоо энэ айл аймаг ойр орчим айлаас нэг хон нарийн нус хон аваа эргээ бэлчээр таваа эргээ компанитай харилцаад тийшэн одоо борлуулахаар бэлтгэж байна.
0: Үржил сайтай өнөр сүргийг өсгөхөд өвс бордоны баталгаас гадна өвчин хэжгийг чаг үргэлж сэргийлэх малын өмчийн өнгөн нь оюунч малчилд жаавал шаардагдах чухал хүчин зүйл болно. Отох хошунд нэг ийтий мал эмнэлгийн нийгэмчилсэн үйлчлэгний тогтолцоо нэгэн тайвралдаж өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж байна. Энэ бол отох хошунаа мал эмнэлгийн нийгэмчилсэн үйлчлэгний төв болно. Энд өдөр бүр малан эмнүүлэх малчид тасардаггүй. Чайлган бол эндэх жалуу эмчийн нэг нь байж түүнтэй адилаар тус төвт нийт 95 мал эмнэлгийн үйлчлэгний ажилтан тайг юм. Тус төвийг отох хошуна Мүүхан траллинг мал аж ахуйн хижигарт харилцагт компаниас эжэгнэж, доороо 7 хуваар компани байгуулан 7 мал эмнэлгийн хуваар хороо болоод 20 гачаа тусгнаа дэсчин мал эмнэлгийн үйлчлэгний анги төшиглэн бүх хүрээ чирэг хамарсан үйлчлэгний торыг нягт сүлжиж, урт хугацаагаар үндсэн шатанд гүнж гэрч, малжи хоронд мал аж ахуйн шилдэг үйлчлэгээ хүртэж бий. Тэр мөртөн Мүүжангүй тооцолсон мал аж ахуйн тусгай тавчингаар дамжуулан сүлжээнд дэрх тэжээн үржүүлэх тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг алсаас оншлон эмнэх болоод сүлжээнд дэр эм худалдан авах, сүлжээнд дэр боловсрал хийх, хижгийг сэргэлэн эмтэх, өөрийн өртгийг харгуулан бодох болоод тоо баримтын жадлах зэрэг үйлчлэгээр малчтын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж бий. Отох хошуна мал эмнэлгийн нийгэмчилсэн үйлчлэгний төвийн малын эмч Чайлган хэлэхтэн.
3: Манай төв бол энэ орчмын 2 жил бол одоо эмнэлгээний үйлчлэг хийсэн мал бол 1200 төмөөс давж байна. Тэгвэл гэрээ тогтсон малчин айл бол одоо 5000 илүү байна. Одоо манай энэ үйлчлэгээс болоод бараг дамаар 1.5 дамшуур илүү төгрөгийн орлогыг дайчилсан байна. Тэгвэл одоо манай төв бол одоо үеийн энэ мал аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх үйлдэл байна бадруулж байна.
0: Отох хошуу бол Аравсын чагаан юман гол гаралтын орон байж, Махноусны хос гэрэгчэд тус үлдрийг хамгалан бойжуулж, Махноусын нэн өртөгжүүлэхэр чирмаж байгаа үлгэрч ийсээ отох хошуунд олон байдаг. Отох хошуунаа Аравс сумна улаан усаг гачаанд байгаа мүүхин мал аж явахын төжин үржүүлэх орчууд жил 2023 оны 4-р сард байгуулагдсанаас нааш өрх хол болон эжигних, хов оруулан эжигних, орлон малжиж, орлон борлуулах болоод хамтар хоршин эжнэг зэрэг ашиг тусын холууд чогчин жагбраар эжнэлт хийж, малчдын нутаг бэлчрээн түрээслүүлэх, ноолурын ямаагаар хов орох, үн төлөвөртэй хөдлөмөр хүчнээ үйлчлэхэ хангах, ашиг орлогын хоёр дахь удаа хуваарлах, 4 жилийн аргаар малчин трачийн өрхийг хөдлөн жил отож байгаад шинэ маягийн эжнэлтийн арга хэлбэрд оролцуулж, өл талын их байлгийг хамгийн их хэмжээгээр ашиглахыг биелүүлжээ. Хорчуучлал нь одоохондоо нийт 1,500 гарын мөө бэлчрийг нийтгэж, 6,000 гарын тэгштрүүлжин метрийн төжийн бордох пэнг сарвч хийгээд, 600 гарын мөөгийн өвс бордоны суурин газрыг байгуулан, аутчилсан тохиромжийг хэрэгэлж, жил бүр 3,000-аас дээш мал борлуулж, 2025 онд борлуулсан Аравсын ноолурын чагаан гэманы тоон 3,500 гарыг хүрсэн байна. Мөөхийн мал аж явахын төжийн үржилэх тусгай хорчуучлалын хариуцлагатан оюун билэг хэлэхтэй.
1: Манууд одоо бас тусгайлан одоо яа нэ нүнхөө яа нэ юм багшаар жаал шинжид ухаанаа читэн бордож одоо хурдан торгуулах юм калори авсанаас одоо малчад ус одоо яа нэ бага бага буурай манаар авчрах нь илүү шиг 10 дугаар сард борлуулчихвал одоо эргээд бас нэг 20 айлын малыг бас авчирч одоо 4,000 гарын шихуу мал одоо авчир төвлөрүүлэн читэгээд одоо чагаан сарын уртаа бас борлуулна. Тэгвэл одоо нэгдэгэрд одоо яа нэ хурдхийн өндөр 20 дугаар долоо малч дээр нэ борлуулах дүмгүй малын одоо бас саадгүйгээ хурдан борлуулж өгнө.
0: Олны хүчинд ова босно гэдэгчлэн оюунч малжилд түшигэлсэн ордсын уламжлалт мал аж явахгүй орон нутгийн тохиромжит арга барилд түшиглэн чанар сайтай хөгжлөлтийн жамаар идэргүн урагшилж малчдын шилдэг малын мах сайн өртөгдөх хурц дулаан хотын хувь нүмерийг харуулж байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 онд бүх хотын мах найтрлын бүтээгдэхүүнээ үйлдэхүүнээ хэмжээ 27 төмөн тонд хурц адлах хугацныхын хас зүүнэ 7-оор нэмэгдчихэ. Үүнд өхрийн мах 4-8 төмөн тон, хон ямаа мах 12-8 төмөн тон хурцээ. Бүх хотын мал аж явахын үйлсийн үйлдэхүүнээ өртөг 1-41-5 дуншурд хөрөгдөх хурц адлах хугацныхын хас зүүнэ 4-4-оор нэмэгдсэн байна.
4: Бүгд найрамдах дундад ард улсын гүндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулаар. 18 дугаар жил улсаас дунддийн үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат очихчлах хүмүүжилийг ард иргэнэ хүмүүжил, кадрын хүмүүжил, нийгмийн хүмүүжлийн системд оруулна. Эл шатны ардын засгийн ордон, дунддийн шилдэг уламжлалт соёлын их баялаг, ховсгалын их баялаг болон дундд улсын ончлог бүхий нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын амжилт бүтөмжийг харуулсан эл төрлийн их баялагийг гүйцэд ашиглаж, газар орны байдалдаа тохируулан олон жилийн арга хэлбэрийг авч байгаад дунддийн үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хүмүүжилийг өргөнөөр өрнүүлэх хэрэгтэй. 19-р жил сонин сэтгүүл, аражуу нэвтрүүлэг, телевиз зэрэг сонин мэдээний жуулчлуур болон хэвлэлийн нэгж, сүлжийн үйлчлэх хангагч, дунддийн үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох, дунддийн үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах тухай ухуулга мэдээлэл, амжилт бүтөмжийн үзүүлэг зэрэг ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Улсаас олон улсад уламжлан тархах чадварын байгууллалтыг ахиулан гадаад лугаа хүн нийгмийн солилцоо өрнүүлэхийг дэмжиж, дунддийн үндэстнээ түүх болон дунддийн үндэстнээ хамтын чогчийн онолыг тодорхойлон тайлбарлаж, дунддийн үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтын үйлдэлэг ба амжилт бүтөмжийн ухуулан дэлхийн нийтийн дунддийн үндэстэн болон дунддийн соёлыг нэн сайн ойлгон таних айхуулж, хүн төрөл хитнэ болуусны солилцоо төлөлчөг айхуулна. 20-р жил эл шатны ардын засгийн ордон, дунддийн үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох шаардлагыг гэр бүл, гэрийн сургаал болон гэрийн суртлын байгууллалт үүсгэн оруулахыг айхуулах хэрэгтэй. Насанд үл хөргөстийн эцэг эх буюу бусууд хинэн хамгаалагч нь гэр бүлийн хүмүүжилийн хариуцлагаа нь хууль ёсоор гүйцэтгэж, насанд үл хөргөстийг сургаан хүмүүжүүлэх болон хөтлөн жилодч байгаад дунд улсын эвхамт намаа хайрлах, эх улсаа хайрлах, ар төмнөө хайрлах, дунддийн үндэстнээ хайрлах болгож, дунддийн үндэстэн нэг гэрийн хүн шиг дотносог байх үжилттэй болох хэрэгтэй. Насанд үл хөргөстө үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтад ашиггүй үжилтийг сурталчилж болохгүй. 21-р жил улсаас Шангангийн засаж хэрэгнэ онцгой орн, Омны засаж хэрэгнэ онцгой орны дундын үндэстнэд

түүх, дундын соёл болон улсын байдлын тухай хүмүүжил өрнүүлэхийг дэмжиж, Шангангийн засагч хархааны онцгой орны ах дүү нар, Омны засагч хархааны онцгой орны ах дүү нарыг хөтлөн жилодож байгаад улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг ухамсараасан

0: мөн адилхан ч юм дунд улсын хүн мөн гэх танилтыг чангатгана. 3 дугаар бүлэг явуулчаа солилчаа уусалчааг ахиулах. 22 дугаар жил Шэнэ шатнаас дээшх ардын засгийн ордон Ажи хүй нийгмийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг ба олон нийтийн их байлгийн тохируулалтын нэгдэлтэй төлөвлөн Шиглэлчээ маягийн нийгэм торгийн орчин нөхцөлийн байгуулалтыг ахиулж үндэстнүүдийн олон түмэн нь хамтаар сууршиж, хамтаар сурулчих, хамтаар байгуулж, хамтаар эдэлх, хамтаар ажиллаж, хамтаар баясах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. 23 дугаар жил Шэнэ шатнаас дэгших орнуудхийн ардын засгийн ордон дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг хотын төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт жасалт болон үйлчилгээний бүх явцад оруулж нөхөрсөх хэлбэрийн багтаамжит чанартай уусалцсан маягийн хотын үндэстнээ ажлын төрийн бодлого арга хэмжээг газар орны байдалдаа тохируулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Орнуудхийн эл шатны ардын засгийн ордон үндэстнүүдийн олон түмэн нийгэм торгийн бүтээн байгуулалт, нийгэм торгийн жасалт, нийгэм торгийн ажиллагаанд хамтаар оролцохыг зохион байгуулах болон хөтлөн жилодоч, холбогдол бүхий нэгч болон зохион байгуулалтын нийгмийн үйлчлэг хангахыг дэмжиж, үндэстнүүдийн олон түмэн ээж огчлтойгоор нийлэн сууршихыг айхуулах хэрэгтэй. 24 дугаар жил Шэнэ шатнаас дэгших ардын засгийн ордон Үндэстнээ газар орны хоорондох үндэстнээ газар орон болон бусад газар орны хоорондох хүн амын шилжилтийн үйлчилгээний тавчингийг хамтар байгуулах болон мэдэж ангийн хамтар эдлхий чангатгаж хамжилчих чадвараа нэмэгдүүлэн орон бүс алсалсан засгийн явдлын үйлчилгээний төдөчлөлтийн төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 25 дугаар жил Шэнэ шатнаас дэгших ардын засгийн ордон Үндэстнээ газар орны хооронд үндэстнээ газар орон болон бусад газар орны хооронд орон бүс алслан ажил олох ба адил үйлс цогцолох ард иргэнэ хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор баталж хууль чааж хууль тогтоол болон төрийн бодлого улсын нийтэм хэрэглэх үүхэл үсэг бичиг ажил мэргэжлийн уур чадвар жиргэд халин боловсруулал өргнүүлэх ажил мэргэжлийн жилодлого ажил мэргэжлийн таниулах жиргэ үйлчлэг өргнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй.
1: Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэ олон мэдээг дулаан мэдээнээс шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчингаас хүлээн авч сонсоорой.
2: Ордос хотын хам зутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу. Сайн бацгаана уу хүндэт сонсогчдоо? Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө Өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн уняартаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хөрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бучих шувууд ганган холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахаад олдохгүй буурлын нутаг маань эргэдээд байх юм. Өвснээ төрөө халиуран халиураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцхаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

0: Тус дууны шүлгийг баа чармайлт аяын тайж ринчин жохож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэ далан баяр.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: Удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмөд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой. Дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийгэм ахуйн мэдээлэл тусгал. Нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогч та. Та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дугуурж ав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнэ Ах хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингээлтэд сурулж байгаа болон малжиг хамдралд холбогдсон мэдлэг мэдчээс хаалцхаар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Одоо бид отох хөшүүнэ Ах хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингээлтэд сурулж байгаанд анхаарлаа хандуулъя.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндээ сонсогч өдөө. Өнөөдөр одоо отох хөшөөнээ авиг хоршоожидын хоёр хариуцлагатай бол уулзаад байгаа. Тэгээд одоо авиг хоршоожидын талаас бид нар бас нарийн ойлгоё. Одоо авиг хоршоожидын хариуцлагатан болог ах Жэм Кулай хоршоожидын одоо махны үйлдвэрийн хариуцлагатан мөнгөн сож ах бол хөрлчин ирээд байгаа. Тэгээд одоо бид авиг хоршоожидын нарийн байдлыг бид нар ойлгож авъя. Урдж одоо танай авиг хоршоожилтай танилцъя.
1: За даяараа сайн байж өв. Би одоо авиг хоршоожилын эрхлэгч алтан болог байна. Тэгвэл одоо манай авиг хоршоожил бол 2000 бүгэд 11 оны 6 сараас 5 өрхөр ингээд байгуулагдаад одоо болж байна. Одоо нэгэнтээ 40 өрхөн болж байгаа. Тэгвэл одоо ихээр голдон одоо тараалан энэ талаар үйлчлэг нэ юу байна? Бүлхэн байна. Одоос махны үйлсээ бол одоо 21 оноос гэж хэлсэн. Одоо өөрөө нэг махны нэг юутай гэсэлм юух нэг үйлдэлт авах. За тэгвэл манай өндөр одоо манай мөнгөн сож ус залж манай өрөөнд авчирч ирсэн. Энд мөнгөн сож бол сана арын газраар уулаасан юм хийжсэн мах одоо сан гэсэлэх юм яах вэ энэ талаар хийжсэн мэрэгжилт юм. Чөтөд сож жахан танилцуулч та. Махны одоо гондөр гол манай одоо махныхан талаар хэлсэн. Одоо манай бас нэг үржүүлгийн бүлхэн бас байна. Одоо одоо юм гурван алхамчтай хийж байна. Тэгэхээр одоо үржин бордох ус одоо дөрөв алхамчтай гэж хэлэх юм ба. Ингээд ажиллаж байгаа. Хавсралж, хамтралж ажиллаж байгаа. Одоо бас манай төгтөл амс хавсралж байгаа хангийн бас нэг зам урлаг нь орох шиг байдалтай шүү. Одоо өндөр одоо гол одоо манай махны үйлдвэрлэлийн үйлсийг хийж хагаад сожинд дагуулж ирсэн ба.
0: Ер нь одоо 2011 он гэдэрх юм бол би бас өөрийн хувьдаа одоо 20 онд бас яг таныг суруулж илжилээ. Аг хоршоожилтын талаас тэгээд бас дэлгүүрд нь очижээ. Бордоны
1: наа тийм манай бордоны бас гэсэн
0: юм байна. Тэгээд яг та ярьж байгаа 11 онд бол 5 өрхтэй байжсан. Одоо болоод ирэхэд бол 40 өрхтэй боллоо гэжсэн. Одоо яг өдрөөс өдрөд жилээс жил буцгаарын хөгжиж байгаа. Тэгээд яг одоо анхны эхлэлтэд танай хоршоожил яг ямархан шүү байсан бол жаа ингээд өдр удаан нар одоо ингээд ах хоршоожилынхаа хөгжилтөх өрөлтийн талаас нь бид нар жаахан жаахан ингээд хуалчаад ярьж байна.
1: Одоо уулдаан 5 өрхөөс нь одоо хавсралсаар одоо нэг нэгээр хийсээр хийсэрсэ болох юм аа бүлхэмд бол болох юм аа гэсэн өвжилттэй болоод байна. Аажмаар бүлхэмд өлхөнд бас одоо ингээд ажилын явуртаа шиг явж байна.
0: Тэгээд яг нэг 5 өрхөд одоо 40 өрх 5 өрхөөс нь 40 өрх болсон. Ингээд 40 өрхийнхэн ажлын хуваарлал гэж одоо тусгай байдаг. Одоо чиг хүн болгоныхын ажлын хуваарлал ч юм уу. Эсвэл одоо тусгай нэг энэ ажлын одоо хэн хийж хэн хуваардаж авна гэсэн шүү маягтай.
1: Чим хуваарлал шиг байна одоо. Одоо чи даадаг манай энэ тараалагийн энэ машин тоноолын тухай тавилж үйлчлэг бол манай алтан төсөө.
0: Тийм.
1: Харуулсан хийж байна. Одоо чи одоо малын хэл төлөг юм уу, үржил юм уу, энэ зөвөрийн талаар бол санджид гэж.
0: Тийм.
1: Энэ хийж байна. Чи одоо махны талаар одоо манай бол мөнгөн сож төхөр хийж байна. Чи одоо би одоо бордоон талаар юм шиг батлаа.
0: За тэгэхээр урдж одоо махны талаас ойлгоо. Тэгээд одоо ийм олон ажлын хуваарлалтай хүмүүс бас ирээгүй байж байгаа л одоо болог авах бас энэ машин тоногийн талаас тэгвэл одоо өвс бордооны талаас бас ойлгож байгаа. Анхаач одоо махны талаас ойлгоё. Та өөрийнхөө одоо энэ махны үйлстэй оролдож одоо хэдэн жил болж байна. Махны үйлсээ бас яхад одоо иймэрхүү ажил үйлстэй ойртож эхэлсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
2: Би одоо аг хөрсөн үед бол 2000 үед 15 онд хөрсөлтөд орсон. Тэгээд хөрсөлтөд орох нь үртэй бол би 14 оноос эхлээд махны энэ ажиллагааны тухайтай бас баг суралцчихсан гадааш гараад ишлийн гол энэ шоу Янфи гэдэг ба чиний газар очиж басаа.

0: 3 сар ихтэй суралцаад ирсэн. Тэгээс үүдэн одоо булгынхаа хөшөөлд орсон дараатай бол хөшөөлд одоо махнаын талаар яаж хийнэ яана гэдэг төлөө ярилцаа чи хавсралцаа хийгээд. Одоо доктор ажил яана. Махны талаар бол одоо сарвин жилийн гисэглэн борлуул харгаар хийж байгаа. Зөв бол одоо хавираг бол хавиргын асаар нь салгах уу?
1: Аа,
0: тийм. Аа, өмнөх үл өмнөх үл арены махын, гуйнэхэн махын асаар нь аваад таса махны оролт хийх үү? Одоо ариун талаар хийж
1: байна.
0: Оромог мах хийнэ.
2: Аа. Гол үеэр нь үйлчлэх хэн ч амаргүй мэдээл үеэр нь хависи одоо
1: үйчлэнэ.
2: Оо, хависи чинь нэг ингэ үеэр олж үйлчлэнэ. Одоо манай зарвиг нь одоо шууд хадраал тавч манайх нь одоо чек хийх дэр нэг үеэр нь үйлчлэнэ. Ингээч
0: нэг хууч
2: Монгол төр уламжил ясаар байна. Ингээч гэсэн хэлж байгаа юм биш үү? Аа.
1: Тэгээ тэр махан яг хаанаас уруулдаг юм та нар? Одоо хоршоочд дотор махан.
2: Тийм, манай хоршоочдын малчдынхаа өөрийнхөө махан.
1: Аа.
2: Тэгвэл гадна байхгүй л одоо гаднаас оруулах юм уу юм шиг.
1: Тэгвэл одоо энэ хоршоочд бол мал байна. Малан тийч бордо байна тийм ээ. Тэгэхээр бордогийн найруулах машин байна. Ингээд ийм том их одоо хоршоочд
2: гэж юм байна. Тэгвэл одоо үүс тарих машин үүсийн тарих хатдах уу?
1: Аа. За хураах уу?
2: Хураах уу? Одоо ЭДСС тарих уу? Хураах машин тонол бүр байна одоо ингээд. Тэгвэл одоо эргээ энэ тарьсан үүс бордог хоршооч одоо айлалаар нах юм уу одоо ингэсэн шиг.
1: За. Тэгэхээр махыгаан одоо та нар ингээ хэсэглээд одоо бордуулахдаа ямар аргаар бордуулж байна? Жишээлбэл одоо малчдууд бас өөрөөдөө ирээ авна шүү дээ тийм ээ. Гадаргын хүмүүс ч гэсэн болоо. Тэгэхээр гадшаа бас бордуулгын маяг нь арга нь юу байдаг? Бордуулж байна уу?
2: Бордуулж байна одоо. Нэг л TikTok төр бордуулж байна. Хоёр одоо үеийн юу сүлжээгээр бордуулж байна. Тэгвэл одоо ил юу дэлгэн үзүүлэгд оролцож явж байна. Ил газрын одоо оохоо.
1: Тэгэхээр
2: одоо газар бол Шанхай, Бээжин, Хангжуу, Тянжин, Нанжин хэвэр орлолоод явж байна. Тэгэхээр ингээд өөрийнхөө махныхан танилцуулж ариун газар оохоо явсан.
1: Тэгэд энэ махыг борлуулахад одоо бас нэг чанар чинсаа гэдэг юм бас маш их чухал тийм ээ.
2: За
1: тэгвэл өвс бордооны талаар ч юм уу. За ингээд таргалуулах ярангуу тарган байх хэрэгтэй бас мах тийм ээ. Тэгэхээр энэ таргалуулдаг энэ бордоог бас танаар бай хэр ингэж огчулж малыг бас яахаж хянаж авдаг уу. Тэгэд тэгмэж нь энэ махныхын чанар чинсаагийн батар чадаа шүү дээ тийм ээ.
2: Манайс жохоо хэмжээний бордоог яа тэр бэлчээд гүйлгэж байна. Хоёр ч бордоогод бэлчээд гүйлгэнэ. Ийм аа. Дахиад бол одоо яахаа тэр улирлын чанартай одоо энэ жил борон хурсаа юм одоо манай цэрийн мал авах цэрийн мал буугаад ирчихсэн чинь одоо энэ доос эхлээд 2 дугаар сар өртөр одоо чигсэр манай мах байхгүйч манай хашууд өдөө баг бүхлэр нэг хүн мөн 3000 гэж багла одоо энэ үнэн баг борлуулаа орчлоо одоо байхгүй нэг жилийн махан борлуулаа
1: барцсан
2: чи бол дараа жилийн 9 сар ба
1: ийм
2: шиг одоо чи бол махан цанараа бол голчлон нь бол эрэм малар
1: Одоо
2: нэг. Ага гурван наттай ирэм араа гол болж байгаа гэж дараа мөрөндөлж байгаа. Чигэл одоо манай Сингжо тэмдэгт 10 сын цай манай мах гэж бол одоос одоо Луис Оренж. Одоо Монгол
1: улсын
2: байгалыг гэсэн цайлан тэмдэг байна тийм улсаас чим нэг тэмдэг чигэл
1: одоо байгалыг тийм
2: ээ. Ага чим тэмдэг авчихсан. Энэ одоо юунаас орноос юунаас төвөөс үгж байгаа юм. Чигэл уснаг нь бол мэнцэ бяв гэж байна. Мэнцэ бяв бол манай өвөр Монголын одоо хамаг сайн сайн чанарлаг маха юм уу? Одоо ил жилийн бүтээтэнд бол хамаг сайн хүнээ гэрчлэх баримжаа нь бас өндөр. Манай улсын өвөр баримжаа дээр юу ч хянаж авдаг юм. Энд тэмдэг юу саач.
1: Одоо
2: нөдөр мөн бол манай Синжо тэмдэгт 10 сын цагаан манай 2 юутай байгаа. Одоо
1: тэмдэгтэй байгаа.
2: Хоёр дэх тэмдэгтэй. Цэвэр одоо тэр жилийн эдэнгийн ур жилийн чинь саяа нэтри үнд дэлгэрүүлж авсан саяа чинсин цаг гэж. Энэ тэмдэг юус авсан бай.
1: Хоршоо жил гэж ярих юм бол бас хоршоо жилийн өөр өөр хоршоо жил бас даган сурулчих зүйлүүд бас байгаа. За тэгвэл бас одоо өөр хоршоо жилийн хүн энэ махны үйлдвэрлэлийн талаас яаж хүн хийж байна? Эсвэл гадаашаан тойрон үжих тийм ээ сурулчих бас чухалтай байгаа. Тэгэхээр таны хоршоо жил одоо бас гадаашаа гарч ингэж тойрон сурулчлах хийдэг үү?
0: Аа гадаргаас тойрон сурулчлах хийдэг ээ.

0: Өнөө жилийн 3 дугаар сарын дунд цэцгийн үеэрээ манай агаш жилийн
1: бүлхмөөр
0: нь одоо Баянуур аймагт очиж одоо нэ хүнэ газруудын гошоо жилийн яаж чанарлагаар улам чанар зэрэг болохоор хийж байна, махны талаар яаж хийж байна гэж суралцсан. Тэгээд Баянуур аймагын дотор хамаг их тэр махны үйлдэлсийн суурин газар тэр Миян Ян гэд тэнд очиод суралцлага хийсэн. Эргээд нэг бага шиг юу нэг Ифэн гэсэн нэг газараас очиж үзсэн. 3-4 газараар тойроод эргээд бас хүнэ тэр Баянуур аймагын тэр хошоолжууд одоо нэ малаа яаж мальж ийж бортооч дээж энэ талаар суралцлага суралцж явсан манууд.
1: Тэгээд тэр яг хүнээ хоршоожилтай ингээд одоо та нар суралцаад явхад хүнээ хоршоожилт очихныхаа дараа илгааж өрөөтэй тал байж гэж үзэж гарсан зүйл юу байдаг бол?
0: Аяа, суралцах талаар бас ариун байна. Тутмаг тал, манай хоршоожилтын талаас тутмаг тал бас байна. Хүнээ тэр хийж байгаа бол бас нэлээд одоо юу гэж хэлнэ.
1: Төхөрч.
0: Машин тах, машинчлэлцсэн шиг байдалтай.
1: Аа.
0: Тэгэхээр энэ манай хөшөөлжлийн талаар суралцахад гадархаараа суралцах юм баса ариун байна.
1: Аа. Тэгээ. Яг одоо махын инкээ гисэгдэх юм уу? Жишээлбэл одоо та сайхан ярьж ирсэн. Яг удамжуулт маягаараа инкээд одоо үечилж салгаж яа гэж шүү дээ. Тэг чинь тиймэрхүү зүйл тэнд бас байна уу?
0: Яг тэр манай Монголын уламжлалт байдлаар үечилж салгах бол тэнд байхгүй. Тэнд бол шууд машинаар
1: Аа, бүр
0: машин хавс байвс юм бол яна шууд оо бодоогоор.
1: Аа.
0: Канет бүлэс. Хатраа гараад.
1: Бодоогоор ихэд ингээд ташаад авах юм бол ясан.
0: Ясан.
1: Ясан бүр ингээд ясан явчих.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээрэ тэр идэгэд бас нэгэн яршигтэй байгаа. Яг ярих юм бол бас ингээд үечэл салгасан юм бол идэвхтэй байхаа гэж бодож байна тийм ээ.
0: Тийм тийм тийм.
1: За тэгвэл бас гадшаагаар суруучхан бас илүү жоох юм байна тийм ээ. Бас нүгжиж харж энэ хүнээ хөшөөжил яаж шуухан хийж яа манайхан бас ямар шуухан хийж яа гэсэн адилтгаах жилтэй
0: очилт тийм ээ.
1: Яг сайхан ярьж исэн шиг тэнд бол доо салгахаан шууд ингээд бодоогоор ингээд салгаж яана. Гэтэн манай хөшөөжил бол харин яах вэ? Яг удамжуулт маягаараа ингээд үйжилж салгаж тийм ээ.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо хошоочдын талаас сайхан бас ярьжсэн олон зүйлийн одоо нэр тэмдэгтэй болоо гэсэн. Энэ чаштай одоо 20 одрын талаар танай хошоочд бас ямар сайх 20 одрын хүрсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
2: За. Чөөл манай хошоочд одоо 20 одрын талаар бол эдгээр 9 сард одоо 19 цагаан манай махи бол нарийн салгаж шиний үүдх бүлхмийн одоо их
1: 20
2: одр явсан юм. Чөөл түрүүгээр болсон манай одоо нөө хөшөөжлөлт орно төс юм готгийн төс нь одоо дууралж үзүүлэх хөшөөжлөлт.
1: Аа.
2: Тийм юм. Алдар нэр
1: яа.
2: Оо. Яг тоо чиг лото манай ДБО цанкин. Тэгэхээр 11 тэнтэг авч одоо энэ манай ямаанахан. Гуанфонрын төгөөд бас сайн болж байгаа. За чиг лото бас их харуун төвийн сургуульцлага юм уу? Орны сургуульцлага юм уу? Одоо энэ харуун сургуульд бас гарч телестэй гарч тийм
1: тийм
2: баар орно телес ийм ийм тусаар одоо
1: тэгвэл
2: одоо танилч гүйсэн байна.
1: Махан болохоор голдуу одоо 19 имам махар голулно.
2: Тэгвэл чол
1: 19
2: имам. Аа,
1: яг 19 имам махар.
2: Тэгэл одоо манай одоо дараач юм бидүүд манай хоёул ярилцаж гад одоо бид манай 19 имам одоо мотор одоо дөнгөж идэв нэ шүү дээ одоо
1: монгол
2: хот дөнгөөр дөнгөн нэг нэ гамбан хэр яа яа нэ энэ нь бол хамаг тохиромжтой байх шинтэй одоо шил одоо халуун тогоод их юм уу яах юм бол хөмбөр махан гатуу байр гэдэг одоо 3 жил болсон нас нөхө болсон яах юм бол гатуу л хэвдэх одоо хамаг тохиромжтой бол одоо муу нэ
1: сайн болгоо чанаад
2: оо чанаад сайхан нэдэх юм санаа тэгэлэр одоо нэг л жилийн бүтээлд нэр голчилж хийсэн одоо энэ сонгоо хүнд дөгөм шүү дээ бид хийдэг хүн яа дөгөм нэг л жилийн бүтээл юу гаргаж чадах болчих юм одоо манай бол 5 жилийн бүтээл гаргадаг ба
0: тийм
2: оох
1: 5 жилийн бүтээл гэдэг нь одоо яг ярих юм бол юу юу байдаг бол
2: хавир
1: хавир
2: урд 70 хөл
1: оох
2: 70 хөл чинь даяараа гэдэг энэ тусгаар тэр 70-ны тэр нэг бүтэн хэсэг авцсан
1: оох
2: чөл одоо
1: оромог маха
2: оох оромог маха одоо халуун тухай дэх гэж гисэн эдэг зарим нь мари

0: хүмүүс тасан шүү дээ. Аа гадны өмнө орны хүмүүс тасгүй шүү дээ. Их өндөр төмсөн түрүүн тасгүй шүү дээ. Гатуу байв гэдэг. Тэгээд бид өөрөө тасан цэвэл тэр гэсэн үг ч одоо бенч мэнс одоо ийм юм хийж болно шүү
1: дээ. Аа
0: хачигдэрээс ором ооха. Тэгэл бас ором маха байна. Усрагд одоо юу одоо 3 жил өнөө
2: ясэн кисэглэж
0: шүү. Охо тэр одоо дөрөв гөр шүү. Дөрөв гөр. Цэгдэр одоо шубар үз одоо хияс хияс намха. Ингээд бүрсэн зингийн бүр 2 зин нэх нь бол 2 зин 3 зин 3 зин катса. Эл юунд тус явж байна. Одоо чоршил уса орж байна.
1: Захтлгүрд
0: хэвчээ. Захтлгүрд захтлгүрд явж байна. Захтлгүрд явж байна.
1: Тэгвэл яг энэ өвс бордоогоо чухам одоо ямар хэн шүү байдлаа өвс бордоо нь ямар ямар төрөл зүй байдаг юм бол энэ талаас ойлгоё.
0: Өвс бордоод бол гол бол нэлхаш гинэ бордоо. Цэвэл эм юм аа нөхөр бордоо. Аа энэ цэвэл одоо өвс мөхөл.
1: Мөө
0: юм. Ох энэ бордоо бүр юу гээс сайхан химид элемент оруулж үгүй ийм бордоод ус.
1: Тэр өвсөө яах юм та нар одоо айл болгоно мачтын өрх болгоноос ингээд хураагаад аваад мөхлөгч үсэн бордоо гэж бас байж
0: тийм байна.
1: Тэр бордоогоо та нар одоо жухам хаанаас яаж аваад дахиад эргээ тэр мөхлөгч үлдээ хаана мөхлөгч үлдээ. За тэгвэл тэр бордоогоо өвсөө та нар хаанаас яхаж ургуулдаг вэ?
0: Өвс нь одоо манайх шоожилын жармын өрх тус бол өвс тарьж байгаа юм чинь.
1: Аа.
0: Жармын хэм бэкшдэд байгаа. Байдг нь бэкхэд байна ингээд.
1: Өвчнө.
0: Өвчнө аа.
1: Аа. Тэгээд эргээд машинтай энэ машин дараагаа тэр мөхлөгч үлчинэ.
0: Тийм.
1: Аа. Яг тэр одоо таргалуулдаг бордоо ч юм уу нэлхэ шигнэ бордоо гэж байна тийм ээ. Тэгвэл одоо мөхлөгж үлдсэн бордоо. Энэ бордоогоо та нар одоо бас бараг нэг жахад илгүүр дээр яг хэдвигээс эхэлж хижээ аль оноос эхлээд гаргасан байдаг бол 20 онд бордоотой байсан тийм ээ.
0: Тэр нарийнлаг бордоо манай дүүрээ хийж илгэх одоо тэр бордоо их хүн их компани
1: аа.
0: Дабен нэг ч нэг житвэнэ их одоо тэр жүндайм ийм
1: тэгэхээр
0: энэ их их үйлдвэрлэлийн нарийнлаг бордоо гэж харчих. Цэвэл одоо эрдэн шиш бол манай одоо хшоож л одоо өөр жамын найдан тарьж хэлбэр хоорондоо нэг нэг нь аваад ингээд нөхөр одоо олч гол одоо хаши энэ өөрийнх нь тарьсан эрдэн шиш гол болгоч.
1: Бордоо юм хийгээс хэлээд
0: мал жаа үсэг үл одоо тэр малын үс ус оролд нөхөр одоо жарах юм уу ахаа бага бага хэмжээнэ ус өдөнгөө ус буугаад ирчлээ мөн эрдэн шишиг нургуулж очилаа чи жаа чи нөлөх хэсэг одоо анх тэр хоолонд ороход тэр хүнээ тэр хийс юм чин амтрах юм байх юм одоо зуурын тэр шинтэ одоо атгах юм юм одоо жаа хийж хийж бордохон байц шдэг бол мануул чин багд байхдаа бүрд гараараа бүр ингэж бордогоо нохож ингэж бордоод гэсэн одоо тэр нэг чи хөндийнх нь нэг атгах хэрэгтэй онгоцод нь ас асгач доохо тэр үнэрлүүлээд болоод чигсэр мушууд тэр хоолондоо орчдөг. Тэр хоолондоо орлоо эргээд бид эрдэн шиши харуулчихан талхалаад ингэхэд ходоод одоо чигч тэр хавар бол оногоонд гараа авчлаа.
1: Энэ бордоогоо та нар жоохон ямархан шүү захтэлгүүр дээр хэр зэргийн борлуулгатай байна. Бордооны талаар.
0: Бордооны талаа одоо тим ихе борлуулга их бэк одоо бол.
1: Одоо том байна.
0: Оо одоо бүр ерөнхийдөө баг одоо энэ хөдөн жилийн хор бороо сайн байгаа юм чинь.
1: Тийм тийм.
0: Болхон төр байна одоо нарийнлаг бордоо 60% шиг өнгөрч л одоо сайн шүү дээ. Оо өөс бүлчээр сайн бол энэ одоо энэ чинь үнэтэй юм чинь одоо өчрөг гэх юм аа дараас авчраас хэрэггүй шүү дээ. Оохо мөнгө галтай одоо гэж. Энэ хөдөн жил өсө өнөө борон хорноос ханг шиг
1: байна. Яг бордооны энэ талын аж үйлс та яг хэдийн оноос эхэлсэн байдаг
0: вэ? 2000 он. 2000 оноос эхэлсэн.
1: Бордооныхын талаас. Оо за.
0: 98 99 гэх 3 жил гард яг гандасан шүү. Яг чигээр зөхөрч чи би яг яа за за энэ мал ингэж мал жаа битгүү ака хотор яваа манайх чи бүр байсан байсан.
1: Аа.
0: Синжанд явсан нэ байно. Гансу Синжан Силинг бол гэмар арасэр бас яваа варса тэр жил чи. Яа 3 жил гандасан. Зунг тэр өдөр дөрслөхэд яа би ч тэр ингэ ч одоо чи тэрнээс бодоо энэ ч одоо баг мал мал жил битгүү баг одоо жилээ жил ингэ гандаа одоо өөрөө гарах зам зам мөр моргор хөт юм бэ гэдэг. Чигээд одоо өөрөө бордооцтойхоор эхлүүлээ жаач хүн айл аймаг дөнгсөр гсөр чигсэр ээ анхсаар бордооных нь арилж байгаа. Ингээд орж ирсэн.
1: 2000 оноос эхэлсэн байна, тийм ээ. Тэгээ машин тоногийнхаа талаас таних нь яг хэдийн оноос эхэлсэн байдаг вэ?
0: Тараалгийн машин
1: тоног. Тараалгийн машин тоногийн талаас.
0: Тараалгийн машин тоноглуулж 17 оноос эхэлсэн шиг мэдгэж.
1: 17 оноос. Тэр тараалгийн машин одоо өөр энэ малчин айл өрхөөр одоо бас ингэж одоо хураах юм уу, тарих юм уу?
0: Хийнэ бүрхийн бүхэл бүрхийч. Манайх нь одоо тэр дүшийн анхсаар өөр амсал нэх нь юу тавиаж байгаа. Сэрж байгаа сүлд бүр ингээ горшоо ороод ирсэн шүү дээ.
1: Тэр
0: манай жаав тэр нь хийсэн шүү. Тэр манай алтан төсөө уулаасан чинь тэр
1: яахоо
0: машин нэг хоёр байсан. Чигсэр өргөжсөн. Чигсэр манай горшоож л орж ирээд одоо хантаар нь одоо тэгээд оршиж хийж байгаа юм тийм.
1: Малчин айл өрхтөд явсаар ин Джонс мөнгө хөлс харамжийн талаар таагаар яхаж авдیں۔ Хөлс харамж хэдэн жишээ л одоо
0: одоо хүнээ юунаас урсаж байгаа нь хөнгөн шиг шүү дээ. Горчооч дотор юм болоо хаа жаа нэг гадна хийх юм бол нэг муудараас нэг хөдөн дөөс хөнгөн юм уу гэж хийдэг шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Гол нь одоо маха горчооч дотор энэ айл юм мал одоо яг цахатаар хоцоож хүн юу нэрт маар горчооч маха борлоод ээ одоо ингээд одоо өдөр өмнө ингээд гол энэ талаар нь яг их аз жахын их нийлж гавсралцсан их аз жахын орлогорлогс юус юмс чимэдэгдэм юм гарч байгаа одоо удаар ингээд чихшээ одоо хүн аз маз маар ингээд ямар шүү
1: тэгвэл одоо хойштон бас өөр одоо ямар нэг зүйлийн юм бас илүү ингээд хорчоод хийх талаар өөр юм бодож байна уу шинэ
0: миний одоо бододог нь одоо бүр сайхан хамтар нь чинэжилчл одоо бас энэ тал бас болно шүү дээ. Харин манай ухраа зөв нэг энэ хөр аль нэг газар хамтар нь нэлээ нэг гушуун төвдөө нэг газар авчдаг юм л үзгээ одоо буудал муудал нээлттэй юм эхэ бэхэ хоолн гэр хийдт юм болно шүү дээ. Тэгээ нэг хожимын харгалц магадгүй бас одоо. Махны бас нэг үйлдвэрүүдтэй. Манай одоо нам дасгарсан сан дэмжил өгсөө. Тэл одоо ондстой хэд гэдэг ч бас далсан юм нэ харам нөхөр мөнгө өгж манад чанахан газар дээр мах гэсэн үү дөрөв
1: зугаар
0: чандрам байна дөрөв зугаар талбайна мах гэсэн хөдөө хөл дүүрийн юу байна мах гэсэн машин тоноглол 11 байна одоо тэгэхээр тэн дээр хийж энэ жилийн борлуулах авсан жилээс жилээс борлуулах хань болж байна одоо энэ жил бол одоо өдрө төр баг
1: байгаад
0: байна. Аа 20 хүн мал гарч ирж хэлж байна.
1: Аа.
0: Одоо ятал нэг 1000 гаруй гаргаад чи. Энэ жилийн энэ байдал бол бас нэг 2000 гаруй гаргах л гэж бодож
1: байна.
0: Тийм. 8000 хүн ажилчтай гэхэд яг сайхантай ингээд ажилладаг тал байна.
1: Аа.
0: Гондштрууд юм байна. Манай гошууны отог суу одоо 10 сая ямаа махаван чиглэл чигээ сайхан хийж байна. Чи одоо бас манай удаан болгосон улаан туг чанаа юмсан гтсэн махан сайхан гэж байна.
1: Аа.
0: Тэр сүгэл дэр мөдөр гаргасан. Манай одоо махны талаар одоо энд дэ багш одоо сад тусгалаа одоо хэн ирж сурхас наат бол одоо нэрээ сурж болно. Одоо тэр энэ бүр сайхан жаан манай малчтуудтай жааж өгнө. Үүнө төлөөрөөр тэр нэрээ мануула гавсралч ха хоёр хийж тэр мах энэ юу хүмүү гэрч хүмүү яах юм л үзлээ. Одоо моохо чигч дүн тэр нэг хэшүүлээ өглөө чи том тоглоо хийвэл юм бэл юм болгоч.
1: За өнөөдөр одоо гээд ай хоршоо 20 онд одоо ай хоршоо жилийг сурвалжилж байсан. Тэгээд өнөөдөр бас одоо 6 жилийн дараа Монголын ай хоршоо жилтэй ай хоршоо жилийн талаас нарийн ойлголоо ай хоршоо жилийн улам илүү болж гарцсан байгаа. Жанкад бордоо мах ингээд одоо машин тоногийн талаар ингэж хөрчилцсэн хоршоо жилийг бол нэг илүү ойлгож авлаа. Тэгээд одоо яг өнөөдөр бас яаруухан байсан чаг жавааж ажиллаад манай сурвалжлагын хүлээсэн хоёр ахтай бас маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.

бас хэдэн жилд бол хувааж болдог. Энэхүү эсэлдүүлэгчийн төрөлд бол жишээлээд ярих юм бол одоо хэт хүчилдрэгчд атан хүчил байдаг. Энэхүү хүчлийн төрөл жилд жишээлээд ярих юм бол нимбэ хүчил байдаг. Энэхүү шүлтийн төрөлд бол шүлтийн уусмал зэрэг бол багтана. Адил бус ариутгах газар оронд адил бус төрлийн ариутгах хэмээг хэрэглэн амьд бодисын аргаар ариутгах нь микробын өсч үржих нөхцөлийг ариутгахаар гол харалтаа болгодог. Шүлхээ өвчнийг сэргийлэх ажилд химийн ариутгах аргаар гол болгож писк болоод амьд бодисын ариутгах аргатай уялдуулдаг. Зэнгүүл шүлхээ өвчнээ хижгийн вакцинаа тарилга, сэргийлэх тарилгын жорлог. Сэргийлэх тарилга бол мал сөрөгт шүлхийн өвчнээ хижиг үүсэхээс өмнө тогтсон хугацаатай төвлөгөөтэйгээр эрүүл малд хижиг сэргийлэх тарилга хийхийг бол хэлж өгнө. За хижиг сэргийлэх тарилга хийснийхэн сүүлээр 2-оос 4 гарагт бол амтны биед хижгийг сэргийлэх чадвар үүсч хижгийн халдварлан орохыг бол хориглож чадна. Тус газар орныхон дархан дэлгэрэх байдал өвчлөх улирал болоод сэргийлэх тарилгаар дамжин харгалж исэн сэргийлэх тарилгын төвлөгөө тогтоож хижиг дархан дэлгэрэхээс өмнө тогтсон чага тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол хийнэ. За өвчин үүсэн орн нутагт бол хижгийг төргөн устгахын төлөө өвчин үүссэнгүй амтанд бол одоо төр чагийн сэргийлэх тарилгыг бол тарьдаг. Үнийг бол бачим тарилга гэж ярина. За хижиг торон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол эрүүл амтанд бачим тарилга тарьж хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол хижгийг сэргийлэх халахвч байгуулж хижгийн байдал өргөдөхөөс хичээнэ. За эрүүлжилсэн жусан чайван буюу хижгийг сэргийлэх жусан чайвыг хижигт орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй гэрийн тэжээвэрт хэрэглэвэл нэрэ төлөйг бас хамгаалч чадна. За шүлхийн өвчнөөхөн хижиг үүсэн орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй

орон нум бол өхөр хоны гахайд бол сэргийлэг тарилга өргөлжлөн 2-3 жил тариад яг шүлхий өвчнөө хижиг дархан дэлгэрсэн гажирт бол хижиг дахин үүсхийг бол анхаардаг. За жил бүрдэн өхөр гахай хонинд бол догтсон хугацаатай сэргийлэг тарилгыг бол тарин хижиг сэргийлэх бүсийг байгуулан шүлхий өвчнөө хижиг улсын гаднаас орж ирэхийг бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Жангүл хижиг сэргийлэх тарилга бол шүлхий өвчнөө хижигийг сэргийлэх чухал жангилга болохоор өргөн хөвчгээр тарих, тусгарлан тарих, мөртөн хүрээлж тарих зэрэг арга авчдыг бол авч болно. Тарилга хийхээс өмнө жаавал тус орон нутгийн шүлхий өвчнөө хижигийн үерсийн жусан чавгийн хэлбэр болоод дэд хэлбэрийг бол сайн ойлгох хэрэгтэй. Шүлхий өвчнөө хижиг орон нутгийн чанартай дархан дэлгэрэх юм уу? За, жирийн чанартайгаар дархан дэлгэрж байгаа улс болоод орон нутгад бол одоо гим болоод цэжигтэй малыг алж нутлахаар дамжуулан тус өвчнийг хоригдох нь үн өртөг хит өндөр болохоор үл барам хэрэгжүүлэхэд зөрчилтэй мөртөн хүчирдэлтэй болохоор ерөнхийлсэн сэргийлэх арга ахуйн хамт хижигийн вакцин тарих нь бол халдварлыг жогсоож шинэ жусан чавгийн хэлбэр буюу дэд хэлбэрийн хорт бөөм дарахаас бол сэргийлж чадна. Зэнгүүд энэ хижиг сэргийлэх тарилга хийхэд бол үр бүтэмж хамаг сайн вакцин бол тухайн чаг, зэнгүүд тухайн газарт дэлгэрж байгаа хорт үерсийн бөөм буюу төргөн дэлгэрсэн хижигтэй шууд холбоотой дэд хэлбэрийн хорт бөөмөр бүтээсэн амьгүй вакциныг бол ярьж байна. За маш олон улс өхөр болоод гахааныхан шүлхий өвчнөө хижигийн амьгүй вакциныг хэрэглээд сайн үр бүтэмжийг бол олсон байгаа. Зэнгүүд энэ хижиг сэргийлэх төлөвлөгөөг бол тогтоох хэрэгтэй. За халдамтгай амтныхан вакцин тарилгыг шинжлэх ухаанчаар тогтоон, за датаж тарин тарилгыг гээгдүүлэх, за буруу тарилга хийхээс бол эрхөөс жалс хийх хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол охор хугацаанд хижигийг сэргийлэх тарилгыг бол хийн, хамгийн сайн үр бүтэмж олё гэвэл чанга хянамгай хижигийг сэргийлэх төлөвлөгөөд бол тушигдана. Янгхул амтны амьдралын үйлдэл, вакцины үйлдэл үл халдаа хугацааг үндэслэн бодтой хэрэглэлтийг бол тогтооно. Жишээлээд ярих юм бол одоо өхрийн амьдрах цаг нь урт, хэдэн жилээс хэдэн 10 жил гахааны амьдрах цаг нь охор. Өхөрд авч ярих юм бол нэг насандаа хэдэн удаа шүлхий өвчнөөхөн хэгжинэ одоо хижигийн вакциныг бол тарина. Гэтэл гахаад бол нэг удаа тарина. За гахааныхын тэжээврийн эргэлтэн бол маш хурдан. За үл халдаах чадварыг дээшлүүлэхийн тулд хавар намар хоёр удирал буюу хавар намар өвд 3 удаалд сэргийлэх тарилга хийх юм уу? Одоо өөрийн хажууд бол тарилга хийнэ. Зэнгүүд энэ вакцинаар хижиг сэргийлэхэд анхаарах зүйл. Нэг нь болохоор одоо дархан дэлгэрэх хорт бөөмтэй адил хэлбэрийн вакциныг бол хэрэглэн. Шүлхий өвчнөөхөн вакцина хорт хэлбэрэн бол жаавар энэ дархан дэлгэрэх хорт бөөмтэй адил байх хэрэгтэй. Тийм биш юм бол одоо дархан дэлгэрэх бөөмд үл халдаах чадвар үүсгэж чадахгүй байгаа. За хоёр нь бол одоо чихол орныг анхаарна. Их хэвчээнэ гахай тэжээх юм уу, өхөр тэжээх талбай, хотын орчин тойрон, зам харилцааны гол хүйс, замын гол шугам болоод хэл хижгар орон бол шүлхий өвчнөөхөн хижгийг сэргийлэх гол газар болон янгол гурав дахь нь болохоор вакциныг хүйтэн орчинд хадах журмыг бол чангаж баримтлах хэрэгтэй. Вакциныг одоо доор дулаанд хадгалаад зөөвөрлөх явцдаа нарны гэл шууд тусгаасаа сэргийлэх хэрэгтэй. Вакциныг жаавал 4-8 градуст хадгалж хөлдөхөөс үл сэргийлэн тарилга хийхээс өмнө оролцох хүн бүрд бол мэрэгжлийн жанжил олго хийж тарилга хийх арга мэрэгжлийг бол чанга нэмбэ гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. За дахиад ярих юм бол одоо вакциныг тодорхойлолтын ёсоор жарна. Ингэвэл урдаар бол бага хэмжээгээр тарж маглалт хийх хэрэгтэй. Вакциныг амар төвшин хэрэглэхийн төлөө их хэвчээгээр тарихаас өмнө жаавал одоо тусгарлах нөхцөл сайн газар оронд бол вакцинахан дуршилтыг хийж амар төвшнийг бол батлах хэрэгтэй юм байна. Я гаднаас дотшоо чагаарглаж тарих аргыг бас хэрэгжүүлнэ. Хижиг үүсэн үед бол хижигийн чиг, за хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол вакцин хэрэглэн, за шүлхий өвчнөөхөн хижигийг бол сэргийлэн. Вакцин тарихтаа жаавал амар төвшнөө орноос хижигийн сүрдүүлэлтэй орон зүгээ тарьж, сүүлэрийн сая одоо хижигийн чиг, хижигт орны гэрийн тэжээвэрд бол тарина. Хижигийн чиг болоод хижигт оронд жаавал халдварласангүй эрүүл амтнаас бол эхлэн, за өвчин үүсэн сөрөг дэх өвчнөө шинжгүй амтныг бол сэжигтэй амт ингэж хамаг тэргүүнд тэдгэрийг бол тусгарлан сүүлэрэн бол вакциныг тарина. За нөөгдмөл хугацаандаа бол сэжигтэй амтнд бол вакцин тариул өвчнөөхөн

үүсэлтийг бол түргэтгэж мэдэн. Янгуд энэ вакцин тарих амтны урдаар тусгарлах хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол шүлхий өвчнээ хижгийн вакциныг бол тарж үл хадаах чадвартай болсон гэрийн тэжээврийг бол жаавал 14 өдөр тусгарлах юм байна. Тарилгын багаж хэрэгслэр өвчин халдварлахаас хичээнэ. Багаж хэрэгслэр хижиг халдварлахаас сэргийлэхийн тусдаа хижигт оронд бол жаавал нэг малд нэг тарилгын багажийг бол хэрэглэн ингээд ажилтан хижигт халдварлагдахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Өвчтөе малыг шийдвэрлэгч малын эмч болоод бусууд хүн тарилгын ажилд бол оролцож болохгүй. Хэрвээ оролцох чухалтай юм байвал жаавал ажлын хувцас малгай шахаага халаж ариутгаас нь хаан дараа бол ажиллаа явагдуулан үхрийг бэхлэх үедээ бол хамраасан атгуулж болохгүй. Жаавал нүгдмэл хугацаанд байгаа энэ үхрийн вирусын бэхлэгчийн гараар бол одоо дамжиж халдварлахаас бол сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө тарилгын дараа бол барин жөөрлөхийг бол хориглоно. Хижигийн бус орны гэрийн тэжээвэрд бол вакцин тарснахаа сүүлээр 21 өдрийн өнгөрөөвөл сая одоо бусууд газар шилжүүлэх юм уу жөөрлөж болно. Ингэвэл хижиг сэргийлэх тарилгын тэмтгэл болоод бүртгэлийн ажлыг бол сайтар хийх хэрэгтэй. Тарилгын явчийг тусгай хүн тэмтгэлж орон газрын бодот нэр, арчлагчийн нэр, гэрийн тэжээврийн үйлдвэрийн эх баг, хүйс хэлгэл, вакцин тарсан тоо болоод вакцин тариадын тоо жиргэгийг бол тодорхойлно. Мөнхөө вакцин тарсныхан сүүлэрх дагалт хэдрэлийг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тарилгын сүүлээр тогтсон хугацаанд бол 1-3 өдөр дагалт илрэл улс үүсч мэдэн. Жүү хатгасан хэсэг байрд бол бас өрөөсөл үүсч улайх юм уу, хавдах, халуурах, өвдөх, мөнхөө бүх биеийн чанартай уруул үүсхийн хамт биеийн дулаан нь дээшлэн, эдшин дуршил, бууран, сөрийн сүүнээ гарч доошлох зэрэг одоо бүх биеийн илрэлтэй байдаг. Эдгээр нь бол одоо бүр хэвийн илрэл болохоор зөвхөн арчлалт хамааралтай чангатгаж тохиромжтой амруулвал хэдэн өдрийн хойно бас илрэл нь тэр даруйда арилдаг. Хэрвээ илрэлэн хүн ноцтой байдалд байвал одоо хөрүүлж бас эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Янгхүл энэ өвчин гэмтэй малыг алж нутлах юм уу хүүр шийдвэрлэх зарчим. Өвчин гэмтэй малыг нутлах юм уу хүүр шийдвэрлэх бүхэлдээ явчиг бол мал эмдгийн ажилтнаа чанга юм бай хинэн байчаалт дорл бийлүүлэх хэрэгтэй. Малын талбай болоод багаж хэрэгслэх бол жаавал тууштай ариутгах хэрэгтэй юм байна. Хөөрийг бол гүн болох юм уу шитаан эсвэл одоо химийн аргаар хайлуулах зэрэг хүнэглэхгүй шийдвэрлэх аргыг бол эрхэмш авах хэрэгтэй. Тараалан малчдын талбай зэрэг гажирд бол өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхдээ тараалангийн талбай, малчдын талбай болон хөдөө тосгоны гахай тэжээж байгаа өрх болон алчны хэрэгчээр тэжээж бүхий өхөр хонинд бол шүлхий өвчин үүснэхэн үед өргөн хэвчээр дархан дэлгэрхийг хориглохын тулд алж нутлж шийдвэрлэх аргыг бол авч болно. Алж нутлсныхан сүүлээр хүүрийг бол хүнэглэхгүй шийдвэрлэн. Алшин талбай зэрэг гажир өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхтэй бол алшин талбай зэрэг гажирын халдамтхан амтанд бол шүлхий өвчин үүсэн үеэс бүхнийг бол алж шийдвэрлэж хөөрийг бол хүнэглэхгүй шийдвэрлэнэ. Янхул зөөврлөх явц дундах өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэн худалдан авсан гахай өхөр хоныг зөөврлөх явцдаа шүлхий өвчин үүсэн энэ засгийн ордныхон мал эмдгийн байгууллагын жааварлсан газар аваачих юм уу эсвэл одоо уул газартан бучаан төлрүүлэн шийдвэрлэн хөөрийн хүнэглэхгүй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Жам дундаа өвчин гэмтэй мал юм уу хөөрийг бол хаяж орхиж болохгүй. Гинт халдварлсан энэ хижигт орныхон өвчин гэмтэй мал юм уу сүргдэг сэжигтэй амтныг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө одоо шүлхий өвчин үүсэнгүй оронд бол санамсаргүй шүлхий өвчнээ хижиг дэлгэрвэл их хэвчээр дархан дэлгэрхээсэн өмнө дарийнхан одоо гэмтэй мал болоод тус сүргийн халдамтхай гэрийн тэжээврийг бол алж нутлан хижигийн их сурвалжийг устгах хэрэгтэй. Янгуд энэ хижигт орныхон хижигийг устгах арга хэмжээ. Хижигийн байдлыг бол мэдүүлэн энэ төрөнд бол одоо ухуулах ажлыг чангатхан олон төмнийг шүлхий өвчинд зөв танилттай болгож шүлхий өвчин болон шүлхий өвчинтэй адилтар өвчин үүсэн үед бол тэр доор нь мэдүүлсэн байхыг бол батална. Мал эмдгийн өртөөнөөс шүлхий өвчин гэж тодорхойлсныхон сүүлээр төргөн хориглолт хийхээс гадан дээд шатанд мэдүүлэн бас хурц жиргэлдээ нэгж байгуулгад хижигийн байдлыг бол мэдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө гим хижигтэй малыг тусгарлах болон хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг нарийн хянамгай туршилтлах хэрэгтэй. Шүлхий өвчин дэлгэрсэнийг мэдснийхэн сүүлээр гим хижигтэй малыг бол дарийн төргөнд тусгарлан шүлхий өвчнөөр тодолвол дарийнхан хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг аван

Энэ хүмүүс одоо арга зүйлийг бол гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. Нэг нь болохоор гим хижигтэй мал болоод мал сүргийг бол тусгарлана. За өвчин гимтэй мал болоод өвчин гимтэй малтай ойртож хавдсан мал тэжээврийг бол хашаанаасаа гаргах юм уу? Эрүүл мал тэжээвртэй нийлүүлж болохгүй. За харуулж байгаа мал сүргэд гим хижиг үүсвэл тухайн газартан тусгарлахаас гадан бусууд сүргэд хариулж өнгөрсөн мал тэжээврэн хадуурлын их сурулж болж болох болохоор өвчнээ сэжигтэй малаар бол үжиж болно. За дахиад ярих юм бол одоо жуучаар дамжин дарахыг сэргийлнэ. Өвчин гимтэй малын хөрөлчөж өнгөрсөн тэжээл бордог шүлхий өвчинд халдамтгай амтанд бол эдүүлж болохгүй. За өвчин гимтэй малд жарж хэрэгэлсэн багаж хэрэгсдэг эрүүл малд хэрэглэх юм уу хөрөлчүүлж болохгүй юм байна. За худаг ойролцоох нийтийн усан онгоцыг тусгарлан эрүүл мал тэжээврийн өвчин гимтэй малтай шууд буюу дамаар хөрөлчгөөсөө бол сэргийлнэ. За хүн хараар дамжин дарахаас бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Малчин болоод арчлагч зэрэг өвчтэй малтай хөрөлцснээхэн сүүлэр бол эрхивш гараа угааж ариутгах хэрэгтэй. Үүнээс гадан өхрийн хашаа, хорооны гадна үүдэн амсарт бол ариутгах онгоч юм уу, ариутгах сувгийг гаргаж, дотор нь модон өрөвдөс, доторгын хэвэг буюу доторгын өвс хийж, жуунай нэгээс жуунай хоёрын эдэмхий наатар зэргийн уусмалаар бол тэмтээгээд, орж гарахдаа шахаа гутлан ариутгах хэрэгтэй байна. Энх бол одоо нэрээ төлөөр дамжин гэрийн тэжээвэрт халдуурлахаас сэргийлнэ. За хижигийг сэргийлэн тусгарлаж байгаа хугацаанд бол гөхүүл амтнаар дамжин халдуурлахаас болгоомжлох хэрэгтэй. Өвчтэй малын шин төлийг тэр доор нь тусгарлаж, эрүүл малын сүүгээр бол уугжин, хэрүү эрүүл малын сүүгүй юм бол зөвхөн одоо өмнө 3 өдөрт бол уургийн шимүүлж, сүүлээр нь бочлгааж ариутгахаас нь сүүгээр уугчихын хамт шүлхий өвчнөд тарилгыг хийүүлж явах ёстой юм байна. Зэнгөл энэ халдамтгай бус амтнаар дамжин дарахаас сэргийлэх хэрэгтэй байна. Дахаа нугасыг хорж хашаалах нь бол өвчин гимтэй малтай хөрөлчөж өвчин дарахыг сэргийлэх чухал нэг арга болдог. За өвчин гимтэй малыг эргэжүүлэх ажлаа бас чангатгах хэрэгтэй. Өвчин гимтэй малыг эргэжүүлэн эдгэрүүлэхэд бол хөрээ хашаанд нь ариун чивэр, жөөлөн өвс дэвсэх юм уу, хантал услах, за шүүст бордоо болоод жөөлөн өвсийг бол илүү өгч идүүлэн. Зэнгөл энэ хижигт орныг би түмжилнэ. Хижигт орныг битүүмжлэх төлөвлөгөөг бас сайн тогтоох хэрэгтэй. Битүүмжих газрын их багыг үндэслээд шинээс дээших ардын засгийн орноос битүүмжлэх зарлиг буулгаж, битүүмжлэх ажлыг бол явуулдуулан, битүүмжлэх орныхон годогтой зам харилцааны уулзалт бол өдөрснийн ээлж манаа бас байрлуулах хэрэгтэй юм. За өвчин гимтэй мал болоод хөрөлцсөн сэжигтэй амтан болоод өвчин гимтэй мал малжсан малжлын талбайг умдгайлах юм уу? Битүүмжлэх дүрм тогтоолыг бол туйлбартай гүйцэтгэсэнгүй, за мөнхөө шүлхий өвчнөө үерстэй бодсыг зөөвөрлөх ариутгаал хийсэнгүй хүн болоод мал дураараа орж гарах зэрэгээс үерс ихээр дархан дэлгэрэх боломж бол байдаг юмсэн битүүмжлэх бол чухал жангалах болно. Ингээд битүүмжилсэн хижигт оронд бол авах арга хэмжээ бас байдаг. За хижигт оронд нэвтрэх жамийн хажууд бол пайс тэмтэг босгон хижигт оронд орж гарахыг хориглох юм уу халдуурт өвчнөхөн дархалтыг ул сэргийлэх хэрэгтэй. За битүүмжилсэн айл тосгоны орж гарах зам дээр ариутгах усан суугийг бол байрлуулан явган хүн болоо тэрэг унааг бас ариутгах хэрэгтэй. Ариутгын суугийн өргөнөө хэмжээг бас жамийн өргөнөө хэмжээтэй жичүү за уртын тэрэгэн хурд нэг эргэлдэж хөрхээр бол жогоох хэрэгтэй юм байна. Ингэвэл битүүмжилж байгаа хугацаанд бол гэрийн тэжээврийн арилжаа худалдаа болоод бусууд чуглаа маймыг бол жогсоноо. Алшин талбай, малын ашиг шин борлуулах үйлдвэр болон нутлах гэж байгаа малын талбай ариун чиврийнхэн ажлыг бол нийтэмдээ өрнүүлэх хэрэгтэй. Ингээд төмөр зам, жасмал зам, усан замаар шүлхий өвчнөтэй малыг зөөвөрлөхийг бол хориглон өвчнөө үерэс дархан дэлгэрэхээс сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Хижигт орноос малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн худалдан авах юм уу? Тэдгээрийн гадшаа зөөвөрлөж болохгүй. За шүлхий өвчин дэлгэрэхээс өмнө худалдан авсан ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг бол тус гажир орныхон засгийн ордноор зөвшөөрүүлж, мал эмнэлгийн хинээж доллогодоор нарийн нэгт бодолж, ариутгаасныхан сүүлээр сая хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болно. За мөнхөө өвчин гимтэй малын хөрөлцсөн тэжээл бордоо өвс холсыг бол хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болохгүй. За хорой тавьсныхан сүүлээр жун бол 2 сар, бусууд удиралд бол 6 сар хадгалж, за үерсийн халдварлах чадвар бүрэн бүсэн алдагдсныхан сүүлээр сая зөөвөрлөж гаргаж болох юм байна. Тэгвэл шүлхий өвчин үүсгэсэн өмнө энэ
хадаж хураасан юм уу, овоолж жиргэлсэн тэжээл бордонд бол өвчин гэмтэй мал хөрөлцсөнгүй юм байвал 20 тавьсныхаа сүүлэр бол тухайн газрын засгийн ордон болоод мал эмнэлгийн хүмүүсийн зөвшөөрөл олсныхон хойно бол зөөвөрлөж болно. За өвчин гэмтэй мал малжсан талбайд жундаан бол 1 сараас дээшээ, хавар намардан бол 2-3 сарын сүүлэр сая бусууд эрүүл мал сүргийг бол малжиж болно. За ерөнхийдөө ярих юм бол одоо шүлхий өвчнийг сэргийлэхдээ тус улсын хан бодот байдлыг үндэслэж тохирсон арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Шүлхийгүй гажир орын юм уу улсад бол одоо тус өвчин үүсгэд хөрвөл өвчин гинтэй малыг нутлаж хижгийн их сурвалжийг устгах арга хэмжээг бас авах хэрэгтэй юм байна. А шүлхий өвчнийг устгасан гажир орон юм уу улс олонхидоо бол шүлхий өвчнтэй улсаас амьд мал буюу малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн оруулахыг бол эрс хориглоно. Хижгийн халдварлыг сэргийлэх хэрэгтэй. А шүлхий өвчин тоорын юм уу улс одоо хижгийн бачаалтыг шинжилэн тогтоохоор төв болгосон ерөнхийлсэн арга хэмжээг бол авч хижиг үүсгэд хөрвөл тэр доор нь битүүмжилэн тусгарлан хижгийг байчаан нютлан ариутхан төргөн чанартай үл халдах тарилга тарих зэрэг арга хэмжээг бол авах хэрэгтэй. Мөнхөө өтөр төргөн хижгийн байдлыг мэдүүлэн үүсдийг байчаан тодолж хялуур халдварлах мал сөрөгд хижиг сэргийлэх тарилгыг бол тарьж хижгийн чигийг үйсгэх хэрэгтэй байна. Ингээ шинжлэх ухааны дасралтгүй хөгжлийг дагалдан шүлхий өвчнийг бас шинжлэн байчаах мэрэгжил, сэргийлэх тарилга, үйлдэх мэрэгжил, өвчний үүслийн онцгой чанар, амтны үл халдах чанар болоод генийг шилжүүлэх, хижгийг эсэргүүчих, үйлдэр бойжуулах зэрэг талын судлал бас одоо хөгжилттэй болоод хамаагчстай шүлхий өвчнийг хориглох мөртөө устгахад бол бас батжинг суурийг тавьж өгч чадсан байна.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шагнал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шагнал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагнал суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боинт талнуутаг омортын хэдий жоргодон. Нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хэлийг журмын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

Өөр төнцийн хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч өөр төнцийн хорныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдлаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чижиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангадах нь

0: Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хүмүүс ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сүний хол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Испанийн их эрүүн найрагч Александрагийн жадгаа шидгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.

бүр талаар асхолын салих ургамалын хэлбэрээр буюу хэлээр алгуур аажмахнаар түүний бэйг долоож өрн шүргэж өнгө гартал арчиж үхэрдэн илвэж шүтэн биширэх үе хүнээ бэй ядарсан чулуу үнсэн өнгөт ижилхүүн далайн хүвэнд тануус ам нас дуусашгүй биш өөрийн үргэлжилэл болохыг ер ухаж олно. Бэй чогчос өглөөдөө давтагдаж байна барагдашгүй. Тануус яг алгууруудаан хөөс шиг эргэлдэн жамхарна өн үүрд. Хүнээ махан бэй хэжээд гэрэл байхгүй үүрд давтагдана. Тэндээс орохтон явна үндэс сурвалж байхгүй их далай тангасаас давулгаан давулгаан хөөс ядарсан бэй далайн хижгарыг илгээнэ. Энэ далай ерөөс дуусч өнгөрсөнгүй үүрд түүнээ хүвэнтэн амьсгална. Бой бүхий хүмүүс үрчин давтагтан үргэлжилнэ. Тануусын овоорсан махан бэйнд ам нас хүсэл эрмэлжил бүр байхгүй. Хэчээд хөөрөшгүйгээр бүрхэг тэнгэрийн хүшгэн доор ажигчгүй өөрөн үргэлжилнэ. Тэр далай тангсын жогсолгүй сүрчин хаях бүй. Энд тас хагарч далайн танг дээр үхмээр болно. Тэр нисэх мэт хурдан жижиг онгоч, хурдан дарвалт онгочийг үжихгүй. Болдоор хийсэн хайдаг мод ургатаж хажээж

Гэрлийн чус дэлгэж дөрвөн дутаан. Нүсэр хүнд газрын төвшин жүг, амь насны хамаг эцсийн их сурвалж жүг. Мөнх хөрш далай тангас харин, яг хүн төрөл хитнэ бор биеийг оруулж гаргаж байна. Гэрэлж үх хандаж, тэр дээшлэх гэлэлцсэн шатж үх хандаж, нөхөрсөг сайхан чэжнээс уруулж үг мачна. Том хос нүдж үг бүх анхаарлаан төвлөрүүлж, бурунгүй жүг, уран гараар, хос гараар хориулж охон, түүнээ дотор хижээд ядарна, амьдралын хүчин төгөлдөр, бид мөн мэндэлж байна.

гар. Гараа нүж, аажимхан шилжүүл, шиллэг тэмтэрч олно, гэрэлд нэвтлэгдсэн. Гоо үжисгэлэн амьдлаг бөгөөд бодтой, сүндэн хүн чанарт төд. Сарны гэрлийн ойлттай хансаад, хачар нүр өвдөж, зүүдний хийсвэр. Чи түүнээ ингэж байжхыг үж, чи гараа нь өндөр өргөх үе. Нэг алдсан сүнийг талаар өрч, гэрлийн далавч илэм жилмийн дунд нэвтлэн өнгөрч, бэй махан бод, будангүй огторгүйн гүнд хүрчээ. Чиний эмгэнэл сачарч өнгөрсөнгүй, бусад нэг нь нисч байгаа гал халуун лугшилтыг олж барьсангүй. Нэхэмжилэгдсэн нисэгч гар, хань, таатай байна, харангуйлж, унтарж, тануус гаталж гарав. Тануус бол амаргийн дуудалт, харангуй дунд дуугүй, харилчин тоочин гуйчлах тэмдэг. Одон гараг намжим охторгүйд, эйлдэг хөр тал дээр, чи нам дугүй нисэлтжүг өөрийгэн жаруулчээ. Саяхан үхсэн амаргийн гар, амьдлийн хүчин бэлхсэн гар нь нисэлтийн дунд харилчин өрөл хийлэн. Мөргөлдөн тэвэрлчих үед, хоромхон зуур ночин. Хүнээ ертөнчийн агшин зуурын нэгэн сар.

бэйж хогчос ба сүгсүнс. Гэтэл тэр нь нэн гунигтай, нэн гуниг ихтэй. Гуниглал нь яг тэр жимсэн хэнээ төлөөч унж ирдэггүй шиг. Нэн гунигтай, нэн гунигтай, гунигтай. Яг тэр халуун уур шиг. Жимси мах үхснээ дараа, газар дээрээс мандан дэгддэг. Тэр гар нь дээш хандан хөвтсөн байнаас, өргөх нь яг гэрлийн шугамыг илвэн тэмтэрх санаатай шиг. Зовлон тэйнээд хүн галуунай ноолур шиг чимээ анаргүй сүн. Сүнийн гэрэл дээш харж хөвтсөн байн дээр тусч сүг сүнсгүй. Сүнсэн жайлж одов, сүнсэн байнаас нь салж, хаягдсан гунигт хэлвэр дээр эн мэт ээлдгээр халин нисэж би. Та тайхан манан хөдөн дунд сүг сүнс дүүжилэгдэн жогсчээ. Түүнээ өчигдрийн хайрт хонгор нүчгэн бэйн, жэвгий чагаан байж байсаар харангуй сүнийн үер хөрчээ. Намгүм, өнчрэл, баярлангуй хоосрол, хайрын сүнс сахин хүлээж өөрөн ангижирн салж, эргэлжсээр, эчистэн усгал хүйтэн дунд салан одлоо.

даларшгүй. Бороо. Нарийн нуруу гэдэг чинь саргай биш, нисэх шуу биш, өдсөд биш.

нарийн нуруу бол бороон мөн, хэврэг ёсоор өөригөө чамд тушаалаа, жайлашгүй өгөрөгч. Чи өөрийн гараараа амтад тусыг тойруулж, хайрын гомдол чанга тэвэр, түүнийг чанга тэвэрээрэй. Буй бүхий бороон яг нэгэн гол өвс шиг, хэрхэн сажилсан ч, хэрвэ салих байвал чиний жайлашгүй өгөрөх гар байвал өнөөдөр чи түүнийг хайрлах болно. Нар хөнгөн шалмагай бараг хүндгүй, сэрүүн шахай махан бүйгүй, хөдийн мөр гоон ганч дагна. Бүх дэлхийг жарлагдаж түүнээ хөлийн уул болгож, бүй махан бодон нар шиг дээр байна. Битгий хэлээрэ урт гэжиг үс гэжиг шатаж байна. Сэрүүн шахай гэхэл хөнгөн шалмагай хөлийн мөр. Газар сурааг битгий хэл зөвхөн амтад хөх өвснө, гялвалцсан газар дээр жир жар гэж байхыг хэлнэ. Гэшгэж өнгөрснө дараа онцгой хайрыг өйлдгэр гэрчилж байгаа. Чиний гэрэл, чиний хүнд нүсэр нарны хүрлчгийг мэдэрж байна. Энд чамайг мэдэрж байна. Их газар бол дарий охторгүй, гялтхан сачрна. Үгэс. Үгэс ямар нэгэн өдөрт халуун байж өнгөрсөн нөх хэсэг хүн төрөл хитнэ урвал. Жалуу насны үүрийн туяа шиг байсан энүүхнэр жогсохгүй чахлагаан гэлваа мөн. Энүүхүү нүчгэн өн мөнхийн дотор ямар нэгэн хүн хайрлаж өнгөрсөн өмнч биш, хойнч биш, үг яраа соёолон дахиалчээ. Чорин ганч ба жинхэн үгэс, үүрд хайр, үжэсгэлэнт орон жайд. Газар, их газар сэтгэл хөдөлж, ургамалын баяр баясыг тараачээ, үжээч, нэгэнт мэндэлчээ. Ногоон өнгөт ичимхий өнөөдөр мөн л, чоошин байгаа орон жайд аялж байна. Юу нөөчилж байгаа юм бэ? Чорин ганч, чивэр, өвөр бэй, бусад хүн дахиж оршин суухгүй. Зөвхөн ертөнцийн сөөнгө дуунай хэшиг хүртэл хамаг анханай. Одон мэчдийн дунд хүрий, хөнгөн шалмагай, үнэнч чагаавар, алтан ширгал гэрэлд бий. Гал, бүх гал дүүжлэгдэв, оргилом сэтгэлэг, гэрэл бол ганч нэг. Түүнэ зүхэн мандан дэгдхийг тануу сүүжилдэ. Охторгүйх долоотол, үүнэ хамт бүх нисэх шууд түүнэ төлө нисэн дүүлэв шатахгүй. Хүн ерөөс байгаагүй, хүн төрөл хитэн, галын дөл хэвээрэн. Чамаа салаад эрэх чөлөөтэй болчээ, гэрэл гэмгүй гэрэл. Хүн төрөл хитэн, хижээд битих мэндэл. Агаар. Далай тангсаас холод авсан агаар, далай тангсаас нэн өргөн уудам гэвч намжим. Хүн байхгүй гэгэн сарвал сахин бараалж бий. Гал нэгэн өдөр их газрын бэй чогч, чамайг сэр мэдэн хүн төрлхөйтэн, ялагташгүй агаар өвөртчин оршин сууж байгаагаан үл мэдэн. Ой суугталгүй, энэ баларшгүй хи агаар гялвалжж байна. Далай, далай сүрс алдаж байх магад, гуниглаж байна, хайрын уруулан эргэж үгэн хандаж байна гэж хэн хэлсэн билээ. Гэрэл түүнийг тэврээд илрүүлээ. Яруу алдар, яруу алдар өндөр газар байна, далай дээр байна шар алтмөн. Хамаг өндөр гэрэл тэврээд баяр хөөртэй далайн үүрд жулгар

байжгүй чаг үеийг дуулан. Тэнд ойлтын дунд чаг байхгүй далай оршиж байна. Нэг нь үхшгүй сахуусны жүрх дугшина.

0: шүлэгч. Чиний төлөө чулуу яаж дуулахыг чи мэдсэн? Чулууны нарлаг сайхан нүдэн түүний дээр дарсан. Нэг уулнай хүндийг мэдэн, ойшгүй бархирах чуура хэрхэн нэгэн өдөр биднээ хилгасан судсанд хөнгөн унтна. Чиний төлөө шүлэгч огторгуйгаар нисэх шуудын өөрийн чинь амьсгал дотор шүрүүн дайралдахыг чи мэдэрч байсан. Чиний үх хэллэгэнд бүргэдийн сүргийн тэр доор нь нисээд гарах хүчтэй жигүүрнэ. Яг гал халуун жагсны нуруу дуугүйгээр гяссан хөдлөх шиг. Чамд өгсөн миний энэ номыг сонсож үж. Ягч сахлаг ойн байдалтайгаар гэвч тэндэх хамгийн сэрүүн нэг тусал шүүдэр, гэнтэр нэгэн хүйс саргай чичигдэр гялалчна. Эсгүүл ертөнцийн хүсэл тачаалын лугшилтыг олж харна. Гуниглал нь яг жовуурлалтай нүдэн жовх шиг үдшийн бүрийг онсолж, бас нарыг нуугаад нэг тусал булангардуу нулмс мэт. Харин барагташгүй магнай ядарлын дунд, нэг гэрэлгүй үнсэлд, урт удаан үнсэлтийг мэдэрч, дэлхий нас барах үедээ нь жарим худал хуурмаг голч бус үгсийг хэлж гаргажээ. Тийм ээ, шүлэгч, хайр болоод шунлал бол чиний ус гэрмэн, чиний бий жайлашгүй үчирэн, сүнсэнд чохогтон унан, сүнээр шатах буюу ид чаг гол үдэд дэгдэн. Дуусашгүй жүнглийн хэл охторгуйг долоон, олдныг гийгүүлж байгаад үхлийн үх хэлгийг хүргэж өгнө. Чиний сэтгэл зүрхнээ жалуунас бол далайн сайргал биш. Тэнд далайн дайралтад учран, хагарж эвдэрсэн хөөсөөр, хайрын шүдээр их гажрын хөвөө хийж гарыг хажлана. Амтан жургаан жилийн үед ээлтэг жүлэн нүрэл хийлэн. Гэнт чамайг сүрдүүлсэн тэр сэрэмжийн гэрэл, нэг хоромд чиний нүчгэн магнайг гэрэлтүүлсэн биш. Чиний хоёр нүдэнд шумбан чамайг ночоохын төлөө, янаг дурлын дунд жарчуулж дуусан, ам насаар чинь олон оронжийг шитааж бий. Үгүй, тэр гэрэл дэлхий дээр хамаг эцсийн үнс биш. Уруул дээрх тоос шиг ерөөс назгарч өнгөрсөнгүй. Чиний шүлэгчийн энэ гар харин сар биш. Нэгэн сүнэ тэнгэр дээр гялалжж байсан нь надад үжигдэв. Бөх чээж жогсох үе далайд нэвтлэгдэн, амьсгалан яг өвдөг шиг огторгуйн түлхэлт шиг. Дэлгэсэн хоёр гараараа тэмдэрч, дэлхийн туйлын хэж гарыг инхрилнэ. Иймээс, тиймээ, шүлэгч номын хуудсан дотор нарны гэрлийг нуугдуулах санаатай байсан энэ номоо хайчих. Тэрээр гэрлийг нүүртэн харж, толгойгоо хатан дээр наалдуулна. Тамирдсан хоёр хөлчин жаргах нардны хамаг сүүлчийн үнсэлтийг мэдрэх үйс. Чи хоёр гараан дээш хөргөж, хөнгөхнөр саранд хүргэн. Чиний урт гэжгэнэ үлвэр долгоон ододын хооронд сажилан намирна.
1: Өндөртэй сонсогчид, сая та бүхэндээ Испанийн их яруу найрагч Александрагийн жадгай шүлгүүдээс сонирхууллаа. Өнөө жалгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоно. Ордос хотын хам жуулчлал руугийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жуга нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Замбайчхан өрхөн хүндээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам зоочлуурын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдрийн шоу нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Төлөө манара зүгийн нэл нэвтрүүлгээ дунд толгоноо 945 кГц зэрэгдэн утх хүшүүн улаан болгосон дах 853-ийн дамжуулахорт дүнсүн төргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулахорт 945-ийн дунд толгоноо байраар дамжуулан эл хүшүү төрөгдөс ажигдхаа салгээд автомжийн байран болохоор хявагч төрөг дүнсүн төрөгд FM 93.5 эдийн хороо хүшүүний алтан ширээт болгос улаан бүрэн болгосон FM 93.5 үүшин хүшүүний галууд болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 сүлд суманд FM 103.4 отхийн өмнөд хүшүүний олдож болгосон FM 93 шанхан сүм болгосон FM 97.8 отхийн хүшүүний улаан болгосон мөнши болгос шипанжин болгосон FM 95.6 хангийн хүшүүний шин болгос жаргалант болгос дугайтал болгос

Балгуун болгосонд FM 103.8, Зүүнгэр хөшүүнээ Шүэжэван болгосонд FM 88.2, Талд хөшүүнээ Шагжман болгос бүрээ Манх инх бид FM 106.4-ээр удаасаа чөгдөж байна.

Тэгвэл манай энэ өдрөө нэвтрүүлгэнэ шин тэргийн мэдлэг хууч хиндэргийн зөвлөмжөд зам харилцаа наа байдал зэрэг гурван болонтой байж шин тэргийн мэдлэг тусгай болонгодан бол ойрын хугацаанд захтэлгүүр дээр шинээр гарч ирсэн тэргийн тэргнээ тухай мэдлэг мэдээч зэрэг бол сонсогч та бүхэнтэйгэн хаалчин хуучин тэргийн төвлөмжөд тусгай болонгодан бол танд байгаа хуучин тэргийн өвний бараг цалж таны ах уу гэж байгаа хуучин тэргийн тухай зөвлөмж өгч зэрэг агуулга өгдөгтөн зам харилцааны байдал тусгай болонгодан бол цас бороо их цал их манай зэрэг онцгой цагаар тэ өдөрдчээ баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг үлцэг тухайн сонсогч та бүхэнтэй хаалцгаар бэлтгэсэн байна. За ингээ та бүхэн өргөлдлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуун уу.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэндээ улсын баярын өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгвэл улсын баярын амралтын хугацааны чаг үрийн урьдчилсан мэдээг та бүхэндээ хүргэе. Улсын баярын амралтын хугацаанд Ордос хотын үүр амьсгал тунгалагаар голлон 10-р сарын 1-ний өдөр хамгийн дор агрын дулаан нэлээд дор 20-ний өдөр зүүн хойд биеэр тархай бутархай баг боромтой өдрийн салхины хүч нэлээд их 3-ний өдрөөс 4-ний өдөр болтол дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурж хамгийн дор агрын дулаан тэгээс 4 градус хамгийн өндөр агрын дулаан 12-аас 16 градус хүрч 3-ний өдөр 5-аас 6 дэсийн салхи салхилан хэсэг үеийн салхины хүч 7-5 тавна. 5-ний өдрөөс 7-ний өдөр болтол салхины хүч намдаж агарын дулааны хэмжээ заахан дээшлэн.
0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
2: Загварлаж байгаа шин тэрэгний мэдээ.
0: Таны мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
3: Шин тэрэг, шин мэдлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нөртгөрч байгаа бол Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. Аяны өдрөө шоу нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол 9-р сард бол ямар шугам шин машин болж байгаа төлөвөр дээр гарч ирэхин тухай та бүхэнд дөгм тарилж болохоор бэлтгэлээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу.

Тэгвэл жалгаа та бүхэнд энэ 10 сарын 1-ний амралтад төргнө зам сэтгэл хураахгүйгийн талаас суулдаг юм яриад өгье. 9-р сарын 25-ны өдөр төрийн явдлын хорооны соны мэдээний алган гэрийн соны мэдээ нийтлэл хурал дээр зам харилцааны тээврийн яамны дэд дарга танилцуулахдаа 10-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн 10-р сарын 7-ны өдрийн 24 цаг болтол чухал их баяр дурсгалын өдрийн

7 суудалд ичээ түүнээс доош гээ баг хэлбэрийн Айнштейн машин тэргийн төрөгнэй замын сүйтгэлийн үл хэлтрүүлэхэд төрийн бодлогын өргөлжлөлийн хэрэгжүүлэн гэсэн байна. Инхлэр нь та бүхэн бол төрөгнэй замаар явахаар бол замын сүйтгэл үл хураахгүй болох юм байна. Ларин 10 сарын 1-ний 1 цагаас 7-ны өдрийн 24 цаг болтол бол төрөгнэй замдар бол сүйтгэл хураахгүйгээр аялж болно. Миний хүмүүс гүрээд орход зүстэй хөвгөж пөргөн Тэгвэл урдж бол бид усуудлын машины талаас суулдаг мойлгоё. Тэгвэл хамгийн та бүхэнд танилцуулах машин бол жилийн нэртэмтгийн дорх Инхо ТТ гэсэн машин байгаа. За тэгвэл энэ хүү Инхо ТТ гэсэн машинахан байр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн чол цахилгаан хөтлөг уртай суудлын машин. Тэгвэл худалдах үнэн бол 14,500-аас 16,900-ийн хооронд бол худалдахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл шинэ машин бол 8 дугаар сарын сүүлчэр бол нэгэнтэй бол урчлан бордуулах зам шугамдаан орсон. Тэгвэл 9 дугаар сарын сүүлчэр бол зэрэгтэлгүүр дээр гарахаар бол магадгүй. Тэгвэл энэ хүү машинах нь гадны төрх байдлын талаас авч хэлвэл сууд олоотой ус нэлээд төсөөтэй. Тэгвэл машинах нь уртан болоо 4.99 метр болсон байна. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 2.92 метр болсон иймэргүй машин байгаа. Тэгвэл машин дан бол Flyme Out 2 дугаар үеийнх нь оюунч суудлын систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл мөн ч машин дан бол Super EVA гэсэн энэ хүү оюунч баяг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол Chainly Hawk-ын H5, H7-ны оюунч туслангч дотох арга хэмжээг бол тустай бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машин нь бол ганц чахалгаан хөтлөгөөр болон хос чахалгаан хөтлөгөөртэй үлчим сонгож болом. Тэгвэл хамаг өндөр чадамжийн бол 245 кВт болон 425 кВт байгаа. Чул чахалгаанаар бол 540 км, 640 км, 650 км гэх юмргүй айдалтай байгаа.

Тэгээ дараагийн та бүхэнд ярих машин болох хүнчийн нэр тэмдгийн дорх H7PHEV хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ хүн машин бол 9-р сарын 15-ны өдрөө нэгэн тавлах дэлгүүр дээр гарч ирсэн. Тэгвэл машинаахан худалдах үнэн бол 19,800-аас 23,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл шинээр болж байгаа дэлгүүр дээр гарч ирсэн учраас нь бол үнэ хөнгөний талаас бол төмөн төгрөгийн хямдралтай инфлэрэн бол 18,800-аас 22,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан гадна төр байдлын талаас авч хэдвэл H9-ийнхэн одоо зохион бүтээгдсэн хэлбэр төсөө үл нэлээн тохируулж зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаа бол нэг чиг топ-тигийн чинэглэж болох холимох системийг бол тохируулсан. Тэгвэл мөн ч одоо ганц цахилгаан хөтөлгөөр болон хоол цахилгаан хөтөлгөөр чим сонгож болом. Тэгвэл чол цахилгаанаар аялах чам бол 180, 210, 240 км байгаа.

Тэгвэл энэ хүн чинь нэртэнтгийн дорх H7PHEV-ийн машинаа талаас болдог мөлгий. Машинах нь утан бол 5.6 метр, өргөн бол 1.91 метр, өндөр бол 1.48 метр. Тэгвэл машинах нь тэнхтгийн зам бол 2.97 метр болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол чинэгдэж болох холимог хөтлөг үүртэй байгаа. Тэгвэл 180 км болон 240 км аялдаг 2 хурдны хүчлэх хэлбэртэй бол ганц чахалгаан хөтлөг өрөөм бол

өмнө талдан байрлуулж байгаа. Тэгвэл 210 км аялдаг чуул цахилгаанаар тэгвэл дөрвөн хурдан хүчлэх дөрвөн бол хос цахилгаан хөтөлгөөрөн бол өмнө хонд тустан бол байрлуулж байгаа. Тэгвэл чуул цахилгаанаар 180 км аялдаг энэ хүү Лисон Тэлид энэ чиг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол энэ хүү маягийн дэнчигүүлэх хэрэглэж тэгвэл 240 км аялдаг энэ хүү хоёр хурдан хүчлэлт хэлдвэртэй бол Самюэл Иди дэнчигүүлэх хэрэглэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо 210 км чол цахилгаанаар аялдаг дөрвөн хурдан хүчлэлт хэлдвэртэй бол мөн ч Самюэл Иди дэнчигүүлэх хэрэглэж байгаа юм бүгд машин. Тэгвэл ерөнхийдөө бол дөрвөн хурдан хүчлэлт хэлбэрэн бол 1500 км аялдаг. Тэгвэл 180 км болон 240 км энэ хоёр хэлбэрийн хүн бол цахилгаан дүүрэн тус дүүрэн байдалтай бол 1900 км орчин бол аялдаг байгаа. Иймэрхүү машин таван суудалтай дунд том хэлбэрийн чинэглэж бодох холын хөтөлбөртэй суудлын машин байгаа. Тэгвэл үйлдвэрийн хэм бол ойрын хугацаанд бол 8000-аас төмөн төгрөгийн хямдралтай байгаа. Тэгвэл жийлэг авах хөтөлбөр бол 2 жил бол хүү мөнгө авахгүй. Иймэрхүү одоо хөтөлгөөний үл өрнүүлж байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо сайвал та бүхэнд энэ 9-р сард дуулаа шинээр жах тэлгүүрээр гарч ирсэн хоёр машин жилийн нэр тэмдгийн дорх инх ТТ болон хуучин нэр тэмдгийн дорх H7 PHEV гэсэн хоёр машины өлөдөг юм танилцуулах

хэлээ. Ингээд жолоо та бүхэнд ярих машин бол төмшөө нэр төмтгийн дорхо Z9 S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол 8 дугаар сарын эхнэр бол урчлан бордуулах зам шугамдаа орсон байгаа. Тэгвэл урчлан бордуулах үнэ хөнгөн бол 31 төм 9800-аас 38 төм 9800-ийн хооронд байсан. Тэгвэл энэ хүү Z9 S гэсэн машин бол Z9-ийнхэн суурандар бол одоо ариун ховролт гаргасан өмнө талын одоо дөнгөний ховролт гаргасан тэгвэл машинахын урт охрын бол ус багасгасан машинахын уртан бол 5.9 м болсон. Тэнхлэгийн зам бол 3.25 м болсон. Тэгэхээр бол арт талын болын бол одоо чиглэл ховорж дийлдэх хөдөл дийлдэх юмргу байдалтай. Тэгвэл машин дан бол бүнч tension GMB гэсэн оюунч туслан жил одгос систем бол тохирулсан. Машин дан бол ганц чахалгаан хөдөлгөөг өөр болно. 3 чахалгаан хөдөлгөөг өөртөө ч юм байгаа. Тгээс 100 км цаг бүрийн хурд очихөрөхөд бол 2.68 секунд хэрэглэн. Чуул чахалгаанаар бол 780 км, 920 км, 1100 км айл дийлнэ.

Тэгвэл төнгөсөн нэр төмтгийн дорх энэ хүү ZS гэсэн машин бол одоохондоо бол инженер цагт дэлгүрт гарч ирээгүй. Тэгвэл одоохондоо бол урчлан бордуулах зам шугамдан байгаа. Инженер бол тав хүмүүс иймэрхүү хурд учи хөөчлөдөх нэн одоо залуучсан иймэрхүү хэдүр юм машин, нэн спорт хэдүр юм машин. Агснатай хүмүүс байгуул. Энэ хүү машинах нь ZS гэсэн машины үл идэвхэн ойлгож үжиж болох юм байна. Таны санаанд нийцэх хэсэг юм бол идэвхэн ойлгож үжиж урам чагт хангалттай өртэй хэлбэрэн бол одоо арын хурд чи хөөчлөдөх хүмүүс уултны тохиромжтой байж магадгүй. 2 секунд илүүдэр уулаа 100 км цаг бүрийн хурд чи бол хөрдөйлдөг юм уу нэг машин байгаа.

Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Шендэ нэртэнтгийн дорхон Айникови гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 8-р сарын 21-нд Чингдүүхийн олон улсын тэргийн үйлчлэгээр үйлчилж урчлан бордуулах зам шугамдан бол орсон. Тэгвэл үн хөнгөшийн талаас бол 11,900-аас 13,900-ийн хооронд тоглох хөдөлгөөр бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү Айникови гэсэн машин бол одоо Шендэ нэртэнтгийн дорх хамгийн анхны машин байгаа. Инглээр бол одоо гадны төрх байдлын талаас бас нэлээд бол өөрийнхөө нончлогтой нэг одоо Сэппунг гэсэн энэ хүү хэдрийн үнэр амттай байгаа машин. Тэгвэл машиных нь уртан бол 4.9 м, тэнгилгийн машин уртан бол 2.9 м. Тэгвэл машин дан бол Гудвин шолонгийн 8295 системүүлийг хэрэглэж, тэгвэл Момента гэсэн оюунч туслан чадах системүүлийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машин дан бол ганц чихэд анхдлыг уртай, хамгийн өндөр чадамж бол 140 кВт болон 168 кВт. Чул чахлагаанаар бол 520, 640, 650 км айлдилм. Жангихтлаар бол 5 хүмүүс эмэргүй хэлрийн машин ойлгох санаатай хүмүүс байвал сүлжээ нөтэс бол энэ хүү Айник гэсэн энэ хүү нэртэмтгийн дорх Айникови гэсэн машины үлээд хүн ойлгож үжиж болох юм байна. Тэгвэл бидний одоо энгийн зах талгуур дээр харсан машинаас нь бодвол гадны төрх байдлын талаас ус өөрийнх нь онцлогтой эмэргүй нэг машин байгаа. Тэр бол та бүхэн энэ машин дусаа илүүхэн анхаарал тагдуулж үжиж ойлгож болно.

жагаагүй хитэн төврэг хараа шунаж урваагүй хөвч юм хөвч төвшөл муу санаагүй бүтэжэл байна энэ юг нь хамаагүй идэд идэд гарууд ханаагүй муулаад муулаад дээр мэн гараагүй хүний амьдрал хиндэ чамаагүй сайныг санаж муучин яриагүй.

Жиэрхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс нь урд хүрч байгаа бол Ордос хотын хамж уучлалын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Энэ өдөр шүүн нэвтрүүлэх

би нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ хоёр сард бол ямар ч угон шинэ машин загтлаг үр дараа гарч байгаагийн тухай тавилт өгөм танилцуулах хийж байгаа. Ингээд улсаа бол та бүхэнд жилийн дэртмтгийн дорхо инх ТТ гэсэн машиныг танилцууллаа. Хүн шинээр

1900-ийн хооронд бол хөдөлгөхөөр бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь уртан бол 5.2-5.6 метр, тэнхлэгийн зам бол 3.3 метр. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин дам бол юуны хэгсэн суурыг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо хой талын буулын бол чиглэл ховор дилдэг. Теншин жийн 5.0 тэгсэн энэ хүү оюмч туслан жил одох систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл өмнө талын суутлаан бол одоо оюмчлсан суутлал тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.5-тийн чиглэлч болох холимог хөтөлгөөрийг бол хэрэглэж 1.5-тийн хөтөлгөөрөн бол хамаг өндөр данжу 15 кВт-ийн чадамжийг гаргадаг. Тэгвэл чагтаа хөтөлгөөрийн хамаг өндөр чадамж нь бол 200 кВт байгаа. Тэгвэл чул цахилгаанаар бол 370 км айлдэлэм. Тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлбэрийнх нь хамаг өндөр чадамж нь бол 370 кВт, өмнө талынх нь ганц цахилгаан хөтөлгөөрд нь. Тэгвэл хой талын цахилгаан хөтөлгөөрд нь бол 200 кВт болон 370 кВт-ийн цахилгаан хөтөлгөөрөд орулсан байгаа. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдас хүрэхэд бол 3.8 секунд хэрэглэнэ. Тэгвэл чул цахилгаанаар аялах зэн бол хамаг уртдан бол 1008 км бол аялдаг гэсэн алууны тоо баримт байгаа.

Тэгээд дараагийн та бүхэндээ ярих машин бол Function Bo нэртэнтгийн дорх Function S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Function S гэсэн машинах нь гадна төрх байдлыг бол аль эрт бол нэг төсөл генератор болтархсан. Тэгвэл дотоод байрцлын талаас бол Чэнгдүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэгээр бол та бүхэндээ бол хараас нь бол хурдилсан байгаа. Тэгвэл машинахаа худалдах үнэн бол 23 тумаас 28 тумын хооронд байгаа. Тэгвэл машинанда бол одоо 3 хэлбэрийн машинаа бол худалдаагаар бол бэлтгэсэн байгаа. Энэхүүдөрөө машинахаа уртан бол 5 метрийг давсан, тэнгилгийн зам бол 3 метрийг давсан. Тэгвэл машиндаа бол Union AIM гэсэн энэхүү суурийг бол тохируулсан, Tension GMB гэсэн энэхүү оюун тусламжид одох системүүд хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл чол чаглан хөтөлбөртэй байгаа. Тэгвэл ганц чаглан хөтөлбөрийн хамгийн үнд орчид амжин бол 245 кВт болон 300 кВт. Тэгвэл хос чаглан хөтөлбөртэй хэлбэрийнх нь хамгийн өндөр чад амжин бол 190 кВт болон 300 кВт байгаа. Тэгвэл чол чахалгаанаар 730, 750, 770, 830, 900 км бол айдэлэн мөн ч одоо маш хурднаар чинэглэхийг бол хангалттай бол биелүүлсэн байгаа.

Чи ингэж залгаа та бүхэндээ ярих машин бол чирүү нэртэмдгийн дор хари үзээ 7 гсэн машин байгаа. Тэгвэл хари үзээ 7 гсэн машин бол 8 сарын 21-нд Чэндүгийн олон улсын тэргийн үзлэн аруул та бүхэндээ уцран жодгсан байгаа. Тэгвэл машинах нь уртан бол 41 м, тэнгилгийн зам бол 2.77 м байгаа. Тэгвэл машинаа бол чод тосон хөтлөг өөр болон шинэгдэж болох холимог хөтлөг өөр гэх хоёр хэлбэрийн машинаа бол зохион бүтээхээр бэлтгэсэн байгаа. Тэгвэл тосон хөтлөг өөртэй хам бол 1.5 тийгийн хөтлөг өөрийг хэрэглэж 115 кВт-ийн чадамжийг бол гарах дийлэн. Тэгвэл чинэглэж болох холимог хөтлөг өөртэй бол 1.5 байлуугийн тосон хөтлөг өөр болон чахалгаан хөтлөг өөр бол тохирулсан байгаа. Тэгвэл 100 км дуулаж хөвгөн тэгчих 6.5 л тус өвл хэрэглэх юмргүй байдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ бол дараагийн өнөөдрийн та бүхэндээ ярих гэж байгаа 7 төрлийн суудлын машин бол юмргүй байдалтай. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо энэ 2 сард бол ямар шихан шин таван суудалтай юм уу? Том хэлбэрийн SUV машин болж ахтал үүртээр гарч ирэхин талаас бол та бүхэндээ дүгмтрэлчүүлэхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл хамаа та бүхэндээ ярих машин бол шопон нэртэмтгийн дорх Z9 Алу гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол чоошин хэлбэрийн дунд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Таван суудалтай тохируулсан. Тэгвэл машин бол 8 дугаар сарын 11-ний өдөр үндэгтэй урдчлан бордуулах зам шугамдан орж шахуудалдах нь бол 25 төм 9800-аас бол эхэлж шахуудалдан. Тэгвэл машинах нь одоо уртан бол 5.2 м болсон байна. Тэнгилгийн зам бол 3.1 м болсон байгаа. Тэгвэл машин дан бол оюун суудлыг тохируулсан. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн дэлгэцийн бол тохируулсан. Тэгвэл халуун хөдний тохирвол хөргөө өрөөлөлт тохирулсан байгаа. Тэгвэл машиндаа бол төлин AI гэсэн систем бол 3 хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл 2 дугаар үеийн VLA гэсэн оюунч туслан жил отох систем бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл машиндаа бол холимог хөдлөг өөр болон чол цахилгаан хөдлөг өөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. 1.5 дигийн холимог хөдлөг өөрдөн бол ганц цахилгаан хөдлөг өөр болон хос цахилгаан хөдлөг өөр бол чөм сонгож болон тэгээс 100 км цаг бүрийн хурд очихрохд бол 4.5 секунд хэрэглэн чол цахилгаанаар бол 435 км аялд хэлэн. Тэгвэл чол цахилгаан хөдлөг өөрдөн бол мөн ч ганц цахилгаан хөдлөг өөр болон хос цахилгаан хөдлөг өөр бол чөм сонгож болон тэгвэл тэгээс 100 км цаг бүрийн хурд очихрохд бол 4.45 секунд хэрэглэн. Тэгвэл аялах зам бодом 660 км, 702 км, 755 км гэх иймэрхүү байдалтай 800 ватын маш хурднаар чинэглэх мэрэгчлэг бол хангад илэн иймэрхүү байдалтай нэг машин. Инглээр бас иймэрхүү том хэлбэрийн SUV машин авах санаатай 5 суудалтай машин дэлүү санаатай хүмүүсээ бол хэдгээр машины ус илүүхэн ойлгоч үжиж болох юм байна.

Зангижалга та бүхэнд ярих машин бол Биадийн эртөмтгийн дорхо хайшин 8-ын машин байгаа. Тэгвэл энэхүү машиныхан байр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Худалдах үнэн бол 23 тумаас 28 туман төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл 9-р сард уулын тааж ахтад үр дээр гарч ирсэн байна. Машиныхан уртан бол 5.115 м. Тэнгэрлэгийн зам бол 3.3 м. Тэгвэл машин бол 5 суудал болон 6 суудалтай 2 хэлбэр байгаа. Тэгвэл машиндаа бод теншн жиян 5.0 гэсэн энэхүү оюунч тусланч одох систем болоо тохируулсан. Тэгвэл машиндаа бол юуны А гэсэн суурийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хоёр талын болын бол чиглэл ховргох системтэй. Тэгвэл оюунч суудлыг бол тохируулсан. Тэгвэл машин бол 1.5-ийн чинэглэж бодох холимоо хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. Тэгвэл 1.5-ийн холимоо хөдөлгөөр дэм бол цол цахилгаанаар бол хам уртдаа 400 км аялд хилэн. Тэгвэл цол цахилгаан хөдөлгөөрийнх нь бол хам уртдаа бол 900 км бол аялд хилэх юм байна. Тэгвэл жалга та бүхэнтэй ярих машин бол ZJ эрдэмтгийн дорк RX гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү RX гэсэн машин бол Чиру болон Huawei хоёр нэртэмтэх бол хамтран зохион бүтээсэн дунд том хэлбэрийн одоо SUV машин байгаа. Тэгвэл худалдах үнэн бол 29,800-39,800 бол худалдахаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинах нь өрсөлдөгч нь бол дарын Xiaomi нэртэмтгийн дорхо U7-тэй бол өрсөлдөхөөр бол бэлтгэсэн иймэрхүү нэг машин. Англиар мөн гадна турх байдлын талаас бол авч хэлвэн мөн ч одоо U7-тэй юм бол нэлээ ойролцоо иймэрхүү нэг машин байгаа. Тэгвэл машинахан уртан бол 5.2 м, тэнхлэгийн зам бол 3 м болсон байна. Тэгвэл машин дан бол Huawei-гийн Хуман оюунч суудлыг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо 4

эсрэгдэр болно. Huawei-ийн оюунч туслан жил одох харга бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл мөн ч Huawei-ийн хамаг шинэ нэг үеийн цахилгаан хөтөлгөх систем бол машиндаа оруулсан. Тэгвэл мөн ч одоо Jiujing-с нэхүү давчин дах дэнчигүүл энэ машиндаа бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл бүхэл хэдрийн машинаа бол мөн ч одоо чөл цахилгаан хөтөлгөөрөөр бол хөдөлгөөргө байгаа. Тэгвэл ганц цахилгаан хөтөлгөөртэй хэдрийн хамаг өндөрч томжин бол 277 кВт. Хос цахилгаан хөтөлгөөргийнх нь хамаг өндөрч томжин бол 437 кВт байгаа. Тэгвэл машин дагаан хэрэглэж байгаа дэнч нэртэмтэг болон зүүн цанх шинхэн болон нэг дэсэд гэсэн хоёр нэртэмтгийн дорхот дэнч хөвөл хэрэглэж чол цахилгаанаар бол 753 822 852 км бол аялд хэлэх юм байна.

За ингээд залгаа та бүхэнд ирээ залгаад ярих машин бол Жихүүн эрдэмтгийн дорх Alpha T7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл T7 бол 8 сарын 26-ны өдөр бол урчлан бордлого жамшгамд орсон. Тэгвэл худалдах хүн бол 14,800-аас 17,800 энэ хооронд бол худалдахаар бэлтгэсэн байгаа. Тэгвэл урчлан бордлуулах хугацаанд бол өмнөх хөнгөний талаас бас 3,000 илүү 4,000 төгрөгийн бол хямдралтай. Тэгвэл машинаахан байр тогтолтон бол дунд том хөлөргийн SUV машин. Машинаахан уртан бол 5 чиг тэг 2 м. Тэнхлэгийн зам бол 3 чиг тэг 4 м. Мөн ч одоо Huawei-ийн эрдэмтгийн дорх Zhenhun ADS Top Pro гэсэн овин чи туслан чил одох систем бүлэг хэрэглэж 1 чиг 5 айлгын холимо хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр хоёр хэдөр байгаа. Тэгвэл холимо хөдөлгөөр дайм бол цол цахилгаанаар 320 км айлт хилэн цол цахилгаан хөдөлгөөр ин хэлрэн бол 650 болон 715 км бол айлт хилэх юм байна. Тэгвэл чижин нэртэмтгийн дорхоч X7 гэсэн машины талаас болдог мэри. Тэгвэл чижин нэртэмтгийн дорхоч X7-ны байр тогтолтон бол мөн ч дүнд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол Гуанчи бүлэглэл болон Huawei бүлэглэл хамтран зохион бүтээсэн машин байгаа. Тэгвэл 9-р сард бол нэгэн тав урчлан бордлох замшхамдаа орсон байгаа. Тэгвэл машинахан байдлын бол GT75 бол нэлээ ойрцоо зохион бүтээсэн. Машинахан уртан бол 5 чиг тэг 9 метр, тэнхлэгийн зам бол 3 чиг тэг 7 метр. Тэгвэл машин дан бол Human Space 6 гэсэн энэ хөлсөт юм болоо тохирулсан. Мөн ч Zhenhun ADS 5 гэсэн оюунч туслан жил одох мэрэгчлэг бол тохирулсан байгаа. Тэгвэл машин дан бол 1 чиг 5 тэгийн 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй холимо хөдөлгөөх систем бол тохирулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамж нь бол 550 кВт, цол цахилгаанаар бол 385 км бол айлдлах юм байна. Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Дажун нэртэмтгийн дорх IDERI-8X гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү Шанчи бүлэглэлээр зохион бүтээсэн машинахан байр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл 10 дугаар сард уулзах төлөвлөгөөр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинахан гадна турх байдлын бол одоо S-X тахын бол нэлн ойролцоо гэхдээ бол энэс нь нэг хэлбэр том байгаа. Машинахан уртан бол 2 м. Өргөнөн бол 1 чиг 97 м, өндөрөн бол 1 чиг 75 м. Тэнхлэгийн зам бол 2 чиг 97 м болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол 5 суудалтай тохируултай. Тэгвэл 1 чиг 5 тэгийн холимог хөдөлгөөрийн систем болоод тохируулсан. Чол цахилгаанаар бол 400 км бол давна гэсэн нэмэргүй байдалтай байгаа. Тэгвэл Зүжийн нэртэмтгийн дорх айл байсан 8 EV гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин нь бол одоо удалгүй зах төлөвлөгөөр гарахаар бол бэлтгэсэн. Тэгвэл аль байсан 8 бол одоо холимо хөдөлгөөртэй хэлбэр амбалгаар бэлтгэж байгаа. Машинахан уртан бол 5 чиг тэг 85 м. Тэнхлэгийн зам бол 3 чиг тэг 6 м. Тэгвэл машин дан бол 300 кВт-ийн ганц цахилгаан хөдөлгөөрийн цол цахилгаан хөдөлгөөртэй систем бүлэг тохируулсан байгаа. Тэгвэл тгээс 100 км хүрэхэд энэ хүү хурдчин бол хөдөө болох юм бол одоохондоо бол бас нийтлээгүй байгаа юмргүй байдалтай. Инхлэр мутав хүмс юмргүй 5 суудалтай том хэлбэрийн дунд том хэлбэрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс бол энэ хүү 9-р сар юм уу, эх 10-р сард бол

эдгээр машин бол чин бол да жахтал өдр гарахаар бол бэлтгэж байгаа англитер бол 5 хүмүүс энхүү цавшаан тохируулна. Өөрийнхөө санаа нийцсэн юмруу дум том хэлрийн SUV машин бол сонгож болно. Тэгвэл олон хүн бол 5 суудалтай байна. Тэгвэл 6 суудалтай тохируулсан ч бүр байна. Тэгвэл шинэ энергийн хөлөр тариг бол холын мөхтлөг өртэй чинэглэж болох холын мөхтлөг өртэй чул тосон хөтлөг өртэй машин бол чин байгаа. Инхлэрэн бол 5 хүмүүс өөрийнхөө байдалтайхан зохицуулна. Энэ 2 сард бол шинэ машин гарч ирэх юм бол өөрийнхөө хангалттай ханамжтай машин нь бол нэг өхөн сүлжээ нэтэс ойлгож үжиж болно.

Жиэрхэн сонсогчдоо, манай энэ цагийн аян өдрөө нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөө. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч, тэргэлэг хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж завсруулъя. Баяртай.

Монгол хараазуу нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуваагчаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт суглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх тогтсон наадах харгыг авгалдаар бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ Өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж, аз жаргал алва бүхнээтэн сайн сайхныг хүсэд ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Тэгвэл энэ цагийн Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Үшин хушуна улаан толгой болгосноо Ардын засгийн ордноос даачлан эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын Трачтын элүү хураалтын баяр жаруулсан Урдус Ардын богон дуугийн ахуй талбайн шингээлтийг жалгад сонсохоор боллоо.
3: За баярлаа. 15 номертай Алтан уул.
4: За даяараа сайн байцгаана уу? Жалгаа та бүхтээ энэ сайхан улаан толгой гэсэн өлгийн шороо дээр та бүхтээ улаан толгойн шороо гэсэн дуугаар өргөн дэвшүүлээ.

Залгаа та бүхэнтэй 16 номерт хасар хамтгийн дуусан 12 жил гих дуг хөргөж байна.

Залгаа тасна гарах 18 номороор үүшин хошууны цагаан сүлд идэр настайчуудын ардын урлагийн дугуйлан тасна бүрийа.

Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн жиргэж байна. Энэх Ордос ардын богон дуугийн ахуй шингээлтийг маргаашийн энэ цагаар үргэлжлэн хүлээн авсан сонсоорой. Нэвтрүүлгийг найруул нэвтрүүлсэн Далан Баяр, хэнсэн дугуур зав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай байна.

Хүндэт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоны 9 жуу 45 кг хөрсөр хявхч тойрогт FM 93.5 дүмшин тойрогт FM 93.5 өжин хор овшуунд FM 93.5 үүшин овшуунд FM 88.4 үүшин овшууна шарилгт FM 103.4 отхийн өмнөд хошуунд FM 93 шанхан сонболгосонд FM 97.8 отох хошуунд FM 95.6 мөнши болгосонд FM 95.6 чипанжин болгосонд FM 88.3 хангам хошуунд FM 103.8 балган болгосонд FM 103.8 дугуйтал болгосонд FM 103.8 жунгар хушуунд FM 88.2 далад хушуунд FM 106.4 өнхвид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

морхан зэтгэлт ээ жила минь.

Бурхан зэтгэлт ээжил минь.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган улирлын 2026 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын 24-н гарагийн өдөр. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 9:45 кГц-аар явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 9:45 дунд долгоноо байраар дамжуулна. Ил хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Араажууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Араажуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Бүх Хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас Гаргийн дуу. 7:40 минутаас Чогтэй жаал хүүхэд багчуудад

0: Жориулс нэвтрүүлэг. 8 цагаас Баян Сунар нэвтрүүлэг. 9 цагаас Өлгөн Харт Ордос нэвтрүүлэг. 10 цагаас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10 цаг 10 минутаас Удах Урлагийн Товчоо нэвтрүүлэг. 11 цагаас Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас Өөр Монголын Аражуу Телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Сони Мэдээний Өргөн Хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас Нийтийн Асрамжийн Жар. 12:25 минутаас Гаригийн Дуу. 12:30 минутаас Үлгэрийн Нэвтрүүлэг. 13 цагаас Өлгөн Харт Ордос нэвтрүүлэг. 14 цагаас Утга Урлагийн Товчоо нэвтрүүлэг. 14 цаг 50 минутаас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15 цагаас Ажил Төрлийн Суртал Хуулийн Үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15 цаг 30 минутаас Танай Бүтээл Манай Хүсэл Уран Зохиолын нэвтрүүлэг. 15 цаг 50 минутаас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16 цагаас Баян Сунар нэвтрүүлэг. 17 цагаас Аражуу Наадам шууд нэвтрүүлэг. 18 цагаас Нийтийн Асрамжийн Жар. 18 цаг 5 минутаас Гаригийн Дуу. 18 цаг 10 минутад Чог Тайжаал Багцуд Хүүхдэд Жориулсан нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутаас Бүх Орны Дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас Бүх Хотын Дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас Нийтийн Асрамжийн Жар. 19 цаг 10 минутаас Үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 40 минутаас Ажил Төрлийн Суртал Хуулийн Үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20 цаг 10 минутаас Чог Тайжаал Хүүхэд Багцуудад Жориулсан нэвтрүүлэг. 20 цаг 30 минутаас Бүх Хотын Дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас Гаригийн Дуу. 20 цаг 50 минутаас Өлгөн Харт Ордос Тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас Танай Бүтээл Манай Хүсэл Уран Зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас Аражуу Наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас Утга Урлагийн Товчоо нэвтрүүлэг. 24 цагтаа Манай Бүх Өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай Бүх Өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол Аражуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Аражуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөр нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаар бэлгэлсэн тэмдэгдийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

0: шалгаан хэрэгсэл хүрэхээр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлэн.

0: Нандмаа хоёр хүүхдэн харж нар нь гарчи навчин дэлгэрсэн болохоор өөр нас цаашаа харах ухаас ихэ түүнд ир байсангүй. Гэнэт хажууд нь хүн ирж та сайн байна уу гэхээр сант мэнд хариу мэдчлөө. Аа байхгүй юм уу гэж чим болор ээжээсээ асуувал Нандмаа аав чинь тэмээнд явсан гэлээ. Та баг энэ хүнийг танихгүй байх. Эдэн бол зал баярын аав буян тавх. Тэдэн бол зал баярын ээж тохос аня гэж чим болор танилцуулсанд. Аа тийм үү гэд Нандмаа тэр хоёр уруу харан энэмсгэлөө. Нөхрийнхаа арханд зогсож байсан тогос өргөшөн очиж Нандмаатай гар атхан дотончлон мэдчлөө. Тэр хэдүүлэн инхүү танилцж сүйд болж байхад зал баяр харин холоос харж холын лгий чимшиг байна. Ямар улсан болчихов да? Хүүхдүүдэн сургуул чөлөө тавиад ирж байгаа юм болов гэж таамаглан бодц зогстол. Зал баяра хурдан нааш ир гэж Нандмаа хайкрын даллуу. Зал баяр цөлмсөн түлэгэн тэвэрсээр дөхөж иртэл машина хажууд шоож байсан хүмүүсээс хоёр нь түүнийг тосон ирлээ.
1: Зала миний хүү сайн байна уу
0: гэж тогос эрэнтсэн хоолойгоор дуудан холоос гуйн хурч зал баярыг тэврэн авч үнсв. Боинт чи түргэн түргэн алхсаар хажууд нь очиод үхүү минь сайн байна уу гэж толгойгийн илвэн мөрөөрн чанга гих чин тэврэж аваад хацар дээр нь орм гартал үнслээ. Зал баяр аав ээжтэйгэн огт санамсаргүй залгаснаас болоод чочмогдсон ч юм уу тэр нэг л хүнэрхсэн шинжтэй. Сайн сайн гэхээс өөр наан цаан үлүүд өтөө үггүй жавжиндаа муухан инээд хавчуулан тэнүүхэндэн гайхширан зогсон.
1: Миний хүү чинь бүр бүнтэтлээ мараалчихсан байх шив. Аль ээж нь сайн хараатгий гээд тогос
0: зал баярын хацрынх нь хоёр талаас алгаараан хавчин нүүр өрөөгөө хандуулан ширтлээ.
2: Жохом үнээр жаахан махалчихч чи харахгүй юу? Тэр гээцэг нь овоцоодыгад гүзээлх янз орчихсан байна шүү
0: гэснээн буянт зал баярын гээцсийг дараж үзэн. Тогос зал баярын толгоон ороогоос нь хөлийн улаар нь гартал сонжин хараад
1: ёстэ нэр нидэртэ нийцсэн говийн хар хүү болж та энэ хумус хуруу хүзүү шилийг нь үзэхгүй юу хөөх юм
0: гээд зал баярын урт ургасан тоогоны хусуур шиг халбгар том хумсныхын завсардах хар хэрийг нь сэтгэн шилэн хүзүүнийхин хэрийг нидрэн үзүүлэн.
2: Жаа жаа тэр ямаа хамаг гол нь сэтгэл зүрхнийхин л хэр бүртэг арилсан хойно бэ махмуудын хэр бүртэг яах вэ? Угаад цэвэрлүүл арилах л байлгүй гэж буянт огт тоосон янзгүй.

0: Энэ хувц сонрыг нь та хараач. Тохооноо бариулсыг болчихч. Гээд тогос, зол баярын зах нь хертэж, хар банаг болсон цагаан хилнийг нь татаж, буянтад харуулна.
1: Энэ айлд би угаа газар байна уу? Гэж буянт асуувал, зол баяр ааван сүрхий гайхсан чирээтэй харснаа.
2: Байгаа гэсэн. Гэе одоо хэргэлж байхгүй. Гэж том жүргүйхэн хариулав.
0: Чи ерэн бие угаадаг юм уу та? Гэж тогос сэжиглэнгүй дуурсанд.
2: Угаалгүй дээ. Яв.
0: Гэснэн зол баяр ээжээсэн хариулт нэгсэн янзтай гөлив.
3: Чиний энэ хэр буртагтан баригдсан янзаараа. Хавьд биентэй ус күргсэн шинж огт талах. Гэж тогос шууд л даажнала.
2: Чи тэгэд яаж бие угаадаг юм? Гэж буянт ухчилбол.
1: Түмпэнд ус хийж яхад л угаачдаг. Гэрлба тавгийн хэлэхэр бол танус багтаа бүрл ингэж бие угаадаг байсан гинэ. Тийм үү?
0: Гэж зол баяр ааваасан асуулаа.
1: Нэрэн тэгдэг байсан шүү. Ман усын багад хөдөөний айлд хаа байсан халуун уснаа төхөөрөмж байх юм бэ? Хэдэн сар арч бараг биеэн угаалгүй явдаг байсан л та. Одоо нийгэм хөгжиж сайхан болж хөдөөний малчдаж гисэн гэртэн халуун усанд ордог болсон байна. Гэж буянт нам бархав.
0: Жаяви, машин дээр очи. Ээж нь чамд шинэ хувц авчирсан. Гэд тогос, зол баярын гараас нь хөтлөх гэхэд цаатг нь харин гараа нь татаж аваад хөтлөөсөнгүй.
1: Айлд ирчгээд гэрт нь орохгүй гадаа суугаад байх нь хаашаа юм бэ? Гэрийн эзэн мөн хэлнэ. Гэснээ буянт төрүүлэн гэр өрөө алхлаа.
0: Миний хоёр хүүхэд ямар сайхан хоёулаа хамт хүрээд ирвэ. Гэд нандма хүү охин хоёрын хаан гараас атхан тун их сансан байлтай байн байн хошуугаан цор байлган хоёр хүүхдийн хаан толгойг ээлжлэн үнэрлэн.
3: Аа, чим баяр миний хажууд ирээд манай сургуулийн чөлөө тахвыг хүлээгээд хэд хонсоо. Хоёулаа юм хумаан төхөөрч чин там болгочиход чөлөө тавьсаар л наашаан арахаар бэлдэж байсан юм. Тэгтэл харин буян тавах утас ирээд танад явна надад замчлаад өгөхгүй юу? Гэдэг байна. Тэгээд л хоёулаа уухай таатай бэлэн унаатай болчихлоо. Гэж чим болор зангирхав.
0: Та хоёрыг ингээд хөнгөн машин хөлөглөөд ирчихнэ гэж ээжийнх нь ухаа зүудэнд байсангүй шүү. Аав чин та хоёрыг очиж тосно гэдэл байналээ. Ингээд өөрсдөө хүрээд ирдэг ямар сайн юм бэ. За та хоёр гэрт орж гэчгээд нандма цааш иргэн гээчнэн тосч хүрээд. Та нар гэрт морил гэж залав.
3: Буянт тогос хоёр жаажа хэмээн зэрэг дуурлаа.
0: Зам зуура ядар зүдрөө гэж нандма болгоосонд.
1: Үгүй сайн замчин ачаар харин ч түн илгам шулуухан яваад ирчихлээ гэж буянт эний далдан хэлв.
0: Зам мэддгүй хүн манад ирэхэд жаахан бүтлаад байдаг юм. Тэр дундаа машинтай хүн ирэх юм бол бүр хэцүү шүү. Манай энтхийн зам жигтэйх юм уу? Айгүй түл хөдөө хонуулж ч мэдэн шүү.
1: Харин тийм янзтай. Аз болж таны хоёр хүүхэд замчилсан даал амархан хүрээд ирлээ. Гүй юм бол манай хоёрын чараа танад ирэхийг бодох инч хэрэг алга. Булхаа ихтэй, түн их адарматай зам байна.
0: Тийм шүү. Манай ийшэн тэрэг машин ирдэггүй болохоор зам гэхээр ойлгтэй юм бараг байхгүй.
3: Тогос машин дээр очиж зол баярт хувцас хундар шихэр жимс өгөх гэсэнд буянт.
1: Сүулт нүхгүй юу? Юунд нь тэгтлэн яарсан юм бэ? Ууртаар айлд ордог ёстой биздээ. Хэдэн жил хотод суусан биш. Зан татглан ч мартчихсан юм уу та? Гэж дургүйлв.
3: Тогос дуурсангүй нөхрийн хаан үгээр өгөхөн болж түүнийг даган гэрт орлоо. Зол баяр теднүүсийг дагаж гэрт орсонгүй. Тэр машины ар талын хаалгыг онгойлгоход цүнхтэй бараан дээр гэлгар ууттай усан үзэм, алим, жүрж, банана, чуух, элжгийн чихгээд олон янзын жимс тавиатай байлаа. Зол баяр түүнээс нь авч машины сүүдэрт суун идэж байтал басар сүүлэн ширвэн юм гордсоор гүйж ирв. Тэр басарт идэж байсан элжгийн чихээсэн тастаж өгсөнд цаатг нь үнэрлж үзээд идсэнгүй. Харин хажууд нь сунаж унан хэтлээ. Зол баяр энэ айлд ирснээс нааш иймэрхүү жимсүүдийг олж идэх нь байтхаа бараагийн ч олж үзээгүй хэдэн сарын нүүр үзэж байгаасаа. Тийм болохоор тэр жимснээ хүрээлэнд орсон самж шиг жимс болгоноос нь идэж

0: өлөн ховдог хорхогон дарж байлаа. Бодгонууд нарт дэлхий дээр тэмээ болж ирээд анх удаагаан ийм нүсэр их дуутай, муухай өмхий үнэртэй амтны үзэж байгаа юм. Тэдгээр айж чочхотоо бөөрэг толгодын цаагуур чавхтан арилсан бодгонууд дуу чимээ тасарж нам чим болсон хойно нэг хоёр орон цувн гарч ирсээр худгийн хажуугийн тоорын сүдэрт батхан шиг шавцхалаа. Үргэсэн олон ботхын дөрвөнд өнчин цэнгэрч теднүсийг дагаж таврын алга болсон байла. Тэр ер нь гэр амтай, гэрийн үүднээс бараг холддоггүй. Зол баяр хаа байвал түүнийг сүүл шиг дагна. Өнчин цэнгэр машны үнэр танар бүдүүн бие бэлдрээс нь өргөн зол баярт ойртож чадалгүй холоос харуултан зогсохтон. Цэнгэрээ, наашир гэж зол баяр дуудсанд цаатхан урагшаан хэд алхаснаа эмээж байгаа болтай тэнүүхэндэн газар ташаасан гадас шиг таг хөдөлгүй зогсон. Тэгхтэн зол баяр хажууд нь хүрч бананаа халис өгсөнд тэр үнэрлж үзээд жигсэн янзтай уруулаан цор байлган зэгсэрв. Чи халисгээд голж байна уу? Мэ, тэгвэл үүний ид гэснээ зол баяр өнчин цэнгэрийн аманд халсалсан бананаа бариул цаатхан мөнл үнэрлснээ уруулаан хүргэж ядан ихэл жигсэн байдалтай байлаа. Тэгхтэн зол баяр шууд л аманд нь чихэж өгөв. Өнчин цэнгэр амнаасаа турган гаргасангүй харин уруулаан байн байн сэгсэрн жигшиж тургсаар идэж арков. Өнчин цэнгэр инхүү идэж амтсч хаад дахиад идэх гэж зол баярын хойноос сүултэн дагаж эхлэв.
1: Чи идэхгүй жигшиж байсан биш юм уу? Одоо юу гээд намайг дагаад байгаа юм?
0: Гэж зол баяр өнчин цэнгэртэйгээ ярьж гарт барьсан бананаагаан түүний аманд хийж өгөн. Нандмаа гээчиндээ цай чинаж идээ боов тавглаад хөл малгайгүй яарна. Чим болор ээжийн хамжин аяга тавг угаан юм хүмүүг нь ойртуулж орон гаран гүйнэ. Тэр гарчин машин дээрээс ууттай жимсэн авхад жимсэн харин их багдсан байлаа. Чим болор гайхаж наас цаашаа харвал зол баяр байшингийн сүүдэрт суучхсан алим бананаагаар ботгот хижээж байгаа нь харагдлаа. Чим болор:
2: "Хөөе, чи яаж байгаа нь юм бэ? Чи өөрөө итгэж яах вэ? Жимсээр ботгот хижээн гэдэг чинь юу вэ?" гэж хэлмээр санагдсан бол бүч арай л амнаасаа гаргаж чадсангүй. Хэлэх гисэн үгэн хэлэн дорон дарлаа. Тэр зол баярыг хараж азнан зогсноо. Ууттай жимсэн аваад гэрт орлоо.
0: Зол баяр түүнийг огт анзаарсан янзгүй өнчин цэнгэртэйгээ дөнгөр дөнгөр ярсаар байлаа. Басар тэр хоёрын хажууд элгэн дэлгэн амглан гихч сунаж хэвтэн. Нандма тэмээнэ ааруул өрм хайлмаг идэ боов шихэр жимс тавгулж гээчнийхэн өмнө өрнө. Тэр тэмээнэ сүутэй уурга шаргал цай аягалж буйнт тогсод бариад
2: "За идэ боовос" гээд хоёр гараан дэлгэн янглаа.
0: "Жаа" гэж буйнт ямбатайхан дуугарснаа айлын гэрийн тавилга тавиц ор хөнжил бүхнийг нүд гүйлгэн харж суухад эхнэр нь
2: "Энэ бүхс эргэх цайгүй Монгол герт муу хүү минь яаж л хонож хэвтдэг юм бол тоо. Өвлийн хүйтэнд бол бараг дошин болчихоос ч буцахгүй юм байна. Өнөөсөө яаж багтаж хондог вэлээ? Арга ядвал машин дотор хонохоос"
0: гэж элдв долоо юм бодож гэрийн дээвэр туурах хөшгнө угалц хээнийх нь ойдл шаглаасыг хүртэл орхилгүй сонжин тав өгтэй аруулаас авч торчгнуулан идэж суун.
2: "Та хоёр цай уу" гэд Нандма хүүхэн хүү хоёртоо цай аяглах гэхэд "Ээжэ, маа хоёр өөрөө" гэд чим болор ухусхын босч цай аяглаж чим баярт өгөөд өөрөө цай хийж авлаа.
3: "Манай зол баяр яагаад орж ирэхгүй байна? Аав ээжээ их сансан хүүхэд гэрвшээд аав ээжтэй ойртож чаддаггүй цайлаад байдаг шүү. Түүнтэй адил зол баяр аав ээжэн санчхаад арай биш үрхэд байгаа юм биш үсттэй"
0: гэснээ Нандма гарч явлаа. Зол баяр байшнаа сүүдэрт өнчин цэнгэр басартгаан юу нэгийг гүнгэр ганкар ярьсуутал.
2: "Зол баяраа, ирж цай уу" гэж Нандма дуудав.
1: "Би цаугүй"
0: гэж эрисхэн хариулснаа зол баяр босч худаг уруу явхтан нөгөө хоёр нь ч мөнл араас нь таглаа. Нандма хойноос нь худаг дээр хүрээд
3: "Аав ээж чинь чамайг үзэхээр тэр холоос тусгай ирж байхад

0: чи ярьж хөөрхөр очгүй юу гэсэнд
1: юу яринда
0: надад яриад баймар юм алах гээд зоол баяр ус татаж онгоц дүүргэлээ. Манай хоёр хүүхэдтэй очиж танилц. Айдлахын цалуу улс байна. Үг яриа тааралгүй дээ гэж Нандма аргадсанд зоол баяр дуугай худгийнхаа амсрыг дарчхаад Нандмаг дагаж гэр өөд явлаа.
1: Аух яхад ирдэггүй юм бэ? Миний би нэг л баригдсан болоод байна. Аух байвал харин надад түшигтэй юмсан гэж зоол баяр намуухан дуугарвал
0: аух нь удахгүй ирэх байлгүй дээ. Чи хэдэн сарам мань хоёроос өөр хүн амтантай тэтэл үчирсэнгүй болохоор таникгүй хүн гэсэн хүүхэдсийг биш өрхөж байгаа юм уу та? Чи аав ээжээ ямар таникгүй ч биш дээ. Манай хоёр хүүхэдтэй нүүр хагарч танилцах юм бол цаад хоёр чинь чамтай сайхан найзлна гэж мэд. Охин минь чамаас хоёр дүү, чин баяр чамаас дөрөв дүү юм байна. Чи чинь тэр хоёртоо ах болох нь.
1: Тийм үү? Тэгвэл тэр хоёр чинь бүр баг юм байна штэ гээд зол баяр өөрийн насандаа хавтарсан янз гаргав.
0: Нандма зол баярыг дагуулж гэрт ороход бууинт тогос хоёр халуутсан байдалтай хувцас хундраан тайлж тухлуухан сууцхан. Нандма орж ирэнгүүтэй чим болроо чи энэ улсад цай зас уу гэсэнд засаа гээд чим болор мушилзан энэв. Айл та нар цай гэстэн Нандма данхтай цагаан авч аягыг нь тосох гэхэд
2: манай хоёр таныгүй хооронд тав гээд нь хоосолж данхыгт нь суултгахчаа цууж байна гэт буйнт ёлын толгой шиг оройноосон халтсарсан халзан толгойнохон хөлсийг арчин нүг нүг хөхөрлөө.
0: Хичнээн жил уухаагүй цай идээгүй цагаан идээ олж үтсэн биш чохом ястай олдсон дээр нь олиг олтлон идэн гэж л болох шиг боллоо. Тэмээнэ цагаан идэ гэж чухам ёстой юу тэч зүйлхэн аргагүй гоё идэ да гэснэн тогос боксносоо дурдан дэвүр гаргаж сэвэн. Зол баяр орж ирээд үүднэ тэнүүхэнд суух гэхтэн Нандма. Зол баяра өөтэн суу. Чин баяр чи ахтаа зай тавьж өг гэсэнд чин баяр бошуухан доошилж орны хөлийн тушаа суулаа. Зол баяр ихэл хаптарч биеийн баригдсан шинжтэй орон дээр очиж сантайлуу. Мэ цаав гээд Нандма зол баярын өмчлөдг гангар шаазанд нь цай айхалж өглөө. Зол баяр золгоогүй үдсэн аав ээжээсэн гэрвшиж байгаа юм уу? Эсвэл танддаггүй үе хөргийн залуучуудаас хүнэрхээ ч юм уу бүүмэд? Бүргдээс бултаж бутан дор хэрсэн туулай шиг биеэн таг хураан. Тэр аягтай цайгаан хүүхэдсийг хоёр гараараа барьж, наас цаашаа огт харалгүй зөвхөн цайгаан сорчгнуулан очиж суув. Зол баяра, ботго хариулаад өлссөн байлгүй. Шинэ хайлмаг ид гээд Нандма тос даасан аягтай хайлмаг авчи зол баярт өгөө. Зол баяр хайлмагаан халбахтан том том өмхөн амттай гэгчин идэхэд жавжиг нь даган тос гоожж байлаа. Тогос зол баярыг хараад энэ 90-сэн тос өөх амнтан хүргэдэггүй ер байдаг байла. Одоо ч харин бүр тос даасан хайлмгийг хүртэл өмх өмхөр иддэг болч. Хүн ховрохтаа хүрвэл бас ч амархал юм байна гэж бодсон. Батгнууд чинь усанд бүрэн ирсэн үү гэж Нандма асуул.
1: Цахан бүртээ хитэн ботго төрөөхөн алга байсан. Сая очиод үзэхэд ирч гсэн байлээ. Гээд зол баяр тостой шаазанга долоо.
0: Чи үди эмээ уугаагүй шүү. Эмээ шингэчгээд хоормгоо уу. Шилийн цамонд чинь хийгээд тавьчихсан. Ис ч гсэн байж мэднэ. Цасан шигэр хийж байгаад уучих гэж Нандма захин.
1: Эмээ тэгээд одоо уух юм уу гэж зол баяр Нандма уруу харуул.
0: Оо гэлээ. Зол баяр хоймрын авдар дээрээс бичхэн шилэн ноохтай эм авч эмийн тунгаар хутгаж амандан хийгээд усаар даруулв. Айргийн хойноос цай уул чавгун зэрлээгээд дутаадаг юм гэнэлээ. Эмийн хойноос айрг уул эм чухам юу хилээд дутаах болдоо. Эмээ жаахан шингэж байгаад хормгоо уу гэж Нандма энэсээр ярьбул.
3: Жаата тэгвэл миний гэдсэн доторс чухам хэнэн хэнэн хөөгөөд уралдаж байгааг бүү мэдээ. Гор гор дуугараад болхонч байсаа
0: гэж буйнт шок гаргав. Хичнээн жил ийм юм үзээгүй ходоод гэдэс мань

ямар танддгүй юм ороод ирүү гэсэн чараатай. Ян зүрийн дөө шүү, гарчил байна шүү гэд тогос чихтхнаа утаа унтал тас тас хөхөрлөө. Ингэнэ цагаан идэ чочмог идвэл нэр ингээд эсгүй л гэж мэдэн шүү. Тэмээнэ айрг цагаа ерэн

0: зол баярыг харвал цаатг нь муухан мушилцэн энийхвч болно.
1: Манай өндөр ах хэзээ ирэх вүлээ?
0: Гэж буянт хүлээц өгсөн янзтай сурлаа.
2: Тэмээ хотлоход л ирэх байх та.
0: Гиснэ нандма тэмээнэ ноос өвн дээс томно. Буянта тогсыг явуурн юман аваад эргэж шивнлээ. Тогос гарах гэснэ нохохоос айж төгтөрн зогсвол.
2: Аль хүү минь нохохор гэж нандма чим баярт хандан хэлтэл.
1: Би гарь
0: гэдэ зол баяр ухасхан бослоо. Зол баяр гэрийн хаяанд хитэж байсан басрын толгойг илэн эрхлүүлж хөзөвчээс нь барьж суув.
2: Чи наад нохоогоо сайн барьж яа
0: гэдэ тогос нохоогоос ихэл айж байгаа байдалтай хавчхан гарлаа.
1: Ээж та тэгтлээ айсны хэрэггүй. Басарч нь ёстой ухаантай сайн нохоо шүү.
0: Гиснэн зол баяр басраан эрхлүүлэн гэдэс омруугийн маачхад цаатх нь элгэн өөд харуулан тан хайж хитэн.
2: Та хоёр ч маш татансаг болсон янзтай.
0: Гэдэ тогос машин дээр хүрч зол баярыг дуугай даллав.
2: Ээжин чиний хамгийн дуртай хам бүрийг чинь авчирсан шүү.
0: Гэдэ тогос гэлгар үүтэн дотроос цаасан хайрцагтай ногоо хям өндөг хавч уулсан бампор зузаан бов гаргаж өглөө.
1: Ваа!
0: Гэж зол баяр дуу алдаснаа үүттэй бовон тосон аваад цааш эргэн явх гэтэл.
2: Чи энтэй зогсож байгаад итчих. Ээжин чамд зориулж хоёрхны авчирсан юм.
0: Гэж тогос амин чихан шимнэв. Зол баяр ээжийн хаан хэлхийг огт ойш явсангүй. Чихгүй толгой шиг цааш хандан явж гэрийн үдээр шагаан.
1: Аня, мэн
0: гэж цаасан хайрцагтай бовын хаан нэгийг нандмаад өглөө.
2: Хөөе, энэ чинь юу юм бэ?
0: Гэж нандма алантарн гайхав.
1: Хотын бовоо, та идэж үз.
0: Гэснэн зол баяр өөрийн идэж байсан бовносоо басарт өгсөнд цаатг нь шинчлэн үнэрлээд идсэнгүй. Хажууд нь ирж хэвтв.
1: Хамбрын хүртэл тоож иддэггүй. Яасан сүрхэ сэхлүү нохо юм бай чи?
0: Гэж зол баяр басартайгаа ярина.
2: Чи надад өгөөд яах юм бэ? Өөрөө идэл дэ.
0: Гэж нандма гэр дотроос хэлвэл.
1: Би идэж байна. Түүнийг танд өгсөн юм. Та идээрэй.
0: Гэж зол баяр амандах бовон зайчлан байж хариуллаа. Зол баяр ээжийнхаа хэлхийг басар хутсан тэдий ч бодсонгүй. Цааш хандан явж хайрцагтай бовон хүнд өгч байгаагийн хараад тогос хүүдэн гомдож учаарлав. Тэгсэн авуучи нөгөө талдаа хөлн газар хүрхгүй шаху баярлав.
2: Миний хүү хүн болч өөрөө л бусдыг бодох болсон байна шүү. Дотрон гэрэлгэгээтэй хүн л сая бусдын төлөө өөрийгөө анзаалж хүний хайрлж чаддаг гэдэг нь үнэн юм байна. Хараа мэн бөөцөлсөн хүний дотор өөрөөс нь өөр юм багтах цай ирээсэл байдаггүй юм санж. Надаараа хэлсэн ч тэр. Хоёр бовон хүүдэл идэвлэхийг боцсноос биш. Өөр хүнд амсуулъя гэсэн ухаан ирээс орсонгүй гян. Ингээд бодхолоор би ерэн ямар муухай хараа мэн бодсон ховнцрам тийм бай. Хүн чиний хүүхдийг чинь өөрийнхөө хүүхэд шиг асарч харгалзна. Түүнээс чухам юу ганч харамж хамбаалахгүй байгаа бүхнээ өгч байхад би харин ногоо хавчулсан ганц муу бовон хүртэл харамж байна гэдэг. Үнэхээр ичмээр юм аа. Би өөрөө ийм балиар бодол сэтгэлтэй байж хүүхдээ яаж ч зөвхөмжүүлж суртал сургаалтай хүн болгож чадах байт. Хүү минь энд ирээд хэдхэн сар дотор шал өөр хүн болж хөөрсөн байх шүү. Түүний дотоод сэтгэлд нь гэрэлгээгээ тулсан нь илэрх. Үзэл санаа, оюун ухааныг нь хүлээсэлж байсан тэрх харангүй хүчнийг нь гэрэл өлтөн хөөч. Тэгснээс л болоод түүний өнөө танхай, хэрцгий, хөвмцөр янз бүрийн ойлгүй ааш араншин нь өөрчлөгдөж зөв үзэл бодол, ёс сурт хүнтэй болж байгаа юм байна. Гэсэн шүү юм бодож зогсохдоо. Тогос өвөрөөсөн ичиж нүүрн улайх шиг боллоо. Тэр зол баярын басартайгаан ярьж байгааг хараад эсэл нүрмэс унгаачихсангүй. Хурдхан цүнхэн авч гэрт оров. Тогос цүнхнээсээ бэлгсэлтэн гаргаж хэвийн цай дээр дээлийн торго шихэртэй мөнгөн аяга хоёр лонх арх алд цинкэр хадагтай нөхөртөн өгөхөд буянт.
1: Жаа гэрийн эзэн гэдгэр хар байхгүй ч гэсэн эзэгтэй танд гар бэлгэ.

0: гардуулъя гээд нандмаад барив. Оо, та нар бэлэг мэлэг гээд яах гэсэн юм бэ? Гэж нандмаа их л эвгүйрхсэн байдалтай ханцойгоо буулган хувцсаан засснаа хоёр гараараа тосон аваад цааш иргэн орон дээр тавив. Хүүг минь өөрийнхөө үр хөхөц шиг асарч харгалзан энх тунх болгож өгсөн ачтан таны гар цайлгаж өчүүхэн жаахан бэлгэн барья гэдэ тогос дээлийн торох шихэртэй мөнгөн аяг мөнгөн бугуувч дээр хатаг тавьж барьлаа. Гүй сайн нэгэнтэй авсан биш юм уу? Ямар олон бэлэг юм бэ? Гэж нандмаа ухааныг нь олж ядан охин уруугаан харуул тогос. Сайн бэлгийг бол өндөр ахад барьж байгаа юм аа. Энэ бол таны бэлэг гэсэнд. Оо, тийм юм уу? Би чинь мэдгүй л будалж байна шүү. За, гэлайла. Гэд нандмаа бэлгийг тосч авв. Манай хоёр өндөр ах та хоёрын ач тусыг чухам юугаар хариулдаг бэлээ? Манай залуу шал ондоо болж баг ерэн хоёр өөр хүн болсон байна шүү гэж буйнт ихэл баярлаж догдолсон шинжтэй ярина. Харин тийм байна. Манай хоёрын хажууд байхад ямар янзын хүн байлаа. Ёстой адсах шиг зан авиртай амтан байсан шүү. Ямар сайдахтан гэртээ хорж байх вүлээ гэж тогос амбул алдан хэлв.
1: Хэдхэн сарын дотор хүн бас ингэж өвдсөн юм шиг ховөрдөг байх нэ. Яасан гайхалтай юм бэ? Зол баярыг ийм болчихсан байна гэж ман хоёрын ухаа зүгдэнд байсангүй. Эцэг ихгүй өнчин өрөөсөн амтынч биштэй. Чухам яаж байгаа юм бол эргэж үзээгээд л бор зүрхэн гартан атгаад ирсэн шүү бид хоёр чинь гээд буйнт дуу алдав.
0: Өнтөр ах та хоёртаа чухам яаж талархдаг вэ? Гэж тогос байн дахин үглэж нандмаад бараг мөргмөр болно. Надад юу гээх нь талархаад байх юм бэ? Манай өвгөн л хаа явсан газраа хатах шиг биенээсээ таг салгалгүй хэдэн сар чирснээ хүчинтэл ийм хэмжээнд хүрсэн юм да. Ирсэн нь бодвол одоо ч хүн болчих чи. Анх ирсэн дарыда мань хоёрын үйлэгч бас баггүй барсан шүү дээ. Би бүр аргаан барахтаа хүргэж өг гэж өвгөнд ярьдаг байла. Өвгөн мань харин энэ залуу миний хүүтэй ямар илгаа байх юм бэ? Би үүний заавал эрүүл болгоно гэдэл тас суурчихсан. Тэгээд л өөрөө хор тайлдаг эм найруулж ингэнэ цахаан идээ идүүлж уулгадаг болсон. Чухам ёстой хэргэлд болох зүсэн зүйлийн арга сан байгаа бүгдийг ашиглаж нойр хоолгүй мэдгэснэ дүндэл ийм болсон юм да. Хүн зоригсүстэй тэсүр тэвчээртэй байсан цагт ялалтад хүрдэг юм байна гэдгийг зал баярын эдгэрэлтээс л олж харлаа гэж нандмаа элен далангүй тоочив.

хөндөт сансагчдаа. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрлэгсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсон уу. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: рогор хөөлж ич. Одоо уучрий мэдчихээ. Сэ атта бэлд сүгэв.
1: Үндэсэн сөвчтөө. Хоорын үлгэрийн нөтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөрлөж байна. Гарал тавьсан.
2: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
1: 10 сарын 1-ний улсын баярын амралтын эхний өдөр бүх орноороо 370 төмөн хүн удааны улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авсан.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны аялга жиринхэн элүү аялга агуулаг бүхий ядлаг өрнүүлж намрын улирлын соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийг хөгжөөнтэй болгосон.
1: 8 их шигтэй хонхот цаг гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орон 2030 он болоход аймаг хот болгонд чахалгаан хөдөлгүүрт гал тэрэг нэвтрүүлэхээр байгаа.
1: 20-р хугацааны Аз ТВ-ийн Бэйн Тамирын цуглааны бүхэн барилдаанд манай орны тамирчин бүх эрдэн Думдад улсын багийг төлөөлөн эрэгтэн чөлөөт бүхийн 125 кг-ийн дэсийн уралдаанд оролцож мөнгөн медаль хүртсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхио. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. 10 сарын 1-нд улсын баярын амралтыг тохиолдуулан манай орны ялгаа жирийнхэн Өвөрмөч амь ахуйн их баялаг болон Гүүн Жужаан соёл иргэншлийн уулхундаа түшигэлж намрын улирлын соёл жуулчлалын олон ичсэн бүтээгдэхүүн гаргаж дотн гаднах жуулчлагчдыг татаж байна. Амралтын эхний өдрөө бүх орноор 370 төмөн хүн удаанаа улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авчээ. Алсай аймгийн Эжинэ хошууны тоорын ой шаргал өнгөрөө ончлогдож жуулчлагчийн урмыг ончлон татна. 27-р хугацааны Эжинэгийн Алтан намрын тоорын амиахын соёл жуулчлалын нарыг 10-р сарын 2-ын орой эхэлсэн байна. Шанхайгаас ирсэн жуулчлагч Тян Ланжи сурвалжлах хүлээхтэн тоорын ойгийн гоёмсог жимжиг сонирхохын тулд гал тэрэгээр 26 цаг аялаад Эжинэ хошуунд хүрч ирсэн юм. Тоорын ойгийн гоёмсог жимжид согтуурж маш олон жураг авч дурсгал үлдээлээ гэж ярьж байна. Холонбор хотын Жалан айл хотод жуулчлагчд чичирлэгээр сэлүүчэн алхаж нуур дээр онгоц зэлж сэтгэл санаагаа сэргэн Хянган аймгийн Хорчин Барангаран дундад хошууны Бат Чагааны амь ахын жуулчлалын үжимжийн орно Төм Мүүгийн Бат Чагааны ойд Налгар намрын үжимж бүрдэж гажир гажраас ирсэн жуулчлагчийн бахарлыг татсан байна. Шеренгол аймгийн Долон Нуур шанд тал нутгийн соёл жуулчлалын адлага хөгжөөнтэй явагдаж 300 км-ийн амь ахуйн жасмал жамаар тал нутга ойшугаа элсэрх газар нуур бүрдийн үжимжийг холбож эл газрын жуулчлалтын анхаарлыг татжээ. Японоос ирсэн нэгэн жуулчлагч анх удаа Марунж байгаадаа сэтгэл догдолж Өвөр Монголын байгалийн үжимж үнэхэр гоё мартах дэшгүй сайхан дуртгал болно гэж ярьж байлаа. Амралтын хугацаанд Улаанхад хотын Байран Баран хошуунаас сайхан хануул улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд жуултлагч арван чуглалаа. Манай орны анхдагч дэлхийн дэсийн одод сүнийн огторгын хамгаалалтын орон болсны хувьд энтхийн тэнгэрин чилмэг агаарын тунгалаг нэнч сүнийн огторгойд одон мэчэд гялалж хүмүүсийн сэтгэлийг сэргэн хохотын 70 харуулын хөрийн амтнаа хүрээлэн амтнаа хачин уучрал сонирхолтой 70 харуул гэсэн гол сэдвүүд адлаг өрнүүлж хүүхэлдэйн жүжиг тоглож багчууд хүүхдийн урмыг татав. Богдготын тэнгэрийн доорх хатан голын 1-р тоцхны үжимжийн орно нь бодсон бос соёлын өвийн дэлгэн үжилгээр голдуулж арслан бүжгэлж цэрэг тоглон соёлын үдэлтийн жах дэлгүүр нээж хатан голын амтд идэн борлуулан маш хөгжөөнээр гантаа байлаа. Уха хотын Ухаан нуурын үжимжийн оронд усан дээр тойрон үжих элсэн чүлэр хэрлэх уралдаан жирэг адлаг явагдуулав. Ойлгосноор улсын баярын амралтын 1-р өдөрт манай орон улсын дотоодын жуулчлагчдыг нийт 370 төмөн хүн удаа хүлээн авч наднаад луугчанаас 147 гараагаар нэмэгдэв. Улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлаг 25 дүн шүр төргөйд авч наднаад луугчанаас

0: 46 гараагаар нэмэгдэж ойрын 5 жилийн туршид хамгийн их нэмэгдэл болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан элсэн цөлийн уралдаан бүх ардын баяж харагжуулах, ойшгоон эрүүл жилээ сувлэлт, ам ухаан, аялал жуулчлал зэрэг төслийн дагуут элбэг баялаг агуулаг бүхий ажиллагаа өрнүүлж, намрын улирлын соёл жуулчлалын зах дэлгүүрийг хөгжөнтэй болгочээ. 10 дугаар сарын 2-ны үдийн өмнө 21 дугаар хугацааны Алшаагийн Баатар цуудын цуглааны уралдаан эхэлжээ. Энэ жил нийт 33 дугайлан 99 уралдааны тэрэг оролцож, дэс дугаарлах уралдаан шийдвэрт уралдаан гэж хоёр шатаар явагдаж байна. Үүнд 2 км-ийн саад давах уралдааны замаар 3 тойрж уралдаан тохируулан, жолоочийн мэрэгжил ба уралдааны чадамжийг сорьж, үзэгчдэд ойр загаас элсэн цөлийн хээрлэх уралдааны сонирхох завшаан олгочээ. Шинжангаас ирсэн жолооч Жоучи, Алшаагийн элсэн цөл маш гоё байна. Машин тэрэгний уралдаанд багтай хүмүүс 408 зогсоос хүрэлцэн ирсэнд сэтгэл өндөр байна гэж ярьж байла. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хилийн хошуу шаны хөлбөмбөгийн урилгын уралдаан Хөлөмбөр хотын шин барга баруун хошуунд эхэлжээ. Уралдаан нь 5 өдөр явагдаж, залуучууд багчуудын дугайлан, насанд хүрэх сэдийн дугайлан гэх 2 дугайлан хуваан явагдана. Бүх ардын баяж харагжуулах ажиллагаа нь амралтын хугацааны бас нэгэн гялсчиг болжээ. Аршин хот бүх ардын тэнүүн амсгах жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, оролцсон хүмүүсэд байгальтай ойртон, намрын үзмжийг сонирхон, их янган давааны гоёмсгий бахархах завшаан олгосон байна.
0: Одоо урчамын аянд нэ жирэг санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн 8 өгшөлтэй хонхот чаг гэсэн мэдээллийг сонсхий. 1935 оны 4-р сарын 29-ны өдөр Дундад улсын авхамт намын төвийн чиргэн явдлын хороо Юннаможин Күмбин хотын Шүндэнэ хотын үндэстэн ий үндэстнээ өртөн жазах шана чийшин болгосна Лүкө шоуд. 4 сарын 29-нд мөрөн гатлах жарлагын нийтлжээ. 4-р сарын 30-ны өдөр Кэду болгосны Дангвит хосхонд Чинша жам мөрнийг жавдан гатлах байрлуулалт хийж, улаан жиргэн дайны түүхэн дээрх гайхамшигыг бичгэлсэн байна. Өндөр уулаар хүрээлэгдсэн Дангвит хосхны бас улаан жиргэн тосхон гэдэг 1935 оны 4-р сарын 30-ны орой төвийн улаан жиргэ Дангвит хосхны хөөвхтийн хүрээг төр чагийн төвийн хувьсгал жиргэн явдлын хорооны шатавин гажрын 1-р товчоны байлдааны тасаг болгож, энд 3 том гараа улаан жиргэн жолоодохч байлдагчийн үхэд зэхэд холбогдсон мөрөн гатлах байрлуулалтыг хийсэн байна. Мөрөн гатлаг байрлуулалтыг Нэрэнэмбай явагдуулахад нэг хонхтой чаг шаардагдж байлаа. Чэрэг ангийг Дангви тосхонд орхин үед нэгэн чэрэг тосхнаа тараачин айлд 8 өгшөлтэй хонхт чаг байхыг үзээд, энэ үл яг чэрэг ангийн дутаж байгаа хэрэгсэл гэж дотроо бодож сэмэр авч явсан байна. Мао Цзэдун тэргүүлэгч учир явдлыг ойлгосны дараа тус чэргийг тэр дараадны шүүмдлэн сургаасан бөгөөд хонхт чагийг эжинд нь бочаалахар шаарджээ. Гэтэл тухайн үед улаан чирэг нэгэнтэй 140 гарай километр аялжсан байлаа. Арга ус хонхтой чагийг Жиншажа мөрний хөвөндөх нэг тараачин өрхөд харамж өгч үлдээгээд тэд нарыг эжинд нь бочаан хүрхгийг найджээ. 100 гарай километр аялаад энэхүү хонхтой чаг нь бочаад эжиндээ ирлээ. Тухайн үед улаан чирэг анх Кэду болгосонд хүрхэд чөөн бус хотон үндэстнээ олон туман дэрсэлгүй ухуулгын нөлөөгөөр гүн ууланд талдалж байжээ. Гэтэл улаан чирэг ардын гэрт орохгүй, жан дадгалын харшлахгүй шилдэх хэвсуртлаараа олны хүрээлдэг идэг идгээр олсон байна. Улаан чирэг Кэду болгосонд хэс хуучаа суусны дараа үндэстнүүдийн олон тумантай ах дүү мэдэд отон болсноор тэдний явх үед 17 жалуу улаан чирэг дорв. Энэнд 13 хүн нь хотон үндэстэн байлаа. 91 жилийн дараа Дангвит хосхны айл үндэстнээ олон том нэгэн гэр бүл мэт нягтран бүлгэмдэж сайн сайхан амьдралаа чогчлно. Энэ нь мөн ч урт жамын аяндаа жирэх санааны уламжлал болох нь дамжиггүй.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Гуандун Шангаан Омны том булангийн орны Хуанпу материалын хүрээлэнгийн дэдэсэн шинжил ухааны судалгааны төвчин түшиглэн, манай орнд нутгсан Хуанпу нэрэмжтэй машин тэрэгний булын төсөл ойрд зангилгийн мэрэгжил чувтлалтай болж, Бэндаж судлан үйлцэн анхдагч уурхайн хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэж гаргажээ. Энэ нь дэдэсэн онц төрлийн бул үйлдвэрлэх зангилгийн мэрэгжлийн нэгэнтэй эзэмснийг харуулж байна. Уурхан хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэхэд дээд дэсийн шин материал, нарилаг бүтцийн зураг төлөвлөг, тусгай үйлдэх уур мэрэгжил зэрэг олон давхар шалгалтын өнгөрөөдгөө. Иймэрхүү уурхан хүнд ачааг дааж ажилдаг онцгой хэрэглэгээний булыг үйлдвэрлэх мэрэгжлийн бүр гадаадынхан эзэмшиж байжээ. Зураг төлөвлөгийн лавлалтгүй туршлахч байхгүй байдлаар альваа бүхнийг баян дааж хайн сүвгжилж дахин давтан туршихад түшгэлдэг. Уулын үйлдвэрлсэн болыг бүр бүхлээр нь наалдуулж бүтчин төхөм амархан элэгдэж

0: ч уурхайн хүнд тээврийн ажилд хэрэглэхэд өхмгүй байсан байна. Дутуудлаа нөхөрлөхийн төлөө судалгааны бүлгийнхэн хуучин уур мэрэгчлээ таягдж, цавуг давхар хуваан орох шин мэрэгчлийн баяндаж судлан гаргажээ. Шин мэрэгжлэр үйлдвэрлсэн бол нь өрөлтөд дэсвэртэй хагарахгүй даацсан сайн чадамж нь ажил төрлийн бүтээгдэхүүнээс 150-аар дээшилсэн байна. Одоохонд судалгааны бүлгийнхэн нэн хүчтэй баримжаагаар нэн өндөр агарын аяллын тусгай хэрэглэгээний бүлийг үйлдвэрлэхээр чармайж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхим орд. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 50 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаанаа төмөр жамын хөгжилтийн төлөв зүйлгээ дарамтлан тарааж, одоогчлсон чанарлаг төмөр жамын суур төхөөрөмжийн системийг төрөгдөхөн бүрдүүлж, 2030 он болоход хурдны төмөр жамын уртыг 1200 км-аас дагуулан хөх хот буугт ордос Улаан Чавийн нэг чагийн зам харилцааны тойргийг үндсэндээ бүрдүүлж, аймаг хот болгонд чагалгаан хөдөлгүүрт гал тэрэг нэвтрүүлнэ гэв. Тус төлөвжүүлгээд хөх хот буугт ордос Улаан Чавийн нэг чагийн зам харилцааны тойргийн бүтээн байгуулж, 8 гулд 8 хөндлөн хурдны төмөр жамын гол жамын байгуулалтыг төрөгдөх нь, Дундад Монгол Орсын аж ахуй хангалын бүтээн байгуулалтыг чангатхан, Дундад Монгол Орсын хилийн бомт хийгээд Бөөхэ Тэнгэс дагуугийн Гарамжич Бөөжин Тянжин Хөбэгийн дотор газрыг шууд холбосон Дундад Монгол Орсын аж ахуй хангалын шин нэвтрэл замыг байгуулж, Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарааллааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэн, Хил дагуу хурдны төмөр зам ба бараагүйлгэнэ замыг нэвтрүүлж, Өвөр Монголын Жүн хэсэг болон Жүн хот орны холбон нэвтрүүлэхийг төрөгдөх нь, Айнчтын жовур ба барааны тээврийн үйлчилгээний төвчнийг дээшлүүлж, хөх хот буугт ордос Улаан Чаваас бүх улсын голдлогтой хот хүрэх хурдны гал тэргийн ээлжийн удааг нэмэгдүүлнэ. Уусалчин хөгжхийг ахуулан төмөр зам болон жасмал зам, агарын аял зэрэг эл төрлийн зам харилцааны суур төхөөрөмжийг нэг чогтчуулахыг чангатгаж, төмөр зам ба жуулчлалын уусалчин хөгжхийг ахуулж, онтлогт жуулчлалын тусгай гал тэргийг аялуулна. Аюулгүйн баталгын чадварыг дээшлүүлж, орон нутгийн төмөр замын ханалт хамааралтын дүрмийг төгөлдржүүлнэ гэв.
0: Одоо үндсэн шатаар сурвалж илэн мэдээлж, зохион бүтээх хэв намба өөрчлөхийг гэсэн тусгай булангийн эх үечгээс нэвтрүүлээ. Одоо бол яг намрын улирлын элси засах зангилгийн хугацаа болж байна. Хулын ширх даагийн элсрэх газрын засах өмнө Франтад Шилэнгол аймгийн Сүнд зүүн хошууны элси засах дагуулагч танаа элси тогтворжуулах ургамал болох морин дэсэх тарж дэлгэрүүлнэ гэж яарж явна. Танаа гагцаараа элси засаж байснаас 2000 гарай малчны дагуулан хамтаар хийх болтлоо энэхүү мэрэгчлийг элсэнд гүн үндэслүүлсэн юм. Шилэнгол аймгийн Сүнд зүүн хошууны Баян нуур балгасны тарган нуур гацааны малчин танаа 2006 онд хулын ширх даагийн элсрэх газрын баруун хэсгийн 1750 мөө бэлчээрийн засахаар даачлан авчээ. Тухайн үед тэндэх элсрэгцэн хэмжээ хүнд ноцтой байж нийтэмдээ нүүдэл элс байлаа. 2010 оноос танаа бэлчээрээ битүмжилэн мод тарж элсрэгжлийг засаж эхэлжээ. Гэхдээ танаад тарж ургуулах туршлага мэрэгжил гэж байхгүй болохоор тарсан модныхан чихэн нэг л шөнийн хооронд сүйдээд юу ч үлдэхгүй болчихдг юм байна. Тухайн үед ойр хавийнхан малчид түүний үйл ажиллагааг ойлгохгүй байжээ. Танааг гараа нухлан гачигдж байсан үед улсаас Бээжин Танжины салхи хэлсний эхий засах инженерэн болон гурван умартын халхавчин инженерингийн хэрэгжүүлэлтийг үргэлжилэн ахиулах байрлуулалт хийж малчдын өөрийн бэлчээ дээр элс засах туршилт хийхийг зоригжуулжээ. Энэхүү аз тохиолыг амжин танаа өртөн засхурны элсний ажилс, өвсний ажилсын нийгэмлэгтэй холбоо авч, тусгай мэрэгжилтний дэмжлэгээр 2017 онд 4 муу бэлчээрээ хуваарлан гаргаж, туршилтын газар болгоод 28 жин морин дэсгийн үрийг туршин тарж эхэлжээ. Танаа хатуу орчинтой цөхрөлгүй тэмцэж, халширлгүй тахин давтан нөхөж тарсны дунд ургамлын сая дөнгөж соёолсон байна. 2018 онд туршид тарсан морин дэсг нь амжилт олж, 4 түмэнжих модыг элсэн цүлд шилжүүлэн зайлжээ. Гэвч түрүү жилийнх нь эдгэрэлтийн норм нь хагасдаж хүрсэнгүй, танаа нэг суураар нөхөж тарин дараа жилд нь эдгэр чих мод нь эцэстээ үндэс хатгачээ. Танаа бас Шилэнгол аймгийн морин дэсэг туршин тариад амжилт олсон анхдагч малчин болсон байна. 2023 онд хулын ширх даагийн элсрэх газрын засах шийдвэртэй дайлалдаан бүх талаар эхэлж, танаа үндсэн шатны элсрэх жилийн засах дуурайл болон орон нутгийн мэрэгжлийн дагуулагч болжээ. Тэнд Гансу, Алша, Улаанцав зэрэг газраас 400 түмэн морин дэсгийн жих оруулж, ногоор хүлэлтийн талбайгаа 300 мө болгон өргөчгд тарьсан байна. Үүний хамт уд улаас Жичрагын зэрэг тухайн газрын байгалийн нөхцөл тохирох 20 гарай зүйлийн элсээ тогтворжуулах ургамлын сонгон гаргад тарьсан байна. Одоохонд тухайн газрын 1700 мөө бэлчээр
1: Өвөр Монголын боловсон хөдөө тоцхнаас уртлын байгууллалтын шин дүрс байдлыг

0: амьдлагаар дэлгэн үжүүлэв. Үжүүлэг нь 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 18-ны өдөр болтол явагдаж, улсын байрын амралтын хугацаанд хэвийн ёсоор явагдана. Дараачаар хэсэг хөдөө тосхны уран жургийн ордон ба шин чагуугийн боловсны бэлтгэлийн төвөөр тойрон үжүүлнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 20-р хугацааны Аз ТВ-ийн Бэйн Тамирын цуглааны бүхэн барилдаа 9-р сарын 30-ны өдрөөс 10-р сарын 3-ны өдөр болтол Японы Нагоя хотод явагдав. Манай орны тамирчин бүх эрдэн Дундад улсын багийн төлөөлөн эрэгтэй чөлөөт бүхэн 125 кг-ийн дэсийн уралдаанд оролцож 10-р сарын 2-ны өдөр явагдсан шийдвэрт уралдаанд 3 удааны дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний алтан медалийн эзэн болох Ираны тамирчин Зэрвит харамсалтай ялагдж мөнгөн медаль олсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын чагуурын хороо 3-ны өдөр ирэх 24 чагийн чагуурын урчилсан мэдээ нийтэлж, хэсэг зам шугам чагуурд нөлөөлөгдөх болохоор амар мэндээр аялах тухай сануулмж нийтлэв. Урчилсан мэдээнд манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн өмнөр хэсгээр үүлэрхийг баг бороо юм уу час бороо холилдон орно. Энэнд шилэн голын хойд хэсэг болон зүүн хэсэг, улаан хадийн ихэнх хэсэг, түнглөгийн баруун хойд хэсгээр их бороо юм уу час бороо холилдон орж, шилэн голын баруун хойд хэсэг, улаан хадийн хойд хэсгээр их частай. Бохорны ихэнх гажир оронд 5-6 дэсийн салхи салхилж, хэсэгд 9 тест хүрнэ. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг, зүүн өмнө биеийн баруун хэсгээр агарын дулаан 4-8 градус доошилж, дунд баруун биеийн гажир орноор агарын дулаан 8-10 градус доошилж, хэсэг гажир орноор 10 градусаар доошилно гэлээ. Мэдээнд бас чагуурын хувралтаас болж амралтын хугацаанд машин барьж явах хүмүүс зам харилцааны амар төвчнийг анхаарж амар тайван жорсон гажирдаа хүрэхийг сануулж байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд явагдсан бүх улсын ойшугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийн хуруулах туршилтын тухайн газрын хурал дээр төрөв бүлгийн бүх улсын ойшугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийн хуруулах туршилтын нийтлэг жишээг нийтэлж, Бугтготын хэлхээ жилийн мэрэгжлэр тоочилсон нүрс төрөгчийн билетийг үүдэж, шилжүүлэн арилжаалах тавчингийн байгуулан ган хураа, хагас ган хураа газар орны нүрс төрөгчийн хуруулах хөгжилтийн арга замыг хайсан нийтлэг жишээгээр амжилттай сонгогджээ.
0: Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхэм олон талаар бэлмөнг чуглуулж, настай чуудад дээлтэй инженерингийн хамаа бүхий жардлыг эдийн засгийн батлагын хэвчээнд оруулж, өртөн жас хорны тус чадны асрамжийн шагнал цуглаагийн нийтийн асрамжийн мөнгийн ашиглан дэмжилгээ нэмэгдүүлж, 2025 он болон 2026 онд нийт 984 түмэн төгрөгийн бэлмөнг оруулж, настай чуудад дээлтэй инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дэмжсэн байна.
1: Одоохон болтол манай орон нэгзүү бүгэд гурван хос хурдны замын үйлчилгээний тойргод нийт 1930 цахилгаан цэнэглэг төхөөрөмж өгсөрч, улсын байрын амралтын хугацаанд шин энергийн машин тэрэгний аялалд батлах хангаж байна.
0: Дундад улсын төмөр замын Хөхотын Төвчөгийн Хажгард компанийн нийтлсэн мэдээг үндэслэвэл 10-р сарын 3-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол Хөхот зүүн өртөөгөөс Чинхэ өртөө хүрэх, Шүүжүүгийн зүүн өртөө хүрэх, Улаан Хад хүрэх, Яргаагаас Бээжингийн хойд өртөө хүрэх, Бухтаас Шиан хүрэх зэрэг галт тэргийг нэмж аялуулахар байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө нэвтрүүлэгч Занданго Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувд, ерөнхө ханагч Баожинхва, та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
5: Дулаан хотын малчлын шин дуулал гэх ширс мэдээллийн 3 дугаар бүлэг. Уламжлалт малаж явах юм чахын эрэлхэлэл.
4: Бүгд найрамдах Дундад арал улсын үндэснээ бүлхэмдэлд авшилтын ахуулах хуул зэрэг мэдээнүүд бий. Одоо мэдээнээ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хорооноос сурвалжлагч Оргил Ервэс, Хаймин Эснгүн, Чинлүн, Амин Бөх, Нандин Жарна нарын мэдээлснээр манай хотын оюунч малаж явахын хөгжилтийг харахья. Нэн олон баярлуучтай үр бүтээл тодорно. Үнд чинар сайтай малын махыг өндөр үнэнд хүргэх, орон нутгийн нэрт бүтээгдэхүүнийг жахын жад өргөн хөвчөөтэй төгөөмөлжүүлэхээр тал талын хэмчирмэж байна. Үүшин хошнаа улаан толгой болгосна баян шилэг гачаана улаан хүү бол 90-д оноос хойш төрсэн малчин жалуучуудын төлөөлөгч юм. Тэрээр багахан бэлчиртэй чи эргэн тойрны малчдын бэлчирийг түрээсэлж нутгийн улаан өхөр болоод ордсын нарын ностхон малчдаг. Одоо малчдын талбайдан 300 гари орон нутгийн өхөр 1800 гари

0: ордсын нарийн ноцтох нь малжиж байна. Олон хоног малжиж өвс бордоо найруулах үйлдвэр байгуулж, ашиг орлого нэмэгдүүлж ява. Түүнээс шантрашгүй чирмайлах оролдлохоор орон нутгийн хоног өхрийн махыг үнэнд хүрээсэн мөртөн малчдыг ч дайчилсан оролцуулж байна. Улаан хүү оюун чим малчлын ашиг тусыг амьдлаг ашигласнаас алсын төсөвч тодорхой байлаа. Үүшин хошны улаан толгой болгосон баян шлэг гачаана малчин улаан хүү хэлэхтэй.
1: Чигүүл манус энэ хадлгүрийн энэ шаардлагын өндөсөл жаалуун өөрийн гачаа юм уу сумнайхаа ойр орчмын энэ малчтуудын энэ өөрөөдөө тэжээж үржүүлсэн энэ хоргойлуун худалдаж завчраад нэгдэлтэй л манус одоо үүний тэжээж арчлаад л үн дахиад нэгдэлтэй энэ хушуунаа энэ уутал газар аачаад л үн эргэж бусад компонор дуу энэ махан нэг нарийн хэмчээтэй болоосруулаад дуу цахад дэлгүүр дээр борлуулдаг байна. Манай энэ малжирийн төлөвлөө нэг жил дуу одоо энэ цахад дэлгүүр рүү гаргаж явах энэ малын тоотолгоо дуу 8000 орчим энэ бага мал илүү цахад дэлгүүр дуу хангаж өгч байна.
0: Тусгай таварын тэмтэгтэй бүтээгдэхүүнээ борлуулгыг нэн шилуудгахаар үүшин хошунахын ордсын нарийн ноцтохны бүтээгдэхүүнийг мөрдөх үйлчлэгнээ тавчинг гаргаж хэрэглэгч болоод малчтад бүр дүгэм үзүүлж байна. Тус мөрдөх системээр хоньны өсөлт байжилт, хижиг сэргээлт, өвс бордоо зэрэг бүхэлээ сураг жангийг ойлгож болно. Шинжлэх мэрэгжлийн хүчинд оюунч малчлын үр ашиг нэн тодорхой харагдана. Өвөр Монголын Мүүтү шинжлэх мэрэгжлийн хязгаарт компанийн жах тэлгүүрийн захирал Лювфан хэлэхдээ. Иймэрх мөрдөх системээр хэрэглэгч зинхэн ордсын нарийн ноцтохны махыг худалдан авч дийлэх мөртөн махан дэлгүүр үйлдвэр эжмэж байгаа хүмүүсийн борлуулганд ашигтай. Тус мөрдөх систем нь малчтын малын махыг жах дэлгүүрийн үнээс жин тутам 1-2 төгрөг үнэтэй борлуулж дийлнэ гэлээ. 2025 онд Шимтай Малтралангийн хязгаарт компанийн алж нэтлэх үйлдвэр төм илүү ордсын нарийн ноцтох нь 1500 илүү орон нутгийн үхрийн нэталж боловсруулад бүх улсын өлг газарт борлуулж 3500 илүү төмөнд хөргийн ашиг орлого үүссэн бол энэ жил одоохон болтол 6000 гарын ордсын нарийн ноцтох нь 1000 илүү үхр борлуулад борлуулгын өртөг нь 1500 төмөнд хөргөд хүрсэн байна. Орон нутагт нь тусгай махны үйлдвэр дэлгүүртэй болсон нь малчтын хоны өхөр малжих идэх хүчлийг улам дайчилж, бүтээгдэхүүнээ нэн үнэнд хүргэх гэж тэмүүлж байх нь олон болжээ. Орчимхон үүшин хосчны галуудлагсна бужиа гачаана малчны шонбогийн бэлчээр нь улсын органик бэлчээрээр үнэлэгдсэнээр түүнийг тунч урамшуулсан мөртөн эргэн тойрны малчтаа дайчилж, хамтар органик хоны өхрийн мах борлуулах төсөв төлөвлөгөөтэй болсон байна. Үүшин хосчны галуудлагсна бужиа гачаана малчны шонбог хэлэхдээ.
2: Шимтэй компанитай одоо гэрээ тогтож мануучлалтаа нэг 300-500 толгой мал борлуулахаар одоо бүжгэж байна. Үүнээс гадна одоо энэ айл аймаг ойр орчим айлаас нэг хоно нарийн ноцтохны аваа эргээ бэлчээр таваа эргээ компанитай харилцаад тийшээ одоо борлуулахаар бэлтгэж байна.
0: Өржил сайтай өнөр сүргийг өсгөхөд өвс бордоны баталгаас гадна өвчин хэдгийг чаг үргэлж сэргийлэх малын эмчийн өнгөн оюунч малчилт жаавал шаардагдах чухал хүчинжил болно. Отох хошунд нэг ийц мал эмнэлгийн нийгэмчилсэн үйлчлэгээ тогтолцоо нэгэн тайбарлдаж өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж байна. Энэ бол отох хошны мал эмнэлгийн нийгэмчилсэн үйлчлэгээ төв болно. Энд өдөр бүр малан эмнүүлэх малчид тасардаггүй. Чайлган бол эндэх жалуу эмчийн нэг нь байж түүнтэй адилаар тус төвд нийт 95 мал эмнэлгийн үйлчлэгний ажилтнаа таг юм. Тус төвийг отох хошны Мүүкан Тралан мал ажиахын хязгаарт хариуцлагат компаниас эжэнэж. Доороо 7 хуваар компани байгуулан 7 мал эмнэлгийн хуваар хороо болоод 20 гачаа тусгнаа дэсгийн мал эмнэлгийн үйлчлэгний ангид төшиглэн бүх хүрээ чирэг хамарсан үйлчлэгний торийг нягт сүлжиж урт хугацаагаар үндсэн шатанд гүнжгэрч малжи хоронд мал ажиахын шилдэг үйлчлэгээ хүртэж бий. Тэр мөртөн Мужангүй тооцолсон мал аж явахын тусгай тавчин гарт амжуулан сүлжээнд дэрхэ тэжээн үржүүлэх тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг алсаас онцлон эмнэх болоод сүлжээнд дэр эм худалдан авах сүлжээнд дэр боловсрал хийх хижгийг сэргэлэн эмдэх өөрийн өртгийг харгуулан бодох болоод тоо баримтын жадлах зэрэг үйлчлэгээрэн малчтын хэрэгчээ шаардлагыг хангаж бий. Отох хошны мал эмнэлгийн нийгэмчилсэн үйлчлэгний төвийн малын эмч чайлган хэлэхдээ.
3: Манай төв бол энэ орчмын 2 жил бол одоо эмнэлгээний үйлчлэг хийсэн мал бол 1200 төмөөс давж байна. Тэгвэл гэрээ тогтсон малчин айл бол одоо 5000 илүү байна. Одоо манай энэ үйлчлэгээс болоод бараг дамаар 1 чиг 5 доншоор илүү төгөргийн орлого

0: дайчилсан байна. Тэгвэл одоо манай төв бол одоо үеийн энэ мал аж ахуйгийн суурийг бэхжүүлэх үйлдэлээ бадруулж байна.
1: Отох Ошив бол Аравсын чагаан яманы гол гаралтын орн байж, мах нуусны хос хэрэгчэд тус үйлдрийг хамгалан бойжуулж, мах нуусын нэн өртөгжүүлэхээр чирмааж байгаа үлгэр жишээ Отох Ошивд олон байдаг. Отох Ошивны Аравс сумны улаан ус гачаанд байгаа мөөхийн мал аж ахуйн төзийн үржүүлэх орчууд жил 2023 оны 4-р сард байгуулагдсанаас нааш өрх холболон эжигних, ховь оруулан эжигних, орлон малжиж, орлон борлуулах болоод хамтар хоршин эжигнэг зэрэг ашиг тусын холбоот жогчин жагвараар эжигнэлт хийж, малчтын нутаг бэлчрээн түрээслүүлэх, ноолурын ямаагаар ховь орох, үн төлбөртэй хөдөлмөр хүчнээ үйлчлэхээ хангах, ашиг орлогыг хоёр дахь удаа хуваарлах, 4 жилийн аргаар малчин трачийн өрхийг хөдлөн жил одож байгаад шинэ маягийн эжигнэлтийн арга хэлбэрт оролцуулж, эл талын их байлгийг хамгийн их хэмжээгээр ашиглахыг биелүүлжээ. Хорч очлон одоохонд нийт 1,500 гарын мөө бэлчрийг нийтгэж, 6,000 гарын тэгштрүүлжин метрийн төжийн бордох пэн сравч хийгээд, 600 гарын мөөгийн өвс бордоны суурин газрыг байгуулан, аутчилсан тохиромжийг хэрэгэлж, жил бүр 3,000-аас дээш мал борлуулж, 2025 онд борлуулсан Аравсын ноолурын чагаангийн манай тоон 3,500 гарыг хүрсэн байна. Мөөхийн мал аж ахуйн төжийн үржилэг тусгай хорч очлын харилцагтан оюун билег хэлэхтэй.
2: Манууд одоо бас тусгайлан одоо яа нөнхөө яна юм багшаар жаад шинжил ухаанаа читэн бордож одоо хурдан торгуулах юм хэлбэрийн авсанаас одоо малчад ус одоо бага бага буурай манаа авчрах нийлүүлших. 10 дугаар сард борлуулчихвал одоо гээд бас нэг 20 айлын малыг бас авчирч одоо 4,000 гар ашгүй мал одоо авчир төвлөрүүлэн читэгээд одоо чагаан сар уртаа бас борлуулна. Тэгвэл одоо нэгдүгээр бол одоо хурдхийн өндөр 20 дугаар долоо малчид энэ борлуулах дүмгүй малыг одоо бас саадгүйгээр хурдан борлуулж өгнө.
1: Олны хүчинд ово босно гэдэгчлэн оюунч малжилд түшигэлсэн ордсын уламжлалт мал аж ахуй орон нутгийн тохиромжтой арга барилд түшиглэн чанар сайтай хөгжлөлтийн жамаар идэргүн урагшилж малчтын шилдэг малын мах сайн өртөгдөх хурж дулаан хотын хувь нүмерийг харуулж байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 онд бүх хотын махны төрлийн бүтээгдэхүүнээ үйлдэхүүн хэмжээ 27,000 тонд хүрч адлах хугацныхаас жуунаа 7-оор нэмэгдчихэ. Үндэ өхрийн мах 4,800 тон, хон ямаа мах 12,800 тон хүрчээ. Бүх хотын мал аж ахуйн үйлсийн үйлдэхүүнээ өртөг 1,41,5 дуншуурт хөрөгдөх хүрч адлах хугацныхаас жуунаа 4,4-оор нэмэгдсэн байна.
3: Бүгд найрамдах дундад ард улсын өндөснөө бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах бүл 18 дугаар жил улсаас дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат очгочлох хүмүүжилийг ард иргэнэ хүмүүжил, кадрын хүмүүжил, нийгмийн хүмүүжлийн системд оруулна. Эл шатны ардын засгийн ордон, дунддын шилдэг уламжлалт соёлын их баялаг, ховсгалын их баялаг болон дундд улсын ончлог бүхий нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын амжилт бүтөмжийг харуулсан эл төрлийн их баялагийг гүйцэд ашиглаж, газар орны байдалдан тохируулан олон жилийн арга хэлбэрийг авч байгаад дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хүмүүжилийг өргөнөөр өрнүүлэх хэрэгтэй. 19-р жил сонин сэтгүүл, аражуу нэвтрүүлэг, телевиз зэрэг сонин мэдээний жуучлуур болон хэвлэлийн нэгч, сүлжийн үйлчлэх хангагч, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах тухай ухуулга мэдээлэл амжилт бүтөмжийн үзүүлэг зэрэг ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Улсаас олон улсад уламжлан тархах чадварын байгууллалтыг ахиулан гадаад луга хүн нийгмийн солилцоо өрнүүлэхийг дэмжиж дунддын үндэстнээ түүх болон дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн онолыг тодорхойлон тайлбарлаж дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтын үйлдэлэг ба амжилт бүтөмжийн ухуулан дэлхийн нийтийн дунддын үндэстэн болон дунддын соёлыг нэн сайн ойлгон танихаа ахиулж хүн төрөлхтөнө болуусны солилцоо төлөлчөг ахиулна. 20-р жил эл шатны ардын засгийн ордон дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох шаардлагыг гэр бүл, гэрийн сургаал болон гэрийн суртлын байгууллалт үүсгэн оруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Насанд үл хөргөстийн эцэг эх буюу бусууд хинэн хамгаалагч нь гэр бүлийн хүмүүжлийн хариуцлагаа хууль ёсоор гүйцэтгэж, насанд үл хөргөстийг сургаан хүмүүжүүлэх болон хөтлөн жилодч байгаад дунд улсын эвхамт намаа хайрлах, эх улсаа хайрлах, ард түмнэн хайрлах, дунддын үндэстнээ хайрлах болгож, дундын үндэстэн нэг гэрийн хүн шиг дотносог байх үжилттэй

0: болох хэрэгтэй. Насанд үл хөргөсд өндөстнээ бүлхэмдэл давшилттай ашиггүй үжилтэй сурталчилж болохгүй. 21-р жил улсаас Шангангийн засаж хэрэгнээ онцгой орно, Омнэ засаж хэрэгнээ онцгой орно, дундын өндөстнээ түүх дундын соёл болон улсын байдлын тухай хүмжил өрнүүлхий дэмжиж, Шангангийн засаж хэрэгнээ онцгой орно ах дүү нар, Омнэ засаж хэрэгнээ онцгой орно ах дүү нарыг хөтлөн жилодож байгаад улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг ухамсараасан хамгаалах болгоно. Улсаас Тайван хоолойгийн хоёр талын Аж ахуй соёлын солилцоо хамтралчааг ахиулан Тайван хоолойгийн хоёр талын ил хүрээнэ уусалчин хөгжгийг гүнжгэрүүлж Тайвана ахトゥ нарын дунддын үндэстэнд хараалагдах сэтгэл, дунддын үндэстэнд энэгшиг сэтгэл, дунддын үндэстэнэ ерөв алдартай сэтгэлгийн нэмэгдүүлэн Тайван хоолойгийн хоёр талын ахトゥ нарын дунддын соёлыг хамтараа уламжлан бадруулах яхуулж адилхан чүм дунддын үндэстэн мөн адилхан чүм дундд улсын хүн мөн гэх танилтын чангатгана. 3 дугаар бүлэг явуулчаа солилцоо уусалчааг ахиулах. 22 дугаар жил Шэнэ шатнаас дээшх ардын засгийн ордон Аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг ба олон нийтийн их баялагын тохируулалтын нэгдэлтэй төлөвлөн Шигдэлчээ маягийн нийгэм торгийн орчин нөхцөлийн байгууллалт яхуулж үндэстнүүдийн олон том нь хамтаар сууршиж, хамтаар сурулчих, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар баясах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. 23 дугаар жил Шэнэ шатнаас дэгшэх орнуудхийн ардын засгийн ордон дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг хотын төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт жасалт болон үйлчилгээний бүх явцад оруулж нөхөрсөг хэлбэрийн багт хамжид чанартай уусалцсан маягийн хотын үндэстнээ ажлын төрийн бодлого арга хэмжээг газар орны байдалдан тохируулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Орнуудхийн эл шатны ардын засгийн ордон үндэстнүүдийн олон томны нийгэм торгийн бүтээн байгуулалт, нийгэм торгийн жасалт, нийгэм торгийн ажиллагаанд хамтар оролцохыг зохион байгуулах болон хөтлөн жилодоч, холбогдол бүхий нэгч болон зохион байгуулалтын нийгмийн үйлчлэг хангахыг дэмжиж, үндэстнүүдийн олон томны ээж огчлтойгоор нийлэн сууршихыг айхуулах хэрэгтэй. 24-р жил Шэнэ шатнаас дэгшэх ардын засгийн ордон Үндэстнээ газар ордны хоорондох үндэстнээ газар орон болон бусад газар ордны хоорондох хүн амын шилжилтийн үйлчилгээний тавчингийг хамтар байгуулах болон мэдээж ангийн хамтар эдлэхийг чангатгаж хамжилчих чадвараа нэмэгдүүлэн орон бүс алсалсан засгийн явдлын үйлчилгээний төдөчлөлтийн төвшинийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 25 дугаар жил Шэнэ шатнаас дэгшэх ардын засгийн ордон Үндэстнээ газар ордны хооронд үндэстнээ газар орон болон бусад газар ордны хооронд орон бүс алслан ажил олох ба адил үйлс цогцолох ард иргэнэ хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор баталж хууль чааж хууль тогтоол болон төрийн бодлого улсын нийтэм хэрэглэх үүхэл үсэг бичиг ажил мэргэжлийн уур чадвар жиргэд халин боловсруулал өрнүүлэх ажил мэргэжлийн жилодлого ажил мэргэжлийн таниулах жиргэ үйлчлэг өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй.
1: Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэ олон мэдээг дулаан мэдээнээс шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчингаас хүлээн авч сонсоорой.
2: Ордос хотын хам зутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу. Сайн бацгаа нь уу? Хүндэт сонсогчдоо одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө Өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн ууны артаад, налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хөрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бучих шувууд гангнан холдоод, бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй, буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснээ төрөө халиурн халиураад, өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар, үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар, элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

Тус дууны шүлгийг Баа Чармайлт Аян тайж ринчин жохоож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэн далан баяр.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн байна уу дүү нарээ?

0: Энэ цагны төрөлгээр мэлхийн гимшилсэн үлгэр хөөхдийн орон чахал болон шүлөг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Энэ төрөнд бид архан танаа гэчийн хинээ ярьсан мэлхийн гимшилсэн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
2: Мэлхийн гимшил. Өнгөрсөнд мэлхийн төрөлд бор мэлхий хамгаас гоё байсан гэн. Аажмаар бор мэлхий өнгө галбардан эртэн өрөөл бусдыг ойшоодгүй болжээ. Нэгэн өдөр халуу бор мэлхийг ирж иржээ. Бор мэлхий, та сайн уу?
3: Та сайн уу? Халуу ахаа.
2: Хөөй, бор мэлхий, чиний нуруун дээр чинь батах гарчсан байналаа.
3: Юу? Миний ийм жоолон арсан дээр юу гэж батах гарах вэ?
2: Үнэн шүү бор мэлхий, эртхэн эмнүүлдэ. Үгүй бол хүндэрж мэдэн шүү.
3: Тийм болчоогүй. Миний жоолон сайхан бий дээр батах лав гарахгүй.
2: Бор мэлхий, энэ муу халуу надтай атаархтан жоруул муулж байна гэж дотроо бодоод хүйтэмсэг өчөв. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонсохгүй тул халуу арга бус явж отов. Хэсэг хугацаа өнгөрөөд бор мэлхийн нуруун дэх батх нь улам аривдж нэн том болжээ. Бяцхан амтад бор мэлхийн нуруун дэх батхыг хармагч айнгур хүрч бүр түүнес зайлах болжээ. Гэтэл бор мэлхийн мөн л теднүсийг өл тоомсорлож байлаа.
3: Тэдгэр муу юмс надтай ойртгүй бол сайн. Бор мэлхий авгаа, чиний нуруу чин үнээр батхаар дүүрчихжээ. Хурдан засуулсан дээр юм да.
2: Морин мэлхий түүний нуруун дээрх батхийн үзээд сэтгэл төвтгүй дан мөн очиж ятхав. Үүнийг сонсоод бор мэлхий үсэртэл ууралж морин мэлхийг эгдүүчэн хараад жагнав. Энэ байдлыг үзээд бусад мэлхийнүүд хоорондоо бор мэлхий бусдын ятхалыг сонсохгүй харин ёс бус аашлан бид түүнийг ойшоохон болъё гэж харилцан ярьж гэнэ.
3: Түүнийг ойшоох хэрэггүй. Яавал яг.
2: Бор мэлхий нуурт умбаж явхад нь бяцхан шанган хорхойнууд түүний нуруу дүүрэн батхыг олж харлаа.
3: Бор мэлхий авгаа, чиний нуруун дээр чин бүр батх гаржээ.
2: Бор мэлхий батх гэх үгийг сонсмох чон ууралж галжуурсан мэт шанган хорхож үг дайрав. Үүнийг харсан морин мэлхий ээж ба бусад мэлхийнүүд чүм бор мэлхийг чанга шүгэмжлв. Бор мэлхий уурлах ичингүйрэг хослон нуурын хөвөнд буруу хандан сув. Тэр гэнт нуурын усанд туссан сүудрээн үзээд уулга алдан хашгарав. Нуруу дүүрэн батга бар байгаад үжмөрийн дүргүй болчихжээ. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонссонгүй өвчнөн цаг тухайд нь эмнүүлсэнгүйгаас өнгө гэлбараан алдаад гэмшин байлав. Оморхоглон аашилж олны сэтгэлийг хүсэрдүүлсэн бор мэлхий түүнес сүүлэр болон тохоогоор нуугдан явах болжээ. Энэ байдлыг ажиж мэдсэн халуу нэг өдөр тусгайлан бор мэлхийг эрж иржээ.
3: Халуу ахаа, уучлаарай. Таны халуун сэтгэлд хүйтэн ус сатсан миний буруу болжээ.
2: Хамаагүй. Буруугаан халан сайжруулах нь мөн ч сайн суртал юм шүү. Бор мэлхийн гэмшин ухаарсныг үзээд олнороон түүнийг уучлжээ. Бардамд сайнгүй, банжилд дулаангүй гихчээр бор мэлхий бардамнан аашилж бусдын ятгалыг сонссонгүй дан нуруу дүүрэн батхтай болж гоё дүрхэн алдсан гинэ.
0: Гэмнэн өмнэн гэмшлэн хойнон гэдэгээр бор мэлхий оморхог бардам жангаар олноо итгэл санаалын сонсгүй байжгаад нэг насны гэмшил болсон байна.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь манай хорооны нэвтрүүлэгч болох гэрэл багшийн уян галсан хүүхдийн уран зохиолоос сонирхоолъё.
1: Хүүхдийн уран зохиол хөгжилт биднэ найж.

унаг даагтай болно. Ээж надад дээл хийв. Урд дохор маань унаг дааг. Хойд дохор маань хонь хурга гэж намайг ирүүлээ. Унаг даагтай болно шин дэл өмсвөл. Урд голоон дүүрсэн унаг даагтай, хойд талаан бүрхэссэн хонь хургатай болох юм байна. Том болоод малчин болно. Шин дэл өмссөн хүүхдүүд бүгд адилхан ирүүлгдэг болов уу?

шичирлэгийн өвлө. Өглөөгийн нартай уралдаад өс чөндөр болох гээд чивэр гоёхан хувц услаад чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Уран гартан болох гээд өнгөшиж тоолж сурах гээд чивэр гоёхан хувц услаад чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Ургамал чичгэн тэтгэх гээд урамтай сайхан наадах гээд чивэр гоёхан хувц услаад чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Эхийн баяраан дуулах гээд эхшигийн аяар бүжих гээд чивэр гоёхан хувц услаад чичирлэгтэй ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу?

хургачин хүү. Ногоон торгон дээр сувд байх шиг ногоон талдаа нь хурга минь бэлчин. Хурган хариулаад унтаж болохгүй, яагаад гэвэл чон ирнэ. Хурган өсгөхөд хонь минь нэмэгдэн, би өсөд баатар болно. Өвснөө сайханд хурган хариулаад үдэш ирээд таргаа нүүнэ.

Манай энэ цагийн цогтой жаал нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуугарч ав. Ерөхи хинагч гэрэл чинхэлд дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Божингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргийн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.